0: för fest är det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vadå för listan?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag sa inte om att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi, lyssnar på den senaste musiken, snackar popnyheter och har det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten. Extrem.

29 september alltså, 2026 är året och en ny ljuvdag i svensk Finland har börjat. Och finns det ett ljuvligare sätt att börja en dag i svensk Finland med att lyssna på någon som sjunger på det härliga modersmålet, äran och styrkans språk. Hur härligt sången klingar på älsk

0: var Viktor Hormio med Innesport. Finns det ett bättre sätt att börja sin dag på?
1: Jag blev jätteglad. Det är länge sedan jag har hört den här låten och jag har aldrig haft ett namn på den. Och jag tror liksom att jag har hört den när jag var i 8, så jag har inte förstått alla referenser till...
0: Till vuxenlivet.
1: Ja!
0: Där finns ju flera vuxna referenser.
1: Ja!
0: Bäst motion får jag med en tjej.
1: Vitsi, den var bra.
0: Nu är det ju det, alltså Viktor Hormio.
1: Vem är Viktor Hormio? Finns han ännu?
0: Jag tror han finns ännu. Ja, han måste finnas ännu. Han har jobbat på Yle, eller så var det hans mamma som jobbar på Yle. Någondera, han är från Kyrkslätt, från Evitskog. Big up Kyrkslätt, tyvärr är han inte från Jorvas. Det är synd, men Evitskog är också riktigt roligt.
1: Kan vi få honom som gäst?
0: Det skulle vara en dröm. Och att få honom att uppträda så här igen. Jag har bara förstått att han har slutat uppträda för att han får inte den här rösten mera.
1: Men det kan jag få.
0: Jag är sommardag på stranden.
1: Jag gillar inte sport.
0: Åh nej. Slalombacken, kan man skada sig? Jag sjöng ju den här på, inte den här, utan Evigt skog sjöng på mitt bröllop. Jag vet inte om du missade det. Du var ju nog där.
1: Jag tror att jag har hört det.
0: Du var inte att lyssna.
1: Jag tror inte jag lyssnar med alla öron. Nej, förlåt.
0: Jag var så nervös och det var så spännande.
1: Ja.
0: Men otrolig artist. Jag tror de började i Vasa när han studerade till... Jag tror han studerade pedagogik på Peffan.
1: Okej.
0: Okay. Och sen startade han och hans band som heter Viktor Hormio och Fetknopparna. Och det här var från albumet Vene Vidi Vici. Nu har sjunger jag samma problem som jag, att tappa killarna och sånt.
1: Ja.
0: Jag kan relatera.
1: Jo.
0: Livet är tungt.
1: Ja, säg inte annat.
0: Titus och Fetknopparna kanske näst. Vi kör vidare med Lil Nas X och Star Walking. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. Vi ser god morgon.
1: God morgon.

0: klockan i hela världen. Mm.
1: Hej, men vi börjar den här sändningen med Viktor Hurmio och lyssna på bangerbandet Viktor Hurmio och Fetknopparna.
2: Kan du sjunga för dem som inte vet? Till exempel jag visste inte riktigt vem Viktor Hurmio var.
1: En sommardag på stranden när jag solade min kropp. Eller sen har vi i Sören finns en trevlig by när spelar människorna revy. Två bangers har vi där.
2: Ja.
1: Den andra heter Evit Skog. Så vad är din relation till Viktor Hurmio? Har du en relation till Viktor Hurmio? Skicka in på WhatsApp 044-7800-180. För om du har en relation till Viktor Hurmio ska jag vara så glad.
2: Ja.
1: För Malin sa att ingen vet ju vem det här är.
2: Nej, jag sa att du kan fråga att folk ska skicka in men ingen kommer att skicka in. Så...
1: Kan ni motbevisa Malin nu? Snälla vänner, skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Jag är inte den enda som känner till Viktor Hurmio. Eller är jag? Vi får se. Hej Malin, du har din telefon framme ofta. Där brukar finnas ett sånt litet spel som du är på din bondgård.
2: Ja.
1: Och jag menar inte alls det här som någon fullt och störande passivt aggressivt sätt. Att, kan du sätta bort den telefonen? Utan jag funderar genuint, vad har hänt på farmen idag då?
2: Vad som har hänt på farmen idag, det är ju så att det här spelet som jag spelar har fått en update med båten. Alla som har spelat det här spelet, okej, det är ett farmspel, jag inte säga vilket det är.
1: Med båten?
2: Ja, det är alltid en båt som kommer och båten har en tajt tidtabell. Och det är det här som... förstör ens liv. Det är det här som folk sätter alarm på mitt i natten för att hinna med båten.
1: Men är det så att båten kommer med supplies eller så att du skickar iväg då din produce med båten eller både och?
2: Jag skickar iväg min produce med båten. Men nu har de gjort en update så båten kommer hela tiden så det här är ju helt taget över mitt liv. Alltså, det är ju, alltså förra veckan så jobbade jag så mycket. Jag jobbade så mycket tid att jag inte hann spela.
1: Och jag tänkte du började jobba på farmen så jag hann inte.
2: Nej, jag hann genuint inte spela och nu så har jag jättemycket att catch upp här på min farm. Jag odlar sojabönor så att det sprittar om skärmen. Men jag har ganska skoj. Alltså det här är ju, på tal om omaganta, för igår pratade vi om omaganta.
1: Ja.
2: Och att någon hade fått diagnos död.
1: Har dina grisar fått diagnos död?
2: Nej, men det var en som hade lagt upp just så här på TikTok, den här trenden då, att man tar från sin omaganta. Och så var det så här, svår ångest, bla bla bla. Känner sig avslappnad när hon spelar Hayday.
1: Mm.
2: Så man blir ju glad, för det är ju faktiskt jätteavslappnad. Men igår spelade jag lite för länge så jag hade svårt att somna.
1: Det där är en häftig game design, för när jag var efter gymnasiet och backpackade i Nya Zeeland och Australien så hade jag många kompisar som också kom med. Eller det var ju ett populär grej att göra.
2: Jag tror du skulle säga att du var populär.
1: Nej, ni var inte populär. Nej, visst, jag var vänskapligt populär, passligt. Och sen det där var det många som jobbade sen på de här fårfarmerna. Och klippte får och sen var vi hälsade på en gång och där fick jag lära mig att det är jättenoggrant där när lastbåtarna kommer och när du ska slakta fåren och att du hinner slakta dem för att få dem till alla båtar som transporterar ut nyzeeländskt fårkött i världen. För om du missar båten så har du 10 000, 100 000 får som inte kunde slaktas och allt gick åt pipan.
2: Just det, så det är exakt samma i riktiga livet.
1: Ja, det är ju based on true events.
2: Ja, vi får in ett WhatsApp-meddelande 044-7800-180 som det står Grisen Algot. Jag förstår ingenting.
1: Grisen Algot är Viktor Hurmios sång också. Vi har fått tre människor som känner till Viktor Hurmio. Vi har Tony, sen har vi Agge.
2: Och vi fick just in Pernilla. Jag känner bra till Viktor Hurmio. Lyssnade mycket på hans låtar på 90-talet. Bodde i Kyrkslätt hela min barndom. Yeah! Så det förstås förklarar sig varför vi lyssnar så mycket på honom. Älskar hans låtar. Nu blir jag nostalgisk. Han hade också en låt om en gris Algot. Dra på trissor med mera.
1: Det var också en banger av honom. Dra på trissor alltså.
2: Okej. Okay.

0: Det var Miley med The Bass Persuades. Inte Bass, utan bara Bass Persuades. Sätter alltid in ett bass. Död där.
1: Det är ju inte mörten.
0: Bass. Mm. Jaha. Okej då. Det är som teen to teen. Som var kanske något annat sen jag sa igår. Jag började tänka på det.
1: Vadå,
0: det var ten to ten, men så sa jag teen to teen. Och så tänkte jag, så sa du att det där låter som vuxenunderhållning. Och det var exakt vad det lät som.
1: Eller tonårsunderhållning.
0: Det kan det också vara.
1: Ja,
0: visst kan det vara det.
1: Yes. Hej, det är namnsdag idag.
0: Visst är det det? Vad roligt.
1: Ja.
0: Vem har vi idag här hos oss?
1: Ska jag berätta för dig?
0: Kan du göra det?
1: Det är Mauri.
0: Nice.
1: Det är Maurits. Det är Mavra, det är Mavres, det är Moritz, det är Morris och det är Mures. Och i och med att du är en sån här som pratar så här.
0: Jag pratar inte alls där.
1: Så jag skulle ju vilja ta liksom Moritz och Morris.
0: Moritz och Morris.
1: Det är ju inte någon som heter så utanför stan. Det ska du ha jävligt klart för dig.
0: men finns det ens i stan någon som heter så tänker jag?
1: Morris, det heter väl alla.
0: Morris, jag har nog aldrig träffat någon som heter
1: jag
0: Morris.
1: Jag tror att alla heter Morris. Morris heter jag shoppar på Stockman i Delikatessen och sen så får jag till Hanken och så pockar jag på jättesistiga brudar och sen får jag till kassa och sen så får jag sätta en ylletröja på mig med en väst. Kanske. Och sen får jag hem till mamma och så säger jag, mamma kan inte veta mina kläder och det är Morris.
0: Vad heter den här ön som finns nedanför Salo?
1: Är det Pargas?
0: Nej, det är en annan. Den börjar på K.
1: Chimitoön.
0: Jag märkte det. Ja. Du stannade upp där lite. Ja. Chimitoön.
1: I alla fall, Morris ska få en namnsdagsvisa. Och jag känner mig ju manad att göra den väldigt helsingforskt. Om du heter Morris och inte från Helsingfors, kan du snälla skicka in WhatsApp-numret 044-7800-180. Och det kommer att låta så här. Psst, psst. Det kommer helt tyst. För att alla som heter Morris bor i Helsingfors.
0: Vad var det här? Psst, psst. Var det sån här syrsa?
1: Ja.
0: Just det. Pst, pst,
1: ja. Ja, så låter det då.
0: Det är spännande skog du har levt i.
1: Ja.
0: Jag tänkte vi ska köra lite flamenco idag på gitarr.
1: Ja.
0: Och så kan vi ta verkligen och låta dina stämband ljuda.
1: Ja.
0: Vem skulle inte vilja det?
1: Ja.

0: Det har blivit dags för namnsdagsvisa, stunden då vi har skrivit en namnsdagsvisa. Riktigt kvickt, knepat och knoppat ihop på några minuter. 3 minuter tror jag det tog den här dagen.
1: Ja, igår så sjöng vi till Gunnlaug och Gunborg och idag så sjunger vi till Morris. Och eftersom det är Morris så är det ju på helsingforsiska. Jag frågar ju lyssnarna. Att hej, om du inte bor i Helsingfors men ändå heter Morris, så skicka in på WhatsApp-numret 044-28-00180.
0: Just
1: det. Och det har varit totalt tyst i inkorgen, för att alla som heter Morris är från Helsingfors.
0: Jag tror aldrig jag träffar någon som lever som heter Morris på riktigt.
1: Nå, vad heter de då?
0: Inte på riktigt, men alltså, jag har aldrig träffat någon som heter Morris, menar jag.
1: Inte ett smeknamn?
0: Inte va, nej.
1: Har du träffat någon som heter Choco?
0: Choco, nej.
1: Har du träffat någon som heter Nalle?
0: Ja. Eller Kallas.
1: Ja.
0: Jag tror ingen heter officiellt Nalle, de heter väl ofta Björn.
1: Har du träffat någon som heter typ Caspian?
0: Caspian?
1: Ja.
0: Nej,
1: okej.
0: Okay. Det var ett specifikt namn.
1: Ja.
0: Ska vi köra?
1: Ja, okej.
0: Okay. Jag tänker det flamenco. Du måste ju veta att du går någonstans dit i dina höga register. Lite intro först. Hur tempo vill du ha?
1: Jag vet inte. Det kommer till mig sen.
0: Okej. Okay. Vi kan börja nu.
1: Heja!

Kemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Det var Adela med Ain't in LA och före det hörde vi Say It Again med Ocracy. Klockan är 7.31, alltså 29 minuter före 8. Yes, det får rätt! Fuh! Titta, ska klockan idag också. Eller igår kunde jag inte, men idag kan jag. Mm. Vänta bara så ska ni få se. Vi säger god morgon från Titus och Malin.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Det har blivit dags för nostalgitusstunden då jag vill ta dig tillbaka i historien av mitt liv. Ta dig tillbaka till en stund kombinerat med en låt som har spelat stor betydelse.
1: Senast så blev jag ju utsatt för när du hade sex till...
0: Rage Against the Machine.
1: Ja.
0: Ja, alla var ju lite konfunderade över
1: det. Ja, det var inte alls bra.
0: Varför lyssnade du på det här och... Faktiskt i den stunden då jag spelar upp det här så började jag fundera på, bra fråga, varför lyssnar jag på det där då?
1: Ja, ja.
0: Men nu...
1: Vad är det idag då?
0: Vill jag ta dig tillbaka till ett annat ställe.
1: Jag är jätteilla berörd, för då kommer det vara typ så här, när jag älskar mig själv i mitt rum med en socka.
0: Skapa plåtsockor.
1: Ja.
0: Nej, det är det inte alls. Utan, jag tog oftast bussen till skolan. Speciellt de dagar då det inte gick att cykla 5 kilometer på grund av regn och rusk.
1: Mm.
0: I Wikströms gamla långfärdsbussar, som borde ha pensionerats sedan länge sedan, brakade Radio Nova ur högtalarna. Varför skrattar du? Det här var tiden då Kyrkslätt inte var min Esbo, utan alla bussar var långfärdsbussar. Inte som nu då det är Esbo-bussar. Radio Novas playlist bestod av 100% av 80-talsbangers som dånade ur högtalarna. Vissa var bättre än andra. Men en låt fastnade jag speciellt för. Varför skrattar du åt mig?
1: Nej, jag skrattar åt Radio Nova. Det var verkligen jättestort för mig också när jag var barn.
0: Är det sant?
1: Alltså det var en så stor del av min barndom. Radio Nova.
0: Det var överallt.
1: Ja!
0: Och sen, jag vet inte om det var Radio Nova som hade Heikki Seppä, som hade en sån där, som åkte polishelikopter och tittade på rusningstrafiken. Men vi måste gå tillbaka till Nostalgitus. En låt fastnade jag speciellt för. Hur kunde någonting låta så stort och så episkt? Hur kunde syntarna vara så smäckra och förföriska? Hur kunde rösten vara så mjuk? Och hur kunde det växa till ett så stort klimax till sist? I några år så låg låten i dvala, men då plötsligt, runt 2005, då man kunde börja se videon online, stötte jag på låten igen. Det var det konstigaste som funnits, att kunna titta på klipp på hemsidor och inte bara på flashanimationer. Klippet jag såg var Mumin visar allt, episod 5, hemmadisco i Muminhuset. PS, säg inte åt Sniff. I säkert en av sina största fyllor ligger stackars pekade troll på golvet. Han har druckit pappas pohjanpojka med 3X på flaskan och sjunger med i Alphaville Forever Young.

0: hörde vi Alphaville med Forever Young som vi fick lyssna på i Nostalgitus denna vecka. Stunden då Titus satt i bussen, åkte buss, tittade ut genom fälten på Jorvas och hörde Radio Nova dåna i bakgrunden.
1: Det känns också som att Radio Nova alltid hade lite dålig ljudkvalitet.
0: Ja, det var något som var fel och sen ja. Var det helt jätte sådär kompressad radiorest, ja. Vet du, sån här som att de var inne i ditt öra när de pratade.
1: Ja, jag måste säga att till den här låten min relation är otroligt komplicerad och jag mår piss varje gång jag hör den. Det var nästan så att jag funderade på att jag måste gå ut.
0: Är det sant?
1: Ja, jag hatar inte den, men jag den har en sån djup sorg i sig. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, överlag när jag har gjort sorgiga grejer, du tycker ju inte om dem. Nej. Det verkar inte som att du tycker om sorg. Du är mer en sån här durperson, jag älskar ju moll.
1: Nej, men att jag är en durperson är det konstigt. Men alltså
0: nej, men att du vill lyssna på durgrejer, nu är du ju ganska moll egentligen, men typ att om du lyssnar på moll så blir du
1: ja, då blir det. Jag har ju till exempel bannat mig själv från att lyssna på Kent.
0: Aha.
1: För det går till ett ställe dit jag inte ska få. Ja.
0: Men vad är det som alltså, är det bara, den är bara ledsen? Det är något minne som är knutet
1: till den? Nej, den är bara, det, vet du, så här. Den är så den är så fruktansvärt sorglig. Alltså verkligen så här, forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Vet du, att det är så här, jag vill vara ung och sexy. Och sen bara, vill du faktiskt leva för evigt? Och sen bara så här, nej, det vill jag inte. Och sen börjar man fundera, vill man ens leva överhuvudtaget? Och sen, vill man vara ung överhuvudtaget? Och så här, och sen så här, some are like water, some are like the heat. Och sen, sooner or later, they all will be gone. Why don't they stay young? It's so hard to get old without a cause, and I don't want to perish like a fading horse.
0: Fint. Poesi.
1: Men mår inte du piss?
0: Nej, jag kanske på något sätt teflonis, eller inte vet jag. Jag tänker att det är bara en sång som är fin. Jag brukar inte vara den som fördjupar mig i lyrics överlag. Jag bryr mig inte om lyrik så hemskt mycket och funderar på ord. Nej. Jag är ju inte så bra med ord överlag. Så gillar mer musik.
1: Okej, men tillbaka till Radio Nova. Du lyssnar
0: och vänta, du sa bara en låt som jag fått trauma från Radio Nova är ju Fool's Garden Lemon Tree.
1: Ja.
0: I wonder how
1: på Radio Nova.
0: Massor. Ja. Och jag tycker jag alltid hade huvudvärk när jag kom hem från skolan. Mådde dåligt. Var jätte sådär, kan jag få komma hem? Jag är jättekacka nu. Aj, huvudpamma. Det tar jättemot. Aj, aj, aj. Sen satt man sig i bussen och så kommer det där. Boom,
1: dim, boom, jag tycker jättemycket om den. Vet du vad? Nu i och med att du fick utsätta mig för Forever Young. Får jag se om vi har Lemon Tree i systemet?
0: Du kan garantera att finns det. Radio Extrem, Radio Nova ja. Från 2002.
1: Ja,
0: kanske det var 2001, 2000, nej, något sånt.
1: Tror du att Radio Novas spellista bidrog till 9/11?
0: Jag tror det var det som Osama bin Laden lyssnade på medan han planerade hela helheten.
1: Okay,
0: och också Sting, Fields of Gold.
1: Den är
0: jättefin sång dock.
1: Det är
0: en jättebra sång.
1: Va?
0: Det är en bra sång.
1: Jag hörde, det är inte en bra sång.
0: Nej, det är en jättebra
1: riktigt
0: sång.
1: Aggressiv. Men nu ska vi lyssna på en riktigt bra sång som Titus hatar, så det är jämnt. Och sen kan vi återgå till vår sändning. Men det här är nu Radio Nova med Malin och Titus. Det här är Fool's Garden med Lemon Tree.
0: Det kanske låter gott. Det här intro är också så fint.

0: Det var Fool's Garden med Lemon Party, Lemon Tree. Oj nej.
1: Vill du höra något roligt?
0: Okej.
1: Det fanns en myt som spreds. Jag vill blama BuzzFeed. Om att den här låten handlar om en bilolycka.
0: Just det.
1: Turn it around and all that I can see it's just a yellow lemon tree. Det är en myt.
0: Är det alltså för att de var körde någonstans i Nice eller norra Italien?
1: Sen så var det en bilolycka och de åker ut. Det är totalt fel.
0: Menton är ju egentligen den här citronhuvudstaden i Frankrike. Just så kanske det. De var där.
1: Och det har jag alltid sagt. Men alltså, det är en myt. Han skrev den här på 20 minuter medan han väntade på sin flickvän.
0: Aha.
1: Ibland är det all it takes.
0: Att vänta på sin flickvän och det kommer ut en sång som låter som att den är skriven av en Porsche-tvätt wanke. Det tycker jag var den låter som överklass brittisk idiotmusik, tycker jag. Det här är så här, vet du, det är inte så där industriellt och tufft från, vet du, Manchester eller någon
1: fina stämmen.
0: Det är bagger.
1: Jag vill bara säga att jag har satt upp en poll i arenan där man får rösta på vilken låt man föredrar, om det är Forever Young eller Lemon Tree. Gå in och rösta och sen så kan vi ha ett officiellt resultat.
0: Och gå tillbaka och kolla. Alltså det som jag tycker är absolut jättestörande med den där låten är den här pizzicato-stringsen. Vet du, när du vanligen spelar du på stråkinstrument med en, vad heter den här, som har hästhår,
1: ja,
0: i sig.
1: Ja, den här...
0: Varför står det stilla för mig?
1: Pinnen
0: som, ja, du drar på violin och cello med. Men pizzicato är det att du spelar med fingrarna, så det som du skulle spela på en gitarr. Och vet du, det här i versen, det här plum-pidim-pidim-plum-plum-plum, ja. Det ger mig spyrreflexer. Och sen det som ger mig ännu mer spyrreflexer är den här tuban. Och sen,
1: hur låter den då?
0: Det är den här bom.
1: Jättetrevligt.
0: Bom. Och jag tycker det finns något sådär som låter som att tiden bara tickar och jag gjorde ingenting i den här låten. Det var liksom som att den kanske ger samma känsla som, ja, Forever Young ger åt dig.
1: Så bra, nu mår vi båda ganska dåligt.
0: Det är sant. Därför ska vi bli glada att lyssna på Oscar med K Underground.
1: Ja.
0: Yeah!

0: någonting annat. Mm. Jag öppnade en ny chatt och testade skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
1: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
0: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
1: Men pappa och hästar. Vad är det?

0: Det var Ariana Grande med Petrol. Klockan är 8:08. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus.
1: God morgon.
0: Good morgon.
1: Vi pratade ju här för några... hallå?
0: För en tid sedan.
1: För en tid sedan så pratade
0: vi... Förra veckan.
1: Ja, så pratade vi om det här brödet i New York.
0: Världens dyraste rågbröd.
1: Concrete jungle where dreams are made of.
0: Just
1: and det. The dreams are made of rye. Och brödet kostar 60 euros. Och vi har ju en korre.
0: Visst har vi det.
1: Vi har en...
0: Själva Almaste Lytke är just nu i den smutsigaste staden för en... Nej, vad är det? De sjunger i New York rap. Break it down, shake it down, dance it, nej. Niklas Roström, Ville Vilenius, New York rap. En annan finlandssvensk banger.
1: Är det de som har Jag vill vara finlandssvensk?
0: Nej, det är inte de. Niklas Roström är inte inblandad i den. Det här är Jag tog en yellow cab och den där drivern, han var really mad.
1: Okej.
0: New York.
1: I alla fall, Alma skrev då, hon har varit i den här dyra butiken där de lagar fancy rågbröd. Hon skrev klockan 1:12 till mig i natt, för hon är ju i en annan tidszon.
0: Mm.
1: Vi har sånt scoop. Och sen skrev hon, någon måste klippa för Instagram, för det här ska ju bli sommarmaterial också. Mm. Men jag kan skicka filerna till dig redan om du vill klippa ljudet. Och sen så har hon ju gått och sova.
0: Ah.
1: Så jag tror att vi får vänta det imorgon. Men imorgon kommer vi alltså ha ett scoop.
0: Där vi får veta vad det här 60-euros brödet kostar. Men jag antar att hon inte
1: vi vet ju vad det kostar.
0: Ja.
1: Men vad det smakar och om det var värt det och vad det här scoopet var.
0: Det var det jag menar.
1: Ja.
0: Det här 60-euros brödet, vad det kostar. Det fast det var 60 dollar. Och man fick ju också en sån här liten macka då. Ena var med laxrom.
1: Mm.
0: Och den andra, den kostar 16 dollar och den andra kostar något, jag kommer inte ihåg vad den kostar.
1: Den kostar typ 14 och så var det lite hasselnötsspread på.
0: Usch, dyrt.

0: Klockan har slagit 8.00, du lyssnar på Extrem Nyheter.
1: Ja, vi börjar väl med nyheter då, eller?
0: Visst gör vi det.
1: Vi börjar i Japan där tyfonen Dujuan slog till igår. Nästan 2 miljoner människor har fått en evakueringsorder och enligt japanska medier så har minst 3 personer dött och 5 andra rapporteras saknade. Tyfonen förde med sig regn och kraftiga vindar med en medelhastighet på 130 km i timmen. Kan ni föreställa er en sån vind?
0: Det är sjukt. Huset blåser bort.
1: Så är det. Stormen orsakar strömavbrott för över 50 000 personer och hundratals flyg ställdes in och tågtrafiken låg ner. Så att det har nog drabbat hela landet det här.
2: Ja.
1: Och du Johan, det är den 25:e tyfonen att drabba Japan bara i år. Enligt BBC så utsätts Japan för allt fler stormar just på grund av klimatförändringen. Och just nu har vi också väderfenomenet El Niño som härjar i världen.
2: Just det.
1: Sen ska vi över till vårt grannland Sverige där ett misstänkt valfusk har uppdagats efter riksdagsvalet tidigare i september.
2: Jag läste det här och jag måste säga att det är otroligt dåligt fusk. Alltså liksom så här utförande är dåligt. Men jag låter dig fortsätta.
1: Ja, jag kommer till det, men jag kan lite hålla med dig där. Det misstänkta valfusket skedde i Dalarnas län och misstanken är kopplad då till hur Vänsterpartiets Mohamed Abdulkardit Ali valdes in till riksdagen. Enligt en polisanmälan så ska personer ha körts till vallokaler och fått valsedlar där Abdulkardit Ali då var ikryssad på förhand. Det här rapporterar Expressen. De ska alltså ha gått omkring de här vallokalerna och dela ut valsedlar som redan var ikryssade. Enligt tidningen Dagens Industri så ska personer också ha erbjudits pengar för att rösta på en viss kandidat.
2: Ja, det här läste jag också.
1: Ja, de uppger inte här Dagens Industri att det var just Abdulkardit Ali men man kan ju läsa lite mellan raderna. Ja. Kanske handlar om det.
2: Aftonbladet har gått ut med att det var han.
1: Är det så? Ja. Okej, men bra, då kan du mer om journalistiken, ja. En polisutredning inleddes redan helt 1 september medan förhandsröstningen pågick i valet efter att polisen fått in en anonym anmälan och de ska också haft en bil utanför vallokalen och haft liksom koll på den här situationen.
2: Ja.
1: Förundersökningen lades ner senare men togs upp i måndags, alltså igår igen, efter att man fått in nya uppgifter i det här ärendet.
2: Ja, jag skvallrar ännu lite mer från Aftonbladet. Jag kommer ihåg att det här är Aftonbladet.
1: Kör hårt.
2: Och det är att det har också funnits en person som vid flera tillfällen har liksom setts på en övervakningskamera vid en bankomat.
1: Ja. Precis.
2: Så det är jättebra.
0: Ja, för att lyfta mutorna.
2: Ja.
0: De
1: misstänkta mutorna.
2: Exakt.
0: Just det.
2: Allting är allegedly,
1: ja, som man säger på
2: inget engelska. Är bekräftat. Nej. Eller dömt ännu.
0: Okej, just det.
2: Men det ser ju inte bra ut.
0: Nej.
1: Polisen har varit ganska knapphändig med information, men då hänvisning till att utredningen bara har börjat och att man håller på ännu att lite fundera på vad som har riktigt hänt här.
2: Ja.
1: Och det är inte heller klart om Abdulkardit Ali själv är misstänkt för något. Eller om det handlar bara om de personerna som har varit i de här ballokalerna. Och till sist ska jag nu meddela att ett parhus har brunnit ner i Borgå. Räddningstjänsten larmades till platsen strax efter klockan 23, alltså ganska sent igår kväll. Och släckningsarbete fortsatte långt in på natten. Och det sägs också att de ska ha liksom rivit delar av huset. Måste riva delar av det här huset för att det har brunnit så mycket. Det här huset höll ändå på att byggas då det brann upp så ingen bodde alltså där utan ett byggarbete. Och det förstördes då nästan helt och hållet. Men det skadade då, den här branden skadar inte någon närliggande hus.
2: Mm.
1: Och polisen utreder just nu orsaken i branden och hur den uppstod.
2: Titus, du söker ju någonting att göra i din snickarbord.
0: Ja.
2: Du får bygga det här huset i Borgå.
0: Jag tänkte att du kanske borde bränna ner din snickarbord.
1: Kanske det. Hörrni, mera nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Mera nyheter blir det 9:00.

0: designer med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Det vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya, lokala, osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.

0: Det var Malcolm Todd med Earrings och före det hörde vi Slater med Brand New Chanels. Klockan den är 11 minuter över 8. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon.
1: Läge illa i Helsingfors.
0: Aj, aj, aj.
1: För elever som går på Minerva-skolan. Är det Minerva eller Minerva?
0: Minerva skulle jag säga.
1: Minerva-skolan i...
0: Så är det Minerva?
1: Ja, men alltså jag blir så mobbad för mina uttal. Så vad ska jag säga då? Jag fick också veta att jag säger diverse fel.
0: Vad betyder det?
1: Det ska tydligen vara diverse.
0: Diverse, ja sant.
1: Men jag säger diverse.
0: Diverse? Du är franska det.
1: Ja.
0: Fast du har tyska.
1: Diverse.
0: Sila diverse?
1: Ja, det går i alla fall värre för diverse barn på Minerva-skolan. Det är nämligen så att spårvagns...
0: Jag ska skicka till Kimita. Nej, förlåt. Vad händer?
1: Spårvagnsrutten nummer 8 har nu ställts in från och med, alltså i Tölö. Så det som har hänt då är att de här små kidsen, de måste byta färdmedel.
0: Här är du milde.
1: Mitt under sin skolresa och det här leder till att det läggs till ungefär 10 minuter på de här stackars kidsens skolväg. Och det är jättesorgligt och alla är jättearga på HRT/HSL. Ni vet alla vad vi pratar om. Det som är dock roligt, jag läser det här på svenska, Yle.
0: Det är lite spännande, jag körde där på Kaloniusgatan och det är där var åttan borde gå. Där är en stor betongpempel mitt på spåren. Så jag fattar nog att de inte kan köra där.
1: Ja, det går inte. Men, i alla fall, det som var jätteroligt på svenska Yle är att det finns en text om mig.
0: Om dig?
1: Ja. Ett 79-årigt barn, det kan vi ignorera, det är inte jag.
0: Okay.
1: Betraktar världen från en höjd på cirka 120-130 cm, har tunnelseende och svårt att bedöma avstånd och hastigheter. Så det...
0: Det där låter som du.
1: Ja, det var härligt att höra sig själv i nyheterna.
0: Du måste ju också det där manövrera dig genom... Ja, du är inte en frekvent användare av åttan väl?
1: Jo, jag bor ju där nära.
0: Just det.
1: Mm.
0: Men... Har du ändå tunnelseende?
1: Jag har ändå tunnelseende och det viktigaste är ju att jag betraktar världen från en höjd på 120-130 cm. Och det är därför jag är så arg hela tiden.
0: Jag förstår.

0: Det var Felin med Ricochet. Klockan den är 16 minuter över 8. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Titus. God morgon, god morgon, god, god, god, god, god morgon.
1: God morgon. Extrem morgon.
0: Förra torsdagen tog jag mina apostlahästar och styrde vägen till Svenska teatern. Det sista festet av finlandssvensk kultur i hela svensk Finland. När allt annat är ruttna så finns Svenska teatern kvar.
1: Mm.
0: Det är det säkert. Så jag tror att det är så. Jag
1: har stått genom flera krig, va?
0: Så är det. Och står fortfarande där. Teaterhuset brunnit ner några gånger. Men hey, no problem. Vi bygger upp det på nytt. Vi kan ha lite tarkokraft och tillsammans bygga upp det. Så är det. Förra torsdagen var jag dit och det var ju för att jag skulle vara på premiären av Änglagård. Och då tänkte jag att hej, vänner lite, Jakob Norrgård är ju med i Änglagård. Varför inte göra en intervju med honom? Jag gjorde en intervju med honom, ställde frågor kring Virgin, ställde frågor kring hur är det att vara utan K1 och A1 och bara vara J. Hur känns det att vara människa?
1: Hur känns det att vara ripped AF?
0: Det var den stora frågan vi ville ha svar på. Vi fick svar på det, vi spelade upp dem på fredagen. Men om du har missat det så kan du nu styra dina händer.
1: Bastanta steg.
0: Med din telefon. Ja, raka vägen till Yle Extrems Instagram och där hittar du videon.
1: Mm.
0: Och då kan du beundra Jakob Norrgårds fagra nylle.
1: Ja, det tycker ju folk kommer att titta på.
0: Det är sant.
1: Han har dock skjorta på i den här videon.
0: Tyvärr.
1: Men den är väl ändå sevärd.
0: Visst är den det, och det finns också bilder på honom inklippta i den här videon. För när du gör en video så kan du sätta bilder på videon.
1: Mm.
0: Och där kan man se honom när han är ripped AF.
1: Ja.
0: Så det är ganska roligt det.
1: Ja.
0: Och i videon, där säger han att, jag frågar ju såklart honom genast att hur blir det så där ripped, för det där är ju mitt mål också.
1: Ja.
0: Jag vill också vara ripped, har varit hela mitt års projekt, att nu när man syns kanske någon gång ibland så måste man ju börja göra något av det här skrovet, den här skorven, den här skutan. Och då frågar jag honom att hur mycket är det som du då har anlitat dig till gymmet, hur mycket är det mat, hur mycket är det gener? Jakob säger att det är 5% gener, 5% gym, vilket chockerar mig. Jag trodde att det var mycket mer gym, men det var 90% köket som du också, Malin, sa här före.
1: Ja, det är ju det sa alla på Pinterest när jag höll på med Fitspo.
0: Är det att man är inspirerad för fitness?
1: Ja, men det var nog väldigt ett toxic ställe att hänga på.
0: Aha, men det var bara in the kitchen.
1: Du vill liksom ha abs nu då?
0: Nej, inte vet jag. Absolut. Min dröm är ju att se ut som herr Pilates som flydde Nazi-Tyskland när han skulle träna upp Hitlers armé, så får han till USA istället. Jag menar, när han var 80, han som uppfann Pilates alltså.
1: Jag ska på Pilates idag.
0: Han är ripped AF. Alltså jag skulle börja med Pilates för att det är så snyggt. Och kanske min största sån här, mitt kroppsideal är en sån här 1930-1940 alls finsk man. Vet du, sån här som är helt jättespinkig, megabreda axlar.
1: Du vet ju hur de levde, så varför gör du inte bara det?
0: Men det är typ att man inte har mat och inte äter något.
1: Men de äter väl de här bröd. Alltså, när jag gick i huslig ekonomi i
0: fläsksås.
1: Nej, då så måste vi testa på hur det var att leva olika tider i Finland.
0: Mm.
1: Så då hade vi en gång som vi åt typ päronhalvor med After Eight. Men sen var det också en dag som vi lagade knäckebröd med potatisskal i. Och jag kan ge det receptet.
0: Och är det det som ger mig en 50-talskap?
1: Det var inte jätteäckligt, ska jag vara helt öppen med. Alltså med mycket smör. Hade ju inte smör på den tiden, så du får ju nog faktiskt äta det torrt.
0: Jag tror alltså det var så att de inte hade mat då, därför såg de ut så det.
1: Ja, annars, Putin har ju den kroppstypen nu.
0: Nu?
1: Ja.
0: Nej, men det är lite annorlunda kroppsuppbyggnad. Det är en sån en, det är en sån en rysk björnbastant. Det finns en sån här kampsport som heter Systema som utvecklades av KGB. Och de som håller på med den är också sådär liksom en jättestor mage. Det är så att du ska inte ha spänna dina magmuskler när någon slår dig i magen, utan du ska bara vara helt lös. Men bakom all den där kroppsvikten gömmer sig en otroligt muskulös kropp.
1: Men vadå, Putin är ju också nog, alltså han är ju...
0: Ja, men han är, inte vill jag se ut som ett ollon.

0: Det var Molly Sandén och Viktor Leksell med Tänk om. Och tänk om, tänker jag, Titus här i Extrem morgon idag. Tänk om jag skulle ha en kropp som Jakob Norrgård. Då skulle världen vara bra.
1: Ja.
0: Visst skulle den vara det.
1: Vet du att egentligen så måste du jobba på det som finns inuti dig.
0: Det mentala eller musklerna?
1: Det mentala. Din mentala muskel är viktigast, Titus.
0: Aha.
1: Titus vill alltså jag måste säga att den mest homosexuella googlingen på iläsnät ever har skett precis. Och det är att Titus har googlat.
0: Jag skrev 1930s Finnish man topless, men sen kom det inte topless utan det kom totalt naket.
1: Jag såg så många penisar. Och ja, Titus, Robert, han varnade mig inte. Sen sa, kom och titta! Sån här kropp vill jag ha. Och så ser jag liksom, alltså män från 1930-talet, svartvitt, mycket fokus på rumpa, men också ibland ett litet penisskynke eller sen bara straight up full frontal.
0: Det var ju mest var bara kickelin överallt.
1: Ja.
0: Det var ju alla de typ. Jag vet inte om topless förr i tiden betydde att du inte hade heller någon nere, men tydligen hade ingen något byxor på sig. Men då funderar jag att hur ska jag lösa det här då? Är det så att Jakob säger att det är 5% gener, generna kan inte påverka, 5% är det, vad var det 5%? Gymmet! Gymmet tycker jag är tråkigt att vara på, så inte så intressant. Jobba hårt, det tycker jag är roligt. Och 90% är köket. Så då är det, vad ska jag äta? Så kom du ha tips med mig, åt mig vad jag ska äta, så skicka på WhatsApp 044-780-180. För jag skulle förstå vad är det jag ska äta för att få en kropp som Jakob Norrgård. Om det är så att man gör det i köket då.
1: Ja, men
0: och tydligen tar det tid också, sa han.
1: Ja, han sa väl att han jobbar på det i typ ett år.
0: Två år, tror jag.
1: Det är inte värt det.
0: Det är inte värt
1: jag
0: det.
1: Tror det kan inte vara värt det. Det kan inte vara värt det. Alltså för, alltså, det
0: men alltså att ha en hälsosam kropp och inte det, ha extra vikt, så det är ju inte bara liksom, vet du, så där roligt för en själv, utan man mår ju också bra och det är ju medicinskt det.
1: Men det beror också helt på.
0: Det är sant. Jag håller med 100%. Man kan ju vara deprimerad och ha mycket dåliga tankar om hur man än ser ut.
1: Jag skulle säga att 10%.
0: Men mitt utgångsläge är ganska bra, känns det, vet du, nu som jag dricker långhylsa och är glad. Och
1: du måste ju sluta dricka långhylsa.
0: För då kommer ju vara ledsen.
1: Ja, du måste sluta dricka långhylsa, du måste sluta, alltså allting som är roligt, om man ska se ut så där som liksom de här gymbrosen ser ut.
0: Mm.
1: Fast de äter ganska mycket, alltså det är ju lättare för män.
0: Är det lättare för män?
1: Ja, men jag tror inte ändå.
0: Varför är det så att kvinnor sparar mer fett i kroppen för att sen kunna ha barn och kunna ha extra
1: Ja, sen har ni inte de här samhälleliga pressen eller någonting.
0: Vet du hur mycket samhällelig press jag har?
1: Igen. Det är som Alpha Young Forever Young igen. Alpha Will Forever Young. Alltså vet du vad, Titus, du får gå till de här väldigt toxiska. Vet du vad, läs page 6 från 2000-talet och så kommer du aldrig vilja äta igen.
0: Vad är page 6?
1: Det är de här skvallertidningarna, de kallar typ Renee Zellweger fet och så vidare. Du kan läsa en sån och sen så kommer du bli ripped och smal och sen kommer du må shit.
0: Ja, men jag menar, jag vill inte bli smal, jag vill bli ripped bara. Vet du? Jag vill ha en hälsosam arbetskropp som, vet du, kan lyfta vad som helst. Jag bryr inte mig så mycket om på det sättet att vara smal, men jag ska vilja ha mycket muskler och inget fett.
1: Vad är det för fel på Putins kropp då?
0: Nå, han har, vet du, sådär lösat det helt totalt det där ollonet.

0: Det var Lola Young med From Down Here. Vi diskuterar i Extremmorgon med Malin och Titus.
1: Vi har fått in kritik, och vet ni vad? Vi är så duktiga här på Extremmorgon att när vi får kritik och vi känner att den är kärlig, så tar vi oss till den och sen slutar vi.
0: Det är bara för att du inte vill prata om det.
1: Ja, vi fick in...
0: Du svänger det till din fördel.
1: Vi har fått in, hur mycket har ni lagt ner, hur mycket tid har ni lagt ner på att tala om Jakobs kropp sen den senaste veckan? Och så säger det är säkert lite för mycket.
0: Och du säger att det är Titus fel.
1: För det är du som tar upp det, men det var jag som break the news.
0: Ja, plot twist, det var du som tog upp det sen.
1: Okej.
0: Jag var ju också chockerad.
1: Du låter vi honom vara.
0: Och jag vet att Jakob inte dricker så mycket långhylsa. Så det där, eller ja, inte vet jag nu för tiden. Nej, inte kan han dricka långhylsa, han säger ju sådär. Han
1: det är så ätstörd radio.
0: Han dricker inte korthyls.
1: Jag stänger snart av din mikrofon,
0: Titus. Han dricker inte långhylsa, inte korthyls. Han dricker den där minihylsan som man får i flygplan, i alla fall förr i tiden.
1: Fick man minihylsa i flygplan?
0: Du fick någon sån här typ 125 milliliter kokis. Det var sån här helt minimal. Det var jättelustigt. Ja. Jag har fått mera tips på WhatsApp. Jag får bara gå igenom dem. Jonathan berättar åt mig, håll fast munnen, tips 1. Tips 2, förbruka mer än du äter. Och tips 3, gym. Det är svårt som fan. Som jättemycket svårt.
1: Ja.
0: Det är jättesvårt.
1: Ja.
0: Och sen skriver Oki in, jag har börjat hälsosamt liv i mars och jag har druckit långhylsa sen dess och kan ändå gå ner i vikt. Alltså jag känner ju lite samma sak, jag har ju min fina kurva.
1: Alltså du håller på, alltså du låter som jag när jag var 17.
0: Nej, men jag tycker att det är fel att människor tänker att det är så där. Vi måste kunna prata om det, det är inte en lösning.
1: Men att bara
0: sopa det under mattan och säga att nu talar vi inte om det överhuvudtaget medan människor har ätstörningar. Jag har inte någon mål av att få en ätstörning. Mitt mål är bara att gå ner i vikt, för jag vet att om jag väger 100 kilo och 183 cent lång så borde jag gå ner i vikt lite om jag vill leva längre när jag blir äldre. Dessutom har vi hjärt- och kärlsjukdomar i familjen, så om jag har mycket fett i mig så är det dåligt för framtiden.
1: Fair. Men du måste också komma ihåg att när du pratar om dina viktkurvor och hur man går ner i vikt, så det finns folk som kanske inte behöver höra det. Du kan också choose your audience. Och jag vet inte om audiencen är Yle Extrem klockan 08.33.
0: Finns det ett bättre sätt att börja dagen på?
1: Nej, jag tycker liksom, inte vet jag, du får väl skapa någon Instagram-kanal på ditt Instagram-konto som heter, hej, vad heter det? Titus och fetknopparna. Vad heter han här?
0: Viktor Hurmi och fetknopparna.
1: Ja, och sen kan ni prata, sen kan ni ha en lilla ätstörda cirkel där.
0: Men det var du som planterade in det här mitt huvud med Jakob Norrgård.
1: Ja, men jag sa att jag skulle släppa Jakob Norrgård.
0: Mm-hmm. Du öppnar Pandoras box och nu får du leva med konsekvenserna.
1: Ja, Titus besatt.
0: Alltså min vikt skulle ha också gått upp, jag vet inte varför.

0: Det var Axel Karl med She Likes the Night. Klockan den är 24 minuter för 9. Yes! Och du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Titus.
1: Ja, Viktväktarna edition. Men nu har jag satt ner foten. Nu räcker det, Titus.
0: Och det kom in ett tips.
1: Nej! Okej, nu ska det bli tävling!
0: Tävling!

0: det har blivit dags för ord i ord. Jag har en ord, ni ska gissa vilken, jag tänkte säga vilken ord det är, men vilken ord det är jag talar om. Och det gör ni på WhatsApp numret 044-2800-180. Är inte det underbart? Du har chansen att vinna extremstrumpor, du har chansen att vinna en extrem mugg, och du har chansen att ha Titus och hålla käften. This is a golden opportunity. Klockan är 0. Nej, klockan är... WhatsApp-numret är 044-2800-180. Vi ska ha riktigt skoj. Jag har en ort, den är delad i två delar och det låter så här.
1: Okej, kör hårt. Vad var det förra veckan? Bara så man inte gissar på den i misstag, för jag antar att det är inte samma som förra veckan.
0: Jag kommer inte ihåg.
1: Du gjorde det förra veckan, men vad var det? Chimito. Det var inte för att vi talade om chimito. Det var nu något.
0: Det var något, det är inte relevant längre. Idag är det ny ort och så här låter den. WhatsApp-numret är alltså 044-2800-180. Let's go. Okej. Här kommer det. Ställe att gå ner på knä. Och var Ted Gärdestad trivs bäst?
1: Ställe att gå ner på knä. Det låter jätteskumt.
0: Ställe att gå ner på knä. Och var Ted Gärdestad trivs bäst? WhatsApp-numret är 044-2800-180. Jag upprepar ännu en gång. Ställe att gå ner på knä. Och var Ted Gärdestad trivs bäst? Det här är en ort. Ni ska skicka in. WhatsApp-numret är 044-2800-180.

0: Det var Blind Channel med Stars We See. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. Och här inne så tävlas det just nu.
1: Kan du säga i ord?
0: I ord?
1: Nej, men sådär som du säger det, jingeln.
2: Ord i ord. Ord i ord.
1: Jag tycker jättemycket om det. Det scratchar min hjärna på ett väldigt trevligt sätt.
0: Men tickles your fancy.
1: En gång till.
2: Ord i ord. Ord i ord. Orden den.
0: Orten. Ord. Hur går lyrics här?
1: Jag vet inte.
0: Orten, den är, orten den är gömd i något. Inte vet jag. Helt sant.
1: I alla fall. Det är ord i ord. Jag har en ord. Du där hemma. Ska ge. Du där hemma. Inte vet jag var du är.
0: Kanske du är i bilen, kanske du är på jobbet, kanske du är i spåran, i tåget.
1: Kanske du är på väg till Minervaskolan och tappar bort dig.
0: Kanske du är i dösen.
1: Vad är det?
0: Bussen.
1: Jag är så trött på dig.
0: Tyga.
1: What's up numret?
0: Vet du vad tyga är? Det är en cykel. Kanske du är på en sån. Malin Tilta här. Skicka mig på WhatsApp 044-780-180. Vad är det för ord som Malin förklarar? Jag kommer inte ihåg vad tipsen var, annars skulle jag kunna läsa upp dem. Men
1: okej,
0: okay,
1: här kommer de. Ställe att gå ner på knä och var Ted Gärdestad trivs bäst. Och vet du vad, Titus? Det här var ju dunderlätt.
2: Oh yeah!
1: För att alla har gissat. Inte alla, vissa är dumma i huvudet. Någon här. Okej, men får jag säga att det är lite trögt om någon gissar Jakobstad. Mm-hmm. Det är ju, jag vet inte varför man vill gå ner på knä i Jakob eller om Ted Gärdestad faktiskt trivs bäst i öppna städer.
0: Jag tänker att man vill gå ner på knä på Jakob för att han är så... Nej, jag tror det är så de har tänkt. Och
1: vi fick inte prata om det!
0: Det var, just det, okej, okay, vi går vidare.
1: I alla fall, rätt svar har dundrat in och rätt svar är ju såklart kyrkslöjd!
0: Oh, yeah! Vem var det som kom hem vinsten idag? Alltså kyrkslet är ju fint, men Jorvas ännu bättre.
1: Ja, kyrkslet tog Annie. Och vill du, Titus, att jag ska förklara hur jag har tänkt?
0: Jättegärna.
1: Det jag har tänkt är stället att gå ner på knä. Det gör man i kyrkan.
0: Just
1: där vi alltid är.
0: Men det gör man väl mer nog i anglikanska och katolska kyrkan, inte så mycket i lutheranska.
1: Vad spelar det för roll? Kyrka var, som kyrka?
0: Vi har en statsreligion i Finland och det är ju den lutheranska.
1: När man gifter sig i lutheranska kyrkan så går man nog ner på knä där när man ska få välsignelsen.
0: Det är sant, jag gjorde det inte. Nej. Men jag hade ju hedningsbröllop.
1: Och du är inte gift ännu heller.
0: Ja, det är sant.
1: Och Ted Gärdestad trivs bäst i öppna landskap. Vad är ett annat ord för öppet landskap?
0: Slätt.
1: Ja, och då blir det kyrkslätt.
0: Jag trodde det var havshagen, men sen tänkte jag att för att vid havet vill jag bo, men sen vet jag inte varför man ska gå ner på knä i hagen. Mjölk och kor, kanske.
1: Nej. I alla fall, grattis Annie. Skicka in din adress så ska du få ett fint pris på posten.
0: Vi kör vidare med Little Sims, I Love You, I Hate You.

0: Det är så fint när man kan inspirera andra människor och det där få, vet du, sprida sin energi och sina liksom tankar och ha inflytelse på andra människor. Jag märker att jag har gjort det med dig, Malin, för du har fått svårt att tala som jag. Du har slutat kunna klockan som jag kan inte heller klockan. Och sen har du också faktafel, lite
1: jo,
0: som jag.
1: Jag skäms. Jag sa ju, vi hade tävlingen ord i ord. Jag sa att det var ett ställe där man knäböjer, där man går ner på knä och vart är det gärdestad?

0: trivs bäst. Och då tänkte jag på öppna landskap och det är slätt och sen går man ner på knä i kyrkan så det var kyrkslätt. Problemet var då alltså att det inte är en Gärdestads låt som jag trivs bäst i öppna landskap och det här är groundbreaking för mig. Jag har trott att det är en Gärdestad.
1: Jo.
0: Och så har jag varit sådär, ja klart han var deprimerad om han trivs bäst i öppna landskap.
1: Men den är ju ganska positiv. Och är det inte också så att Ted Gärdestads sånger är ganska positiva fast han var jätteolycklig själv?
0: Ja, kanske. Men i alla fall, Ted Gärdestad var det inte, utan det var Ulf Lundell.
1: Mm, you live and you learn liksom.
0: Jag tycker inte alls om det. Varför? Hur kunde jag ha fel?
1: Det är helt som mina soletetävlingar som kommer att hända imorgon. Imorgon så ska man få gissa vilket årtal det är. Och där brukar det ofta gå till så att jag har klippt ihop olika ljud och sen ska man gissa vad det är för årtal. Och sen... Efter tävlingen får jag ofta höra att inte var det ju alls det där året, utan det var det här året. Och så är det, quack, quack, quack. Det är ju sant.
0: Men alltså, jag tänkte inte ens kolla upp det, för jag vill säga, Ted Gärdestad, absolut. Mm. Det är Ulf Lundell, och det här är jätteintressant, för jag har verkligen haft jättedålig koll på Ulf Lundell. Jag har liksom ingen aning om vilka andra låtar han har. Har någon koll på vad...
1: Jag vet inte något om Ulf Lundell.
0: Men jag kan berätta vad som kommer som förslag när man googlar honom. Är Ulf Lundell rik? Ja, Ulf Lundell är mångmiljonär. Har Ulf Lundell kontakt med sina barn? Han har en ansträngd och delvis obefintlig kontakt med åtminstone sin dotter. Var bor Ulf Lundell idag? Han bor i Kivik på Österlen i Skåne, öppna landskap.
1: Ja, men det är inte vi har vilja bo. Ja. Skåne... Nej, det finns strand vid Skåne.
0: Är
1: men...
0: Ulf Lundell nykter? Nej, Ulf Lundell lever inte som helnykterist utan har ett av- och påförhållande med alkohol.
1: Mm-hmm. Kivik, det är vid havet.
0: Ja.
1: Eller vänta, här är, vänta, nu, jo, visst är det.
0: Ja.
1: Han trivs vid det öppna landskap och vid havet vill han bo. Det är väl säkert någon sorts love song till Skåne han skrev där.
0: I guess. Grattis Ulf Lundell. Hoppas du helar relationen med dina barn och att du fortsätter vara mångmiljonär.
1: Mm, och att du dricker måttligt med hylsa, inte för många.
0: Och rest in peace Ted Gärdestad.
1: RIP.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: 6 till 7, nej 69, 6 till 9, så heter det säkert på svenska, tror jag. Och hej, klockan, den har blivit nästan klockan 9, vilket betyder att Anna är här. God morgon.
1: God morgon.
0: Det har blivit dags för nyheter.
2: Extrem nyheter.
1: USA planerar att öppna två nya militärbaser på Grönland. Det här uppger källor till nyhetsbyrån Reuters. Och planerna ingår i ett avtal om säkerhet på Grönland då, som ska undertecknas av USA, Danmark och Grönland i New York idag. Det är så att den här veckan, hela veckan egentligen, så håller FNs toppmöte, de har sånt högnivåmöte på gång hela veckan i New York. Och där så ska de också diskutera den här Grönlandsfrågan. Och då ska de underteckna någon slags militäravtal tillsammans med USA. Och i bakgrunden så hör ju då att president Donald Trump i USA flera gånger då har uppgett att han skulle vilja ha Grönland.
3: Ja, alltså det är ju jätteintressant att det har gått igenom på något vis. För jag kommer ihåg liksom när man började prata om att de ska ha militärbas på Grönland, så var man såhär, what?
1: Ja, alltså nu har det ju inte gått igenom. Det går ju inte igenom att Grönland kommer inte att bli en del av USA.
3: Nej.
0: Och de har ju fortfarande, de har ju haft hela tiden, sen 1951 har de haft militärbaser där. Ja, och det är många som de har gett upp redan, så det är helt nonsens move, känns det som.
3: Så där, jag stänger av min mic, för jag har ju inte koll på
1: det behöver
3: någonting.
1: Du absolut inte göra, men att det kommer ändå som en stor nyhet det här, för att de verkar ha uppnått något slags avtal, något slags överenskommelse om något i alla fall. De har ju inte kanske varit de bästa vännerna på sistone. En av de här baserna, det ska vara den nuvarande militära utposten Mästersvig, som ligger på Grönlands östkust och som i nuläget då används av Danmarks hundförarpatruller. Så den ska USA då bilda en egen militärbas i. Och den andra basen, det ska bli Bluey West One-basen på södra Grönland, och det är då en bas som har varit stängd sedan 1950-talets kalla krig, eller då kalla kriget pågick i alla fall, så har den varit stängd, och den har då de tänkt ta i besittning nu igen. Varken USA, Danmark eller Grönland har då kommenterat de här uppgifterna officiellt, så vi vet inte jättemycket mer i nuläget än de här uppgifterna som har kommit från källor.
0: Men det är väl idag de signerade, så att man borde få veta mer idag.
1: Exakt.
0: Spännande.
1: Sen går vi vidare till något helt annat, nämligen att unga kvinnor får betydligt oftare sjukdagpenning på psykiatrisk grund jämfört med unga män. Det här framkommer i en ny rapport som har gjorts av Folkpensionsanstalten FPA. Och det är så att var tredje kvinna född år 1997 har fått stödförmåner relaterade till psykisk hälsa, alltså liksom pengastöd i princip. Och bara var sjunde man i samma åldersgrupp har fått samma slags stöd. Men då kan det handla om sjukdagpenning eller olika stöd till...
3: Ja, eller typ så här. Till exempel då när jag gick i terapi så fick jag ju stöd från Kela för liksom själva terapibesöket. Så jag gissar att det här också har räknats in till det.
1: Ja, det har det. Kvinnor får också betydligt oftare, här kommer det. Kvinnor får betydligt oftare stöd för att träffa en psykolog. Ja. Det var det som du sa. Enligt FPA så har cirka 16% av kvinnorna och bara 3,5% av männen, det är ganska stort liksom, är hopp mellan siffrorna, beviljats stöd för då att gå på psykologbesök. Och när det gäller sjukpension så fanns det dock ingen tydlig skillnad mellan könen, så där verkar det vara ganska jämnt.
3: Ja.
1: Och i granskningen så gick alla finländare som är födda år 1997, det vill säga drygt 28 000 kvinnor och 29 000 män. Och den här granskningen, den början av åldersgruppen var 16 år gamla och avslutades i slutet av 2025. Så att, ungefär, ja, vad blir det?
3: Ja, de 12 år ungefär.
1: Ja, för de är 20, för de fyller 29 år alla, 20 år. Så att ungefär något sånt har den pågick den här granskningen. Så att de har nu bara slumpmässigt valt i den åldersgruppen att undersöka den här.
3: Jag fick med FOMO, för jag älskar att vara en del av statistik, och jag var så nära, för jag är född 96.
0: Jag tänkte säga att det är inte här din, men nej, det här är ju Alma.
3: Det är Alma, ja.
1: Ah, nej. Naja. Men det här kan i alla fall berätta någonting om liksom skillnaden mellan könen när det kommer till psykiatrisk liksom vård och sånt.
0: Är det för att männen inte söker sig, eller är det för att inte vet jag?
1: Det är någonting som nu FPA säger att man måste börja utreda och reda ut, att varför är det så stora sifferhopp mellan män och kvinnor i den här frågan. Att eftersöka de då en mer utredning och sen en liksom allmän diskussion i samhället också om varför det är på det här sättet. Hörrni, mer om den här och andra nyheter kan ni läsa på Yle-appen och på TikTok, där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Mer nyheter blir det klockan 10.

0: Det där var Erin LeCount och The Cinema. Klockan är 9:07. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus.
1: God morgon!
0: Jag ville faktiskt prata om en annan grej, men så kom den andra grejen framför mig som jag måste prata om. Och det är självaste Jakob Norrgård!
1: Nej, vi fick inte prata om honom!
0: Nej, men det här är ett annat kontext.
1: Okej, vi får prata om hans verk och liksom hans personlighet, men vi får inte prata om hans utseende längre.
0: Okej, inte om hans kropp.
1: Nej.
0: Och det här är ju som så att hans bilderbok Gnistan har kommit ut och HBL har recenserat den.
1: Oj, är det dåligt?
0: Det är alltså inte det dåligt. De säger bara att de tycker den är lite grund och det är det. Egentligen vill jag bara prata om det för att få säga Jakob Norrgård igen.
1: Samtidigt är det ju också så här, alltså kolla faktiskt barnböcker för en recension. Sorry.
0: Ja, just det.
1: En barnbok ska väl vara grund?
0: Ja. Eller nu är det ju de som är bra, men inte vet, jag inte kommer ihåg några bra bilderböcker. De bra bilderböckerna som jag tyckte om var för att de hade häftiga bilder. Barnaheden, Hös, Betsson, Mullemäck.
1: Betsson var så bra.
0: Men det är egentligen bara för att de är snyggt ritade. Inte vet jag om det fanns någon större etik och moral jag lärde mig från Barnaheden, Hös, Betsson eller
1: Mullemäck. Min favoritbok när jag var liten, var, eller i alla fall en av dem, var den här av Ilon Wikstrand.
0: Ja, Ilon Wikman.
1: Hon är som illustrerar jättemycket Astrid Lindgren.
0: Ja, Ilon Wikland, estnisk. Ja, estnisk-svensk eller
1: hennes
0: sånt.
1: Krigs...
0: Jag läste den också, den var jättefin.
1: Vitsig, den var bra.
0: Och sen fanns det en sån här tuffa pansarvagnsbilder i den, det tyckte jag var jättesistig.
1: Jag kommer bara ihåg när, alltså för att det var ju det här har jag fattat sen, att det var ju liksom i Estland.
0: I Estland.
1: Så att det har ju varit liksom krig där.
0: Mm.
1: Och när hennes hund då.
0: Ja.
1: När hennes hund blev skjuten.
0: Vad heter den där boken?
1: Den heter väl typ Den långa resan eller något sånt.
0: Den långa resan. Jag skulle vilja titta på lite bilder från den. Jo, den är otroligt fin ritad. Och ja, och sen, ja, jag kommer ihåg, hunden blir skjuten.
1: Ja, alltså det var jättehemskt.
0: Brutalt, men jättefin ritad. Det är så spännande för jag tycker det finns sådär 50-50. Vissa är ritade helt jättefullt. Jättevet du, sådär mycket akvareller och vattenfärger. Jätte sådär...

0: hundarna ska vara.
1: Men läser de på svenska?
0: Ja, men det är ändå finsk kultur.
1: Aha,
0: vill inte beröras.
1: Dina föräldrar vill skydda dig från det ugriska.
0: Ja, men alltså... Förlåt. Jag hörde inte vad du sa.
1: Skydda dig från det ugriska, det låter så hemskt att säga.
0: Det var mest att man liksom inte riktigt växte upp med det.
1: Men de är jättefint ritare.
0: Ja, okej, och sen alltså... jag älskar faktiskt bilderböcker, men hur är den här ritad? Det finns lite bilder på HBL, den är helt fin ritad.
1: Men den... Ja. Här, och det är ju så Lotta mycket som Fors. Lotta Fors som har ritat den. Det ser ju riktigt mysigt ut.
0: Ja, vi har inte läst Jakob Norrgårds nya barnbok. Och antagligen kommer jag inte läsa den heller, för jag är 30 år gammal.
1: Det är sant, och jag har inga barn, så då ska jag inte säkert att läsa den heller.
0: Nej.
1: Men jag tänkte att vi måste diskutera den, för då fick jag nämna Jakob Norrgård igen.
0: Ja, du...
1: Vad roligt.
0: Extrem. Mm.
1: Vi kör vidare med Tame Impala och Loser. Kanske du tänker på Jakob Norrgård. Berätta i så fall i vilken form. 044 7800 180.

0: Min pala och loser. Klockan är 14 minuter över 9. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon. Och igår efter vår sändning stötte jag på glädjenyheterna som jag alltid har villat stöta på hela mitt liv. Jag gillar att, från en tidig ålder gillar jag att klä ut mig till spännande grejer. Mm. Jag brukar tycka det är roligt också att sätta klänningar på mig och sånt. Jag tycker det är roligt att du utforskar den feminina sidan i mig. Och sen var det också lätt att du spännande att vad heter det nu, liksom uttrycka sig med kläder.

0: område och sånt.
1: Ja.
0: Det gillar jag alltid massor. Jätteroligt, därför var det roligt att få bort från kyrkslet, för att där hade alla fobobyxor och kani och hiphop och mic-mac, och då var det ju roligt att, vet du, det lite skar sig med min hipsterstil.
1: Ja.
0: Så då fick jag komma till Helsingfors där alla klädde sig spännande och fint, och det var roligt och alla andra gjorde det också. Och så stötte jag på, jag kommer inte ihåg i vilken tidning det var de publicerade, men Hellux.
1: Det här är ju en dröm för många.
0: Det är ju det. Och alltså,
1: vad är Hellux?
0: Hellux är en blogg, ett arkiv, jag vet inte vad man ska kalla det. Det är en person som heter så mycket som någonting som har det. Vad heter hon? Tusan, jag minns inte riktigt just nu. Men det dokumenterar mode i Helsingfors.
1: Mm.
0: Gatumode, hur klär sig människor. Och att få bli tagen på bild och satt in i Hellux fina arkiv,
1: det
0: var en stor heder.
1: Det är nära.
0: Redo 2007 framåt blev det för mig mycket viktigt. Och en gång 2009-2008 gick jag i Koffens park i Helsingfors och blev bångad och fotograferad. Men det publicerades aldrig vad jag hittade. Så min stil då publicerades inte. Det var jättetråkigt och ledset och sorgligt och så. Och sen 16-20 år, mycket, många år senare, så gick jag till Flowfestivalen i år.
1: Ja.
0: Och där träffar jag hon som driver Hellux. Hon sa, sick outfit, får jag ta en bild på dig? Jag sa, absolut. Och hon tog en bild på mig. Och igår publicerades den fina bilden på mig på Hellux.
1: Jag måste gå och se på den så att jag kan berätta hur du ser ut.
0: Ja,
1: för
0: sen
1: de som lyssnar, för det här är ju radio. Jag vill berätta, du får inte berätta.
0: Okej, men får jag sen läsa upp min text om det står om mig där? Så man får skriva upp en kort text om vad är stilen, vad inspirerar dig?
1: Vi börjar nerifrån. Titus har ett par sportiga skor på sig och sen ett par knästrumpor. Som jag gissar ett par tennisstrumpor som du bara har dragit jättehögt upp. Du har vita shorts på dig med bilder på en strand och en palm som det står Tunisia på. Och sen har vi en tygkass som är fastknuten i en magväska som verkar vara gjord av svart läder. Sen har vi en orange t-skjorta som är fel väg. Och sen så har vi en svart kimono. Ungefär, kaftan.
0: Visst.
1: Och sen har vi en sån här rosett man brukar vinna när man tävlar med häst i svart mönster. Och sen så har vi en scarf som ser ut att vara sönder. Sen så har vi vad som ser ut att vara ett dynvar som är knutet i fyra dukar. Och sen har vi ett par solglasögon som brukar sitta på en person som heter Leif och är 52 år gammal.
0: Det var ungefär så det ser ut.
1: Ja.
0: Och så står det där under, Titus 35, my headscarf is inspired by my grandfather Edwin who wore it while kayaking. The shirt is made by, jag får läsa upp massa märken, en typ, och sen det där som jag fick som wedding gift, och my shorts were €1 at the second hand store. The kimono is my wife's Japanese vintage bought in Japan. The tassels are någon annan människa. Och inspiration, contemporary thoughts and playfulness. Sometimes the old man inside me blooms.
1: Wow.
0: Oh,
1: jag ska kommentera. That's ugly.
0: Nej, lägg av. Har du blivit fotad för Hellux?
1: Jag skulle väl aldrig bli fotad för Hellux. Här ser vi en basic white bitch på väg till jobbet.
0: Du har aldrig känt ett behov av att uttrycka dig i kläder?
1: Jag har väl gjort det, men sen har jag insett att det inte... Vet du vad, jag är så uttrycksfull på andra vis.
0: Du använder det av andra medium helt enkelt.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Det låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: Det var Benson Boone med The Time of My Life. Klockan är 26 minuter över 9. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon. Extrem. Extrem morgon. Extrem. Riktigt snart är det så att vi har chansen att vinna strumpor eller mugg.
1: Ja, jag vill ha mugg. Jag har redan bestämt mig, för så säker är jag på att det går igen.
0: Jag har en sån här mugg, men jag hittade den i köket. Jag antar att det är den här som man vinner. Så om du är på streamen nu kan du titta på en smutsig version av en sån mugg som du kan vinna.
1: Ja.
0: Det här är som en sån här tv-shop, vad heter de?
1: De kan ju inte vinna nu.
0: Nej, det är sant.
1: Ja, så, varför sitter du och tisar nu med en mugg de inte kan få?
0: Ja, imorgon så kan du vinna.
1: Ja.
0: Så imorgon har du chansen, eller strumpor.
1: Ja.
0: Men strumporna har jag aldrig prövat.
1: Va? De är jättebra.
0: Jag har aldrig fått ett par, fast jag har vunnit otaliga gånger. Så står jag här tomhänt.
1: Inga strumpor. Men hej, det är ju vi som ska tävla. Och vi ska tävla i en tävling som heter...
0: Sök historiken!
1: Ja, det är...
0: Där! Fanny, Simon idag.
1: Simpa
0: har googlat olika grejer. Vad har han googlat? Han har försökt hitta svar på allt möjligt. Och han ska ställa de frågorna till oss. Vi tävlar mot varandra. Den som vinner, den vinner och den andra försvinner.
1: Den som vinner får slå den andra jättehårt i magen.
0: Nej, jag är inte med på det där.
1: Okay,
0: jag vill inte bli slagen, det ska vara hemskt att slå. Brutalt. Bara,
1: är du feg eller?
0: Det var bara lus i det där.
1: Ja, okay. Simon ser jag konturerna av här genom studiodörren, så vi ska lyssna på Charlie XCX med Camera. Och sen så är det dags att kolla vem av mig och Titus som är domare i huvud.
0: Vi ses bakom skolan.

0: Det var Charlie XCX med Camera. Klockan den är 9.31, vilket betyder att Simon är här, för Fanny är borta, så Simon har kommit hit.
1: Hallå.
0: Oj, sorry, förlåt. Kan du se något
2: nu? Hallå.
0: Man måste göra mikrofonerna på, det är något som jag brukar glömma.
3: Ja.
0: Tänk att det behövs mikrofoner när man gör radio.
3: Jag kan inte förstå det.
0: Världen är nog konstig.
3: Ja. Hej, vi ska ha sökhistoriken. Du har säkert sökt på saker. Jag anstränger mig så för att inte vara elak med dig så att jag kan vinna den här tävlingen. Jag tänkte redan säga, du har varit inne i studion i ungefär 2 minuter och jag har redan måste stoppa mig själv 2 gånger.
0: För att inte få minuspoäng.
2: Ja. Det är faktiskt ganska bra för dig att du bara liksom så här en gång per minut som du vill vara med mig.
3: Ja.
2: Det är ganska lågt för att vara man inte.
3: Ja, jag och Simon var kollegor här 1,5 år, producentkollegor.
2: Ja.
3: Och då hamnade man på många möten med Simon och de gick basically ut på att jag var elak mot honom i 45 minuter.
0: Hur många MBPs hade du per minut, alltså mobbning per minut?
3: Kanske 2.
0: 2?
3: Ja.
0: Åh, tungt.
3: Ja.
0: Det betyder att det är ganska många i timmen, det blir 120.
3: Ja.
0: Oh my god. Mm. Okej, ska vi köra igång?
3: Ja, alltså du måste ju presentera vad vi ska göra.
0: Ja, för vi har en sån här fin jingel, jag ska spela den först.
3: Spela. Ja, okej.
0: Okay. Lyssna på den här bangern.
4: Sökhistoriken.
0: Det har blivit dags för sökhistoriken. Vilken banger jingle.
2: Har du gjort det själv?
0: Jag har gjort det själv och det är jag som säger det där också. Lite robotröst.
3: Ja, du har googlat saker.
2: Jag har googlat saker.
3: Du känns... Nu tänkte jag igen. Okej.
2: Det känns som en god vän. Vad är det du tänkte säga?
3: Ja.
0: Du har googlat grejer.
2: Ja. Googlat grejer.
0: 5 stycken frågor som vi ska svara på. Den som har ljudet först, vi har våra valfria ljud, ska utföra säga ha ljudet. Och det är den som får svara först.
2: Jaha, ja, det är den som svarar för, du har missuppfattat. Jag tänkte att ni båda svarar. Och så, nej, men okej.
3: Men det går också bra.
0: Ja, det går också. För sen om den andra svarar fel så då får
3: men
0: den här visa.
3: Kör så som du har förberett.
2: Nu är det så att ni båda får svara.
3: Okej.
0: Okay.
2: Okay. Inte vem som är först.
0: Okej. Nice. Men får jag ett ljud ändå?
2: Ni får ha hur mycket ljud ni vill.
0: Okej, Malin, vad väljer du för ljud idag? Jag väljer... Aj, så ont. Få mig själv på bröstet.
3: Ja.
2: Bra. Igår så googlade jag det här. Jag och min sambo, vi talade om celebrity crushes man har haft som yngre.
3: Mm.
2: Så jag googlade Jennifer Garner ålder.
3: Okej.
0: Okay. Jag har ingen aning vem det är.
2: Jag har också liksom år och dagar om det så att ni ska bli för nära varandra. Mm.
3: Jag vet ju vem Jennifer Garner är, men jag tänker inte hjälpa till just nu. Ja.
2: Titus sa sitt ljud. Då får Malin, då får du skriva ner ditt svar.
3: Okej.
2: Okay. Och sen så får Titus
0: svara.
2: Titus får svara sen när Malin har skrivit ner. Det blev onödigt komplicerat här nu kanske. Men det där
0: Malin har skrivit.
2: Malin har skrivit ner någonting.
0: Okej. Okay. Jag säger att hon är född 1991.
2: Nej, du behöver ge år.
0: Okej, så hon är 36 år gammal och 200... Nej, 35 år gammal och 152 dagar.
2: Okej.
3: Okay. Okay. Jag skriver att hon är 47 år gammal och 22 dagar gammal.
2: Ja, du var långt ifrån Malin, men mycket närmare än Titus. Hon är 54 år och 158 dagar.
3: Hon är väldigt välbehållen dam.
2: Ja.
3: Bra crush att ha haft.
2: Ja.
3: Yep.
0: Vad var hon med i?
3: Hon har varit med i 13 going on 30. Hon var också med i den här otroligt dåliga... den här med Ben Affleck, det var då de träffades, de har ju varit gifta. Vad heter den här superhjältefilmen?
2: Jag vet.
3: Red Devil eller någonting.
2: Men det som jag kommer ihåg bäst är serien Alias.
3: Är det aldrig hört?
2: Ja.
0: Jag vet inte vilka filmer det här är. Hela serien.
2: Det tyckte jag om någon orsak, den serien. Bra!
0: Nice!
2: Okej. Okay. Mm. Fråga nummer 2. Nu kan vi ha så att den som... Fan, jag vet riktigt hur vi gör det här.
0: Vi kan hålla
3: Red Devil heter den, inte Red Devil. Sådär. Okej, nu kan vi gå vidare. Hon spelar Elektra. Sådär.
2: Fråga nummer 2.
3: Ja.
2: Varför luktar svett värre ibland?
3: Malin, nu jag har inte ljud, men det var ändå en... Får jag svara?
2: Du får svara.
3: Det är på grund av vad man har ätit. Så om du har ätit någonting som påverkar dina svettkörtlar, som till exempel spiskummi, så luktar det ju riktigt illa.
0: Ja, är det här som att äta ananas och sånt?
2: Okej. Vad vill du svara?
0: Det är hormonella förändringar i kroppen.
2: Okej, okay, ni har båda liksom lite rätt.
3: No, vad är det
2: men,
3: då?
2: Men alltså, det finns två olika sorters körtlar.
0: Okej. Okay.
3: Okay.
2: Vi har ekrina och apokrina körtlar. De här apokrina körtlarna, de har man till exempel armhålorna och ljumsken och sådana ställen. Och de aktiveras mer av stress och ångest och hormoner. Så där är du med poängen. Från de körtlarna så kommer det mera illaluktande svett än från annan. Så när man typ tränar så är det de här andra körtlarna mera, som är mera för att så här svalka.
3: Det var det jag tänkte också.
0: Man luktar mer illa om man mår dåligt.
3: Det är därför jag stinker.
2: Ja, ungefär så. Titus sa ordet mat? Hormoner, så att jag tycker att... Vad är det, Titus?
3: Okej, yeah. Vi måste ta en paus. Ta en låt. För det här är så oorganiserat. Ja. Sök historiken.

0: och Three Nights. Du lyssnar på Extrem Morgon med Simpa, Malin och Titus. God morgon!
1: God morgon.
0: Oj. Här tävlar vi om strumpor och mugg mellan Malin och Titus. Vem får en strumpa, vem får en mugg, det får vi se. Och ställningen som bäst är... 1-1!
2: 1-1, hej då.
1: Du är med.
0: Simon har googlat grejer och han ställer frågorna till oss och vi ska svara på dem. Den som svarar rätt, den vinner.
1: Ja, och det är närmast vinner resten av vägen här.
2: Okej.
1: Nu är det så.
2: Spår alert, ny säsong på arenan. Gå in och titta, det var faktiskt otroligt första avsnitt.
1: Jättebra första avsnitt.
0: Är det där som Kai nu är med? De är
1: inte med på ganska länge. De är i grupp 4.
2: Just det, ja, för det är gruppspel först.
1: Ja.
0: Just det, det här är som sån här lågkorn i fotis.
1: Ja, ungefär så. Yep. Okej, hej. Nästa fråga är...
0: Oh yeah!
1: Den här frågan handlar om en person som alla känner till men är svår att kanske placera historiskt. När föddes Genghis Khan?
0: Spännande fråga.
1: Du ska skriva ner. Okay. Närmast vinner.
2: Det är som att du bara taggar upp dig själv.
1: Och det är fine. Det är bra att göra så.
2: Pratar vi liksom efter Kristus?
0: Nej, du får inte hjälpa någon. Ingen hjälp.
1: När föddes Genghis Khan? Det är det vi talar om.
2: Okej, jag är kvar. Fråga.
0: Jag också. Vänta, vad heter det på svenska? BC? Före Kristus.
1: Kristus eller efter Kristus.
0: Just det.
2: Okej,
0: jag har mitt svar.
1: Yes, vem vill börja?
2: Jag har år 493.
0: Okej.
1: Efter Kristus.
0: Ja. Yes. Jag har 1152 efter Kristus.
1: 1152?
0: Ja.
1: Otroligt svar. Rätt svar är 1162.
0: Jorvas! Vad sa du? 1162?
1: Ja.
0: Oh my god, så 10 år off.
1: Ja, och det är lite så här, man vet inte riktigt exakt, men kring 1162.
3: Man märker ju att jag är sannoliken bra. Mina föräldrar är två stycken historiemagister när man svarar sådär bra.
0: Ja, förlåt, vad sa du?
2: Hur kunde ni liksom placera honom överhuvudtaget?
0: Ah, det är han som får härjet i Ryssland.
2: Jo, jag vet, men var kopplar du honom in i historien? Vad finns det liksom för andra händelser som är liksom så här, men här var ju Genghis.
0: Jag bara vet, jag står på vet mina vita handskar och kring historiearkivet och bläddrar där.
2: Okej.
1: Bra. Nu går vi från historia till modersmål.
0: Är det 2-1 för
1: Titus?
0: Yes.
1: Här ska man ha rätt för att få poäng. Inte någon närmast vinner.
2: Du sa det är närmast vinner.
0: Du är
1: det. Det är jag som bestämmer reglerna.
2: Okej.
1: Vi ska skriva här.
2: Ja. Okay.
1: Hur stavar man Tadzjikistan?
2: Hej, jag kan det här!
1: Och jag vill ha den svenskspråkiga stavningen. Landet kanske stavas annorlunda på engelska till exempel.
2: Sakeli, det är på engelska jag kan det, så nu måste jag lite hitta på här.
0: Svår fråga. Vad sa du, Tadzjikistan?
2: Nej, du kan ju just stava ditt eget namn, så jag har ju nog en fördel här.
0: Ja, men sen vet du, har jag 8,9 i medeltal och alltid överraskar dig med mina superskills. Som att gå 10 år.
2: Kan jag få höra ordet i en mening, sådär som vi spelar i?
1: Okej. Oj, vad jag ser fram emot min resa till Tadzjikistan.
0: Nice. Okej, jag har svaret.
1: Har ni låst era svar här?
2: Jag tror jag har låst mitt svar, okay. Ja.
1: Jag ser att du har två svar.
2: Men jag strök just ena.
1: Okej, bra.
2: Och jag är rädd att jag strök den som var fel.
1: Bra.
0: Det är bra.
1: Att du strök den som är fel.
0: Det är bra.
1: Du har bara med rätt svar.
2: Förlåt.
1: Det ska vara illa.
2: Ja, okej.
1: Okay. Okej, vem vill
2: börja?
1: Får
2: jag
1: börja?
2: Okej. Tadzjikistan. Tadzjikistan.
1: Yes. Titus.
0: Jag har skrivit Tadzjikistan.
1: Kom det ett G där? Det var ett ord.
0: Ja.
1: Tyvärr delas det ut 0 poäng.
2: Oj,
0: hur stavas
2: det?
1: Tadzjikistan. J-I-K-I-S-T-A-N.
2: Okay.
1: Det här är den svenska stavningen.
2: Okej.
1: Okay. Enligt Wikipedia i alla fall.
2: Okej. Okay. Oh. Hur många frågor har vi kvar?
4: En fråga kvar.
1: Och sen så är det ju, finns det en utslagsfråga om det blir rätt.
2: Ska vi dra?
4: Det behövs ju inte väl utslagsfråga för det är 2-1 nu.
1: Ja, men om Malin tar den här så blir det 2-2.
4: Oj nej.
1: Så tur är inte sista frågan matematik för att... för att det skulle vara illa för dig. Nu ska ni få lite lappar här.
4: Oj, okej, nice. Vi räcks en A4 här som det är utprintat något på. Jag tror det är en karta.
1: Det är en karta. Jag börjar fundera på en sak här häromdagen. Napoleon Bonaparte.
2: Ja.
4: Mm.
1: Han, efter att han förlorade striden i Waterloo, så han blev skickad till Sankt Helena. Han hamnade i exil och där dog han sen några år senare.
4: Var det inte visst, han skickades till Elba först?
1: Ja, men det var före det. Han kom
4: just
1: tillbaka
4: det.
1: Från sen.
4: Okay.
1: Men till Sankt Helena, där dog han sen. Det visste jag. Men sen var det så här, jag har ingen aning om var Sankt Helena är.
4: Oj.
1: Så det ska ni sätta ut på kartan som ni har.
2: Vi tar en låt, men vi får inte googla. Okay,
4: nej, jag googlar inte.
1: Men ni får fundera. Check historiken.

0: BBY Wow 67 Skibidi skibidi Riss. Det tävlas i sökhistoriken. Det är inte bara Malin och Titus här idag, utan även Simpa har kommit hit för att ställa frågor åt oss. Han har googlat fem saker och ställt frågor kring det, och nu ska vi få den femte frågan, inte sant?
1: Ni har redan fått den femte frågan.
0: Ja, sant.
1: Ni har fått den femte frågan, och det är var i världen ligger Santa Helena, där Napoleon dog. Ni har fått en karta, och jag hoppas ni har prickat i på kartan nu var Sant Helena är. Ni har fått fundera med en hel låt. Nu kan ni inte ta mer tid här nu.
2: Ja.
0: Okej, okay, ja, jag är färdig. Båda ska väl svara, så jag behöver inte göra
2: ja. Är det så att du vill ha pappren, eller ska vi säga var vi har pappren?
0: Vi behöver stricka upp och visa det, så man kan skratta
1: till den andra. Sätt upp och visa och förklara. Malin vill börja.
2: Okej, 1, 2, 3. Jag vet att det finns ett ställe som heter St. Helen and Barts, som är någonstans i... Sluta skratta!
0: I skratta, ja!
2: Varför ser jag att dina mungipor rör sig och dina ögonbryn far? där brukar en massa rika människor från USA semestra, och det vet jag att heter St. Helen. Och då tror jag att det är någon här... vad heter de här öarna här utanför Florida och Karibien?
1: Nära Florida.
2: Ja.
0: Alltså, du har prickat en Karibien?
2: Ja.
0: Men du är ju på andra sidan av Mexiko där. Du har skrivit något där.
2: Ja, där står det St. Helen and Barts, för jag måste komma ihåg det.
1: Ja, men där ser kryss, där är ett kryss där.
2: Där är ett kryss.
0: Okej, just det.
1: Nära, lite österut från Florida. Tack Malin för gissningen och för förklaringen. Titus, vart i världen har du satt St. Helena?
0: Det är ju som så att det finns i Atlanten mitt emellan Sydamerika och Afrika, tror jag. Jag ville gå upp hit till Teneriffa, men jag tror att det är längre ner. Jag tänkte gå här typ vid ekvatorn, men det är inte så soligt och varmt där, så jag placerar det längre ner. För jag såg en dokumentär om en lastbåt som åker dit var 7:e dag, tror jag, och det är enda sättet att komma dit om man inte flyger. Mm.
1: Det där är ett jättebra svar. Väldigt, väldigt nära.
0: Jorvas.
2: Men är det St. Helen and Barts då?
0: Med St. Helen and Farts.
2: Det finns inget sånt.
1: Det finns inte något så heller.
2: Nej, det är St. Bartholomew. jag ska se vad det är då. Det var där jag... Nej, det är exakt där Titus är.
0: Var det alltså som så att Titus, Jorva, skamma hem 3 poäng och Malin... Får vi en utslagsfråga, så att jag kan få extra mycket poäng?
1: Vi kan ta utslagsfråga, för jag tycker att den är helt rolig.
2: Okay.
1: Det är närmast vinnare. Det här är som en utslagsfråga, så handlar den om utslag.
0: Nice.
1: Världen, den andra världens största systa. Hur mycket vätska?
2: Var är den här systan? Är den på dig?
1: Den är inte mer, den är borttagen, den här systan.
2: Var var den?
1: Den var på magen.
2: På någons mage?
1: Abdomen.
2: Mm.
1: Jag kan inte
2: hur mycket vätska det kom ur den? Jag vill dö. Varför bad du om den här frågan?
1: Det var 80 år gamla Abdullah Bakhet Al-Hagave som var i Saudiarabien. Därifrån så togs den här systan bort. Och hur många liter vätska?
2: Vi pratar liter.
1: Jag kan ge det. Vi pratar liter.
0: Liter?
1: Ja.
0: Oh my god. Vi har ju typ, vad är det, 20 liter blod i oss.
2: Så. Ja. Jag kan på mjölkpaket, jag.
0: Okej.
2: Okay, hur mycket mjölk man har på magen.
0: Jag har ett svar.
1: Okej, okay, du får skriva ner. Och sen får Malin skriva ner.
2: Okej, Titus börjar.
0: Okej, det var så mycket som 1,5 liter.
1: 1,5 liter.
2: Malin har svarat 7 liter.
1: Okej.
0: 7 liter. Det är typ hela mitt huvud.
2: Det här är inte alls en jättebra färg på dig när vi har en tävling. Jag blir faktiskt genuint
0: ledsen. Jag blir chockerad.
1: Speciellt eftersom Malin är närmare, men ingen av er är ens nära. 37 liter.
0: Nice.
1: Guinness World Records togs det 37 liter vätska från Abdullah Bakhet Al-Hagaves systa som var på hans mage.
0: Det låter inte så gott.
1: Det här var utslagsfrågan.
0: Gjorde de mos på den sen?
1: Jag vet inte vad de gjorde. Men det där, det
2: skulle vad gjorde de med vätskan sen då?
0: Jag vet inte, jag vill inte veta. Men det blev alltså 3-1 blev det.
1: Nu blir det ju 3-2 när du vill ha utslagsfrågan.
0: Ja, okej, okay. No, men Jorvas vann ändå.
1: Jorvas
0: det var det
1: vann.
0: Viktiga.
1: Grattis Jorvas.
0: Hurra! Kyrkhistoriken.

0: Det var Somber med My Body Isn't Ready. Nyligen, riktigt strax här just, fick vi det där tävla i, nyligen, det heter inte så, vad heter det på svenska? Just, vad heter så där past tense nyligen?
1: Strax innan detta.
0: Strax innan detta, så heter det på svenska, just det. Så fick vi ju tävla i sökhistoriken, och då söktes Sant Helena, och Nadde skrev in att i PK-spelet Afrika Stjärna så fanns ju Sant Helena på kartan, och det var ju säkert därifrån jag kom ihåg det, för det finns ju på vänstra sidan av Afrika.
1: Ja, jag spelar inte så politiskt korrekta spel.
0: De fanns inte i Pargas eller?
1: Jag var bara... Jag var bara lite bättre än alla andra.
0: Okej, jag förstår det redan i en tidig ålder.
1: Nej.
0: Du var snabb med det.
1: Ja, i alla fall.
0: Nice!
1: Klockan, den är 1:01, alldeles strax slår den 10:00, och därför har vi Anna Hedström inne i studion. Hur far det?
2: Det far bra. Ja. Jag väntar här på min My Body Is Ready For News.
1: Take it away, Titus!
0: Oh yeah!
3: Extrem nyheter.
2: Jag kan börja med att berätta att 4 elever har skadats i en skjutning vid en gymnasieskola i Turkiet. Den här skjutningen inträffade i distriktet Turgutlu vid 8-tiden på morgonen lokaltid. Och de skadade har förts till sjukhus med ambulans. Vi vet ganska lite om deras läge just nu. Vi vet inte hur pass allvarligt skadade de är. Gärningsmannen flydde till fots efter den här skjutningen. Och en insats för att gripa personen pågår som bäst, det skriver turkisk media.
1: Hemskt.
2: Och idag så sätter FNs högnivå vecka officiellt igång med en generaldebatt. Det var så att den inleddes den här veckan så där lite igår, men idag är det som liksom dagen D som allting börjar ordentligt. Sammanlagt har 130 stats- och regeringschefer från hela världen rest till New York för att delta i den här veckan, och debatterna väntas mest kretsa kring krig, fred och FNs framtid. På dagens schema så står bland annat ett tal av USAs president Donald Trump, men vi har också ett tal av vår egen president, Finlands Alexander Stubb. Han ska också hålla ett anförande ikväll. Klockan 21 vill jag minnas.
0: På icebathen och sauna.
2: Precis, sauna. Vid sidan av de här debatterna som pågår under veckan så väntas också viktiga möten äga rum så här lite på sidan om. Det är ju liksom, jag tänker att man passar ju på när det är massa statschefer och viktiga personer som möts och samlas för en gångs skull på samma ställe. Bland annat så ska Trump träffa ledare från länder runt Persiska viken för att diskutera kriget i Iran. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska också föra samtal med Trump om kriget i Ukraina, då Rysslands anfallskrig i Ukraina. Och ett annat väldigt uppmärksammat ämne är att Trump väntas idag då underteckna ett avtal med Danmark och Grönland som ska ge USA inom parentes, eller inom så här situationstecken, permanent kontroll över Grönlands säkerhet. Och vi vet ganska lite om det här avtalet. Jag berättade lite om det i förra nyheterna, att det framgår uppgifter om att USA ska bilda någon slags militärbaser på Grönland, men vi vet ganska lite om det här avtalet ännu. Det är liksom topphemligt ännu. Och en annan stor snackis under den här veckan är också vem som ska efterträda FNs generalsekreterare Antonio Guterres. För han ska alltså avgå vid årsskiftet efter 10 år på posten.
1: Passligt nog så är vår Alma Lyske i New York, så är det kanske hon.
2: Kanske, det var därför hon åkte. Hon kom att hälsa på Eva-Li. Hon åkte dit för att hon har lite topphemliga agendor. Coincidence, I think not. Men jag kan också berätta att för första gången någonsin så väntas män i Finland leva över 80 år.
1: Fruktansvärda nyheter, jag skojar.
0: Vad sa du? Fruktansvärda nyheter.
2: Nu ska vi hålla så objektiva.
0: Hej, hurra!
2: Här visar nya siffror från Statistikcentralen. Enligt de siffrorna så håller skillnaden mellan män och kvinnor så väntade livslängd på att minska, så att det här gapet mellan dem håller på att minska. Det har ju varit så traditionellt ganska länge också att kvinnor förväntas leva mycket längre.
1: Tjejer, det här måste vi ta tillbaks. Nu måste vi leva ännu längre.
2: Senast det var ett så här litet gap mellan könen var för över 100 år sedan, så att det har verkligen skett en förändring här. Den förväntade livslängden just nu för nyfödda flickor är kring 84,7 år, och för nyfödda pojkar är det alltså 80, så där är dryg 5 års skillnad, men den har alltså varit större tidigare.
0: Så man borde ha en partner som är 5 år yngre om man vill leva lika länge?
2: Ja, om man tänker så, ja.
0: Just precis. Det.
2: Och trots ökningen så är finländska pojkars förväntade livslängd den kortaste i hela Norden. Och livslängden för finländska flickor är den näst lägsta i Norden. Så
1: vi är verkligen sämst, nästan.
2: Mm. Nästan sämst, ja.
0: Varför dör vi så snabbt då?
2: Jättebra fråga. Det framgår inte i den här rapporten, men jag kan försöka gräva lite i det.
1: Det skulle vara jätteintressant.
2: Mm, verkligen.
1: Ja.
2: Hörrni, mera nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter. Och mera nyheter blir det klockan 12.
0: Tusen
1: tack för det här, Anna.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

pretty girl. Det var René Rapp med Pretty Girls. Du lyssnar på Extremmorgon med Gitu och Malin. God morgon! Och jag läser nyheter idag och har stött på denna. Att

0: får jag vara riktigt ärlig?
1: Absolut.
0: Jag tycker att det är konservativt. Jag tycker det är konservativa värderingar. Mm. Det vill säga att en kvinna ska vara klädd i vitt och vara alldeles oskyldig. Hon ska vara söt.
1: Mm.
0: Hon ska... Det finns också liksom en sån här... Alltså, kommer du ihåg rasismskandalen kring Finlands Lucia? När Daniela Obusu blev Finlands Lucia?
1: Ja.
0: Den skandalen...
1: Ja.
0: Var så illustrerande om varför jag inte tycker om Lucia-traditionen.
1: Mm-hmm.
0: För att man har en så extremt snäv bild om vad en Lucia ska vara. Jag tycker att Sverige har ju också Lucia. Det var ju i Sverige och svensk Finland som har firat Lucia. Och de har ju alltid haft så här att det står typ 3 stycken personer med Lucia-kronor på. Och de alla har valts ut för att de sjunger så bra.
1: Just det, så det är inte så att det är en enda och alla andra måste vara tärnor.
0: Nej.
1: Mm.
0: Men berätta hur de har gjort om det nu.
1: Ingen ville vara frivilligt vara tärna när jag gick i dagis. Så sen det där, för att alla flickor ville vara Lucia. Mm. Så sen stod jag upp för alla andra och sa att jag kan vara tärna. Sen kom jag hem och sen skrattade mina bröder åt mig och sa, är du tärna? Så sa jag, varför får jag inte vara tärna? Sen slog de mig.
0: Vilken fin historia.
1: Nej, de slog mig inte, gjorde de inte. Och sen min andra gång i livet när jag sen försökte bli Lucia då, så var när jag gick i Lärkan, när vi har, i Lärkan finns Korv Lucia som är, Lärkan är ju en gammal pojkskola, så det fanns en tjej där.
0: Vi hade också manlig Lucia i gymnasiet.
1: Är det så?
0: Ja, det var ganska skoj.
1: Så ni hade också Korv Lucia?
0: Ja.
1: Och Korv Lucia valdes genom att människor rösta och jag försökte muta folk, hade en stor kampanj, men ändå var det Erik Sandström, jag är evigt bitter fortfarande idag, att Erik tog och fick bli Korv Lucia.
0: Var allting politiskt? Var det korruption?
1: Jag vet inte om han hade mutat människor, men jag hade i alla fall gjort det.
0: Och ändå misslyckats.
1: Jag vet, det var sorgligt. Fast jag mutade en hel del och blev fattig på köpet.
0: Okej, men vad ska de göra nu då?
1: No, men jag tänkte att de ska bara ha en kommitté som utnämner dem om människor får inte rösta. Men jag tänkte att vi kunde hjälpa folkhälsan som ordnar hela det här. Och vi tillsammans kunde försöka luska ut att hur kunde vi berätta att folkhälsan att ni kanske kunde göra så här. Har du tips och tricks så skicka in på 044-7800-1. Hur ska Lucia väljas? Och jag skulle också vilja att du, Malin, tar och presenterar några vet du, potentiala optioner. Svenska är bra, det är faktiskt. Att du uppfinner hjulet och säger hur ska Lucia väljas i framtiden.
0: Okej.
1: Okay. Ska vi köra på det?
0: Ja.
1: Så efter nästa låt ska det presenteras. Vi kör vidare med Tove Lo och Stromae de Fleurs.

0: Klockan är 16 minuter över 10. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Tietus. Geord med Orgon.
1: God morgon. Extrem morgon. Extrem. Jag läser nu på, för du presenterar att det ska komma ett nytt sätt att rösta fram Lucia.
0: Ja, man vill inte mera ställa kvinnorna mot varandra och att det blir en sån här röstningsbrottningsmatch. Så ja. Nu ska kommittéerna komma och säga. Och kommittéerna ska väl vara från HBLU eller vem var det annan?
1: Folkhälsan, som alltså ordnar den här, de säger då att traditionen behövde moderniseras. Och det säger jag också, att jag tycker att det är otroligt gammalmodigt och fruktansvärt. Att
0: de har lyssnat på Malin.
1: Ja, Lucia-röstning. Dels har kandidater utsatts för ganska många osakliga kommentarer i sociala medier. Dels vill vi inte längre att unga kvinnor offentligt... offentligt!
0: Vadå?
1: Det var bara jätteroligt.
0: Berätta vad du skrattar åt, jag vill också ha roligt.
1: Dels vill vi inte längre att unga kvinnor offentligt ställs mot varandra i en tävling. Det är roligt om det är att...
0: Okej, bakom glissarna
1: för dem. Basically är ju vad det, de gör nu, är att de har den här juryn och sen så ställer de unga kvinnor mot varandra i en tävling. Men det är inte offentligt längre, utan det sker bakom lyckna dörrar.
0: Det är bra.
1: Ja, det var jätteroligt.
0: Vem finns bakom de där dörrarna?
1: Det är så mycket som...
0: Är det folk?
1: HBL, Lucia-kören samt en tidigare Lucia.
0: Får jag fara dit då? Jobba på Yle?
1: Ja, varför inte?
0: Hoppas.
1: Titus Poutanen väljer om man, vad heter det?
0: Sprida ljus i mörka dagar.
1: Ja.
0: Det var gott.
1: Ja, du sa ju att du hade en del tips på hur man kunde välja istället.
0: Ja, jag tänkte det där. Och om du har på, om du också har, så skicka en på WhatsApp 0447800180. Jag hade där försöka tänka lite utanför lådan, och Lucia är sådär oskyldigt och sådär ljus och sådär snällt och så. Så jag funderar på att vad om de här kandidaterna ska ha en armbrytningsmatch. Den som vinner och bryter mest arm, så den går vidare och blir Lucia.
1: Det är bra, för man ska hålla ljus.
0: Ja.
1: Så armmuskler krävs.
0: Så att du orkar stå med pinnen och läsa upp de här poetierna. Dikterna heter det. Sen en annan idé. Man ska ha en folkomröstning där mutor och valfusk är lagligt. Mest pengar vinner.
1: Ja.
0: Hur skulle det vara? Inspirerat från Titus karriär som korvlucia. Eller jag blev aldrig korvlucia, men
1: nej, så det var
0: mitt försök i min karriär.
1: Ja.
0: Då kunde jag få mycket pengar på det sättet. En annan grej skulle kunna vara att vad om det skulle vara en sån här MMA cage fight. Det är mycket sådana här smutskastande intervjuer där före varandra, när de liksom dissar varandra, hoppar nästan på varandra.
1: Åh, jag tycker om.
0: De liksom blandar, vet du, lite olika
1: kunskap. Långt hår.
0: Ja, du är inte blond. Man måste vara blond. Och du är brunett.
1: Ja.
0: Och sen börjar de slåss lite. Och sen skulle det, vet du, bli kvalmatch, semifinal och final. Och då är det, vet du, MMA, mixed martial arts, vet du. Lär dig lite
1: betting.
0: Ja, lär dig lite kampsport, lär dig sjunga och why not? Jättebra. Och sen sista tanken jag hade, vad om det skulle bli då, det här var kanske lite för blodigt och hemskt, inte så roligt med alla de här fina vita kläderna, så en talent show, The Voice of Lucia, Svensk Finland Got Lucia, eller sen Lucia Idols.
1: Jättebra. Jag har också blivit inspirerad av TV, så jag tänkte Shark Tank.
0: Ah, man får pitcha
1: sig. Man får gå och pitcha sig, och sen är där rikaste människorna. Väljer att investera, och sen de pengarna går sen till Lucia-insamlingen.
0: Just det, som att bygga ett företag.
1: Ja, annat alternativ är Hunger Games.
0: Ja.
1: Och då har man att man från varje kommun lottar fram två stycken tjejer,
0: ja,
1: som sen får fara in till en arena, och sen den som står ensam kvar efter att ha dödat alla andra är Lucia.
0: Det här är ju en horrorfilmplott.
1: Ja.
0: Jag fick inte säga det, jag ska skäla den direkt.
1: Okej.
0: Okay. Men vänta, är det då så att då kommer de dö, de blir interna och sen...
1: Nej, det är en som Lucia.
0: Okej, det är en som shit i tärnorna.
1: Vi har också fått in på WhatsApp 044-2800-180. En är osaklig, så den tänker jag inte läsa upp.
0: Vilken då? Kan du läsa vilken det var som var osaklig?
1: Den som kom in senast.
0: Trial by combat?
1: Nej, den som var lite omför.
0: Nu, naked sluta. Mudfighting?
1: Ja, jag tyckte inte om det.
0: Varför är det?
1: För det är sexualiserande. Men du läste
0: brottning?
1: Du läste ändå upp det. Naked mudfighting, det är ju porrigt.
0: Okej, okay, just det. Jag förstår.
1: Jag tycker om
0: vad man gillar.
1: Jag tycker om den här som kommer in av Oliver, som säger den som betalar mest blir vald, pengarna far sen till typ Mieli eller något. Jättebra.
0: Nice.
1: Trial by combat fick vi också in av Milton. Det är lite samma som
0: MMA, armbrytning, brottningsmatch.
1: Vi tycker ju om att det är våldsamt, och själva Lucia så här... Lucia-legenden är ju våldsam också. Hon sticker ut sina ögon, och det är därför hon har rött på förkläde.
0: Aha, just det. Varför stack hon ut sina ögon alltså? Var hon inte hon blev ett helgon? Hon
1: ja, men var det inte för att de stack ut hennes ögon för att hon såg så mycket gud eller någonting sånt?
0: Ah,
1: ja.
0: Ui gnarly. Jag visste inte att det var så där skrämmande. Jag trodde bara att det var någon italiensk tjej som gjorde något sist. Och sen var någon och sa, du var det nu och sen hon.
1: Jo, hon gjorde en backflip och sen var alla helt herregud.
0: Bröt nacken.
1: Men de tände väl eld på henne och stack ut hennes ögon. Så
0: uff, nasty.
1: Vi får in ett annat förslag av Miranda, Mario Kart.
0: Mm, det är ju nice.
1: Ja, det här är vi väl lite mer wholesome än vad vi jobbar med. Har du ett förslag på hur vi väljer nya Lucian? Skicka in WhatsApp-numret 044 7800 18 0.

0: Det var Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Klockan är 25 minuter över 10 och ännu 35 minuter får du njuta av mitt och Malins sällskap. Jag, Titus,
1: alltså. God morgon.
0: God morgon.
1: Ja.
0: Yeah. Man håller på att uppdatera sättet man ska välja Lucia på och Folkhälsan tar emot nya idéer. Nej, det gör de faktiskt inte. De har än fattat beslut om hur de ska göra det. Det är en kommitté som kommer grubbla ut det själv blandat med
1: HBL. Vi jobbar med att få Titus med i kommittén från Yles sida.
0: Ja. Så snarast och mycket tid sätter vi på det.
1: Ja.
0: Och då försöker vi fundera på att hej Folkhälsan, kanske ni skulle vilja höra på våra fina idéer och dina fina idéer som du skulle vilja skicka in på WhatsApp 0447800180. Hur ska Lucia väljas? Jag tipsar om en MMA cage fight. Vi har fått folkomröstning med valfusk, pengar, lagligt, olagligt. Armbrytningsmatch, talent
1: show. Hunger Games där alla två stycken tjejer från en kommun, varje kommun i Svensk Finland och sen så sätter som ihop i en arena och sen är det en som överlever och den är Lucia. Grattis, grattis.
0: Inga tärnor, bara Lucia.
1: Japp.
0: Det låter bra.
1: Tärnorna är i himlen.
0: Och ser ner på Lucia-taget.
1: Ja. Sen har vi också fått in hotdog-tävling, den som heter flest vinner, det tycker jag om.
0: Nice, det är fint.
1: Lotteri på hela Finlands befolkningen, den som vinner blir Lucia, ingen skillnad, ålder eller kön.
0: Nice, jämlikt och fint.
1: Sen kom jag på en till reality, eller inte en till, Hunger Games är ju faktiskt inte. Nej, men jag sa Shark Tank.
0: Ja.
1: Ja. Topmodel. Det vill säga att man sätter in alla kandidater i ett hus och sen får de bli helt galna. Och sen är Tyra Banks där och har olika challenges åt dem varje vecka. Och Tyra Banks måste vara med. Och hon måste prata finlandssvenska.
0: Ah, kan man dubba henne live? Eller kommer hon lära sig finlandssvenska? Och om hon lär sig finlandssvenska, så vad för accent kommer hon ha?
1: Grankulla, tror jag.
0: Grankulla, okej, okay, nice.
1: Ja.
0: Jag funderar att kanske man kunde göra det lite mer ungdomligt och approachable for the kids out there. Vad om det ska vara en rap battle? Alla Lucia-kandidater måste rappa mot varandra och battla.
1: Då tycker jag typ att den som är sämst vinner.
0: Aj, för att det är den som kan sjunga bäst och den, sen är det någon tärna som får rappa istället.
1: Ja.
0: Ja, jag tänkte då om man sen nu skulle byta ut alla Lucia-sånger, vet du, mot rap.
1: Mm.
0: Sant och Lucia, mina byxor, de kliar, vet du, sådär.
1: Ja.
0: Och sen boom, boom, boom, boom, boom, medan de går upp till Jerusalem. Mm. Nej, vad heter det? Vita kyrkan i Helsingfors, domkyrkan.
1: Sen får vi också in Paradise Lucia, 10 avsnitt. Härligt med avsnittsbegränsningen. Det ska bara vara 10 avsnitt, ja. Och sen får man kasta kulan.
0: Inte många.
1: Och det är det som alla får att titta på i domkyrkan, om Lucia kastar kulan eller
0: inte. Och då egentligen kronas Lucia ju där, men man vet inte före det vem som är Lucia. Oh my god, det är så många, det är en konceptfabrik här.
1: Ja.
0: Det är ju alla produktionsbolag borde lyssna på oss nu.
1: Ja.
0: Jag funderar en sån här, vad man skulle slå ihop två finlandssvenska evenemang, jag menar stafettkarnevalen och Lucia-valen, så det skulle vara Lucionas massstafett. Det är så att springa med bäst tid för att bli Lucia.
1: Lucia gatustafett.
0: Ja.
1: Och det är så Lucia-tåget far genom
0: stan. Då får Eva för det. Men jag tänkte att gräsmattan och vit klänning skulle passa bättre än gatustafetten. Jag funderar på gatustafetten.
1: Mm.
0: Men jag tycker att det ser roligt ut att springa barfota där.
1: Ja, jättebra. Sen fanns det ju också breakdance var ju med i OS.
0: Just det.
1: Lucia breakdance.
0: Sant, och då får det ju vara olika möjligheter till hur bra du är, sådär som den australiensiska.
1: Ja, och inspirerat av OS borde man också ha att alla som har varit någon slags ikon, liksom att det är Lucia-elden.
0: Ah, som att, tens och så ska den bäras.
1: Ja, men alla har liksom Lucia-kronan på huvudet. Och vet du, det är Benny Törnros, vad sa du att han heter? Viktor Nurmio.
0: Viktor Hurmio.
1: Märta Tikkanen.
0: Ah, som ger facklan vidare.
1: Ja, men man liksom sätter den på huvudet och sen sätter den på nästa huvud och sen får man igenom hela Svenskfinland på det viset.
0: Ah, det låter ju bra. Eller sen sjunde och upp en handis, de tävlar. Mm.

0: ska dö.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: Det är Beyoncé med Morning Dew. Du lyssnar på Extremmorgon med Malin och Titus. Klockan den är 36 minuter för 11. God morgon.
1: God morgon. Extrem. Jag blev konfronterad av min största rädsla från när jag var liten, när jag var hemma i Pargas.
0: Vad hände?
1: När jag var liten så var vi i Stockholm en helg, jag och min familj. Och så finns det i Stockholm i Gamla stan, så fanns det i alla fall på den här tiden, så fanns det en butik som hade en massa dockor.
0: Sådana här skyltfönstersdockor eller alltså barndockor?
1: Barndockor, specifikt porslinsdockor.
0: Ja, porslinshuvud.
1: Ja, när jag var liten så älskade jag vackra saker. Så de här porslinsdockorna var ju verkligen jättestora för mig. Och jag kommer ihåg att jag var så på dem. Och så var jag, vet du när man är liten och man är hänförd? Vet du att man blir tyst?
0: Vänta, vad betyder hänförd?
1: Men man blir så här begeistrad.
0: Ja, ah, du tar på hakan.
1: Jag tar på hakan och var så här wow, wow, wow. Ja. Och så tänkte jag, men en sån här fin docka kommer jag aldrig få i hela mitt liv. Men sen så visade det sig att mina föräldrar hade köpt den här dockan åt mig. Jag kommer inte exakt ihåg hur det gick till, men jag fick den liksom som en överraskning.
0: När du var barn?
1: Ja, jag vet inte om det liksom var till julafton eller någon annan gång. Och den här dockan hade liksom, den hade ljust hår i så här korkskruvar. Det var väldigt så här 1800-tal. Och sen en rosa klänning i flera lager och en fin hatt. Och sen så var hon liksom, hon hade gröna ögon och var liksom en porslinsdocka. Väldigt fin.
0: Mm.
1: Otroligt fin. Tills jag började läsa skräckhistorier.
0: Aha.
1: När jag blev typ 8-9.
0: Och då kom den till liv och gick
1: den
0: runt och
1: pratade. Den kom till liv på ett sätt så att jag trodde att hon skulle hoppa ner från bokhyllan och skära upp min hals och typ så här mörda mig och riva ut mina ögon, sätta naglarna i mig. Det var väldigt rädd för att hon skulle sätta naglarna i mig.
0: Hade hon vassa naglar?
1: Nej, men jag var rädd att hon skulle växa ut.
0: Just det,
1: klor. Alltså, jag blev alltså så rädd för den här dockan att när jag var ensam hemma så vågade jag inte vara i mitt rum. Och om jag måste gå till mitt rum så måste jag springa förbi henne. Och jag kunde inte se henne i ögonen för jag var rädd att man skulle se att de vet hur rörde på sig.
0: Ah, det skulle komma till liv och du skulle vittna det och sen skulle du säga att hej, jag kommer döda dig.
1: Och förra veckan när jag skulle hem så skickade mamma, hej, min syster har en dotter och hon är precis som jag när jag var liten, det vill säga älskar saker som är fina och rosa. Och då så sa mamma att kan vi ge den här till henne? Och så sa jag, vet du vad, hon får den med glädje. För jag är fortfarande lite rädd för den.
0: Du skickar vidare trauman.
1: Jag skickar vidare trauman. Hon är nu så liten. Hon är så liten som jag var när jag fick den. Det vill säga att hon bara är fin. Den här jag tror hon till och med hette Cecilia och jag heter Cecilia emellan. Det var väldigt vackert mellan oss två tills jag trodde att hon skulle mörda mig.
0: Tills du förstod att det är mördare.
1: Och mamma måste säga åt mig när jag får iväg med den. Jag satte henne på pakethållaren och då var jag ju rädd att hon skulle hoppa på mig bakifrån. Och så sa mamma, du får sen inte säga den här tjejen då, eller den här lilla tjejen att du är rädd för den. Och så måste jag liksom, jag måste liksom bara låtsas att jag inte var rädd för henne ännu. Men hoppas att den här barnet då kan ha lycka av den här dockan. Det kommer en dag som hon kommer bli rädd.
0: Hade du sådana zip-ties på dockans händer?
1: Men se, för
0: på
1: att jag kommer också ihåg att jag var väldigt fast i den här känslan. För att jag kommer ihåg att det var en så fin present jag hade fått av mina föräldrar. Så jag kunde aldrig säga till dem att jag var rädd för den.
0: Men mamma fattar ju.
1: Nu, mamma fattar ju att jag var rädd för den. För det var ju något nytt för henne när jag var såhär. Jag trodde ju sen att den här dockan skulle mörda mig. Och hon var såhär, ja, jag vet.
0: Ah, hon kunde se det hela tiden.
1: Ja.
0: Men du, så du har aldrig erkänt utan det var bara så där overbal kommunikation av att hon förstod att du är livrädd
1: jag
0: för den.
1: Jag tror det liksom när det var att jag började springa förbi bokhyllan.
0: Mm, men den här porslinshuvudet så kunde du knäcka skallen lätt på den.
1: I de här historierna så de här dockorna var det farligaste som fanns.
0: Usch.

0: Det var Hugel, Imael, Angel och Ultranate med Moving to the Sun. Nice när jag kan uttala
1: Moving grejer. To the Sun.
0: Moving to the Sun, sa jag det också.
2: Det går, alltså, vet du vad, Kjell, du kommer in i, alltså... Se, alltså, ingen av oss kan prata. Och grejen var att när jag började hoppa in här med Titus, jag är ju vikarie, så kunde jag prata. Alltså, och nu har det gått 7 dagar.
1: Det var en märklig energi när jag kom in här till studion, just för att Malin, trots att du är, det är ett bord som separerar oss, ett bord på dryga 2 meters diameter, och du var begraven bakom 2 skärmar.
2: Ja.
1: Jag såg din gässa.
2: Ja.
1: Som att nu hade hänt något hemskt, eller sen ville du bara inte se mig, det är också ett väldigt
2: jag såna ut.
1: Ja, och Titus såg nöjd ut. Titus såg nöjd ut. Lite som att han ska just rippa av en one-liner eller en pun. Så jag fick den feeling att just före jag kom hit så har Titus sagt något riktigt antingen smaklöst eller bara torrkämt. Jag gissar mer på det senare. Och du har bara sådär, jag vill inte vara här. Hur länge kan det här kvarten gå snabbt?
2: Ja, alltså det.
1: Som feeling fick jag.
0: Jag är jättebelåten, för det gick så mycket bättre idag än igår.
2: Ja, han har varit duktig idag.
0: Jag skärpte mig. Igår kunde jag inte ens klockan, jag kunde inte prata. Idag kunde jag ens säga klockan rätt någon gång.
2: Men du sa en gång 6-7 skibidiris när du skulle presentera en låt. Så du
0: men den hade några bokstavskombinationer som ungdomar använder nu för tiden som jag inte har någon koll på.
1: Nu måste ju ha kommit in något istället för 6-7. Det kan ju inte vara liksom, jag var i England förra veckan och så var jag till sån här billighetsaffär, Made in Fattigdom, sån här butik.
2: är det den som rimar på park?
1: Allt de säljer där är gjort i otroligt hemska omständigheter.
2: Ja.
1: Jag var där i...
2: Shoppa loss.
1: Nej, jag köpte ingenting faktiskt. Köpte inte en enda grej, så att jag bidrog inte. Men skulle jag förstås ha sett något lockande, för jag var till samma... Made in Poverty, det här butik, i Manchester ett halvt år sedan, och där var en snygg No Doubt t-skjorta, och det harmar mig att jag inte köpte den, och nu får jag till exakt samma butik och så att nu köper den här gången, den kostar fan 9 euro eller pund, och den fanns inte där, det fanns ingenting, men jag såg 6-7 skjortor för typ 4 pund, och jag tänkte sådär att det här måste vara sån här clearance sale, för 6-7 kan inte vara häftigt för någon under 13 mera, inte över det heller säkert.
0: Jag tror det har försvunnit. Var det här No Doubt-albumet med fina apelsinerna och det här? Det finns det jättefina. Jag kommer ihåg att min bror hade ett otroligt fint albumcover av No Doubt.
1: Var det här Tragic Kingdom, det
0: jag
1: kanske hit-albumet?
0: Jag kan hända det.
1: Ja, det var inte. Det var en animerad Gwen Stefani, var det, som hade knocka och så hoppar hon liksom som ett... Vad heter det här hoppet? Är det liksom ett... Nej, vet du, när man hoppar och så lyfter man liksom båda fötterna liksom ordentligt.
2: Ah, straddle jump.
0: Hur då, let's go.
2: Straddle jump.
1: En sån.
2: Ja,
1: sån gjorde hon.
2: Ja.
1: Men det fanns inte kvar.
0: Yes.
1: Så, shit.
0: Tusan, men det som finns kvar är ju extrem dag, inte sant?
1: Yeah! Åh, Snebryggan!
0: Vad händer där idag?
1: No, idag har jag en gäst som vanligt. Förutom att vi ska avslöja vilken är världens 23:e sämsta låt.
0: Nice.
1: Sen så ska jag också spela helt bra musa. Så ska vi, nu ska vi än en gång in på, för jag gillar det här. Jag har ju inte bara gäster som är liksom att, såna som jag själv har superkoll på och sånt här. Utan jag utmanar mig själv. Och idag ska vi tala om inredning. För jag har med mig en inrednings fotograf. Det finns inte något jag skulle kunna sämre.
2: Jag har varit hemma hos dig och inte det är ju liksom inredningens mecka.
1: Det är motsatsen. Jag bryr mig inte alls om inredning. Här tänker jag, jag vill ha ett bord som har en platt yta så att saker hålls där. Det räcker, det enda kriteriet. Jag vill ha en soffa. Jag har en stor soffa.
2: En bachelorpad skulle jag säga att du har.
1: Det skulle man väl säga, ja.
0: Spelar liksom inte färgroll för dig heller?
1: Nej,
2: det ska vara grått.
0: Aha.
1: Nej, alltså någon färg. Jag hör någon färg. Om det inte är någon färg så är det då grått.
0: Vitt och svart är väl också.
1: Ingen skillnad.
2: Okej,
0: nice.
1: Men Vanessa Fastén vet desto mer.
0: Okej, nice.
1: Hoppas jag åtminstone. Hon har skrivit en bok, gett ut en bok nyligen, det där. Var hon har tagit fina bilder.
0: Hon fotograferar väl mycket här förstått.
1: Så har jag förstått också.
0: Det här kanske låter gott.

0: Det var Billie Eilish med Lunch. Det är också något som vi drömmer om här. Min mage kurrar, jag är hungrig. Kanske du också är hungrig som lyssnare. Du, Malin, hungrig?
1: Nej, men jag är hungrig på Pentulive.
0: Nice, vad händer där?
1: Valp Live. Det har inte börjat ännu, men det finns en tävling idag. Mm. Som organiseras på Pentulives finska konton, men vi alla kan finska. Vissa bättre än andra, jag kan inte så bra, men nu kan man väl skriva något. På Facebook, Instagram och TikTok. Och där är en tävling på man kan gissa valparnas ras.

0: Det är ju omöjligt. Jag kan inte inga hundraser. Det är en omöjlig tävling för mig. Jag vet vad Bichon Frasé, Bichon Frasé, det vet jag vad det är.
1: Bichon Frasé.
0: Och en jag skiljer inte på en labrador. Och
1: vad om det ska vara en labrador.
0: Labrador och golden retriever, de är väl typ likadana.
1: Om man inte vet vad pentolive slash valplive är, så är det alltså att man för Yle har gjort en satsning att man sätter in en kamera i en pregnant... Är hon pregnant?
0: Ja, frågar Yle. Ja, säger hunden nog då? Skrattar valpar. Vem? Alltså de har satt in den i hunden, det hade de väl inte gjort?
1: Nej, de har satt den i en sån här liten korg där mamma sover. Och sen får man liksom se när hundarna föds. Det är äckligt. Det är jätteäckligt. Och jag rekommenderar inte att gå med i valplife förrän typ hundarna är typ så här en vecka gammal. Då börjar de bli riktigt, riktigt söta. Och då är det sådär att man sitter och typ har tårar i ögonen för att de är så gulliga.
0: Är de sådär slimiga och äckliga när de föds?
1: De är jätteäckliga när de föds. Jag förstår faktiskt inte egentligen varför man ska se när de föds. Jag tycker att det känns som en inkräktan på privatlivet. Men sen blir de hysteriskt gulliga.
0: Det känns överlag som att födsel är ganska traumatiskt och skrämmande.
1: Usch, ja.
0: Jag tycker det är inte, vet du, good vibes only.
1: Nej.
0: Bara bad vibes.
1: Men i alla fall, man får gissa då på Pentolives egna Instagram vilken ras du ska bli.
0: Men blir det inte samma som mamman då? Eller har mamman gått
1: mamman har inte kommit ut ännu. Mamman kommer ut den 28 september. Men vi får gissa och så kan man vinna pris.
0: Aha, nu förstår jag.
1: Jag hoppas, nu satt du faktiskt att jag hoppas att det är, en golden retriever eller en labrador.
0: Vilket var det som du hade haft?
1: Jag har haft två goldisar. Nå. De var jättesöta. De hette Vilma och Rasmus. Och vi hade dem lite tillsammans. Och de var jättegulliga. Men egentligen hade vi Vilma först. Rasmus var någon placeringshund. För han kunde inte vara ensam hemma. Men
0: är de i himlen nu?
1: De är i himlen.
0: Okej, okay. Rest in peace Rasmus och Vilma.
1: Jo.
0: Vi ska tacka för oss för att klockan blir snart 11. Och imorgon får du höra oss igen.
1: Ja.
0: God morgon.
1: God morgon.

0: Vad har ni för fest i det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa om att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

Harris ror morgonskeppet i hamnen här tillsammans med Jazzy och låt som hette Satisfy. Hörni, hur skulle det vara med lite extrem dag? Hoppas det funkar för er. Indeed, extrem dag med mig, Chell from Hell här i två direktsända timmar här på Yle Extrem. Det är så kiva att du är med mig.

Ni ska vara så jättevälkomna till Extrem, där direkt sänd här på Yle Extrem. Jag heter Kjell from Hell här med er ända fram till klockan 13. Och inte man ju ensam här i studion. Nej, så pass ansvarslösa är de inte på Yle. Jag har med mig inredningsfotograf Vanessa Forsten.

Man har ju rätt att ändra sig. Och jag kommer ihåg att den här låten släpptes, tyckte jag att den var ultra shit. Men kanske det är retro damm som har regnat på den för att få mig att tycka att den är ganska bra. Det här var Nelly Furtado, Man Eater. Som att jag varit på jobb jättelänge idag. Jag kom med en buss tidigare än jag brukar. Jag var upp liksom direkt. Jag blev inte alls så drishan att gå i sängen när klockan ringde, utan jag steg upp tidigt, kokade lite. Jag är lite så här selektiv vad gäller att äta frukost hem. Jag försöker vara liksom lite strikt ens med det och sådär. Men idag så jag kokade lite ägg åt mig. Jag passade två ägg kvar i kartongen och så kokade jag dem och lade dem på ett bröd. Och gav mat åt mina katter och sådär. Så klädde jag på mig min splitter nya t-skjorta som jag köpte i Manchester. Där är en gullig liten katt. Och så står det med en sån här fin font Fuck Off. Den köpte jag från Manchester på onsdagen. Jag köpte ganska mycket t-skjorta på förra veckan. Och det var på tiden. Jag har inte handlat t-skjorta på en stund. Det här är säkert otroligt intressant för precis alla. Ni kan rista in det här i bordskivan. Men det där, jag har fått mycket gjort idag. Jättemycket gjort idag. Det känns bra och dagen har ju inte ens börjat. Jag har ju sändningen står jag just nu inför. Det här är alltid den bästa känslan på dagen. För det är det här liksom, nu känns det för att jag är ensam här i studion och jag får vara med er och sen får jag snacka intressanta grejer med en gäst. Vanessa Forsten som är inredningsfotograf kommer att joina mig om en liten stund. Hon kommer att få skola mig i det här ämnet för att jag är inte något vidare på inredning och Vanessa kanske måste, ja, jag skulle inte våga släppa henne till min lägenhet för hon skulle liksom dö tråkdöden, för jag är ingen inredare. Jag satsar 0% på inredning typ. Jag har bott i min lägenhet var jag bor just nu på hyra dessutom snart jämt 11 år. Första i tionde så blir det exakt 11 år sedan jag flyttade in i den här lägenheten. Och nu, några månader sedan, fick jag upp mina första tavlor. Så där ser man. Sån inredare är jag. Vanessa Forsten ska få lära mig och oss alla andra. Kanske några fina vardagliga tricks helt enkelt. Och om man vill fota sin lägenhet så kanske vad ska man tänka på vad gäller det. Men här under första timmen så ska vi ju dedikera det här programmet till musik. Både bra ny musik och sen enligt mig inte så bra musik. Vi har kommit nämligen till plats nummer 23, om jag inte minns helt fel. Jag ska lunta ännu här. Ja, plats nummer 23 på min lista av 30 sämsta låtarna i världen. Varje tisdag och torsdag i detta program så avslöjar jag en låt från min topp 30-lista. Nu blev ju förra torsdagen emellan, men att vi sen ifall vi märker att oj, årsskiftet närmar sig och vi har lite väl många låtar kvar, så får jag ta och catch up helt enkelt. Men jag försöker nu hålla att alltid när jag är på plats, vilket ändå är så gott som varje tisdag och torsdag, så avslöjar jag en låt från det här listan. Hittills har det varit selektiva åsikter vad gäller de här låtarna. Vissa har gjort lite arga och vissa har... Till exempel förra veckan spelade jag Fridas Dunka mig gul och blå och fan vad ni höll med. Jättemycket kom det liksom meddelandet. Absolut, det här suger. Får se vad ni tycker om dagens låt. Det här är en låt som jag har kanske lite etablerat redan ett tag sedan att tycka ganska illa om. Och jag tror att det är en låt som ganska många trodde att skulle vara helt liksom i toppen på listan. Men ja, vilken låt det är, det lär ni er lite före klockan 12. Här före det ska det bli dagens tre viktigaste låtar. Vill ni höra av er angående den här bajslåten eller dagens tre viktigaste låtar eller vad som helst i livet, berätta att vad har ni på hjärnan just nu? Så WhatsApp nummer är 044 780 0180. Och det gläder ju mig, jag är ju ett stort NHL-fan och NHL-serien börjar nästa vecka. Och ivrig är man ju nog så där inför julafton nästan när training seasonen har börjat och allt sånt här. Det här är liksom what a time to be alive som NHL-fan. Och det snackas NHL-hockey på arenan-chatten som hittar på arenan.yle.fi. Man kan säkert snacka annat där också. Lite Gorillaz här till följande tillsammans med Tame Impala. Låten heter New Gold.

0: Lidia, Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, puss, hej!
2: Alldeles strax ska vi ta itu med dagens tre viktigaste låtar. Före det, Fanny Avon.

Anja Von, vad gör jag nu? Du lyssnar på Yle Extrem och Extrem Dag. Nånin, nu är det dags för dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken nya låtar som jag har valt och handplockat åt er med variation i tanken, helt enkelt. De här låtar är nya och de finns inte på Extrem spellista. Antingen inte ännu. Det kan hända att man inte kanske ännu reagerar på dem, eller sen när det finns en liten prioritetsordning förstås, att de sådana riktigt namnstarka artister för vår publik, som vet nu, vi tänker nu Benjamin Ingrosso eller Victor Lexell eller vad fan nu, jag vann till exempel här, och de släpper en ny synko som vill man kanske ganska direkt ha det, och sen låter man vissa bubblare eventuellt lite vänta för nästa vecka, för vi kan inte ta in 25 nya låtar varje vecka och sådär. Det finns olika system och sådär, men så kan det också hända att några av de här låtarna kommer aldrig att vara på extremspellistan för de passar inte in. Det kan hända att det är lite för hård metal eller lite för gubbig musik eller lite för sådär alternativ avantgarde, vet du, en 7-minuters teknolåt och sånt här. Men här i detta momentet så får alla genrer och alla åldersartister en chans. Och jag kommer att bjuda på lite mörk pop, lite 100% vegamusik och sen kommer vi att ta lite latinopop med snudd på reggaeton ungefär. Det är startfältet idag och vi börjar med artisten Eivor. Eivor Palsdottir, jag tror att jag säger Palsdottir, tror jag att det sägs, är från Färöarna och har uppträtt i Finland flera gånger. Det var inte länge sedan hon var på Kulturhuset i Helsingfors och Eivors musik, fast man ändå kunde liksom, ja, det här Eivors musik, för det varierar jättemycket. Vissa låtar kan vara jättejazziga, vissa låtar kan vara jättefolkiga och sådär. Så har Eivor funnits liksom sin plats bland människor som tycker om metalmusik, har jag märkt. Eivor alltså uppträdde, var det månne förra, eller? Jag tror att det var året förra, skulle det varit 2,5 år sedan ungefär, på Tuska-festivalen. Och Eivors musik är inte nu liksom tung metall. Eller det är ganska, vissa låtar har nyanser av metall. Men det är lite snuddar på liksom lite sån här ambient pop. Inte där mest sletstrukna poppen, utan det finns liksom mörka nyanser. Så därför skulle jag kalla Eivor, åtminstone delar av hennes låtar, mörk pop. Så vi börjar med Eivor och jag kommer tyvärr nu att slakta det här låttiteln. Jag har inte nu riktigt brush up på min färöiska. Men den här låten heter Spökilsir.

spökilsir betyder, och på isländska betyder det glasögon. Men nu vet jag inte, för att Eivor är från Färöarna, om det betyder samma ord där. Oberoende, Eivor var det där lite mörk pop börjar vi med. Och vet ni vad, nu på tal om mörkt, så nu kommer det komma en låt som kommer att generera gamla goda lyssnar jag på Vega? Ja, såna kommentarer. Kommer det komma till följande. Men som jag har sagt, vet ni, jag skulle lura åt mig själv och ljuga åt er. Och jag inte skulle hålla mig vid mitt ord och säga att här har vi inte någon genre och åldersbegränsningar. Vi ser inte ner på någon i extrem dag bara för att någon håller på med viss genre eller någon har fyllt så många år. Därför så tycker jag att alla ska få en chans, all form av musik. Det här är just det momentet då vi kliver lite åt sidan från vår vanliga musikaliska profil. Och sen är det ju också det att när jag spelar något åt dansbandshållet eller något som nu kanske vars den där målgrupp finns hos lite äldre människor, så brukar människor vara sådär Vega. Och sen så är det den låten som får typ mest röster. Så har det gått flera gånger. Det här gruppen har jag också spelat i detta moment tidigare. Det här är Bo Kaspers orkester. Andra låten vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Låten heter Något vi behöver.

Två stycken låtar har jag spelat och det betyder en kvar nu. Ty detta moment heter dagens tre viktigaste låtar. Så nu har jag bjudit på Eivor, nu har jag bjudit på Bo Kaspers orkester. Och nu kan det ju nog tänka att det, för vissa låtar är som att jag har tagit en säkasset från ålderdomshemmet. Här kommer Eivor och Bo Kaspers orkester. Jag kan ju inte säga att de två, alltså Eivor är ju en ung artist vill jag säga. Eivor är kanske då, jag vet inte hur vanligt det är Eivor som namn hos barn. Känner någon liksom någon Eivor i under liksom lågstadieålder eller under skolålder? För jag vet inte. Jag har inte annars så bra koll på människors barns namn. Oberoende, den här Eivor från Färöarna är ju alltså, då var hon 27 tror jag att hon är, så det är en ung människa. Bo Kaspers orkester, inte så unga. Men vi ska inte vara åldersrasister, som sagt, det är inte, hör inte till detta programs natur. Men jag har två stycken artister som de inte är långa Spring Chickens heller, men som vars musik nu ändå tilltalar kanske den yngsta publiken av de här tre artisterna. Who knows? Maluma och Shakira har slagit ihop krafterna och gett ut en, ja, latinopop, reggaeton, helt vad man nu vill tolka det här som. Den här låten heter Agua.

Dagens tre viktigaste låtar finns alla nu på display. Jag har spelat alla tre stycken och nu vill jag att du formar din åsikt och berättar den åt mig. Skriv in den antingen till WhatsApp-numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen via Arenan-chatten som du hittar på arenan.yle.fi, eller sen din Arenan-app. Det har varit mycket NHL-snack på det här Arenan-chatten idag. Och all form av snack är välkommet. Vill man snacka dagens tre viktigaste låtar så ska man göra det. Vill man snacka NHL så ska man göra det. Vill man snacka sina vissnande blommor ska man göra det. Vill man snacka sitt hemska parförhållande så ska man få göra det. Eller vill man bara berätta vilken choko är bäst. Allt är tillåtet, men bland annat så kan du alltså berätta vilken låt du tyckte bäst om. Du får göra det här helt i den stilen som passar dig bäst. Vill du ge vitsord? Vill du rangordna de här låtarna? Eller vill du motivera hemskt mycket eller hemskt lite? Eller inte alls, bara skriva att den här var bäst och punkt på den saken. Så skriver också vissa. Vissa skriver att allt var shit, ingen får min röst. Eller allt var shit, men det här var minst shit. Det finns olika metoder. Välj den som du tycker är bäst om. 044-7800-180 eller Arenan-chatten. Och givetvis så tar vi en liten recap här. Vi ska se nu här. Yes, vi börjar ju med Eivor och Spökilsir.

del av det här, Ain't in LA. Bitches ain't in LA, säger bara någon som inte bor i LA, tror jag. Men det kan stämma. Vem vet, vi ska ha nu fokus på dagens tre viktigaste låtar. Av tre stycken låtar har jag spelat åt er. Det har kommit ganska mycket röster på WhatsApp och på arenan, chatten. Och är ni snabba så hinner ni ännu vara med och bidra med er åsikt, vilket jag tycker hemskt mycket om. WhatsApp nummer 044-7800-180 och arenan chatten hittar ni på arena.yle.fi eller din arenan app. Och vi tar en liten recap här ännu. Vi börjar ju med Eivor och hennes mörka pop. Låten heter Spökilsir.

Nå ja, ska vi se. Vad tycker Schacke idag då? Beata säger här på chatten. Första låten passar väl dagens filis. Den andra rörde mig, rörde på den medelålders gumman i mig. Den tredje var ihan kiva, men inte någon jag skulle lyssna på. Min röst går till den första låten. Eivor lät spännande. Bobekväm. Spanjorna dansanta sätter min röst på ettan. Rico säger, första låten får 2,5 av 10. Andra låten får 6 av 10. Och sista får 0 av 10. Låt mig två påminna mig om när jag var hos mummo och muffa när jag var en liten pöjk, så därför vinner det min smak. Den min smak idag. Mm. Men där ser man, det är de här nostalgifilisarna som tilltalar. Man ska bara vara ärlig mot sig själv. Förut säger jag, först och mest intressant, så den får en röst. Kiva, all right. Det där... Varmbris säger, fattar inte hur jag kan ge podium till Bo Kasper som annars är så fatalt tråkig. Ja, det var ju lite upptempo den där Busses B-sida. Sen då, vad säger man här på Whatsappen? Eivor var bäst, kommer här spontant av Sten. Vad kommer det annat då? Vega levererar rösten till Bo Kasper, så okej. Okay. Ettan idag. Eivor var intressant och får min röst. Allt var kacka idag. Minst kacka var väl sista låten. Svårt att välja idag, för allt lämnar mig lite kall, men rösta på den första. Shakira for the win, men to be honest var alla ganska kacka idag. Ingen skrik heavy eller dunka. Det var ju nog liksom ganska sådär midtempo idag. Det var inte någon metal, det var inte riktigt någon hård techno. Det var ganska sådär låg profil idag helt enkelt. Men som jag nu brukar betona här åtminstone, så variation is the key. Och det blir inte skrik heavy och dunka varje dag. Men att imorgon kan det sen komma att gå helt annat. Jag vet redan en låt som jag kommer att spela imorgon. Jag har bestämt mig om en låt. För jag kommer att få exklusivt som första media i världen att spela en världspremiär på en låt imorgon. Ett band som jag kommer att, så jag är ganska säker på att det kommer att bli skitstort. Men ni har röstat och det var, tja, det var nu ganska jämnt. Men nu har vi ändå en ganska tydlig vinnare och det är Eivor.

njuta av den goda musiken medan ni ännu kan, för snart så blir det världens 23:e sämsta låt, och det här är en låt som jag tror att vissa av er har kunnat vänta sig på den här listan. Vissa kanske skulle ana att den skulle vara lite högre upp på listan, men att nu blev det så här. En sann otalang ska det bli om en liten stund i extrem dag. Världens 23:e sämsta låt. Det här var Royal Blood och vi tar lite Ariana Grande och Petal. Sen blir det bajstornado.

igen att unna oss lite sämre musik, rent av den sämsta som finns. Jag har etablerat en lista som jag kallar helt enkelt kort och gott världens 30 sämsta låtar. Och den som är kurator bakom den här listan är jag. Det är bara min åsikt som ingen har frågat efter, men jag tänkte presentera den ändå. Vi går igenom den här listan. Den här listan är riktigt långkörare, kommer att hålla på till typ årsskifte. Och vi börjar ju förstås på plats nummer 30 och kommer att jobba oss ända upp till plats nummer 1. Hittills på listan har vi kunnat höra på plats nummer 30, eller från 30, nu ända till det här plats 23 som jag nu kommer att spela alltså upp. The Beatles, I Wanna Hold Your Hand, Shaggy, Angel, Evanescence, My Immortal, Smash Mouth All-Star, Shania Twain, That Don't Impress Me Much, Linkin Park, In The End, Frida, Dunka Mig, Gul och Blå, och vi kommer att fortsätta på plats nummer

nummer 23 med svenskspråkig musik. Det här är för er som har lyssnat i tiderna på mig i Extremmorgon, så kommer ihåg att jag har agg för en viss artist i Sverige. Och inte jag träffar den här artisten, och artisten var hur trevlig mot mig som helst, så inget fel på personen, men musiken denna artist producerar är bara liksom... Det känns som att värdelöst är för starkt ord. Det känns som att det är ändå en känsla. Ni vet när ni ser riktigt den där billigaste kalsarna i Prisma, som man tänker att oj, den där kan man inte ens, den där kan man inte ha på sig en enda gång för du har hål vid reven direkt. Så tänker jag liksom lite kanske om den här artistens musik. Och nu kanske det inte handlar om, det finns, den här artisten har en särskild låt som blev en massiv hit. En massiv hit i Sverige. Och det där, det överlägset det största som den här artisten har gjort. Det här gången är mer liksom, kanske inte den här låten, utan det är mer den här artisten överlag. Som allt som han ger ut är bara liksom, det är ingenting. Det är som man skulle lyssna på en CD-skiva med nollspår. Det är bara som en sån här... Så låter det. Albin Jonsen, som bara använder, nu åtminstone i det här skedet när det här hitten gavs ut, bara namnet Albin. Så det där så har en jättestor hit som heter Din soldat. Allt är meningslöst med det här. Alltså, lyriken i det här låten är som du skulle vara skriven av en 9-åring som det där just har utvecklat någon form av känslor. Kristina Amparo räddar ju den här låten lite, för hon är åtminstone sjunger bra. Albin Jonsen ska inte skriva musik och framförallt inte rappa. Och inte helst vara framme någonstans. För det är bara värdelöst. Albin Jonsen och Kristina Amparo, Din soldat, är på plats nummer 23 på min lista av världens 30 sämsta låtar. Det här skitungen rappa, jumalaud.

Någon skrev just att det här var min gamla powerlåt. Hur kan det här vara din powerlåt? Alltså vad är det som är så inspirerande med det här låten, den här barnlyriken och den där mest talanglösa rapparen som världen har sett? Kristina Amparo som sagt, hur bra som helst. Albin Jonsson måste nog vara de mest talanglösa artisterna som finns i hela världen. Den är på plats nummer 23 på listan av världens 30 sämsta låtar. Denna lista fortsätter på torsdagen. Jag ska kolla lite här. Vad har vi då på kommande? Jag kan inte avslöja det, men kanske ger något. Oj! Det blir mer svenskt på torsdagen, kan jag säga åt er. Royal Oat is sweet, hallelujah. Sen ska det bli nyheter.

0: TV-jätten Paramount har nått en förlikning med flera delstater i USA om köpet av Warner Bros. Discovery. Flera amerikanska delstater, med Kalifornien då i spetsen, motsatte sig den här hopslagningen av de två firmorna av oro då för att den skulle minska konkurrensen inom film- och tv-branschen, leda till färre jobb och göra att färre filmer produceras i USA. Men nu har Paramount alltså nått en överenskommelse med de här delstaterna som hade då gett in ett klagomål, och där de bland annat lovar då att de ska producera minst 30 filmer per år och göra en viss procent av filmerna i USA. Och om de inte håller det här löftena så måste Paramount då sälja delar av sin verksamhet. Det här är en del av den här överenskommelsen, den här dealen mellan de här två parterna. Och förlikningen, det undanröjer nu det största hindret för den här jättestora affären som har varit på gång ganska länge nu, en hela år i princip, som nu alltså får klartecken. Och den här hopslagningen av Warner Bros. Discovery och Paramount, så den kommer att skapa världens största underhållningsföretag.
1: Äger inte liksom Paramount snart allt?
0: Börjar vara ganska nära, ja. Enligt källan så är den här fusionen värd 110 miljarder dollar, som motsvarar ungefär 100 miljarder euro, så det är inte något småsummor som vi talar om här. Det var så att det var ju en liten twist, ett bråk mellan Paramount och Netflix som hade budstrid om vem som får köpa upp Warner Bros. Discovery. Men i februari så vann Paramount sen den här budstriden.
1: Nå, gratulis på det. Vad annat sker i nyhetsvärlden?
0: Nu vet du, en sexåring i Kina har slagit dubbla världsrekord i att lösa en Rubiks kub. Tänk dig en sexåring. Mm. De är ganska små. Det handlar alltså om Lian Junju som slog damernas världsrekord att lösa en Rubiks kub på World Cube Association-tävlingar i Kina häromdagen. Hon slog först världsrekordet med att lösa kuben på 4,52 sekunder. Kan du tänka dig hur snabbt det är?
1: Helt sjukt. Jag är 44 år gammal och har inte löst en enda ännu.
0: Nej, vet du, jag är snart 26 och inte har jag nu heller. Jag har inte ens försökt. Mm. Och bara ett par dagar sen så löste hon den på 4,27 sekunder. Så hon slog sitt eget världsrekord sen, några dagar senare, då under en annan tävling. Och under det här senaste året så ska Junju ha tränat på att lösa Rubiks kub 2-3 timmar om dagen.
1: Jag råkar se, jag tittade igår på det där Tians nyheter på MTV3, och då har de ju alltid en sån där loppukevennys. Efter de riktiga nyheterna så kommer det en sån här liten slutkläm som brukar vara med en sån här lättsam nyhet. Det kan vara att nu har världens största paj gjort sin ärpes, eller vet du, en panda har fötts någonstans.
0: Jag älskar såna nyheter.
1: Ja, jag tycker att det är nice. Jag tycker att det är fint liksom, att först är det sådär krig och konkurs, men sen titta här. En katt, vet du, har läst sig till doktor och där var just den här unga flickan, och det såg helt sjukt ut liksom. Hon hade sån här deadpan min och det såg ut liksom, jag tänker att i dessa dagar så blir man mer och mer lurad av AI, att vad är verklighet, vad är AI, och missade mitt otränade öga, och jag var så där att är det här nu på riktigt? Och den där unga tjejen löser de här liksom. Alltså då måste man liksom fast forwarda det och just på 4-någonting sekunder, helt sjukt. Och den där pokalen hon fick var lika stor som hon själv.
0: Ja, den var faktiskt helt det lönade sig att gå in och titta på video, det ser ganska sjukt ut verkligen. Så att grattis till Lian Junju, hon kommer att gå långt här i livet. Mer nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok, där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tack ska du ha.

0: Glenn Kraus, I roll my eyes. Klockan är 12:06. Jag heter Kjell from Hell. Det här är extrem dag. Nu ska vi snacka inredning och kanske inredningsfotografi desto mera. För jag har the best in the business, skulle jag väl säga. På plats här med mig i studion om en liten stund. Vanessa Forsten heter hon, också aktuell med en bok som heter Stylish Finns. Och det är det som jag undrar, att är vi finnar stylish? För jag har alltid tänkt att vi inte är. Vi får svar på det här och mycket mer av Vanessa Forsten alldeles strax.
1: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

blivit bäst på att blunda trots att insikterna är kända. Vaknar med huvudvärk, dämpar den med brus, men så trillar du dit för det känns bättre i ditt rus. Smärtsamma beslut när felen eskalerar. Du går till jobbet med en sten du kamouflerar, och ångesten blir större varje dag som du dricker. Sväller likt en gigantisk ballong som snart spricker. Vill inte märkas där vid kaffemaskinen, så du häller dig i smyg inne på toan hela tiden. Sen borstar du tänderna,

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Som jag har väntat och väntat. Inredningsfotografen Vanessa Forsten, välkommen.
2: Hej, hej. Tack för inbjudan.
1: Kom du från Karis?
2: Ja.
1: Just det, för jag vill minnas när vi skrevs, när jag det där, bjöd in dig hit och talade om Karis, så hittade jag någon artikel var det bara stod förolämpande nog Raseborg.
2: Jo, eller?
1: Inte samma sak, eller hur?
2: Nej, alltså jag är ju från Helsingfors, men jag har jättegoda vänner som är lokala Karisbor, så det är Karis som gäller.
1: Jag gillar Karis. Jag
2: men,
1: gillar, ja.
2: Men sen för helsingforsare så Raseborg det på något sätt sätter det mer på kartan. Att, ah, ja, just det.
1: Mm. Kiva att du är här. Och som jag sa just åt dig under förra låten, att det, jag vill ha mångsidigt, så mångsidigt som möjligt med gäster. Liksom, jag vill ha liksom the works och mycket liksom sånt från såna branscher som jag inte kan så mycket om heller. Och inredning är definitivt det som jag liksom topp tre saker jag kan minst om.
2: Va?
1: Men därför är du här, Vanessa, för du kan desto mer. Och inrednings, du är ändå liksom inredningsfotograf, det är som ja. Du använder. Men du, hur skiljer jag sig ändå någon fotograf? Givetvis du tar foton på lägenheter och sånt. Men Vad gör inredningsarkitekten som du inte gör?
2: Alltså jag har ju ingenting att göra med det där själva planerande av antingen hemma eller kontor eller att jag vet nu inte att det här funnits en inredningsarkitekt. Alltså absolut har till och med i det här utrymmet varit någon som har planerat det. Att jag kommer ju bara på plats och dokumenterar det där utrymmet som den där arkitekten har designat.
1: Men att du planerar inte liksom sådär att du flyttar in på vasen och byter ut kunderna liksom?
2: Och det har ingen. Under själva den där fotograferingsprocessen så är det ju en hel rullians på gång där samtidigt. Att absolut att det flyttas på saker. Och det är jätteroligt alltid på om jag har telefonen med att jag visar lite behind the scenes, för att det är alltid helt roddigt för att man hamnar just då och liksom flyttar på grejer och allting ser annorlunda ut genom kameralinsen.
1: Mm. Hur mycket är det liksom, för jag är sådär, inredning har inte liksom hittills, det kan hända att det här är stunden som vet du, när jag fick träffa dig Vanessa så förändras allt. Men inredning har inte liksom haft en roll i mitt liv. Jag

0: hålls. Mm. Så det är bra.
1: No, men jag kan genast säga att du inreder visst, men du prioriterar att vara praktisk och kanske minimalism.
0: Mm.
1: Men har du ett hem så inte det är ju liksom helt tomt. Nej. Då har du ju en sen madrass du sover på. Då är det ditt sätt att inreda.
0: Ja.
1: Jag kanske inte hamnar i en inredningstidning.
0: Nej.
1: Men du inreder ändå.
0: Det mest liksom sådär tragiska. Att, ja visst, jag har en soffa. Jag har något som jag satsar på mycket. Så något som jag har mycket av. Jag har mycket t-skjortor och det där.
1: Är de en del av din inredning?
0: Nej. Jag skulle måste köpa ett slott i soffa. För att det finns så mycket av dem.
1: Just så.
0: Och sen har jag...
1: Får jag ge tips?
0: Ja.
1: Har du någon jättespeciell och fin t-skjorta, så ta det med i inredningen. Häng den på väggen, så är det lite som en, vet du, plansch. Om det är någon sån här collector's item.
0: Mm.
1: Jag har varit i hem var folk har haft några sån här speciella klädesplagg framme.
0: Mm. Vitsi, jag får tydligt skulle jag måste ha dig liksom och visa mitt hem åt dig. Jag städar nog ändå helt så att det är inte helt liksom rutigt. Och sådär. Men intressant. Vitsi, det finns så mycket. Och människor, skriv in frågor ifall ni vill. WhatsApp nummer är 044-7800-180. För vi har en expert här. Och en bok har du med dig också.
1: Jo.
0: En bok som är aktuell. Och den där titeln är Stylish finns. Och redan där har jag ganska mycket att fråga. Vi fortsätter med Vanessa alldeles strax.

0: blir de till och med bok. Stylish finns. Får jag, det här räcker du över den här.
1: Absolut.
0: Se om det så här. Fint, tack så mycket. För det här är liksom nog väldigt främmande för mig och därför har jag, dig här. Du har tillsammans med Teresa Saari alltså gett ihop och då gissar jag att du står för fotorna.
1: Ja.
0: Vad har ni använt för, är det här liksom helt random människors hem? Har ni scoutat liksom just de finaste hemmen eller vad finns här skräckexempel? Vad finns här?
1: No, om vi går tillbaka till den där titeln som du pratade tidigare om att Stylish finns, så det är alltså ett Instagram-konto som är då liksom gjort av den här Teresa Saari. Hon gjorde det under pandemin, ville visa att finnar också har stil och liksom är kreativa. Och jag har då följt det där konto i flera år och tyckt om det och gilla och så här. Och sen var det för typ 2 år sedan, så jag hade just gjort en annan bok och jag fick så här blodig tand och ville göra en till. Men jag kom inte på varför bok det skulle ha, eller varför inredningsbok det skulle vara. Och så snubblade jag på det där Instagram-konto och så råkade jag bara, eller alltså det kom som en blixt från en klar himmel att här är ju helt jättefina hem och inte bara det att de är fina utan de är intressanta och de är lite så här eklektiska, alltså har en sån här, man kombinerar olika stilar och de är ungdomliga och de är alltså för det mesta inredda med alltså loppisfynd. Så den där titeln är kanske för en som inte alls är i branschen och inte alls vet någon sån här, så kanske den där vad heter det, titeln är lite så här stylish finns, men det är då alltså det där Instagram-konto, det är då känt för att då lyfta liksom så här innovativa och kreativa stilar och då blev det då en inredningsbok.
0: Men om vi nu tar ändå själva titeln, så hur pass stylish är vi finns? Har vi blivit bättre eller vad är vårt rykte i världen?
1: Jag ville göra den här boken just därför, för att jag är så himla irriterad på att så där generellt är då finnar kända för att vara ett sånt här ingenjörssamhälle. Mm. Och vi då är jätteblyga och osäkra och har ingen stil och så här. Så jag ville liksom motbevisa det. För att jag känner en massa folk som har jättefina hem eller coola klädstilar eller hur man nu vill uttrycka sig. Men sen såklart far du ut utanför storstäderna in i något helt vanligt medelklasshem, så ja, är det ju en kanske lite annan inredning och man prioriterar jättemycket just minimalism och att det ska vara finare, jättepraktiskt och vi liksom vill ha en soffa och ett bord och barnen och hunden ska kunna liksom brottas där och man liksom vill inte ha något så här onödigt så där generellt sett.
0: Ja. Hur är det själv liksom när du, jag kan ju tänka mig att du har ju inrett säkert det ganska kiva hos dig eller så som du vill ha det åtminstone. Är det, när du flyttar till ett nytt hem, är det då sen en tvåa i Helsingfors eller ett hus i Raseborg? Och det finns liksom ingenting, det är tomt. Det finns väggar och golv och det här tak. Det är ungefär det. Så vad liksom, det är inte, i vilket skede, hur länge tar det där inredningsprocessen? För det kanske inte bara det att lyfta in soffan och lyfta in sängen och pafflorna.
1: Alltså jag kan säga att jag hatar att flytta.
0: Oj,
1: just för att jag har så mycket tavara. Det är, liksom, det är helt, helt hemskt. Jag hoppas att jag nu har hittat ett hem som jag faktiskt kommer att bli en stund i. Och nu har jag sagt till min sambo också att jag fasar eventuellt för att flytta någon gång. För att nu har man samlat in ännu mer tavara för att det är ett stort hus. Men alltså, jag har under årens lopp samla på mig ganska, alltså jag är en sån här loppismänniska, jag älskar att springa på loppisar och älskar såklart inredning och vackra grejer, så jag har samlat på mig ganska mycket och har en ganska sån här trygg egen stil, så jag har inte till det här hemmet hamnat liksom köpa någonting nytt eller desto mer att vi kom med, vet du, vår paku som vi körde, vet du, 20 gånger från Lojo vart jag flyttade från, så det där, ja.
0: Men kommer det hemifrån någon gång så där, vet du, om du är riktigt loppishaj och det är då, vet du, ny kräsa hela tiden eller kräsa, som andra skulle kalla det, en skatt som du kanske skulle kalla det.
1: Precis.
0: Men kan det komma liksom hemifrån lite så att jaha, Vet du, det är en lampa i det där, kanske där i tamburen. Och sen kommer det kanske att, jaha, vad har du nu igen köpt?
1: Kanske i början när vi dejtade. Men nu är det så att alltså, han är blind för det.
0: Ja, ja.
1: Vilket är perfekt.
0: Ja,
1: han liksom, det är ganska häftigt i den här relationen att jag har så här märkt att oj, han så där litar på mitt omdöme och på min smak. Att inte hade, han har varit, oj det där blev ju bra. Mm. Att när jag liksom, vi brukar gå tillsammans då kanske på loppis och sen visar jag ut någonting att hej, vad tycker du om den här? Och han bara, nej. Men sen när han ser hur jag har satt det hemma, han bara, aj, det blir ju bra.
0: Just det, inredning och inredningsfotografi talar vi om med Vanessa Forstein här ännu en liten stund i Extrem dag. Vi fortsätter att snacka efter Blind Channel.

snacka inredning eller fortsätta snacka inredning här med inredningsfotograf Vanessa Forsten, och det är inte bara för sig själv hon knäpper sina foton, utan emellan

0: snackar inredning och Vanessa Forsten som är inredningsfotograf har med mig här i studion har just gett ut en bok, eller är en av de människorna som är bakom boken Stylish Finns, där man kan se fina foton på fina hem. Men hur, Vanessa, alltså räddar man? Vad finns det? Nu beror det ju på, det finns ju 10 000 olika alternativ, men vi säger att du ska fota en lägenhet. Mm. Och du kommer dit och den är så tråkig och så den är lite, du vill att den ska se kivogare ut. Mm. Hur räddar du? Det är riktigt en vanlig lägenhet. Vet du, min lägenhet som inte har så hemskt mycket, det är en stor soffa och ett urgammalt soffbord som är skrangligt och det finns inte liksom något extra riktigt. Mm. Jag kan tänka mig att om min lägenhet skulle måste fotas till någon av någon orsak så skulle det nog måste piffas upp. Just vad är sådana här simpla tricks?
1: No, nu har det varit jättepopulärt bland då till exempel sådana lägenhetsmäklingsfirmor att de anlitar alltså stylister. Mm. Så man då vet du hämtar tavara dit. Mm. Det kan vara allt från vaser till växter till filtar, kuddar. Allt sånt.
0: Alltså de där filtarna.
1: Ja, jag är ju, de där filtarna.
0: Jag är ju en sån vedklubb vad gäller så mycket saker. Mm. Jag har ju fått kritik under, nu till exempel hemmet, var jag har bott i Berghäll i Helsingfors i snart 11 år. Så får jag ju, har jag ju under alla de åren så har jag fått av diverse människor som har besökt hos mig. Har du inte någon filt? Jag sa att, nej. Vad ska jag med den? Nej, men har du ingen mysfilt? Mm. Nej, jag har ingen mysfilt. För jag har inte, känt behov av att ha en mysfilt.
1: Så, har du inte kallt någonsin?
0: No, då klär jag på mig och så får man den där täcke.
1: Ja, jag förstår.
0: Precis.
1: Ja, du är den här praktiska inredaren. Du behöver inte något extra.
0: Jag är nog om man nu kan då säga praktiskt. Att använda ordet praktiskt om mig känns så fel. Men att, jag är också väldigt ohändig och allt det där. Så att minusarna bara pile up här hela tiden. Vad skulle du säga att trendar inom inredning? Du är ändå inredningsfotograf. Du ser mycket hela tiden och följer med. Vad skulle du säga att vad trendar just nu?
1: Det där är en jättesvår fråga för att det beror så jättemycket på vilken samhällsklass du tillhör och vad för stil du har. Men
0: det är en ganska sån här, om vi inte talar nu kungligheter eller något luspanka, utan ganska sån här
1: generellt. Generellt så har det varit jätte så här runda former. Mm-hmm. Runda liksom, så inte något kantigt och ganska sån här liksom mjuka och dova färger. Att har man vill ha fast ett vitt hem, så det är ändå inte kritvitt, utan det kanske är någon sån här off-white och lite liksom krämiga färger. Och det tycker jag har varit nu nog, och sen då det kommer till tyger, så jättemycket textur och sån här, det heter sån här bouclé-tyg som är ett sån här lite krulligt tyg, att det ska finnas liksom textur. Sånt har varit jättetrendigt nu, men jag själv lite så här problematiserar ändå trender, för att det är ändå lite mer så här far och fläng, att jag ändå kanske så här förespråkar att man ska hitta då mer en egen stil. Klart kan man följa trender, men man kan kanske plocka någonting, men att försöka ändå så att tänka att vad liksom tycker jag egentligen om, och så kör man liksom på det.
0: Mm. Om vi tar motsatsen då, och nu får det vara egen åsikt eller egna observationer, men så där, vad är otrendigt just nu?
1: Jag tycker att sån här liksom allt som är sån här slit och släng, och man till exempel, om vi nu säger då att du har extra pengar och du har köpt en lägenhet och där är liksom ett fullt fungerande kök och du liksom bara river ner, liksom sån här oekologiskt tänk tycker jag är jätte liksom personligen otrendigt och bara ohållbart annars också. Sen då, jag är en personligen, men så här vitt och minimalism och så här liksom opersonligt, så här generiskt. Mm. Liksom, det var jag nu bläddrar i tidningar och när jag själv scoutar hem så ser jag inte jättemycket sånt.
0: Mm. Har du, Vanessa Forsten, inredningsfotograf, någonsin bott i ett hem med någon sån här citat på väggen? Var det står sådär?
1: Live, love, laugh.
0: Ja, det är till exempel. Eller
1: Carpe diem. Alltså, jag älskar sådana liksom tackiga Airbnbs. Okay. Jag är inte liksom såklart föredrar jag ju snyggt och stiligt och så här, men jag har också en sån här sida i mig som är jätte liksom jättejordnära, och jag tycker jättemycket om också helt bara vanligt. Så alltid om jag ska sova över någonstans och jag vill då behöva boka fast en Airbnb, jättemånga så att jag vill ha något bra och något kiva. Alltså jag tycker bara att så liksom äckligt som möjligt så jag får uppleva det också. Mm. Så typ i alla Airbnb som jag någonsin har bott i, så vet du, det har kryllat av dem. Och då tänker jag bara så att ja, okej, okay, inte ska jag ha det här själv. Att jag undrar vad det, och så börjar jag så här mala på att oj, hurdan är den personen som skulle inreda så här? Att jag känner inte själv någon sån.
0: Mm. Men och var ärlig nu, dömer du lite ändå innerst inne? Du säger inte något högt och du skulle inte liksom vara så där att vits, du är nog smaklös eller du är dum i huvudet eller vad som helst. Men riktigt ärlig, du är ändå en expert.
1: Mm.
0: Och det är ju personligt alltihop, men, och åsiktsfrågor. Men får du någon gång sådär, har du någon gång varit hem hos någon och tänkt sådär, my God.
1: Såklart, hela tiden. Men det kan kanske vara mer så där att jag kan ändå tycka att de som ändå inreder med de här Live, Love, Laugh-skyltarna och sånt, så jag kan ändå uppskatta att de ändå vill försöka skapa en stämning.
0: Mm.
1: Att jag ser kanske då, att skulle jag då kanske komma hem till dig, så skulle jag kanske vara mer dömande än mot en tant som dricker sitt vin på kvällarna och har sin dyna var det står något Queen of my life eller någonting sånt här. Men jag kanske är mer dömande mot, alltså det värsta jag vet är rikt folk utan smak. Det är liksom vanliga, vet du, vanliga donarmänniskor. Jag fattar att ni inte bryr er om liksom ytligheter och sånt, men liksom rikt folk som har fula hem, det dömer jag alltså, och skriver till mina kompisar att har ni sett det här hemme?
0: Men man kan säkert kolla lite på vad du gör på Instagram framförallt.
1: Mm, jo.
0: Vanessa Forsten. Där hittar man bland annat åsikter och bilder om allt möjligt. Tack så jättemycket för att du kom.
1: Tack. Det var roligt.
0: Hälsa Karis och välkommen på nytt.
1: Tack ska du ha.

0: designat med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag klockan 5 i Supernova.

0: Jo, sexy to someone. Konstig titel måste jag säga. Och inte alls på tal om det så har vi Nadde och Ines här med oss i studion.
1: Är du säker på att det är helt orelaterat? Jag tycker nog att säkert jag och Nadde kan vara sexy to someone.
2: Men jag vill nu inte faktiskt ens prata om mig själv i den här texten.
0: Det var mer det att alltså, säkert finns det människor som tycker att ni är sexiga. Det vill jag inte ta från er.
2: Men
0: jag
2: tänker tycker att, inte du?
1: Nu går vi vidare.
0: Just det att jag vill inte ta den delen av diskussionen. Kan inte jag ta, varför sitter ni från som ni ska vara programledare för Tangomarken? Vi har stativ som håller i mikrofonen. Titta här nu. No hands. Men ni har valt att
2: hålla
0: i mikrofonen och sådär.
2: Vi har ju sänt Extrem eftermiddag nu i några dagar tillsammans med Ines. Och så här pratar vi de flesta gånger. Att vi har alltså mikrofonen i handen.
1: Jo, det känns mer bekvämt. Det känns som att jag ska... som att jag ska kunna liksom sälja någonting åt någon.
2: Och jag tror mer på Ines när hon pratar så här. Men, när vi pratar om sexy to someone, så tror ni att varendaste en person på jordklotet på riktigt är sexy för någon? Eller finns det någon som ingen tycker att är sexy?
0: Nej, det måste ju finnas.
2: Ja, men tänk så synd om den.
1: Ja, men ni vet, beauty is in the eye of the beholder. Har ni hört det någon gång? Det tycker jag är ganska fint sagt.
0: Så säger jag bara fula människor.
2: Det är sant. Vet du vad? Nu borde jag ju säga
0: här att nej, Ines, det är inte sant för du är sexy, men det ska jag inte heller säga. För det är liksom så att, så antingen är du, Ines, strykful eller sexy.
1: Okej. Vet du vad? Idag väljer jag strykful faktiskt. Det känns som att det är mer min vibe. Men fast jag är ful så kan jag vara rolig. Och det kommer ju jag och Nadde vara nu under något, hela eftermiddagen.
0: Också faktiskt något som bara fula människor säger.
1: Ja, men åtminstone har jag ju en bra personlighet.
0: Ja, precis.
2: Ja, det ser jag fula.
0: Ja, och det är inte upp till en själv. Nej. Det är ju liksom upp till att jag, ingen av oss kan säga om sig själv att jag är en bra personlighet. Ja, inte upp till dig.
1: Nej, men vi jobbar ju på radio.
2: Vi jobbar ju på radio.
1: Ja. Så det är ju objektivt någon annan som någon gång har tyckt att vi är lite roliga.
2: Någon gång har någon skrattat i oss. Och idag kan det vara att någon igen skrattar.
1: Jag hoppas verkligen det.
2: Alltså jag vet inte, för vi hör ju inte. Tänk om det skulle vara så att man skulle höra personerna på andra sidan radion. Och så skulle man höra...
1: Va? Och sen mitt i att... Tur att inte hon syns på kameran.
2: Vet du, de som lyssnar, att vi skulle kunna höra.
0: Ja, att ni skulle höra alla.
2: Att det skulle vara, vet du, som en telefon.
1: Jag tror att man skulle slutsända ganska snabbt då faktiskt. Det är bara crickets. Ingen säger någonting. Nu byter vi kanal. Vad har Vega? Nu kommer Vega-nyheterna.
0: Ja, och jag är nyfiken också på liksom var människor är, vad de gör. Och emellan så får man kanske en liten detaljerad, alltför detaljerad inblick. Första året som jag gjorde en sån här jättelång välgörenhetssändning, så var det någon som skrev, den hade lyssnat på, det hade gått vet du 2 dygn ungefär, så över halva sändningen. Så var det någon som skrev sådär att tack Kjell, att jag har lyssnat på det nu 2 dagar, jag har... betala räkningar, laga mat, shitty och knulla bland annat med dig i bakgrunden.
2: Tänk, men det blir ju så.
0: Hoppas inte alla samtidigt.
1: Multitasking.
0: Ja.
1: Det är bra.
0: Ja.
2: Men det blir så. Jo. Det kan nog vara att någon har knullat i Extrem eftermiddag också.
0: Det måste ju vara nu några, minst en gång.
2: Jo.
0: Och är det någon som väntar riktigt sådär att när jag, Brita, vi ses 13.01. Okej, där kommer nyheter emellan. Men sen 13.06 ses vi. Och då ska julfen upp. För då börjar jag Extrem eftermiddag. Det är the only thing that gets me in the mood.
2: Nu kan det vara spännande.
1: Jag vet inte. Jag tror att då
2: men eftermiddagsknullar väl inte jättebra.
0: Men av alla de där sakerna, verksamheterna som jag just nämnde då. Laga mat, betala räkningar, skita, knulla. I vilken ordning skulle ni... Om ni skulle helt personlig åsikt, vilket... Från helst att människor håller på med medan de lyssnar på er till sista. Så vad skulle ni välja?
1: Jag tror jag väljer att betala räkningar för det känns produktivt. Jag hoppas att man kan vara produktiv till våra stämmor.
2: Jag tänker också skita. För att det tar en liten stund och när man är...
0: Inte för dig, du är nog fast.
2: Jo, jag är snabb kaki. Det är sant, men jag tänker att andra är långsammare på att kacka.
0: Ja.
2: Så då kacka för att man är så fokuserad på telefonen då, vet ni. Mm. Medan man sitter och klämmer korvar.
1: Så det betyder ju också att om man bara har på radion, om man bara lyssnar liksom på sändningen, så länge man är och utför nummer två, så då är vi ju jätteunderhållande. För man blir ju snabbt uttråkad då man sitter på vässa.
2: Exakt.
0: Att knassa är förhoppningsvis den enda verksamheten av de här som man inte fokuserar på telefonen. När man är på vässan, telefonen. När man betalar räkningar, så många gör det via telefonen. Eller kollar upp något på telefonen. När man lagar mat, så har man ändå något på telefonen som vet du kanske spelar upp eller man tittar på någon recept.
1: Ja.
0: Förhoppningsvis inte under en sexuell akt.
1: Nej. Om inte man har en sån här aktivitetsklocka, så måste man checka.
2: Man checkar inte någon aktivitetsklocka.
1: Inte vet jag har inte en aktivitetsklocka.
2: Tur det. Annars skulle Ines sitta och se på den. Har jag fått något steg? Har du fått några kalorier nu då?

Klockan 11 minuter före ett, här skrivs det redan. Nå ja, roligare än så där blir det inte. Ines och Nadde idag. Nå bra, bra, bra. Vi går vidare här i Extremdam med lite Miley. Let's go.

Miley Cyrus, hon droppade efternamnet för hon tyckte säkert att det var så himla fult. Så Miley heter hon bara nu för tiden. Bass Persuades heter låten, och om jag inte minns helt fel så heter faktiskt albumet som släpptes förra veckan även samma. Jag heter Kjell från Hello, jag tackar för sällskapet, och jag tänkte att så pass bra gick det idag att jag skulle kunna fortsätta med det här imorgon. Imorgon mellan 11 och 13, då blir det som vanligt världens dagens tre viktigaste låtar. Och kan säga en liten där ledtråd, eller de går rent av en teaser vad gäller dagens tre viktigaste låtar imorgon. Så imorgon har jag en världspremiär. Vi har jag ska inte säga någon genre eller någonting, men det är ett band som är på väg uppåt, internationellt uppåt. Så det där har gett mig exklusivt tillstånd att spela deras kommande låt en dag förrän låten släpps, och ni extremt bra lyssnarna kommer att vara de första i världen att höra denna låt. Det kan hända att det blir en framtida Grammy-vinnare och ni hör den första. Det blir imorgon mellan 11 och 13. Jag har ju också en gäst med mig. En gäst som är en av våra främsta filmregissörer i branschen och i landet, Dome Karukoski. Han talar svenska och han är med mig imorgon. Han är aktuell med en film som jag såg igår som heter Rakkautta ja virtahepoja. Vi hörs!

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Det var Milky Up Mall Grab med Just The Way You Are som du hör i Extrem. Eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Anna är också här och det är dags för nyheter. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
3: De flesta finländare har ett ganska litet förtroende för riksdagen. Det visar en gallup som tidningen Helsingin Sanomat har gjort. Av de som svarar på den här gallupen så säger 56%, alltså ändå redigt över hälften tycker jag, att tilliten till riksdagen är ganska svag eller mycket svag.
1: Okay.
3: Förtroende för regeringen är svagt hos ännu fler finländare än förtroende för riksdagen. Och det så brukar det ju ofta vara mot slutet av en regeringsperiod att man är väldigt missnöjd med regeringen. Mm. De instanser som finländarna då litar mest på är enligt gallupen Försvarsmakten och polisen. Och allra sämst betyg i den här mätningen får sociala medier. Färre än var tionde finländare litar på dem.
1: Ja, men det är väl med all orsak också. Det är ju mediekritik.
3: Man ska allt möjligt.
1: Jo, herregud. Man måste vara så liksom skarpt synt för att kunna filtrera. Jag kan inte ens se känna på vad som är AI-genererat och vad som inte är för tillfället. Det är som helt galet.
0: Ibland är det jättesvårt.
1: Jo!
0: Det är jättesvårt, ja.
1: Börja kolla på hur många antal fingrar du har.
0: Typ. Och jag menar, AI kan till och med laga rätt antal fingrar för tiden.
1: Jo, nej, det är läskigt. Det är läskigt.
3: Vi går vidare till en annan rapport. Nordiska ministerrådet har idag publicerat en ny rapport om nordiska ungdomars energidrycksanvändning. Ja, Ines håller i sin energidryck här.
1: Ja, men det är ju eftermiddag.
3: Ja, ja, ja. Det visar sig att över hälften av de nordiska ungdomarna inte klarar av sin vardag utan energidrycker. Fler än var femte ung nordbo dricker energidryck minst en gång per dag. Och det är ganska mycket, det tänker jag ändå. Mm. Och Ines hör till dem. I Sverige...
0: Ja, just det, Ines.
1: Hej, hej. Inte varje dag.
0: Inte varje dag.
3: Du ska vara tacksam för att vi kallar dig för ungdom.
1: Ja, tack.
3: Ja. I Sverige så dricker ungdomarna mest energidryck av alla nordiska länder. Så där dricker de allra mest. Och i Finland så börjar unga dricka energidrycker allra tidigast av alla nordiska barn. Var fjärde ung finländare börjar använda energidrycker före de fyller 12.
0: Oj!
1: Wow!
0: Så det är jättetidigt.
3: Men när jag var under 12 så inte fanns det någon energidryck.
0: Nej, man trodde det var farligt. Man fick kanske smaka lite.
1: Ja, nej. Jag minns ännu första gången jag smakade på en energidryck. Det var på Jakobstad torg. Och så var det en av min klasskompisar som hade köpt den. Jag tror inte att det finns att det säljs i Finland mer. Det heter Rodeo då.
0: Jo,
1: den
0: var röd.
1: Ja.
0: Den var röd. Vi hade den alltid i kylskåpet hemma. Och mamma drack det på fredagar.
3: Jag drack nog först energidryck första gången i gymnasiet, tror jag.
0: Ja.
3: Ja, jag var en duktig tjej.
0: Ja.
3: Och hörni, till sist kan ni meddela att idag har kandidatnomineringen för Finlands Lucia inletts.
1: Äntligen!
3: Ja, och nytt för i år, man har ju lite förnyat den här proceduren från tidigare år. I år så ordnar man inte någon publikomröstning, så det är inte så att ni kan sitta där hemma och rösta mera, utan istället utsäljs Lucia bara av en kommitté på 11 stycken personer.
0: Mm.
3: Och det är Folkhälsan som då ansvarar för Finlands Lucia, och de säger att de här tycker att det känns mer tidsenligt och modernt och liksom mindre så här fokus och press på de här Lucia-kandidaterna. Det är en professionell kommitté som väljer vem som ska representera Finland i december. Kandidatnomineringen den sker via Folkhälsans webbplats lucia.fi och den är öppen fram tills den 22 oktober. Så om ni känner någon som ska vara lämplig för uppdraget så kan ni gå in där.
0: Var inte så tidigare då när det var folket som röstade fram Lucia så kostade det att rösta för att det var tillika att man donerar pengar.
3: Ja.
0: Men hur får de nu pengar in på det här?
3: Jättebra fråga som jag inte har svar på.
0: Nej. Tänk, det var det första jag funderade på.
1: Mm. Det är väl många som lyft liksom den frågan då de gick ut med att de kommer ha en kommitté istället för en publikomröstning. Och de hade väl nog något svar på det, men jag minns inte vad de sa.
3: Jag kan ta reda på det till nästa timme.
1: Yes.
3: Och hörni, tills dess får ni läsa mera nyheter i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tack Anna. Mera nyheter blir det Extrem efter middag klockan 14.

0: Det här var Fools med låten 2001. Klockan är 1:08. Det är tisdag och lyssnar på Extrem eftermiddag tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter här och håller dig i sällskap till 16:30 i vanlig ordning.

0: Det är Rock Boys med Ten Hoes. Rockboys, så såg jag på deras Instagram typ i förrgår. Det var en story som de har satt ut. Mm. Tydligen så ska de filma in en musikvideo. Antar jag.
1: Okay.
0: För de efterlyst någonting på sin story. Jag vet att Rockboys är lite sådär att folk är kanske lite arga på dem och man tycker att man inte ska lyssna på dem.
1: Efterlyst de Ten Hoes?
0: Nej.
1: Nej. Men nära.
0: Det skulle vara jätteroligt att de ska ha gjort det.
1: Ja.
0: Det skulle, vet du vad? Man skulle inte ens ha ryckt på axlarna. Ifall de ska ha gjort
1: nej.
0: Det. Nej. Men det är klart att de ska ha Ten Hoes.
1: Jo, sen är det, alltså, det kommer vara hundratals tjejer som har skickat in och bara säger, jag kan vara.
0: Att de får 10 miljoner hoes i så fall.
1: Ja.
0: För jag tror att alla skulle vilja vara med i Rockboys musikvideo.
1: Jo, jag skulle vara med.
0: De som
1: nej,
0: inte,
1: jag skulle inte vara med.
0: De som inte är arga på dem.
1: Ja,
0: vet du, de skulle vilja vara med.
1: Ja.
0: Men i alla fall, det som de efterlyst var någonting som jag helt har glömt bort att existerar. Någonting som var otroligt pop på kanske 90-00-talet.
1: Mm.
0: De efterlyst alltså ifall någon skulle ha en Impala

0: hiphop-världen. Så då är det så här hiphop-artister som kör omkring i de här bilarna, och i alla fall det här Pimp My Ride, tänker jag.
1: Det, jag har det, inte sett på det heller.
0: Nej, det var jag satt och såg på det här när du föddes.
1: Ja.
0: Det är det. Men det gör ingenting. Men i alla fall så de här bilarna, så de hoppar alltså med framändan. Vet du att framhjularna, vet du, så här, vet du, stöter upp dem. Så de, vet du, så här, doins, doins, doins. Och så stod de i musikvideorna, vet du. Så hade de här impalarna som hoppar. Jag hade glömt bort att de här bilarna var en grej.
1: Jag tänker på Grease. Alltså musikalen. Där, det känns som att rämpar inte i någon sån här, det som en sån här vintagebil som ser ut som lite en impala.
0: Jag har inte sett Grease nu.
1: Oj, nu.
0: Eller jo, jag har sett det kanske när jag var 7, vet du. Men nu, så det kan vara att det var en sån där.
1: Okay.
0: Men ofta i Pimp My Ride, så det var ju Exhibit, den här hiphop-artisten, så det var han som var programledare för det. Så kom han ju dit med sina bilar och så tonar han ju dem, vet du, till helt så här crazyga saker, han och hans team.
1: Ja, ja.
0: Han gjorde inte så mycket, han var programledare. Men då var det ofta impalor. Så, oh, this is my impala, nej, vet du. Och sen så var det så här, doin, doin, doin, så hoppade de omkring.
1: Aha, okej, okay, coolt. Mm. Jag ser hur det liksom, jag fattar viben från tidigt 2000-tal och liksom deras musikvideor.
0: Ja.
1: Så jag fattar att Rockboys vill göra liknande. Men alltså, okej.
0: Okay. För jag blev bara, vet du, så här chockad och var så här, oj, jo, det fanns ju de där bilarna och de hoppade. Och det var, vet du, en grej.
1: Men har
0: men det, att, vet du, Rockboys, nu vet jag inte vilket år de är födda. Men de är nog inte så gamla, vet
1: du. Nej, jag
0: du.
1: Tror att det är min ålder, om inte jag har fel. Att ja. De är på 2000-talet ändå födda.
0: Ja, exakt.
1: Think.
0: Så att de, har de ens liksom varit med på tiden? Som, vet du, impalorna hoppa.
1: Nej, det är säkert någon manager som har sagt att det här skulle vara riktigt kova, boys. Römnar du? Jag vet inte varför.
0: Kan du prata lite till som Rockboys manager?
1: No. Okej, ska samla mig. Ska vi få och veta kejka ikväll, boys, rock, mina rockiga pojkar.
0: Varför är Rockboys manager en Helsingfors man i 50-årsåldern, 40?
1: Som pratar jättenasalt.
0: Så här. Varför har ni inte kommit in i målbrottet?
1: Jag vet inte, för att jag tror att det är för att min röstgård som bara så
0: men
1: här.
0: Var så här liksom att, hej pojka, kommer ni ihåg då på ljuva 90-talet, kanske tidiga 00-tal?
1: Ska vi ha en sån här impala?
0: Så var det de där impalarna som hoppade.
1: Kan ni lägga på Instagram?
0: Kan ni lägga ut på Instagram och fråga ifall någon där i Norge skulle ha en impala? Som hoppar. Och de lovar nu till att de ska bara behöva det för några timmar och de betalar jättebra. Och i Oslo.
1: Okej, men snälla, kan inte få på någon sån här marketplace eller på något torg eller på någon sån här, så här
0: Ines, jag tror inte att det är jättevanligt med en impala som hoppar.
1: Tror inte du?
0: Nej.
1: Det är ju bara att tjuna lite. Så fixa.

0: alla väskor Louise. Så sa Ida lova.
1: Snabbt. Vi pratar lite just om rockboys, och det är ju faktiskt så att de här rockiga boysen har varit i Helsingfors för 2 helger sen blir det nu.
2: Ja, för förra helgen var Kaskada.
1: Aha.
2: Och helgen innan det var Rockboys.
1: Var Rockboys, ja.
2: I Helsingfors i en liten ny konsertlokal.
1: Ja, ungefär. Och för de som inte har koll på Rockboys så är de ju en killgrupp som sjunger riviga låtar till rivig musik. Mm. Och det är så här väldigt typisk festmusik eller russemusik. Norsk dunk.
2: Ja.
1: Som Jasko kallar det.
2: Det är det.
1: Så här.
2: Och varje låt handlar nästan om droger. Och fest.
1: Droger, fest och brudar.
2: Kulla.
1: Skulle jag säga liksom det
2: det the holy triangle.
1: The Illuminati triangle of rockboys. Droger, och fest och brudar.
2: Russemusik i överlag egentligen.
1: Jo, och det är ju intressant för russemusik så kommer ju från liksom Norges studentfester. Alltså då folk tar studenter, alltså det är gymnasieelever, så sådana som inte ens, som just har blivit myndiga eller som inte är myndiga. Man är väl 17 eller 18, I guess. Man är 18 eller 19 när man tar studenten, oftast. Så man är väl ändå myndig, men liksom det är unga människor som sjunger om festar till musik om festdroger och brudar. Men jag fastnade för en artikel som HBL har skrivit som är en liten så här djupdykning i russemusik och varför den har tagit så mycket fart. För att det har varit ett tydligt uppsving i den här musikens popularitet i alltså, Sverige och Finland under de senaste åren. Att det har liksom exporterats hit och nu blev en jättestor del av festkulturen i egentligen hela Norden. Du är ju ett stort fan.
2: Jo, det är jag.
1: Av russemusik.
2: Jo, jag älskar.
1: Vad är det som du tycker är så
2: det
1: bra?
2: Det är viben i den där musiken. Det är bara hur den får mig att känna mig. För jag tycker att den är så otroligt bra. För att den är inte som annan musik. Den påminner väldigt mycket om epadunk. Jag har ju liksom haft en förkärlek till epadunk redan när jag gick i högstadie.
1: Mm.
2: Vet du? Så lyssnade jag på den sortens musik och jag har aldrig gått bort från det. Och sen efter det så kom det då kanske den här mer utvecklade norska dunken. Vilket jag också lyssnar på liksom norsk dunk fanns också då, men att den har då utvecklats till mer det här drogliberala i dagens läge.
1: Ja.
2: Så jag tycker bara om hur det låter.
1: Ja.
2: Och jag tycker om den musiken.
1: Man lyssnar inte kanske jättemycket på texterna, fast det oftast är på norska och då förstår man ju som stora delar av det, men det är ändå inte så att man registrerar det. Och jag tror i den här HBL-artikeln så skriver journalisten att liksom den här musikgenren fick ett uppsving speciellt efter att den här serien Skam släpptes, norska ungdomsserien. Jag var besatt. Jag minns exakt var jag var och liksom, jag binge-watchade på en kväll hela första säsongen och var såhär, det här är det bästa jag har sett i mitt liv.
2: Jag håller med.
1: Kom ut. Och stora delar av Skams sån här playlist, vad heter det? Men alltså musiken i serien var just russemusik, norsk dunk.
2: Ja.
1: Och från, eftersom att serien blev så populär så blev också liksom musiken jättestor under den tiden och sen har det bara fortsatt att växa.
2: Ja, och det är också för att det fanns inte en serie som var så som Skam. Vet du?
1: Nej.
2: Skam var så bra att Yle än i denna dag lyfter upp denna serien på arenan. Förstår ni? Förstår ni hur bra Skam var? Jag har ju försökt titta på Skam nu, vet du, med mina vuxna ögon igen och tänkt att oh my god, skulle jag tycka att det är lika bra? Jag tyckte inte att det var lika bra när jag nu försökte se på det. Men jag kommer ihåg känslan då när jag såg på det. Och musiken spelar jättestor roll. Och då fastnar man ju också kanske lite mera för den här norska dunken. Men det är roligt just i den här HBL-artikeln också när de lyfter upp det här, vad är det liksom som för finlandssvenskarna samman med den här låten, eller med den här
1: musikgenren.
2: Ja, musikgenren norska dunken. Och bara att okej, vi kanske förstår vad de sjunger, men att det har blivit lika vanligt att vi sjunger om kokain och andra tunga droger som att vi sjunger Sås och Kopslåt Traktor Alban.
1: Ja.
2: För att det har ingen skillnad.
1: Nej, det utan liksom, det är bara känslan och kanske sammanhanget och vilka minnen man har kopplat till den musiken.
2: Det är inte ett budskap. Och det är också som jag märker sån här, för att när jag var yngre då, kanske gick i högstadiet, så det var inte, vet du, så här ecstasy, kokain, vet du, MDMA, whatever som man sjöng om, utan då var det mer, vet du, så här Wiz Khalifa, som, vet du, so what, we smoke weed. Att det var liksom, ja, weed var den musik, vet du, eller den drogen man sjöng om. Men att nu så sjunger man inte om weed, utan nu så sjunger vi om, vet du, centralstimulanter, om det heter så, typ.
1: Oj, det var ett invecklat ord. Är det alltså, ja, de som, eller vad?
2: Det är sådana som stimulerar väl hjärnan, som är, vet du, som kokain, amfetamin, sådant.
1: Ja.
2: Det kan vara lite krisa här nu. Men typ, men det att det liksom, för det är inte ett budskap, den här musiken,
1: nej,
2: utan det är en känsla.
1: Ja, jag hoppas ju att det inte är ett budskap. Det skulle vara katastrof. Det här är ju inte ett budskap man vill ge ut åt folket.
2: Men sen igen så har man ju enligt undersökningar i kloakvattnena och avloppsvattnena i hela Finland, så ser man ju också ett uppsving i kokainanvändningen.
1: Oh my god, ny studie behövs. Vad är sambandet mellan russemusikens liksom uppgång och droganvändningens uppgång?
2: Det är ju det. Att har det liksom, kan man koppla samman det?
1: Kan vi
2: för att droger då som kokain, amfetamin och sånt har blivit mer vanligt.
1: Är det Rockboys fel att inte jag kan gå över Piritori på kvällen?
2: Det tror jag inte, för att Rock... det här låter jättegalet. Rockboys sjunger ju ändå på ett, vet du, det är en annan, förlåt, det är en annan klass av droger. Hur de tar, vet du, det är så att de är ute och festar, de har pengar, de har brudar. Ah. Medan Piritori, förlåt, de personerna som är där är inte ute och festar, de har inte brudar. De har bara droger, vet du.
1: De har bara en av den,
2: en av the holy trinity. Ja.
1: Okay.
2: Och det är också för att så jag har liksom vänner som, alltså de aldrig i sitt liv, och det jag tycker det är så roligt, vet du, så här, rökar inte, dricker helst inte, är typ, vet du, småbarnsmammor, ja, har aldrig ens tänkt på, vet du, droger i sitt liv, och de är att kokaina, vet du, sjunger Rockboys. Så det går ju hem hos alla.
1: Ja. Jag vet inte. Jag är nog en russemusiksfantast. Jag lyssnar på det nog i festsammanhang, men alltså, det är nog inte som att på väg till jobbet så är jag så här.
2: Va?
1: Two blonde bitches, den tiden står jag till fest. Jag går inte.

0: Time med Animal. Vad det som du hörde här i Ulla Ekström när klockan är 28 minuter över ett. Om russemusik och hur populärt det egentligen har blivit i svensk Finland och när man har sett ett uppsving i det här och det att det nu för tiden är lika normalt att man sjunger, vet ni, Traktor Alban, kör upp plogen, flyger djupa spår, som att man sjunger Kokaina av till exempel Rockboys då. Rockboys var för 2 veckor sedan i Helsingfors och då har HBL varit på plats och pratat med de här ungdomarna och liksom vill reda ut det här att när blev då russemusiken så här stort och vad
1: ja,
0: är det som,
1: och varför?
0: Ja, varför? Mm. Och det att vad liksom ungdomarna tänker om det. Och jag har då alltid varit ett fan av den här sortens musik och av epadunk.
1: Mm.
0: Och för vissa personer kan det här klassas som en problematisk musik på grund av låttexterna. Till exempel Rockboys, i varje låt de sjunger så handlar om fest, droger och brudar.
1: Mm.
0: Samma sak med Soppgir och bygge. Det är också väldigt mycket droger.
1: Jo.
0: Jag vet inte hur det är med Söta och rare gutter, som nu för tiden med bara heter
1: Söta och rare.
0: Ja. De är väl inte lika...
1: De är lite mer rumsrena, har jag för mig. Men ja, inte
0: det är mer fest och alkohol där.
1: Ja.
0: Men, och så här, drogerna har kanske inte lika stor påverkan i...
1: Nej, men det är ändå det. Alla de här norska liksom killgrupperna som sjunger ju om såna... Så här, kanske inte de hälsosammaste vanorna,
0: nej,
1: om vi säger så.
0: Nej.
1: Utan det är ju en viss livsstil som de promotar genom deras musik. Att okej, det ska vara fest och det ska vara ryck och det ska vara a party and another party and then a plane and a bus and another party.
0: Ja, och vet du så här, att det liksom, de här drogerna kommer in i den här musiken och har en viss sorts klass.
1: Mm.
0: Och det är så här, okej, vet du, det finns pengar, det finns det ena och det andra. Och man gör det väldigt normalt,
1: ja,
0: och att sjunga om
1: och de här drogerna. Har ju liksom kretsat kring att okej, men är det okej att sjunga eller är det okej att lyssna på den här typen av musiken? Vilka människor lyssnar på den här musiken? Men det är ju precis samma sak som det är med all rapmusik på engelska. Mm. Alla stora rappare från Amerikat så sjunger ju också om sex, droger och brudar och fester. Och
0: jo,
1: det
0: och sex, ändå... drugs and rock and roll har vi ju också hört om tidigare.
1: Exakt, och det är ju ingenting nytt, men det finns ju också en sån här uppfattning att åh, det är lite farlig musik.
0: Mm.
1: Men också nog det är ju föräldrar sitter och är oroliga över att deras barn spelar skjutspel och tänker att blir de våldsamma av det.
0: Det, är ju det.
1: Det finns så mycket så här grejer som okej, är det här nu faktiskt bra att vi blir matad med den här typen av intryck och speciellt från en väldigt ung ålder.
0: För att man blir ju kanske lite, jag vet inte, jag kan ju inte liksom prata för andras del eller så här. Men när man lyssnar på den här sortens musik som då till exempel russemusik eller rockboys och när man varje dag hör det så känns det som att, vet du, det här är ett normalt sätt att leva.
1: Jo.
0: Att det liksom, när man hör kokain så blir man inte rädd. Man är inte så här, utan det är så här, ja men rockboys sjunger ju om det varje dag.
1: Men
0: de har liksom bihållarna fulla.
1: Men menar du, nu lyssnar man ju på rockboys och hör att de sjunger om kokain. Men om någon skulle komma fram på gatan och säga, vill du ha kokain? Nu skulle jag ju ändå reagera,
0: ja.
1: Nu skulle inte ha ju som på det sättet blivit desensitized, men i musiken så blir man ju så här avtrubbad på något sätt. Det är väl en tisdag.
0: Det är ju det. Jag började tänka på en grej. Det var för några, kanske 2 år sedan, jag vet inte, några år sedan, så var jag med. Det var HBL intervjuade mig. Och då var jag framstod som personen som älskar epadunk. Och det var främst Fröken Snusk, gamla Fröken Snusk. Jag älskar den musiken, jag älskar henne som artist och det var liksom, det var mitt livs elixir, de här låtarna. Det var liksom det bästa som
1: hade hänt mig som en dalahäst, ditt livs elixir.
0: Jag har till och med en dalahäst intatuerat på mitt lår för Fröken Snusk.
1: Gamla
0: Fröken Snusk. Och för den här låten.
1: Mm.
0: Och då så pratade liksom HBL med mig och så sa jag att de frågade mig att om det är problematiskt, för det kan vara lite problematiska låttexter. Mm. Så jag, absolut kan det vara, men att det här handlar ju liksom om feel good och det handlar om en musik. Det är ju inte ett budskap, vet du. Och man måste kanske då lite ta det med en nypa salt att det passar inte väl för alla den här musiken.
1: Nej.
0: Men att jag anser ändå själv att jag är en helt okej medborgare och jag är inte sådär, vet ni, för så här, det kan ha hemskt, trigger warning, vet ni, våldtäkt, kvinnoförnedring, sexuella, vad heter det nu, utnyttjanden, kan epadunken väldigt ofta handla om. Men att det är ju det.
1: Ines, ja, jag sitter och grimaserar.
0: Och när vi går jättelångt in i det, och skulle det vara i riktiga livet, är det inte okej. Okay. Men sen blir det som att det skulle vara någon sorts satir, jag vet inte. Nej, vet du, fröken, så nu skulle du ha sjöng om det. Och då var jag den personen som tyckte om epadunk. Nästa artikel som HBL då hade publicerat under mig var att de hade pratat med en expert och frågat att ska man som förälder vara orolig ifall ens barn eller ens ungdom lyssnar på den här sortens musik. Och då var det epadunk. Då var det inte liksom den här drogliberala russemusiken. Men nu är vi ju ett steg
1: liksom längre.
0: Ja, längre.
1: Ja, jag vet inte, jag tycker det här är en jätteintressant diskussion, och man märker, både jag och Nadde går ju som igång på det här. Och så här jag liksom kan se båda sidorna av det. Jag skulle jättegärna vilja höra vad du där ute som lyssnar tycker om det här ämnet. Lyssnar du själv på russemusik? Om du är förälder, berätta hur liksom, drar du gränser för dina barn att okej, vi lyssnar inte på den här typen av musik i vårt hushåll, och i så fall varför? Jag tycker det är spännande att höra. Vårt WhatsApp-nummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Hör av er dit.

0: Bitches av Söte och Rare Gutter, numera bara Söte och Rare.
1: Och Söte och Rare är ju ett exempel på sån här russemusik som vi sitter och pratar om just nu. Och jag vill bara, den här låten som vi just hörde var ett väldigt så här bra exempel på hur lyriken i russemusik ofta låter.
0: Mm. Pratar den här om. Var dock väldigt rumsren, den här låten.
1: Tycker du?
0: Ja, jämfört med många andra.
1: Jag ska nu läsa upp hur refrängen i den här... Nu, det här är trigger warning. Om ni har barn i bilen, det här kan vara värt att dra ner volymen en liten stund. För det här blir väldigt... Inte vet jag. Ni förstår. De sjunger alltså i refrängen i den här Söta och rara gutter-låten. Två blonda bitches, en från öst och en från väst. Båda sög av mig, hon från Oslo väst var bäst. Tre flaskor med mig, ja baby, ingen stress.
0: Och så, det var ju rumsrent.
1: Båda sög av mig, hon från Oslo väst var bäst. Tycker du att det...
0: De sjöng
1: tycker du att det är rumsrent?
0: Det var inte en gång tunga rågar som nämndes.
1: Nej, men vi har två blonda bitches. Att kalla kvinnor bitches, där har vi kvinnoförnedring. Sen en från öst och en från väst, blä, blä, blä. Båda sög av mig. Det är också förnedrande sätt att prata.
0: Okay.
1: Och sen också
0: har vi en tredje.
1: Rata dem, jämför dem med varandra. Hon från Oslo väst var bäst.
0: Ja.
1: Sen har vi... överflödig alkoholkonsumtion, tre flaskor med mig, ja baby, ingen stress. Man behöver inte dricka tre flaskor i något sammanhang när man är ute och festar, absolut inte.
0: Men jag sa de vad det var för alkohol?
1: Nej, inte sa de ens att det är alkohol, men jag antar.
0: Ja.
1: Har de flaskor med limo? Det tror jag nog inte.
0: Nej, bara om... Men jag undrar, alltså helt på riktigt, så jag undrar att är den här... Vilket jag tycker att det är roligt att jag kallar den här då mera rumsren för att den då kanske saknar droger, vet du. Mm. Saker som man snortar.
1: Ja, alkohol är också en drog.
0: Det är ju, visst är det. Men i vårt land är den laglig.
1: Ja, exakt. Ja, men jag förstår vad du menar, men det är ändå så här. Ja, jag förstår problematiken med russemusik och jag är kritiskt inställd till att det är unga killar som sjunger om liksom så här kontroversiella grejer och kvinnoförnedrande och de pratar om droger och alkohol på ett väldigt osunt sätt. Men det betyder inte att om ni ser mig på fest och jag dansar och sjunger att jag ska ta lite kokaina. Jag kommer actually inte ta det, men jag kommer ändå lyssna på musiken och det är bara, det är mitt ställningstagande i frågan.
0: Du så söt, det är nästan jätteroligt.
1: Så det var det med det.
0: Ja,
1: det om detta.
0: Detta om detta, nu räcker det. Fountains DC med den riviga låten Marianne går vi vidare med.

0: Valentine's Day med låten Marianne. Nu är du extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi har haft en sån hektisk diskussion om russemusik här. Ja. Inte ens hektisk, väldigt bra diskussion. Hela början av vår sändning. Och Ines, du, för det här Fountains DC med Marianne, så läste du upp en liten textrad ur låttexten Barum Bitches.
1: Mm.
0: Jag älskar att HBL har gjort jobbet för oss. Det är ja. De som har översatt det här.
1: Ja, tack HBL.
0: Ja, tack massor. Och jag sa att den var jätterumsren och så tyckte gud nej, den var jättehemsk. Den var så hemsk så den här.
1: Ja, det var ju inte det jag sa. Jag sa bara att det finns saker att kritisera.
0: Ja. Vad tycker du om det här? Jag skulle läsa några stycken ur Sätt dig ner av Rockboys då.
1: No, den har man ju hört. Mm. Den, ja, inte här, vad de säger dock.
0: De sjunger så här. Hon tycker att hon är snygg. Jag tycker hon bara är okej. Dumma bitch, tror det snöar. Bitch, det är bara kokain.
1: Är det det de sjunger?
0: Det är exakt vad de sjunger. Jag tycker det är spännande att vi ger så här mycket förlåtelse åt män när de utövar musik.
1: Ja.
0: Men att skulle en man ställa sig upp och säga de här, han tar mikrofonen i vackra hand så här, som jag just nu.
1: Ja.
0: Och så läser han. Hon tycker att hon är snygg. Jag tycker bara att hon är okej. Dumma bitch, tror det snöar. Bitch, det är bara kokain. Nej, vet du, vi ska ha så mycket problem.
1: Ja.
0: Och den mannen ska aldrig mer få prata.
1: Nej, men kanske jag måste ändra min inställning. För jag vet inte, jag är nog jätteemot det här.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Liksom tänkt att du, ska du börja bojkotta det här?
1: Jag tror att jag ska lyssna på russemusik med karaoke-version. Vet du, utan lyrics.
0: Nej, men så här, inte de här explicit-versionen, utan vet du, radio-versionen där allt är blipat.
1: Ja, jag ändrar lyricsen i Rockboys låt Sätt dig ner till Hon tycker att hon är snygg. Det tycker jag också. Smarta tjej tror att det snöar och det gör det, för det är jul. God jul.

0: Det där var Stammis av Tjuvjakt och Simon Strömstedt.
1: Är det svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
2: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
3: Nu är det lätt!
2: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7 till 11.
4: Ja, ja, ja.
2: Okej, där är perfekt.
4: Ja, det var nice, okej.
5: Extrem varje vardag från 7 till 11. Eller när som helst på Yle Arena.

0: Great Expectation av senare Spyro hör du extra med eftermiddagen när klockan är 2:08 tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Jag vet inte om någon annan tänker som

0: jag, men då man ser en väska eller en kappsäck eller någonting som inte har en ägare, så blir man direkt bomb. Tänker du så?
1: En gång tänkte jag så på flygfältet. Ja. Har jag drömt nu? Vet du vad? Jag har ju kommit upp till den här åldern. Jag skrattar åt äldre människor alltid, för att de kommer inte ihåg ifall det var de som var med om det eller deras bekanta som var med om det. Ja. Och det här är ju nu jag då. Ja. Så jag kommer inte ihåg att var det jag som var på flygfältet eller var det min bekanta som var på flygfältet. Och vet du vad? Det spelar inte så stor roll.
0: Ingen roll.
1: Men jag tror att det var jag.
0: Och då blev du lite rädd?
1: Nej, utan grejen var den att det blev liksom, det blev lite alarm.
0: Oh.
1: Och en ensam kappsäck på flygfältet.
0: Ja, man ska, men på flygfältet är det ju också extra så här.
1: Och då kom någon och sökade den sen.
0: Ja.
1: Och det okay. Var inte en bomb!
0: Bra. Så, ja, men jag vet inte varför jag tänker så här. Och det, jag märker att det har som gått över styr nu. För att det har några gånger hänt så här att det har varit typ på spårvagnen att jag har sett att någon lämnar en väska efter sig. Och så är det så här, vad är det med flyt?
1: Varför
0: är den där? Jag kommer inte gå och gräva i någon annans väska. Så att jag har ju bara lämnat alltid. Men nu har det gått över till att jag också är oroad för andra grejer som folk lämnar efter sig eller inte lämnar efter sig, ändra medvetet eller omedvetet. Mm. Igår så gick jag på spårvagnen precis som vanligt, och framför mig, alltså direkt då jag kom in genom dörren, så var det två stora vita hinkar.
1: Bara du var nu.
0: Som var fyllda med ris.
1: Va?
0: Och inte liksom okokt ris, utan kokt ris. Två stora hinkar med kokt ris.
1: Alltså två plastämbar?
0: Ja, två plastämbar
1: med kokt ris.
0: Med kokt ris.
1: De hade inte lock på?
0: Nej, utan riset var som riset var som öppet i
1: den
0: äckliga spårvagnsluften. Och jag började ju direkt kolla runt och var såhär, vem fan har lämnat sina risämbar här? Vart är ni på väg? Och det satt som ingen där.
1: Nej.
0: Utan det var bara två ämbar med ris som var på väg någonstans, så jag vet inte varför. Och jag har inte kunnat sluta tänka på det här. Jag har fått till och med det, för att jag var så här, det här är så absurt att det inte är någon som äger de här risämbarna och de bara alltså står de... på golvet i spårvagnen.
1: Åker de ensam spårvagnen, de här riserna? Risämbarna?
0: Kokta riset. Jag vet inte om det är som någon så här restaurangägare på Busholmen som har varit såhär, men jag ska ha de här risämbarna till Böla, och att jag lägger bara på dem på spårvagnen och så hämtar
1: de dem. Och upp dem sen.
0: Vilken sushibuffé serverar det då?
1: Evira, hallå? Så där får man väl inte chippa ris?
0: Nej. Och jag gick av spårvagnen före någon hämtade de där risämbarna. Ja, för riset.
1: Okay. Ines och risämbarna åker spårvagn tillsammans.
0: Ja.
1: En gick ut, vem blev kvar?
0: Det här är ju ett mysterium.
1: Det är
0: vart skulle gissa? Jag förstår inte vilket scenario man skulle frakta.
1: Det
0: var då jag skulle på väg hem från jobbet. Så det var femtiden.
1: Femtiden? Mm. För jag försöker fundera, vet du, att om det skulle make sense vilken tid på dygnet riset är ute och åker.
0: Det är lunchtid, så det kommer, ja. Du måste frakta riset till lunchrushen.
1: Jag tycker att du hade en jättebra tanke där med att någon där kanske tar i slut med ris på lunchrestaurangen.
0: Ja.
1: Så har man då chippat över, det finns ju jättemycket sådana här kedjor.
0: Ja.
1: Sushi-kedja.
0: Ja.
1: Och då så kanske man har chippat från en kedja till den andra.
0: Men varför är det kokt? Nu kan man ju koka det i sig då.
1: Ja, men
0: för
1: man måste ju spara tid.
0: Jag tycker det är så absurt. Så det här är det konstigaste jag sett på en spårvagn hittills. Jag uppdaterar er nästa gång jag ser något konstigt på en spårvagn.

0: Det där var Benson Boone med The Time of My Life. Anna har kommit in i studion för att det är dags för nyheter. Men innan det förra nyhetsuppdateringen som vi hade här i studion så blev det var lite oklart där angående Lucia-valet.
1: Ja, det var det relaterat till nyheten om att Lucia-nomineringarna nu är öppna på lucia.fi hemsidan, men de har gjort om den här proceduren det här året för hur de väljer Lucian, så det är inte så att folk kan rösta något mer, utan Lucian väljs istället av en kommitté. Och så frågar ni att hur får de in pengar då? För tidigare har man donerat 1 euro varje gång man röstar på Lucia. Så att nu alltså räknar Folkhälsa med att eller de hoppas att privata donatorer och företag fortsätter att donera till den här insamlingen. Och de uppmuntrar folk att fortsätta göra det för det går ju till välgörenhet. Så att de håller den här insamlingen öppen trots att den här röstningen inte finns kvar.
0: Okej.
1: Att man kan fortfarande donera pengar, men man gör inte då i samband med röstning utan...
0: Annars bara.
1: Exakt.
0: Ja. Så. Tack. Nu ska det bli andra nyheter.
2: Extrem nyheter.
1: Helsingfors borgmästare Daniel Sasonov säger att Helsingfors stad kommer att ge instruktioner åt HUS att slopa alla avgifter för alla kirurgiska aborter. Han skriver på Instagram att det här är ett ekonomiskt marginellt men principiellt viktigt beslut. Och det här kommer då alltså efter en regeringstvist som Svenska Yle skrev om igår, där då det har varit ett bråk mellan Kristdemokraterna och SFP om abortfrågan. Och de alltså, det var så att Kristdemokraterna vill höja på avgifterna för aborter för de diskuterar liksom att höja patientavgifterna för hälsovård i överlag. Och SFP menar att nej, det borde vara gratis. Mm. Och slutresultatet blev då en kompromiss att kirurgiska aborter ska vara gratis om de görs av medicinska orsaker. Alltså att om till exempel det skulle hota mammans eller fostrets liv att fortsätta graviditeten. Men de ska kosta om de är självvalda. Och med kirurgiska aborter menar jag då sådana aborter som inte görs med piller hemma utan sådana som görs med ett ingrepp. Dessutom så höjs avgiften då från de ska kosta om de är självvalda kirurgiska aborter. Och avgiften för dem höjs från cirka 230 till 260 euro så de blir lite dyrare. Men sen ska då medicinskt orsakade aborter, de ska vara sen avgiftsfria.
0: Okay.
1: Helsingfors ska däremot gå emot regeringens beslut i den här frågan och slopa de här avgifterna eftersom välfärdsområdena själv beslutar om sånt här.
3: Okej, okay, no, men så intressant. Vi får se hur det slutar då.
1: Vi får se hur det utvecklar sig det här. Och det är ju inte så att det beslutat hugget i sten att de här kirurgiska självvalda aborter ska höjas i pris, utan nu ska nu det här förslaget vidare till riksdagen och de måste godkänna det, så att det är inte helt säkert ännu. Sen går vi vidare till positiva nyheter från djurvärlden. Mm. Fjällräven är en akut hotad art, men i sommar så har fjällrävar fått minst 11 valpar i Finland. Och det här rapporterade Forststyrelsen. Och det var så att fjällräven har fötts jättelite fjällrävar i Finland, liksom i hur länge som helst. Och år 2022, alltså för några år sedan, så fick fjällrävar i Finland ungar för första gången på över 25 år.
3: Oj, alltså det här har jag inte haft någon aning om. För jag tänkte just att du sa 11. Var ungar i år. Jag sa, minns valpar.
1: Ja.
3: Det är ju ingenting.
1: Nej,
3: det är
1: om jag jämför med innan 2022 så kom det inga.
3: Nej.
0: Wow.
1: Och sen dess hade det skett 3 eller 4 lyckade sådana här häckningar varje år. Och den viktigaste orsaken till att det lyckas nu och det har lyckats speciellt bra i år är att det har funnits gott om fjällrävens huvudsakliga mat och det är storkar.
0: Mm. Yes.
1: Precis som i Finland så har det också gått bra för fjällrävsfamiljerna i Norge och Sverige. Så att nu, bra nyheter för våra kullar. Kanske de kommer igång igen.
3: Ja. Kul.
1: Vi har varit i fler positiva nyheter. Nu är det jättepositivt den här nyheten. Bra. För första gången någonsin så väntas män i Finland leva över 80 år. Det här visar nya siffror från Statistikcentralen. Enligt de här siffrorna så håller skillnaden mellan mäns och kvinnors förväntade livslängd på att minska. Och skillnaden är nu mindre än 5 år. Och senast det var ett så här litet gap mellan könerna som var för över 100 år sedan. Så det här är verkligen historiskt. Och aldrig någonsin så har män i Finland förväntats leva över 80. Den förväntade livslängden för nyfödda flickor är nu 84,7 år och för nyfödda pojkar då 80. Och trots den här ökningen så är då finländska pojkars förväntade livslängd den kortaste i hela Norden. Och livslängden för finländska flickor är den näst lägsta i Norden. Så att även om eller våra livslängder ökar hela tiden och det är ju positiva nyheter att män lever över, förväntas leva över 80 år för första gången, så har vi ändå, vi ligger där i bottenskrapen när det kommer till de nordiska länderna.
0: Ja. Vad beror det på? Du kanske inte vet.
1: Det är en jättebra fråga som det inte liksom stod i de här forskningarna något alls, men jag faktiskt funderar på att man skulle kunna ta reda på det här. Det skulle kunna vara ganska intressant.
0: Jag tycker att det är spännande, våra land ligger ändå så jättenära varandra, att vad det beror på.
1: Om jag skulle få killgissa så
3: är väl livsvanorna som påverkar
1: alkohol, det är alkohol i det här landet. Vi har mycket genetiska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och så vidare. Tyvärr är psykiska ohälsan också ganska hög i det här landet. Men det här är ju bara spekulationer som man måste kanske gräva vidare.
3: Absolut.
1: I den saken. Men hörni, mera nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Och mera nyheter blir det också i Extrem eftermiddag klockan 15. Tack!

0: för fest till det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vadå för listan?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: Nå, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extreme.

0: alls.
1: Vad menar du?
0: Jag är ju born and raised Hangebo. Ja. Bodde i Hange 23 första åren av mitt liv innan jag flyttade till Helsingfors och sen efter det flyttade jag till Ingå. Och jag har då vänner och lite familj som bor kvar i Hange ännu. Och av de vännerna som jag har kvar i Hange, så ett, de bor där, har aldrig flyttat därifrån, eller har flyttat därifrån men flyttat tillbaka.
1: Ja, det är inte alls den uppfattningen jag har av liksom Västra Nyland överhuvudtaget, utan där, jag har uppfattningen av att det föds mycket finlandssvenskar där och folk bor där tills de har gått ut gymnasiet och sen så flyttar de till Helsingfors eller Vasa eller Åbo för att studera och sen så flyttar de tillbaka till Helsingfors eller ja, någonstans, att de flyttar tillbaka till en storstad. Att det är inte... Och det är inte så vanligt att man får tillbaka till hemstaden.
0: Nej, och det kan man ju då inte, för det här handlar ju om hela Nyland, där Hange hör till de städerna. Och Raseborg och Hange toppar listorna över Nylands kommuner där invånare bor kvar där det föddes, visar tidningen Läns i Uusimaa. Och det är så ofta som man stöder, liksom, eller så här, nu är jag ju då Hangebo, ja, och jag... Inte en cell i mig känner att jag kommer att flytta tillbaka dit. Jag har inte den här längtan så som många andra hangebor har. För att en typisk hangebos liv ser ut på det här viset.
1: Brett.
0: Man föds i Hange. Mm. Föräldrarna är också hangebor från första början. Typ. Eller så är då kanske ena föräldrar från någon annan västnyländsk liten by eller kommun. Man bor i Hange, man går lågstadie där, man går högstadie där. Sen så går man också gymnasie där eller sen så får man till yrkes till Karis typ. Men att man kan inte vara så långt ifrån Hange. Sen efter det väljer man då att om man börjar man studera får man oftast till Åbo. Men sen kan du också välja att inte börja studera, utan då bor du kvar i Hange, du kanske får familj och du jobbar där och du bor i ett egenhemshus och så vill du aldrig liksom fara därifrån, du tänker inte ens tanken att nu ska jag flytta härifrån. Och jag förstår, Hange är ju jättefint och det är jätteidylliskt och det är många gånger som jag stöter på människor och så säger de att det är så sällan man träffar Hangebor när jag då berättar att jag är från Hange.
1: Ja.
0: Det här är ju orsaken till det, för att Hangeborna stannar kvar i Hange. Och det är också att vara hangebo är inte bara liksom att du är född där, utan det är en identitet och det är ett, vet du, så här, hur du lever ditt liv.
1: Ja, jag förstår, för nu har jag ju också det, jag känner att det finns lite liksom samma med Österbotten, fast då är det inte att men jag är jeppisbo, för det tror jag inte att någon ska liksom flagga med något mycket extra.
0: Nej.
1: Men liksom att vara österbottning blir ju en väldigt stark identitet och man är ju så här, jo men jag är från Österbotten, jag har en österbottnisk koppling, man liksom har den här på något sätt stoltheten över att man är österbottning fast man flyttar bort det. Eller så vill man, det är jättevanligt i Österbotten också att man stannar i Österbotten och bra så, nu ska det finnas folk där också. Men jag liksom förstår det här att det är en identitet, men jag har lite också samma uppfattning av Hangö, att de är så här, ni är inte västnylänningar utan ni är specifikt Hangöbor.
0: Det skulle jag faktiskt säga, nu, jag kan inte sätta mig själv i det här facket för att jag är inte, att vara Hangöbo är inte min identitet. Absolut är det en väldigt stor del av mig och jag vill ofta berätta att jag är från Hange.
1: Ja, när det kommer ju upp nu som då, några gånger i veckan.
0: Det gör det, men sen är det ändå så att, vet du, det är inte det viktigaste som finns i mitt liv, för att jag har ändå kommit bort från det och jag är så glad att jag också har flyttat bort från den här staden.
1: Ja.
0: Och att jag inte känner det där att oj, jag ska flytta hit tillbaka. Men att vara Hangebo, då är det liksom du är Hangebo före du är västnylänning. Medan sen, vi hade ju då också Raseborg som toppade de här listorna. Och till Raseborg hör ju Eknäs och Karis och Pujo.
1: Ja.
0: Och, här nu för tiden. Och att vara Karisbo är också väldigt, liksom, den identitet.
1: Ja.
0: Medan sen att om du är då Ingobo, också Karisbo, Eknäsbo, så då är du också, vet du, västnylänning. I don't know.
1: Ja, det är ju nog någonting med... Ja, det finns en stolthet i det som jag kanske inte liksom uppfattar från många andra ställen. Jag skulle säga att många, just österbottningar, men ofta då man träffar finlandssvenskar så de flesta säger, nå men jag är från Nyland.
0: Ja.
1: Eller jag är från ditt eller datt, men det är inte så här, nå men jag är från Borgå, jag tycker om Borgå så jättemycket. Utan det är så här, nå men jag föddes väl där och sen har jag färdats vidare.
0: Det är ju det, och sen, men sen ser jag också en stor skillnad på, om vi ser så här generationsklyftorna då. Min generation, jag är född i Ekenäs, det fanns inte ett BB i Hangö när jag föddes. Så då åker man till Ekenäs och så blev man född där, det var på gamla goda tiden. När man inte behövde åka till Hyvinge från Hangö.

0: för att föda barn.
1: Aha.
0: Och så då föddes jag ju Eknäs men bodde i Hangö. Men sen då den här äldre generationen, då fanns det BB i Hangö.
1: Mm.
0: Så till exempel min pappa, han är född i Hangö. Liksom i Hangö, staden Hangö, har alltid bott i Hangö. Och han har en lippis som det står Hangö bo på. Att han är ju liksom, han är ju Hangö.
1: Han är Hangö.
0: Han är Hangöbo. Men han har ju dock sommarstuga i Ingo, så att han brukar spendera sommaren där. Men om han inte skulle ha det, skulle han vara definitionen av Hangöbo. Och det är också det här äldre gardet då i Hangö. För så de är ännu mera Hangöbor, för att de är också födda i den staden.
1: Men vad, om någon skulle fråga dig, liksom, vad identifierar du dig som? Liksom, vilken, vad nu?
0: Jag skulle säga, först skulle jag säga västnylänning.
1: Mm.
0: Vet du?
1: Ja.
0: Alltså jag identifierar mig inte som Hangöbo. Inte mera.
1: Nä.
0: Men när jag var ungdom, så då
1: var du Hangöbo.
0: Då var jag Hangöbo.
1: Ja, och jag skulle nog också säga att om någon frågar varifrån jag är.
0: Ja.
1: No, men jag börjar ju med att säga Österbotten. Och sen kan folk vara så här, no, men varifrån är Österbotten? Domhovo. För då är jag så här, no, Jeppis.
0: Ja, för jag tänker, för Jeppis har kanske inte lika mycket karaktär som...
1: Hey.
0: Nej, men lyssna. Får jag säga till slut. Som andra städer, som till exempel Nykabi, tänker jag att det... Att man är Nykabibo före Österbottning.
1: Jo, 100%. Nykabibor har nog en annan typ av liksom så här by, förkärlek för deras egen by.
0: Ja.
1: Det känns som Nykabibor är ett av de undantagen. När Pesar och Nykabi, skulle jag säga. Sen finns det också typ, jag skulle säga att, inte Oravais, men Vörborna är ganska stolt över att det är Vörbor också.
0: Ja.
1: Men det här är som bara min uppfattning, så jag vet inte. Jag tycker det här är ändå en så här intressant fråga. Jag skulle jättegärna vilja veta, hur identifierar du som lyssnar dig? Varifrån är du? Och om någon frågar varifrån du är, säger du då att du är från den staden du är född i? Eller säger du, nej, men jag är österbottning, eller västnylänning, eller östnylänning, eller nej, men jag är från huvudstadsregionen?
0: Ja.
1: Vad är det du säger om någon frågar varifrån du är? Vad identifierar du dig som? Skicka in på WhatsApp-numret 044-7800-180 eller på Arena-chatten, dit kan man också skicka.
2: Extreme. Astro, no.

0: Det har kommit ut en undersökning, det är kanske lite att ta till, men en undersökning där man har konstaterat att Hangö hör till de städer i Nyland med flest invånare som har fötts där. Det betyder alltså att de Hangöbor som är födda i Hangö, så de har aldrig flyttat därifrån, eller så har de flyttat därifrån men de har också kommit hem tillbaka. I Hangö bor det typ 8000 invånare.
1: Ja, det är ju alltså... Jag vet, jag jämför ju hela bara med Jeppis och jag tänker på att...
0: Jo, jag vill jättegärna ha alltså den här österbottniska öga på det här också.
1: Ja, men här är jag med två ögon till.
0: Du hör det.
1: Och kan ge den liksom bilden som jag har av Jeppis. Och det är ju jättemånga Jeppisbor som är Jeppisbor, born and raised, och som stannar i Jeppis. Men jag tror att orsaken varför Jeppis inte till exempel toppar listan där är för att det är också många som flyttar till Jeppis. Det är jättemånga som inte är födda i Jeppis som sen har flyttat till Jeppis, för Jeppis är som en mellanstad. Ja. Det är samma sak som typ Vasa, att det är ju jättemycket Vasabor som är födda i Vasa, uppvuxna i Vasa och sen lämnar i Vasa. Men sen är det jättemånga också som flyttar dit för att det är som på något sätt ett mecka i Österbotten, att där finns det jobb, så folk flyttar dit för att det finns jobb. Samma sak med Jeppis, att det finns mycket fabriker, det finns mycket arbetsmöjligheter, det är ju också en kulturstad. Folk flyttar dit för att det finns arbetsmöjligheter, och då är det ju klart att en mindre del av totalbefolkningen är faktiskt liksom bara strictly born and raised Jeppisbor.
0: Ja. Vår producent Magnus Hansén hörde också av sig och han skrev: jag är från Österbotten, alltså Vasa. Vasa är Österbottens centrum. Resten mäts bara i antal kilometer från Vasa.
1: Ja.
0: Jag tänker ju så här, för nu är jag ju inte österbottning och jag har inte varit jättemycket i Österbotten. Men jag har fått österbottningar i mitt liv.
1: Du har fått dem?
0: Jag har fått dem. Och de kom i mitt liv efter att jag flyttade bort från Hangö.
1: Ja.
0: Innan det tror jag aldrig hade träffat en österbottning.
1: Nej, för varför ska vi färdas till Hangö? Hangö är ju som en, Hangö är ju som Österbotten.
0: Ja.
1: Alla kuststäder ser ju likadana ut. Det är ju samma, nog ser Borgå ut som Hangö och Hangö ser ut som Borgå. Jag tycker att
0: nä.
1: Vasa ser ut som Borgå, Borgå ser ut som Hangö och Vasa ser ut som Hangö. Vet du vad?
0: Om en Borgåbo nu lyssnar så blir den jättearg.
1: Men det är ju
0: Borgå är ju samma sak. Borgå är Östra Nylands Hangö, absolut. Och jag tror, för att om du är Borgåbo så identifierar du dig jättehårt med att vara Borgåbo. Då är du inte östnylänning utan du är Borgåbo. På samma vis som att om du är Hangöbo är du Hangöbo före du är västnylänning.
1: Ja, men jag måste ändå påpeka det här, producent Magnus som skickade in och sa att allting i Österbotten mäts från Vasa. Fråg vem som helst annan från Österbotten och jag kan säga att Vasa, alla österbottningar tycker att Vasa är den minst österbottniska staden.
0: Jag håller med. Jag håller med.
1: Allt annat i Österbotten är Österbotten förutom Vasa, fast det är en av de större städerna i Österbotten.
0: Vasa är ju jätteintetsägande.
1: Vasa är, det är som Vasa-dialekten. Säg åt mig, kan man identifiera Vasa-dialekten överhuvudtaget?
0: Jo,
1: man kan
0: det är några som för mycket när man pratar. Och, men det är det enda.
1: Jo,
0: det,
1: och sen, det är så neutralt.
0: Och så säger man ö-fel.
1: Ja.
0: Ja, man har ö-fel och säger som för mycket.
1: Ja.
0: Och det är Vasa-dialekten.
1: Och sen alla andra österbottniska städer har en charmig dialekt.
0: Mm. Så att jag tycker att man är minst österbottning om man bor i Vasa.
1: Man är
0: så neutral då. Man är liksom, det är ingen identitet. Men ändå ska Vasaborna skrika så hårt att de är från Vasa.
1: Ja, exakt. Och jag uppskattar nog att vi pratar så här illa om Vasa. Jag har inte direkt emot Vasa, men ändå. Och ingen skickar in och försvarar Vasa. Så att, jag tror inte att någon blev upprörd av vad vi sa. Så det är riktigt bra. Vi har dock fått några meddelanden här om hur folk identifierar sig. Var identifierar du dig som att du är från? Vad är du för bo?
0: Mm.
1: Jag identifierar mig som en österbottning, för jag identifierar mig som en Jeppisbo.
0: Mm.
1: Och du kan skicka in på WhatsApp-numret 044-7800180. Och här har vi fått in... Jag måste ta fram. Sara skriver: du kan ta flickon från Åbo men inte Åbo från flickon. Jag har inte bott i Finland på över 15 år, men frågan om mig så säger jag straight up att jag kommer från Åbo.
0: Toispuoljocke.
1: Jag vet inte vad det betyder.
0: Ja, på andra sidan någon.
1: Ah, det var lite slang. Jocke.
0: Ja, toispuoljocke. Så brukar de säga Åbo.
1: Ja, sen har vi Emil som skickar in att uppvuxen på Rosala. Rosala?
0: Jag vet Rosala.
1: Inte. Rosala. På Kimitoön. Flyttat till Pargas. Bodde där 20 år. Har nyligen flyttat till Lappträsk. Bodde där ett år. Blir aldrig nylänning. En gång Rosalabo, alltid Rosalabo.
0: Ja.
1: Ja,
0: absolut.
1: Och nu kommer ålänningarna in i chatten också, hörni. Det är ju också intressant, för ålänning har ju inte så här, men jag är Mariehamnbo.
0: Nej, man är ålänning.
1: Är man ålänning så är man ålänning, och spelar inte någon roll vilken sida av ön du bor, utan då är du ålänning.
0: Kanske om du är från en liten, liten kommun som till exempel Röjsböle, så då är det viktigt med att jag är från Röjsböle.
1: Nåja, jag vet inte. Men intressant, intressant. Jag tycker det här är spännande att se hur folk tänker om liksom den här identitetsfrågan. För jag tror att det är någonting, man vill ju nu sätta sig in i ett fack. Jag tycker det har blivit som mer viktigt också att man identifierar sig som en viss typ. Att det är så här, man är finlandssvensk, först är man finländare om man är utomlands, och sen blir man finlandssvensk i Finland, och sen då man är i finlandssvenska kretsar så då är man österbottning, och sen om man är i Österbotten då är man jeppisbo. Det blir ju bara som det.
0: Ja. Jo.
1: Det blir som det. Här förstår du, Nadde.
0: Det blir som det. Mm. Ramona hör också av sig på WhatsApp. Det numret är 044-7800-180 och säger Karis bor från början, men numera ålänning. Det här tänker jag att är svårt för Ramona. Jag frågar henne också att vad hon identifierar sig som nu. För att ålänningar är viktiga med att vara ålänningar, medan Karis bor också är viktiga med att vara Karis bor.
1: Mm.
0: Så vad gör man då? Hur tar man sig då?
1: Ja.
0: Tillväga.
1: Jag vet inte, bra fråga.
0: Mm. Okej, hon svarar och hon identifierar sig som ålänning.
1: Nå men ser du, ja, ålänning. En gång ålänning, alltid ålänning. Man kan ta ålänningen ur Åland. Men
0: hon var ju karisbo från början. Så, inte alltid ålänning, alltid ålänning. Olivia Rodrigo med Serena Joy.
1: Nå ja.
0: Vi ska på nu.

0: Det var Olivia Rodrigo med låten Serena Joy som du hör i Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och eftersom att klockan har gått och blivit 2:30 så ska vi riktigt just sätta igång och tävla här i Extrem eftermiddag. Vi ska tävla en tävling som vi kallar tre små låtar. Vi har alltså tre stycken låtar och bakom dem så står det också artister.
1: Mm.
0: Och det du som lyssnar ska ta reda på är vad de här tre låtarna eller tre artisterna har gemensamt.
1: Hur är de ihopkopplade?
0: Det finns alltså en röd tråd. Något som är gemensamt. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Det behöver du för att vara med och tävla. Normani med Motivation lyssnar vi på. Efter det sätter vi igång tävlingen.

0: Dormani med Motivation. Klockan är 14.36. Degström eftermiddag med Nadde och Ines som du lyssnar på. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
2: Tre små låtar skulle gå en gång på marknaden ut i Nora.
0: Vi ska sätta igång och tävla i tävlingen Tre små låtar, där vi har tre stycken låtar och tre stycken artister. Artisterna hör då ihop med de här låtarna. Och du som lyssnar, du ska komma underfund med vad de här låtarna eller artisterna har gemensamt.
1: Mm.
0: Det finns alltså en röd tråd. WhatsApp-numret är 044-2800-180. Om du är först med att veta rätt vad de här artisterna eller låtarna har gemensamt, så vinner du extrempris över extremstrumpor, extremmuggen eller extrem doftgran. Vad tycker du om det, Ines?
1: Jättebra.
0: Okay.
1: Och förlåt, märktes det att jag
0: vadå?
1: Va? Jag vet inte, nu fick jag hjärnsläpp. Men jag tycker att alla ska vara med och delta i den här tävlingen, för att dels ett, det är en jättekul tävling, och jag tycker att det kan vara ganska klurigt.
0: Mm.
1: Så att nu ska man riktigt fokusera. Och sen dessutom så är ju de här extrempriserna inte bara någon sån här slit och släng, utan det är riktigt bra priser man kan vinna. Extremstrumporna, jag har på mig dem as we speak, och de här är de hållbaraste strumporna jag äger. Så att här bara till att vara med och delta, knappa in numret 044-2800-180.
0: Och den här veckan låter tre små låtar så här.

0: Där hade vi alltså tre stycken låtar och tre stycken artister som uppträdde med sina låtar klippta efter varandra. Och din uppgift, du som lyssnar, du ska ta reda på vad de här tre låtarna eller artisterna har gemensamt.
1: Mm.
0: Tidigare veckor när vi har tävlat, det hade till exempel varit att alla artister har ett djur i sitt artistnamn.
1: Jo.
0: En vecka hade vi att alla artister har blottat sig ofrivilligt på scenen.
1: Mm.
0: Så man måste ju ta reda på vad det är för artister som sjunger och vad det är för låtar. Så kanske man kan lista ut det. Jag kommer inte att berätta det, utan det måste göra riktigt själv.
1: Mm.
0: WhatsApp-numret är 044-2000-180. Och det är dit du ska skicka in din gissning på vad de här tre låtarna eller artisterna har gemensamt. Så här låter det alltså.

0: De där tre artisterna eller låtarna har alltså någonting gemensamt. Och vad är det? Det är din uppgift, du som lyssnar, som ska komma fram till det på WhatsApp numret 044-7800-180. Ska vi lyssna på nytt, Ines?
1: En gång till, tycker jag.
0: Okej. Okay. Så här låter det alltså.

0: De här artisterna och låtarna har någonting gemensamt och det ska du via WhatsApp numret 044-7800-180 komma fram till. Och det haglar in gissningar på WhatsApp. Du hinner fortfarande vara med för vi kommer att lyssna på lite musik här emellan och sen efter det fortsätter vi tävla.
1: Jajamensan.
0: Tame Impala med Loser blir det.

0: Några.
1: Vi är mitt i tävlingen Tre små låtar, där vi har tre låtar, tre artister. Och de här låtarna eller artisterna har någonting gemensamt, och du som lyssnar ska komma fram till vad den gemensamma nämnaren är. WhatsApp-numret är 044-700-180. Om du är först med att gissa rätt, så är det du som vinner extrempriser. Och den här veckan låter Tre små låtar så här.

0: in massa gissningar på WhatsApp 044-7800-180.
1: Jo, ännu hinner man ännu gissa. Och kom ihåg, i den här tävlingen så är vi ju tarka med att rätt ska vara rätt.
0: Mm.
1: De kanske har annat gemensamt, de här låtarna eller de här artisterna, men vi söker ett specifikt rätt svar som vi har valt, och det är det vi är ute efter.
0: Exakt, så man måste tänka så som oss, och man kommer på flera saker de har gemensamt. Man får skriva alla. För det kan vara att mitt i allt så gissar du rätt kanske.
1: Exakt. Och vi har fått in gissningar som bland annat att ingen av dem är från Tenala.
0: Och det är rätt.
1: Det är ju tekniskt sett rätt, ja. Men det är ju inte det svaret. Nej,
0: det
1: vi söker.
0: Det var inte det vi tänkte på.
1: Nej, de sjunger alla om sina ex.
0: Nej, det gör det.
1: Vi har Disney Channel.
0: Nej,
1: det var inte det vi sökt heller. Det är att de alla vi har fått in bara året 2006.
0: Att de har året 2006 gemensamt. Mm. Ibland måste man använda mun.
1: Ja, det är lite mer kontext behöver ja. Man. Dolly Parton.
0: Alltså, ja. Men det var inte ändå det vi sökt. Men
1: ja.
0: Absolut har de Dolly Parton gemensamt. Det har de.
1: Nej. Alla artister Nepo Babies.
0: Ja. Det är inte heller det vi söker.
1: Det är inte heller det vi söker.
0: Mm.
1: Det är ju Cyrus gossar och flickor får vi in här.
0: Är det det, ja?
1: Mm.
0: Ja.
1: Kanske det är det.
0: Det är det. Det är absolut, och vet ni vad? Det är den gissningen som är närmast hittills. Men vi måste tänka ännu lite vidare. Vad betyder det
1: att om de alla är Cyrus
0: gossar och flickor?
1: Mm.
0: Vad kan det betyda? WhatsApp är 044-7800-180.
1: Bruce Springsteen.
0: Nej. Tre små låtar alltså så här den här veckan.

0: fortsätta hagla in på WhatsApp.
1: Det är flera som gissar nu att de är släkt.
0: Ja, jo, det är de absolut släkt.
1: Alla låtar är skrivna av en Cyrus. Det är också sant.
0: Ja.
1: Men det är inte det vi söker. Är det att... Billy Ray Cyrus barn!
2: Ja!
0: Nåja, där fick vi in rätt gissning.
1: Ni har ju inte fel, det är ju det. Men vi vill ju göra det lite klurigare. Det måste vara specifikt, exakt som jag och Nadde har tänkt. Det är det svaret som är rätt helt enkelt. Och det var den här gången att det är Billy Ray Cyrus barn. Och det är ju det faktiskt. Vi snackar ju alltså om Miley, Noah och Trace Cyrus, som är då artisterna som sjunger de här tre låtarna som har varit dagens tre små låtar.
0: Ja, det stämmer. Och vi hade ju först ut hade vi Noah Cyrus med låten Cry heter den innanför parentes, men den heter ju Make Me Cry. Och det är ju då Miley Cyrus lillasyster.
1: Ja, det är en jättebra låt måste jag säga.
0: Ja, och sen har vi Metro Station med låten Shake It. Och i bandet Metro Station, som var otroligt pop där på 00-talet, jag tror den här låten kom ut 2006 eller 2007, så var Trace Cyrus med. Han har alltså spelat typ lite gitarr där i rock'n'roll-bandet, också en sån här backup vocals, utövar sådana. Och han är då adopterad av Billy Ray Cyrus. Och så hade vi ju Miley Cyrus själv med låten Flowers. Och Billy Ray Cyrus är ju deras allas pappa.
1: Jajamensan. Och först med rätt svar denna dag var Kjell. Kjell var först inte vår Kjell då.
0: Nej, utan en annan Kjell.
1: Så riggat är inte det här, så att Kjell Simon sa så här kommer jag att ta hem tävlingen. Men bra jobbat Kjell. Du kommer få hem fin extrem merch med posten.
0: Och tack till alla andra som var med och tävla i den här tävlingen. Tre små låtar är tillbaka nästa vecka igen.
2: Tre små låtar skulle gå en gång på marknaden ut i Nora.
0: Vi kan lyssna på Banger and Shake It av Metro Station. Här är extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att, vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.

0: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
1: Och vi fortsätter med artisten Gracie Abrams och hennes låt Look at

0: Det här är Grazy Abrams med Look at My Life. Snart slår klockan 15.00. Det betyder att det blir nyheter här i Extrem eftermiddag. Men före det ska vi lyssna på Benjamin Ingrosso och splittar ny musik. Waste My Time heter låten. Vi heter Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Det var Benjamin Ingrosso med Waste My Time, som du hörde extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 15, Anna i studion. Det är dags för nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. Idag så har riksdagen börjat behandla regeringens budgetförslag för 2027. Arbetet börjar med en remiss i plenum klockan 12 och debatten pågår ända fram till fredag, så de har några dagar på sig att diskutera allt. Men dagen börjar ändå, även om man inte skulle tro det, i positiv anda.
0: Oha.
1: För att man diskuterar nya siffror från Statistikcentralen som visar en försiktigt positiv vändning på arbetsmarknaden. Enligt statistiken från Statistikcentralen då, så var 34 000 fler personer sysselsatta i augusti än vid samma tidpunkt förra året. Och då menar jag då personer i arbetsförhållanden mellan 15 och 75. Och antalet arbetslösa hade också sjunkit med 5 000. Så att det var så här försiktigt en liten ljusglimt i det här mörkret som jag har hört på de senaste åren.
2: Jo, faktiskt. Mm. Kul att någonting går i en positiv riktning.
1: Exakt. Och vad heter det? Sannfinländarnas partiordförande Riikka Purra, hon sa att det har att göra med att regeringen har lyckats.
2: Mm.
1: Mer som kör igång idag är FNs generalförsamling i New York. Och vad är en generalförsamling? Det är då som en toppmötesvecka liksom, okay, för alla FN-länder. 130 stats- och regeringschefer från hela världen har rest då till New York för att delta i den så kallade högnivåveckan. Och de här debatterna väntas kretsa mest kring krig, fred och FNs framtid. Och sen allmänt också liksom världsläge just nu.
2: Mm.
1: På dagens schema så står bland annat ett tal av USAs president Donald Trump och ett tal av vår egen president Alexander Stubb.
2: Naja.
1: Så wow. Han kommer att tala ungefär klockan 21 ikväll finsk tid, så att det kan man se fram emot att läsa om sen. Vid sidan om de här debatterna så väntas också viktiga möten äga rum. Bland annat så väntas Trump idag underteckna ett avtal med Danmark och Grönland som ska ge USA permanent kontroll över Grönlands säkerhet. Det här är enligt uppgifter från källor.
2: Okay.
1: De har alltså, de här tre nationerna har inte gett någon bekräftelse kring vad det här avtalet handlar om eller vad liksom det kommer att innehålla, utan det är bara bekräftat att det kommer att skrivas under ett avtal idag. Och som ni alla vet så har ju USA försökt lägga vantarna på Grönland här sen Trump blev president för andra gången.
2: Okej, okay. No, intressant. Det ska bli spännande att höra vad mer liksom, det går ut på. Om det skrivs under ett sånt avtal, så kommer vi få reda på det.
1: Absolut.
2: Och då, vad betyder permanent kontroll över Grönlands säkerhet?
1: Ja, det låter väldigt flummigt.
2: Ja.
1: En annan stor snackis under den här veckan är också vem som ska efterträda FNs generalsekreterare Antonio Guterres. För han ska alltså avgå vid årsskiftet efter 10 år på posten.
2: Mm.
1: Så mycket, mycket på schema där, på agendan där. Och vi har också vår svenska Yles egna korrespondent Josefin Flemmi. Hon är på plats i New York och kommer att rapportera live därifrån. Så att det lönar sig att hålla koll i Yle-appen. Till sist ska jag också berätta att högsta domstolen slår fast att polisen har rätt att ta bort kvinnors huvuddukar. De anser också att det är okej för polisen att använda våld om någon vägrar ta bort sin huvudbonad. I bakgrunden till det här så finns ett omtvistat fall från år 2017 där två asylsökande kvinnor vägrar ta av sig sina hijaber när de skulle fotas i samband med sina asylsökningar. Efter att förgäves har försökt övertala de här kvinnorna så beslutar polisen att använda våld för att få av kvinnornas huvuddukar inför den här fotograferingen. Polisanmäldes då och åtalades för brott mot tjänsteplikt och misshandel, men nu frikänner högsta domstolen poliserna eftersom de anser att alla asylsökande ska fotograferas utan religiösa huvudbonader.
2: Eventuellt en dum fråga, men alltså vi pratar om högsta domstolen i Finland.
1: Ja, i Finland. Okay. Ja, förlåt, jag kanske inte preciserar att det handlar om Finland.
2: Ja, nej, men bara för att göra det tydligt.
1: Ja, det var i Tavastehus på polisstationen som den här incidenten då ägde rum för snart 10 år sedan.
0: Okay.
1: Ja, mer nyheter kan ni läsa som vanligt i Yle-appen och på TikTok på Yle Extrem Nyheter. Och nästa gång får ni nyheter imorgon klockan 8.
2: Tack, Anna.
0: Tack.

0: Malcolm Todd med låten Earring som ligger på plats nummer 2 på den globala listan. Och jag måste erkänna, jag förstår inte vad den gör där.
1: Den är ganska så här... Jag vet inte, nu är det ju catchy. Nu är det ju catchy, nu vet jag att Malcolm Todd var...
0: Den är ju liksom varm mjölk, den här låten. Den är inte något extra. Men det är ju det. Det är ju de låtarna som inte är något extra som blir de mest... lyssnade i hela världen.
1: Ja, nu lämnar den ju på hovo. Extra, extra, read all about it.
0: Ja, den stiger hela tiden. Den har nog länge luggit nu på plats nummer 2. Och där jag ser en sån här grön stigande pil som betyder väl att...
1: den har gått upp. Vad är nummer 1?
0: Baby Wow med Carol G, Jureline och Rusovski.
1: Har jag hört den?
0: Det är en helt... för mig är det en låt som jag inte har någon aning om.
1: Okej, okay, spännande.
0: Jo, Baby Wow heter den. Ska se hur råkar vi ha den här i vår musik. Ja!
1: Ja, vi har den.
0: Se vad jag hittar. Nej, vet ni vad? Man kan nog räkna. Man kan nog räkna med Julias databas.
1: Här finns allt.
0: Ska vi lyssna på det? Det här är alltså låten som ligger på plats nummer 1 på den globala listan. Det betyder att den här låten är mest lyssnad i hela världen just nu.
1: Jag måste lyssna för att namnet låter inte bekant.
0: Nej, okej. Håll i hatten, nu får vi...

0: Det var Carol G, Jodelin och Rusovski med Baby Wow. Låten som ligger på plats nummer ett på den globala listan för tillfället. Alltså världens mest lyssnade låt.
1: Just nu.
0: Just nu.
1: Och jag tror att det här var första gången jag hörde den, helt ärligt.
0: Mm.
1: Ja, Harin. Ja, okej.
0: Okay.
1: Så, it så mycket intryck fick jag.
0: Jag vet inte vad den där låten heller gjorde där.
1: Ja. Naja.
2: Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Det där var Alex Warren med Passenger. Klockan är 14 minuter. Det var 3. Du lyssnar på Yle Extrem. I natt hade hänt något fruktansvärt.
1: Nej.
0: Det har hänt något så grymt i natt.
1: Nej men slut.
0: Fräckt kallar jag det.
1: Fräckt? Mm. Oj, det var hårda ord. Vad är det som har hänt?
0: Det har varit båtmotorstöld i Barresund. Och det här är nu inte... Under sommaren så har det varit, och andra somrar också, men att nu här senaste tiden så har det varit så stora ligor som är ut och källar. Till exempel plottrar, ekolod, båtmotorer, båttankar från båtar. I alla fall nere här vid kusten.
1: Jag vet ju att det här är ett stort problem. Det är ju nog liksom, jag är ju med i Facebookgrupper i Österbotten också där det hela tiden. Nu har någon varit igen och tagit bort motorn från båtarna i Västhamnen. Jag vet, det är så här. Det kommer hela tiden. Men jag har sett det lite som, jag vet ju nog att det är ett seriöst problem. Men det är lite, det känns lite klyschigt. Vet du?
0: Hur menar
1: hon? Käll något annat? Eller varför är det alltid båtmotorerna? Är det för att det är så exponerade på något sätt att man kan vem som helst...
0: De är dyra. Jag vet, men de är ju dyra.
1: Finns det en jättestor second hand-marknad för båtmotorer? Eller vad gör det sen? Plockar isär det?
0: Jag har ingen aning, för jag menar båtmotorer, de är ju nog registrerade. De har ju, vet du, sina koder.
1: Sådana serienummer och grejer.
0: Så det är ju svårt väl att kanske sälja en sån. Jag har ingen aning, för jag är inte en båtmotorstjuv.
1: Nej. Men du är en båtägare.
0: Jag är en båtägare, och det här är en sak som ibland håller mig vaken på nätterna. För att jag har ju inte båten med hemma i sängen, utan båten står i hamnen över natten. Tur är i den hamnen som min båt står, så det finns kameraövervakning där. Och det finns sådana här portar, vet du, du måste ha nyckel för att komma in på bryggorna. Det har ingen skillnad, du kan ändå ta dig in i hamnen.
1: Ja, faktiskt. Alltså, nämn en onödigare port än den som är på varenda brygga. För man kan ju liksom, inte, jag uppmanar inte det, men man kan ju klättra över eller runt.
0: Ja, det kan man göra. Du kan också komma med båt på andra sidan.
1: Ja, eller simma.
0: Ja. Här är jag nu. Ja. Men det som gör den här båtmotorstölden i Barresund i natt till ganska fräck, för att det är 5 stycken båtar som har blivit av med sina motorer. Nu är det inte bara bensatankarna som har försvunnit, utan hela båtmotorerna. Och båtmotorer väger jättemycket. Ja. I alla fall, ju större de är, desto mer väger de. Ja, vi pratar flera hundra kilo de här båtmotorerna kan väga.
1: Är det så?
0: Den är jättestor.
1: Ja.
0: Typ, ja. Vi drar nu lite överkant.
1: Ja, men ändå så att man bär inte den liksom lätt. Man tar inte en under en armen och andra.
0: Det gör du absolut inte, utan du kämpar nog för att göra det. Och om vi säger nu en båtmotor som en 200 hästars båtmotor. Jag tror inte att du den kastar du inte under armen och så far du iväg, för den väger massa kilo.
1: Simmar iväg med motorn under armen.
0: Nej, du måste liksom vara otroligt bodad i så fall för att få upp den. Men det är inte så att man har lämnat de här båtarna vid bryggorna. Det har varit så att okej, båtarna har stått vid bryggorna, nu monterar vi bara löst båtmotorerna. Nej, så har vi inte gjort. Vi gör det ännu värre. Tjuvarna har boxerat bort båtarna från sina båtplatser. Och så har de då kapat de här motorerna och lämnat båtarna och driva ut på vattnet.
1: Nej!
0: Så var det liksom, vet du, du hade inte ens båten kvar i bryggan när du kom dit. Och då är det Jan-Erik Holmberg som driver företag ute i skärgården, och han hyr ut båtplatser då vid den här lilla båthamnen som finns i Barresund. Han hade farit dit på morgonen och så märkte han att 2 av hans arbetsbåtar är borta.
1: Och han, alltså, är det och driver?
0: Ja, då hade de guppat omkring och då hade han hittat de här båtarna sen då vid Korsundsbron. Ja. Och där hade låg 3 andra båtar också att guppa, utan motor.
1: Ja, det känns ju nog, alltså, jag förstår nog varför du säger fräckt. Mm. För det är ju så här, okej...
0: Liksom du har förstört också.
1: Ja, varför?

0: du, inte nog med att du stjäl, men du förstör också.
1: Mm.
0: Det, jag tycker att någon gräns måste man ju dra. Det finns ju som ändå så här moralisk kompass måste man ju ha även som tjuv.
1: Mm.
0: Att jag,
1: liksom, du behöver inte göra så här.
0: Nej, det finns kanske mera etiska tjuvar som stjäl för att det behöver. Eller så här, okej, nu ska jag... Det, ja, naja.
1: Mm.
0: Men sen, det här är ju bara malicious intent. Att du vill bara förstöra och göra det så fittigt som möjligt för den där ägaren då.
1: Ja.
0: Ta nu motorn och var nöjd med det. Vad ska du släppa ut båten på, för?
1: Det
0: det är jätteonödigt.
1: Men tänk hur de har hållit på och showa för att de får de här båtmotorerna. Och Holmberg säger också att styckepris på hans båtmotorer då som nya har varit 10 000 euro. Och han har blivit av med två stycken, så det är 20 000 euro.
0: Jag vet inte. Vi fick en meddelande på WhatsApp av Markus som skriver... Varför inte käla hela båten med samma? Skulle väl ha varit lättare? Och Loki, ja! Om du ändå har,
1: det är ju lättare.
0: Om du har kapat lös båten och släppt ut den och driv, varför tar inte du bara hela båten?
1: Ja, du ska ha fem båtar.
0: Ja, men
1: liksom, ska du boxera dem efter dig? Jag har dem på, vet du, många små jollar. Va?
0: Ja, men, nu är jag ju ingen polis eller detektiv eller något sånt. Men jag antar ju att inte det är bara en person som har varit och stulit fem båtmotorer.
1: Nej, utan det verkar
0: det måste
1: ju
0: vara
1: en
0: liga.
1: Det är en liga.
0: Så då skulle du ju kunna ta en båt på var och köra iväg.
1: Ja.
0: Om man nu så här.
1: Och vet du vad? Polisen meddelar också under tisdagen, alltså det svenska Yle som skriver det här, så det här är inte fake news, 22.9, att man har gripit en tjuvliga som riktat in sig på olika båttillbehör. Tjuvarna har stulit många ekolod och kartplottrar under försommaren. Så det här är nu då samma liga, för att vi har haft lite problem med båttjuvar i Ingo.
0: Mm.
1: Och det finns en sån här jättestor fin dyr båt i Ingo som ägs av en rik person. Så det hade varit inbrott i den och så hade man själv, vet du, alla plottrar.
0: Ja.
1: Elektronik och grejer därifrån.
0: Jag tycker det här är en jättetöntigt tjuvliga. Alltså om du ska vara en tjuvliga, var nu åtminstone en juveltjuv eller liksom någonting.
1: Vad menar du, där som i Louvre? Tyckte
0: ja,
1: att de var
0: men
1: jättebra?
0: No, jag tyckte att det var en ordentlig liga som hade planerat ett ordentligt dåd. Jag tycker inte att man kan kalla sig en tjuvliga och så är man ute och, inte vet jag, boxerar någon båt. Alltså, det känns som så här tönt tjuv. Det är min åsikt, tycker jag.
1: Jag måste ju få se på min båt nu efter jobbet idag.
0: Ja, ska du få se på cykeln? Nej, båten.
1: Nej, jag ska se på båten.
0: Ja, ja.
1: Mm. Inte cykeln. Cykeln tror jag står kvar. Men det är också att tänka att varje gång jag kommer till min båt så tänker jag alltid, har någon varit här på nu?
0: Ja, hoppas den står kvar.
1: Ja, och tittar du ute dit på Kyrkfjärden. Det skulle vara jobbigt när man ska
0: se efter den. Tur att inte jag har båt.
1: Tur det.

0: Där Dagny med låten Rain som du har extra med eftermiddagen. Klockan är 24 minuter över 3. Vi heter Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi har pratat om den fräcka båtmotorsstölden som har skett i natt i Baresund i Ingå. Och Ines, min vän och kollega Ines.
1: Ja, vi spekulerar lite om hur de har gjort den här båtstölden. För de har som tagit motorerna och släppt ut de där båtarna och flytt på vattnet.
0: Det är fem båtmotorer.
1: Fem båtar.
0: Fem båtar, men båtmotorerna har man tagit och båtarna har man sen då lämnat och räckat dit någonstans vid, i vattnet i Baresund. Och så har vi spekulerat, hur har det gått till det här? För det är nu bara så där att liksom lyfta upp en båtmotor. Ett, man är inte ensam.
1: Nej.
0: Två, du måste ha en båt som klarar av det här.
1: Ja.
0: Varmbris skrev in på arenan-chatten.
1: Ja, Varmbris skrev in, man kan gissa att de har kommit med en båt som har hjab och kört över till Estland.
0: Ines trodde att man alltså har kommit med en båt som har hijab.
1: Jag har lite läs- och skrivsvårigheter.
0: Ines undrar varför man har klätt båten i hijab.
1: Nej, men jag var såhär, varför? Vi pratar nyheterna pratar vi om kvinnor som har täckt hår och vad jag som in på tankespåret hijab och sen så skickar Varmbris in att det är en båt som har hijab och jag vet ju inte vad en hijab är. Så jag var så här, varför skulle båten
0: hijab? Varför skulle man ha täckt in båten? Att det är för att man inte ska synas.
1: Ja, lite så här undercover att man ser inte. Men riktigt vad det är för båt. Nadde kom ju snabbt in och rädda då att det är ju faktiskt inte en hijab som det är tal om utan en hijab. Ja. Nadde, vad betyder en hijab?
0: Hijab är världens ledande. Det är ett märke. Men anyways, det är alltså lasthanteringsutrustning.
1: Ja, exakt.
0: Ja.
1: Och ja, så det var det. Och det är ju mycket mer logiskt att en båt har lasthanteringsutrustning för det är själva båtmotorer.
0: En hijab.
1: Så nu har vi det upprätt.
0: Okej, så då har vi i alla fall liksom, okej, vi är nu utredande polisen.
1: Mm.
0: Vi sitter nu i utredning, vi håller på att utreda det här. Så vi kan utesluta att båten hade hijab.
1: Ja, och vi, ja. Jag ska inte säga något mer.

0: New York City hade nu investerat i flera så här public restrooms, alltså vässor som finns ute i parker och kanske på trottoarer och så här, liksom det, som allmänheten kan använda, och det är oftast gratis. Nu vet jag, åtminstone i Finland är det gratis, alla de här ute dassen som finns utplacerade i parker och grejer.
1: Ja. De är ju också för missbrukare, de där vässorna. De här gröna som finns i Helsingfors.
0: No, ja, men det är ju också för sådana som får pissinödigt och det går med hunden.
1: Jo, alltså det är för pissinödiga människor och för missbrukare.
0: Ja.
1: No, för att det finns spruthål.
0: Ja, men det är ju för säkerhet. Jag tror att det har lagt, de har inte
1: för
0: lagt
1: vässor. Säkerhet? Att ifall jag råkar ha en nål i fickan så jag vet vart jag ska sätta den.
0: Ja, exakt. Nej, så att inte du lämnar det på marken, Nadine.
1: Nej, det har ju... Okej. Varför ska jag ha en nål i fickan för säkerheten?
0: Det är för säkerheten som de har den där nåldispensern i de här publika,
1: liksom. Så att du får missbruka i fred?
0: Nej, så att du kan ha någonstans att lägga din missbrukarnålspruta efter så att inte du lämnar den på marken och utgör en osäker, liksom, fara för andra människor.
1: Det var ju det jag sa.
0: Det var inte du sa. Men no, ja, det här har ingenting med det att göra. Vi alla vet hur de här toaletterna ser ut som är utplacerade på allmänna platser. Mm. Och nu har New York City investerat i nya sådana.
1: Wow.
0: Och det som gör de här toaletterna speciella är att de har en 10-minuters timer.
1: Du
0: får inte vara längre där än 10 minuter. Efter 10 minuter så öppnar dörren sig automatiskt.
1: Skönt.
0: Ja,
1: jag tycker det är jättebra.
0: Det är ju nog, jag tror att det är bra, och det har ju satts där för en anledning, för att folk, det här, alltså the mayor, Mamdani, vänta, hur uttalar jag? Mamdani, alltså the mayor of New York City.
1: Borgmästaren
0: heter det. Har sagt att det här görs för att folk inte ska sitta och scrolla till exempel på toaletterna i liksom allmänna toaletter och ta tid av andra som behöver använda toaletten.
1: Ja.
0: Så jag förstår varför det är logiskt, men det här är också den värsta mardrömmen. För att allmänna toaletter så använder man ju inte frivilligt, utan man använder dem när nöden
1: när man
0: kommer.
1: När man måste.
0: När du inte hinner någon annanstans. Och när det är liksom, du känner det här nu.
1: Mm.
0: Eller aldrig mera ute in public igen.
1: Mm.
0: Och då kan det ju också vara kanske nummer två som vi snackar om här nu.
1: Jo, och sprutande nummer två.
0: Ja, att mitt i allt så bara, ja, nu kommer det.
1: Ja.
0: Och då är det ju alltid inte heller de kortaste vässabesöken som blir de som man gör på en allmän vässa. Det kan vara tidskrävande.
1: Ja, för ibland kan det vara så att det slutar inte att komma.
0: Nej.
1: Det bara kommer och kommer och kommer.
0: Ja, sånt händer även de bästa. Och jag kan bara tänka känslan då du redan är i en sån fasansfull situation att du har hamnat i en det har... ringmuskeln har gett upp på ett allmänt ställe och du måste använda en av de här vanligtvis ganska äckliga allmänna toaletterna för att uträtta dina behov. Och sen dessutom har du en 10-minuters timer och det räknar ner till liksom att dörren öppnas.
1: Ja, helt hemskt.
0: Dörren kan öppnas när som helst om du sitter på vässan då,
1: du ser ju säkert en timer framför dig också. Det finns väl en nedtickande klocka, kan jag tänka mig.
0: Det
1: och så blir man ju stressad.
0: Ja, det står att du kommer

0: på både liksom ljud som visar att okej, din tid närmar sig sitt slut, och också att lampan kommer börja blinka så att du förstår att nu måste du som få ut härifrån.
1: Det som ju är jättesynd också är det här, det finns ju de personerna så att om man blir stressad i en situation så tarmen fungerar absolut inte.
0: Nej, då stänger det av sig.
1: Ja, utan då är det liksom, vet du säger det, så far det tillbaka.
0: Ja.
1: Och så ska du sitta där sen och det är någon som skriker i öra. Du har lite tid kvar! Så nu ska man nästa in. Och så måste du också se på det. Sitta och titta på det. Mig skulle det inte störa. Jag är bussig.
0: Okej. Ja, men jag känner bara att jag måste som koll för säkerhets skull. Om jag någon gång far till New York City och hamnar i en akut situation, så får det ju inte vara på en av de här nya vässorna.
1: Nej, det måste vara en gammal.
0: Det måste vara en gammal utan timer. För att alltså, jag skulle aldrig kunna komma tillbaka till US&A om dörren skulle ha öppnats mitt i alltså Hyde Park.

0: Mixbo med Falling Slow.
1: Jag pratar här just om allmänna vässor och det väckt ett så här minne som jag har lite försökt förtränga från en upplevelse som jag har haft i en allmän vässa. Och det här är inte i Helsingfors utan det här utspelar sig i Oslo. Oslo den 17 maj. Alltså deras...
0: 17 maj?
1: 17 maj.
0: Är det självständigt?
1: Det är nationaldag.
0: Så är det. Mm. Och det är stor skillnad på det.
1: Ja, det är stor skillnad på det. Och jag var i Oslo på Norges nationaldag och var ut med mina kompisar och fira eftersom att en av mina kompisar bor i Oslo. Och vi hade ju klätt oss fint då för man ska vara finklädd. Alla andra har ju sina så här folkdräkter på sig. Ja. Men jag personligen äger ingen folkdräkt.
0: Och, du kom inte Jeppis folkdräkter.
1: Ja, nej, tyvärr. Tyvärr inte. Utan jag hade men liksom ändå klätt upp mig. Jag hade en vit lång kjol och en vit topp och liksom lite så här midsommarfilis och man var ute på stan och så här och det var massor med folk och då skulle vi kolla på en parad och så insåg jag att nej, nu behöver jag på toaletten direkt.
0: Och då, men var det ett eller två?
1: Det var ett. Okay. Så vi behöver inte, det här är som inte en äckelpäckel historia. Mm. Men man kan ändå ha, liksom keep in mind att jag har vita kläder på mig.
0: Ja.
1: För att det kanske spelar roll. Och då finns det också i Oslo utplacerade sådana här allmänna vässor som man kan använda. Men i Oslo så tar de en liten avgift. Man måste lägga in en peng i den för att få använda den.
0: Fy vad fullt.
1: Ja, jag tycker faktiskt det är lite taskigt. Men jag förstår också varför de gör det. Men då vid den här, liksom där paraden gick förbi så var det flera människor som stod i kö till den här allmänna vässan. Jag ställde mig där snällt i kö och så såg jag att de lite trixar. Att de går in i samma dörrvändning ja. Som den andra gick ut så att ja. Inte man behöver betala utan man använder vässan och sen går man ut och så släpper man in den nästa. Klassiker. För att dörren inte hinner gå i lås. Och då kom det min tur och jag gjorde exakt samma sak som alla andra framför mig i kön, att jag gick in på den förra personens liksom samma dörröppning. Kom dit, uträtta mina behov, inga problem med det tills jag sen insåg att den här toaletten registrerar inte nu att det är en människa i den. Den tror att toaletten är tom eftersom att dörren har stängts och förra personen har gått ut.
0: Varför robot?
1: Jag vet inte.
0: Vässa.
1: Men för då börjar en röd lampa blinka, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip. Ja. Och jag tänkte, jag satt ju där.
0: Nej, du satt
1: med kjolen uppdrag.
0: Och du satt på
1: Så att, alltså, väldigt exponerad.
0: Visa murran åt vässa vattnet.
1: Ja, ungefär. Eller ja, det var ju exakt ungefär. Om du nu sätter mig riktigt på plats så var det väl det som jag gjorde. Och jag förstod, jag började ju panikera här redan. Och, herregud, vad ska jag som börja ställa här nu för att jag ska... Vad är det som kommer hända då den här röda lampan börjar blinka? Jo, nej men det är ju tvättprogrammet som åker igång.
0: Nej, så den börjar tvätta kärten på dig?
1: Nej. Det är inte bara toaletten, det är hela vässan som tvättas. Det hela golvet, det var ett sånt gallergolv, vet ni, som vattnet som tvättar väggarna typ far ut. Och så kände jag bara en stråle i min rygg.
0: Nej!
1: Och så jag hamnade som i den här vässans tvättcykel.
0: Sitter du med kjolen?
1: Jo, jag satt där med min fina tyllkjol och vit topp och fick spruta vässa på vatten över hela ryggen.
0: Där fick du för att du var så snål.
1: Ja, att inte jag kunde betala 2 norska kronor eller vad nu än det var för att få allmänna vässan, utan jag hamnade då rakt in i tvättcykeln. Det var nog skamligt till att gå ut sen, plaskvåt på ryggen.
0: Men vad gjordes? Men hade det inte hänt åt någon annan då? Vet du, kom en annan plaskvåt ut?
1: Nej! Och det var därför jag vet inte hur jag lyckades. Jag undrar om det var så här att den drar var liksom 15:e minut eller något sånt här. Att det är inte efter varje besök som jag tvättar. Men att den ändå var så här, oj, nu passar jag på, nu är det ingen på toaletten.
0: Nu ska
1: jag tvätta. Nej, det var jag! Här blir man blöd!
0: Ines, du berättade här tidigare om att de här vässorna alltså låg i New York City. Det var alltså sådana allmänna vässor vi pratade om. Att det har kommit sådana nya där. Det fanns den här timern med 10 minuter.
1: Mm.
0: Att du får vara där 10 minuter och sen så funkar de inte mer. Du sa att de fanns i Hyde Park i New York City.
1: Ja.
0: Hyde Park är i London.
1: Ja, okej. Okay. Ja. No, men så då var det så. Jag tänkte säkert på någon annan park.
0: Skulle du ha berättat till mig så skulle jag trott på det. Jag var så här, ja, okej.
1: Okay. Hyde Park i New York City.
0: Det finns säkert många parker i New York City. Jag vet att det finns en som heter Central Park. Mm. Men det kan ju inte vara den enda.
1: Nej, parken. Men det var ju den jag syftade på. Det förstod väl alla.
0: Ja, så den här parken är alltså i London.
1: I ett helt annat land. I en helt annat
0: land.
1: Jo, men vet ni vad? Det är svårt med de här parkerna.
0: Det är det.
1: Hur ska man ha koll på alla de?
0: Park som park.
1: Park som park. Men Central Park. i New York City alltså, och Hyde Park i London. Bra.
0: Så var var de här vässarna?
1: I New York City,
0: i Central Park. Okej, okay, tack.

0: Det där var Happiness is so sad av Swedish House Mafia och Lyckeli. Vi går vidare med Noah Kahn-låten Orbiter. Hur säger man den på riktigt på engelska?
1: Orbiter, tror jag.
0: Orbiter.
1: Orbiter.

0: Det där var Noah Kahn med Orbiter.
1: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Det här är Gigi Perez med låten Chemistry. Klockan är 4:04. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Ines som du lyssnar på. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!

0: tillfälle Finlands största byggnadsplats, Nestes anläggning i Sköldvik i Borgo. Och det är ett industriområde men också en by, och man håller på att göra någon uppdatering eller något nu på det där området. Mm. Så man har ett driftstopp. Och det kommer, och det pågår då i 8 veckor. Så man har 8 veckor på sig att få allting klart som ska göras. Och för varje dag då som de här maskinerna står där, så kostar det flera miljoner. Så det är på riktigt så att time is ticking, och man måste typ jobba, vet du, varje minut dygnet runt.
1: Jo, man drischar inte nå.
0: Nej, här drischar man ingenting. Lite information då om driftstoppet 2026, som vi kallar det. Det pågår i 8 veckor, kostar det var 400 miljoner euro. Cirka 5000 anläggningsdelar ska underhållas. 7500 personer deltar, det är 69 stycken nationaliteter. Över 80% av entreprenadföretagen är inhemska. 72% av entreprenörernas anställda kommer från Finland. Och nästa driftstopp är planerat till 2029.
1: Okej, ändå ganska snabbt på. Men jag vet ju inte hur ofta man ska ha driftstopp, eller liksom hur länge, hur ofta man måste som
0: drifta. Ja, liksom stoppa i drifter.
1: Ja, exakt, men fixa och liksom uppdatera och dra en så här genom sweep för att se till så att allting är som det ska.
0: Nej, jag vet inte heller, jag är inte så jätteinsatt.
1: Nej.
0: Men en annan sak som kom fram i driftstoppet 2026, jag ska att det är typ så här. Det är så stor händelse, så det har fått ett namn.
1: Mm.
0: Vi kallar det driftstoppet 2026.
1: Ja.
0: Eftersom det jobbar 7500 personer där, som är med då och deltar i driftstoppet och försöker underhålla alla 5000 anläggningsdelar, så går det ju åt ganska mycket kaffe.
1: Ah, jo, såklart.
0: Det är ju massa gubbar på jobb i varselkläder.
1: Jo.
0: Och en liten hjälm och kanske lite skyddsbrillor.
1: Jo, om jag vet någonting om gubbar i varselkläder, så är det att de dricker kaffe och mycket.
0: Ja, och kan du tänka dig hur mycket kaffe det går åt varje dag på den här eller på den här byggarbetsplatsen i Borgo då?
1: 7000?
0: 7500 personer.
1: 7500 personer, okej.
0: Okay. Och varje dag så dricker de kaffe. Hur många kaffekoppar går det åt?
1: Det är koppar eller pannor vi vill ha svar.
0: Det är koppar.
1: Okej, okay, no, men det är ju åtminstone, jag skulle säga att alla dricker åtminstone 2 koppar.
0: Mm.
1: Vissa dricker mer, vissa dricker säkert ingenting.
0: Ja.
1: Men åtminstone 2, så 7500 gånger 2, 14, 15 000 koppar.
0: 15 000, jag tänker att det låter jättebra. 100 000 koppar kaffe går det åt på den här byggnadsarbetsplatsen varje dag.
1: Förlåt.
0: 100 000 kaffekoppar. Jag är nu då räkna ut ett medeltal.
1: Okej, bra, för att jag var redan på väg att dra fram miniräknaren här. För att det där, it makes zero sense. Make it make sense.
0: Om vi då tänker att det är 7500 personer som deltar där, jobbar dygnet runt hela tiden, det går åt 100 000 kaffekoppar i dagen. Det betyder att alla skulle dricka 13,3 kaffekoppar per person. Och vet du vad, det är nog inte en bra mängd kaffe, tror jag, om vi nu ska följa liksom THL, vad de säger, för de tycker ju att man blir dum i huvudet eller någonting, vad det, man dricker för mycket
1: kan
0: kaffe.
1: Kan det här stämma?
0: Efter 4 koppar kaffe var det inte typ bra mera.
1: Kan det här stämma?
0: För
1: det här,
0: jag vet inte.
1: Det här är 20... Vad säg igen källan.
0: Borgoblad.
1: BBL.
0: BBL.
1: Vem har varit och rodda med siffrorna? Det kan inte vara 100 000. 100 000? 100 000 kaffekoppar som...
0: Ja, det är ju någon måste ju ha rodda. Det måste ju vara 10 000. Nej, 100 000 koppar kaffe.
1: Okay.
0: Men vet du vad, gubbar i varselkläder som jobbar dygnet runt. 13,3.
1: Och då tänk också att det är ju säkert någon som inte dricker kaffe.
0: Ja, det är ju det. Så att vi är uppe vid säkert 20.
1: 20 koppar om dagen.
0: Men det är väl inte
1: jag får, vet du, jag får hjärtklappning av bara
0: tanken. Och tänk, sen finns det de här människorna som är sådär, jag kan, nej, klockan är 3, jag kan inte dricka kaffe mer idag.
1: Mm.
0: Sen så har vi gubbarna som jobbar på anläggningen i Sköldvik, Borgo. Suger i sig så här mycket. Konstigt.
1: Det skulle måste ha så här kaffe på dropp.
0: Ja, och
1: finns
0: det
1: ju allt möjligt, typ sådana som kändisar tar nu för att inte bli bakfull och så vidare. Och så de skulle bara koppla in kaffe direkt i venen.
0: Ja, så vad det också, jag menar, det är ju varje kaffepaus räknas ju då också. Underligt att det tar 8 veckor. Och om det här kommer att kosta över 400 miljoner euro, hur stor del är kaffe? Alla vet vad kaffe kostar i dagens läge.
1: Sant!
0: 100 miljoner är kaffesandel till det här.

0: Della med Ain't in LA.
1: Vi pratar om den största nyheten som har nått mig. Eller jag är fortfarande chockad. Jag vet inte riktigt vad jag ska liksom göra med mig själv. Nadde lyft upp den stora händelsen som kallas för driftstoppet 2026. Mm. Fick jag det rätt?
0: Ja.
1: Som är ett 8 veckor långt driftstopp i Borgå där de...
0: De håller på att uppdatera någonting.
1: Och det är mycket, mycket karrar som gör mycket arbete på 8 veckor.
0: Ja, men man jobbar alltså dygnet runt och det var, vad var det jag sa, hur många personer det var som jobbade?
1: 7500. Ja. 7500 personer som jobbar dygnet runt i 8 veckor för att få det här liksom...
0: Driftstoppet att starta igen.
1: Mm, ja.
0: Det är alltså Nestes...
1: Fabrik. Så där mycket vet jag. Men vet ni vad, det här är allt irrelevant. För ja, det som är relevant i den här artikeln som vi läser från Borgobladet är att på Finlands största byggarbetsplats går det åt kring 100 000 koppar kaffe per dag. Mm. Vi snackar 7500 gubbar och kanske kvinnor, vi vet inte.
0: Knappast.
1: 7500 personer,
0: ja,
1: som jobbar dygnet runt och konsumerar 100 000 koppar, vilket snittar på 13,3 koppar per person per dygn.
0: Ja, vi tyckte att det här var jättegalet att man skulle dricka 13 koppar kaffe i dagen. När jag läste lite vidare här då, för när jag började fundera att 13 koppar kaffe, att på mitt, om vi tänker nu när vi är på jobb, vi jobbar typ 8 timmar per dag.
1: Ja.
0: Så att få in 13 koppar kaffe där, så det, man måste nog ha ganska hög växel i.
1: Ja, då ska man ju inte göra något annat än att dricka kaffe.
0: Nej, och de här personerna då som jobbar under driftstoppet i Sköldvik, så de jobbar, det är skiftesjobb och alla jobbar mellan 12-13 timmar pass.
1: Så
0: vi snackar alltså en kopp kaffe i timmen.
1: Mm. Och det här, vi fick också in meddelanden på WhatsApp att det här kan ju inte stämma. Det här är ju fake news.
0: Att någon har ju rodda med siffrorna.
1: Det måste ju vara 10 000. Och det tänkte jag också. Att 10 000 koppar, då skulle det make a sense. Då är det som... Alltså en kopp per person är 2 koppar per person, ja, ungefär. Men det är faktiskt så att Borgobladet har skrivit både i ingressen till deras artikel på deras hemsida att skrivit 100 000 koppar och på deras Instagram har de också skrivit samma sak. Så att de ändra har gjort en megamocka eller så stämmer det här.
0: Mm.
1: Och det som... jag vet inte ens hur man ska liksom hantera det här. Men vi får in också spaningar på WhatsApp bland annat. Jag ska säga först, du kan också höra av dig på WhatsApp. Numret dit är 044-7800-180. Therese skickar bland annat in och säger att det får garanterat en stor mängd kaffe ute i avloppet. Har själv jobbat med gubbar i varselkläder och man kokar alltid full panna. Och man har inte något termos utan tömmer ut sen och kokar nytt. Inte alla, men många.
0: Mm.
1: Mm. Och det finns sen också de som dricker kallt kaffe och så vidare. Men det här var en bra poäng tyckte jag som hon kom med. Att det liksom, allting kanske inte sen far in i de här arbetarna utan att mycket kanske också hälls ut, men att det kokas.
0: Det gör det.
1: 100 000 koppar kaffe i dygnet är ju helt... Det är obegripligt.
0: Och vad priset? Förstår du priset? Jag menar, ett kaffepaket kostar nästan 10 euro.
1: Ja, ska man ha gott kaffe så absolut.
0: Ja, så jag menar, det är ju jättemycket pengar som det handlar om också. Och vi räknar ut då här med Ines också att om det nu är då 100 000 koppar kaffe i dagen under 8 veckor betyder det att det ska vara 5,6 miljoner kaffekoppar som har druckits under driftstoppet 2026 i Sköldvik i Borgå.
1: Jag vill prata med den som har fått den här siffran, att det är 100 000 koppar. Hur har de mätt det? 1. Och 2. Vad är som en kopp kaffe enligt den här personen? Är det som de här serviserna man får när man får till mummos? Att det är som en mun kaffe?
0: Den där picky lilla
1: koppen. Och det är som, vet du, en vanlig kaffekopp som man har på jobbet, så ryms det kanske 4 sådana i, vet du.
0: Ja.
1: Så då förstår jag kanske mer att
0: det är inte stora muggar nu.
1: Det är
0: mummimuggen.
1: En halv deciliter som är en kopp, eller är det en deciliter eller 2?
0: Jag vill hur som haver är det en sjuk mängd?
1: I need the details nu.
0: För om vi tänker då att en sån här liten kaffekopp som motsvarar egentligen 2 vanliga. Alltså, en stor kaffekopp motsvarar 2 stycken små.
1: Ja.
0: Så då skulle det halveras till 50 000 kaffekoppar per dag. Det är också en galen summa.
1: Ja, det är fortfarande alltså 6 stycken kaffekoppar per dag per person. Och det är ju
0: det börjar nog låta som någonting som gubbar i varselkläder dricker.
1: Nog på 12 timmar.
0: Jo, lätt.
1: Kanske det är inte så galet som vi tror. Kanske det är bara att det är som fel mått. I fel mått mätta, vet du.
0: Jag tror vi måste ge förlåt åt dem nu.

0: Det där var Stormzy och Odeon med låten 24 Hours.
1: Känner du dig också trött varje morgon?
2: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
1: Och har du ingen lust att stiga upp?
2: Då har vi lösningen för dig.
3: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
2: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
3: God morgon!

0: Det här var Karamin av Anderson Park och Rick Ross.
1: På spåret av finländarnas koffeinkonsumtion så har det också släppts en passande rapport idag från Nordiska ministerrådet som handlar om barn och ungas koffeinintag i Norden. Mm. Och Finland, alltså, vi toppar ju listorna i mycket, typ att vara gladast och också vara ledsnast och så vidare. Men också när det kommer till koffeinintag så är vi högt upp på listorna i Norden.
0: Vi är ett kaffeland.
1: Vi är ett koffeinland överhuvudtaget. I den här rapporten så pratar de alltså om kaffe och om energidrycker. Och det framkommer i rapporten att unga i åldern 15-19 år i Finland dricker av länderna Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island så är finländska unga de som dricker mest kaffe dagligen. Liksom, ja. Oftast. Så det,
0: kaffe eller koffein?
1: Kaffe.
0: Okej.
1: Okay. Och då det kommer till energidrickar så är Sverige den som toppar listorna. Men det har liksom nu kommit fram att finländarna börjar i en yngre ålder dricka energidrickar än vad de som är i Sverige. Mm. Fast svennarna fortfarande dricker mer energidrickar så börjar finländarna dricka tidigare.
0: Okej, okay. Ja.
1: Does it make sense to you?
0: Ja, absolut. Ja.
1: Och det är ganska vanligt här, då jag kollar på de här polsen, det är en artikel på Svenska Yle som också jag rekommenderar att du går in och kollar på om det här är ett ämne som intresserar. Så har de liksom jämfört att hur många dricker två gånger per dag eller fler energidrickar, hur många dricker en gång per dag, hur många dricker bla bla bla så här många gånger i veckan. Och allra vanligast bland unga i åldern då 15-19 så är att man dricker 3-6 gånger per vecka en energidryck. Men det är också alltså en ganska stor andel som dricker två energidrycker per dag.
0: Ja.
1: Om man tänker på en vanlig så här energidryck, de som ni vet, ni tänker säkert på samma brand som jag.
0: Mm.
1: Det är 180 milligram koffein i en.
0: Ja.
1: Vilket motsvarar typ 3 koppar kaffe.
0: Ja.
1: Tror jag, 3 eller 4.
0: Och då dricker man 2 per dag.
1: Och då dricker man 2 per dag.
0: Så det ska vara som 6 koppar kaffe typ.
1: Och det är ju också massivt mycket koffein. Och om vi tänker på barn med små kroppar som får i sig så mycket koffein.
0: Den där små och sen ska de där små kropparna göra sig av med det där koffeinet också. Ja. Och inte så att koffein, när det försvinner så det halveras. Det är ju inte så där, vet du, att det sakta rinner ut. Utan om vi har en så här stor mängd koffein så halveras den mängden och så finns det kvar då i kroppen.
1: Ja.
0: Sen har du den mängden kvar så halveras den ännu. Och så har du kvar så halveras det.
1: Det hade jag ingen aning om.
0: Så har jag förstått att koffein försvinner från kroppen.
1: Ja.
0: Men jag tycker det där är roligt för att jag som vuxen

0: försöker att max dricka en energidrick per dag.
1: Samma.
0: Alltså absolut finns det dagar jag dricker två. Och det är liksom, det är jättefint för mig. Men när jag var yngre så drack jag lätt 4, 5,
1: men
0: 6.
1: Reagerar inte som du kroppen. Jag är ändå så här.
0: Ja. Jag... En gång trodde jag att ambulansen måste komma nu.
1: Herregud.
0: Jag hade druckit så många energidrickor. Jag var kanske 15.
1: Ja.
0: Hade druckit massa energidrickor. Jag var på en bensinstation i Karis mitt i natten. Och då var det ju, vet du, så här, de tiderna man var vaken hela natten. Man vet, åka bil någonstans omkring. Och det enda man gjorde var drack energidricka. Och då trodde jag att jag nu stannar hjärtat på mig. Jag hamnade lägga mig ner på golvet. Och jag vet, bara låg där och skaka. Då tänkte jag, var det här så bra? Och då var jag inne på min, tror jag, 7:e batteri.
1: Nej, herregud. Nade.
0: Och sen efter det tänkte jag, ja, man behöver inte så här många.
1: Nej, det var väl kanske lite överdrivet. Man ska nog, alltså, man ska nog vara försiktig, och jag känner också som en vuxen människa. Jag dricker nog inte energidrycker varje dag, men det, kanske jag skulle säga, ja, nej, jag vet inte. Det här beror så mycket på veckan. Några gånger i veckan dricker jag nog en energidryck. Men jag kan bara dricka en, och jag måste dricka den långsamt. Nu kan jag säga att jag har en energidryck bredvid mig här på sändningsbordet, och jag öppnar den här. Jag knäckte den klockan 1.
0: Ja.
1: Och den har ännu.
0: Den har mycket, den är så avdankad.
1: Det skvalpar, och klockan är nu 4:20. Så jag har suttit och smuttat på den här i 3,5 timmar snart. Och då är det som okej koffeinmängd. Men om jag skulle halsa i den där på 10 minuter, så då skulle jag inte vara här mer, utan jag skulle ligga på golvet och skaka.

0: Det här var Adam Port och S.G. Lewis. Kaine musik med Be The One. Klockan är 24 minuter. Det var 4 extra med eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och efter klockan 17 så då blir det Supernova med Fanny Forsander här i Yle Extrem. Det är ett musikprogram där det varje gång spelas ny musik och inte något gammalt eller något sånt som vi fokuserar på.
1: Nej.
0: Och också väldigt mycket musikhistorier och Fanny har jättemycket info alltid om de här personerna som är i musikbranschen. Mm. Och i dagens Supernova så kommer hon bland annat att diskutera om en Nepo Baby som Fanny inte hatar.
1: Okay.
0: The Weeknd som pensionär.
1: Okay.
0: Och varför det inte finns fler låtar om Helsingfors.
1: Mm, det vill jag också veta. Mm. Vår sköna stad. Ja. Vår bästa huvudstad.
0: Vår bästa huvudstad. Mm. Vår bästa och enda huvudstad.
1: Mm.
0: Jag ser också att dagens avsnitt heter The Weeknd ringer Hose med hemtelefon.
1: Nå, helt säkert.
0: Får man... Tror du okej, det är säkert det här hon ska prata om. Men tror du pensionärer håller på så? Det finns ju inte ens hemtelefon med det, så det är ju det som är jättesynd. Men som man kan ringa Hose med hemtelefon.
1: Nej, de skickar fax.
0: Började du säga.
1: Är du vaken ännu?
0: Nej, de gör inte så. Supernova med Fanny här i Yle Extreme mellan klockan 5 och 6 idag.

0: Extrem eftermiddag med Nadde och Ines håller på att tuffa mot sitt slut. Men ni ska inte oroa er. Före klockan 17 då Supernova drar igång med Fanny Forsander så kommer ni också få höra nyhetspodden där de alltid behandlar aktuella ämnen på 15 minuter och förklarar lätt vad är det egentligen som händer i världen. Och idag ska de prata om varför ska Kanada helt mitt i allt bli EU-medlem.
1: Mm. Man har fått läsa om det i nyheterna här senaste veckan.
0: Jo, jag tycker att jag har fått upp mycket rubriker och jag har inte satt mig in i det här ämnet, men jag har fått upp mycket rubriker och jag tycker att vår president Alexander Stubb har uttalat sig om det och det har varit möten med massor med EU, högt uppsatta EU-medlemmar och EU-kommissionens ordförande, till och med Ursula von der Leyen har talat om att Kanada ska bli en associerad medlemsland. Och jag vet inte riktigt exakt vad det här innebär, men det vet de i nyhetspodden och där kommer de förklara lätt vad betyder det egentligen? Kan Kanada bli ett EU-medlemsland och vill vi det och varför skulle de vara en del av det? Allt det kommer vi få reda på ännu före klockan 17.
1: Tänk vad skönt. Så vi behöver inte liksom gå och sova med den frågan.
0: Okej. Okay.

0: Det där var Sophie Tucker med Summer in New York som du hörde där extra med eftermiddag med Nadde och Ines. Och nu ska vi fara hem härifrån.
1: Jajamensan.
0: Vi har skött vår plikt här på
1: Rundradion.
0: Vad heter firman vi jobbar på?
1: Yle.
0: Ja, men det andra.
1: Public service.
0: Finska rundradion.
1: Ja.
0: Finska rundradion.
1: Nu var det jättesvårt. Men hörni, imorgon så är Nelly tillbaka.
0: Mm.
1: Så då får inte ni höra mig här. Men Nelly kommer tillbaka med ny energi. Hon är säkert jätteutvilad efter hennes resa.
0: Herregud, hon har säkert jättemycket saker att berätta. Jag och Nelly säger god eftermiddag imorgon klockan 1 och håller er sällskap här då. Det här är Hugel, Ymal Angel, Ultra Nate med låten Moving to the Sun. Kom ihåg att lyssna på Supernova som börjar klockan 5 och nyhetspodden som kommer innan det. Hej då!
1: Hej då!

0: designat med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5:00 i Supernova.

0: Kanada ska bli EU-medlem associerad. Jo, du hörde rätt. Kanada, det där stora landet med massa skog, snö och bra ishockey, sina två språk och sin västerländska demokrati. Ett land som vi finländare ofta känner en viss sympati och samhörighet med, men som länge kanske nu inte var så där våldsamt spännande. Ja, Kanada har nu börjat tuffa till sig. Pushade av Trump, som ju först ville göra Kanada till USAs 51:a delstat och som nu har drivit in länderna i ett handelskrig, har Kanada börjat söka nya vänner och handelspartners. Och en av dem är EU. Men vad betyder det här? Ja, det ska vi diskutera den kommande kvarten här i Nyhetspodden idag. Jag heter Susanna Sjöstedt och med mig har jag Svenska Yles Europakorrespondent Rickard Husu.
1: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
0: Rickard, här hörde vi då alltså EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säga att hon vill att Kanada ska bli EUs första associerade medlem. Det här är ju ett helt nytt koncept. Kan du lite öppna upp det?
2: Det är ett helt nytt koncept. Det står i EUs grundfördrag inget om associerade medlemmar, det vill säga EU utgår ifrån att man antingen är medlem eller inte är medlem i unionen. Och det finns alltså inget formellt inskrivet om associerade medlemmar. Ändå lyfte von der Leyen fram det här i sitt tal. Och som jag har tolkat det så handlar det om en politisk avsiktsförklaring nu från von der Leyens sida, från kommissionens sida, där man öppnar för ett ännu tätare samarbete med Kanada än man har idag, till exempel inom handelsområde, också inom utbildning, studier, råvaror, där Kanada förstås har väldigt stora tillgångar som är intressanta för Europa, men också inom områden som artificiell intelligens och inte minst försvar, där förstås Europa och Kanada för tillfället har ett gemensamt intresse av att försvara den regelbaserade världsordningen och också stödja till exempel Ukraina.
0: Mm. Men alltså, Rickard, det här, att varför närmar sig nu EU och Kanada varandra på det här sättet? Kan du ge en alldeles kort geopolitisk bakgrund?
2: Den korta geopolitiska bakgrunden stavas Donald Trump. I synnerhet nu under Donald Trumps andra presidentperiod så har ju relationen mellan Kanada och USA försämrats betydligt. Man befinner sig nu i ett handelskrig. Trump har talat om att Kanada närmast är en delstat till USA, uttryckt sig mycket förklenande om ett grannland. Det här har förstås inte fallit i god jord hos Kanada, som har svarat med samma mått. Och i det här läget där det finns väldigt stora frågetecken kring vart USA är på väg, där USA hotar sina grannar, försöker pressa sina grannar och sina partnerländer runt om i världen, så är det förstås intressant för Kanada också nu att blicka ut mot nya partners. Det är ju inte så att Europa och Kanada inte skulle ha samarbetat tidigare. Kanada är ju NATO-medlem och samarbetar där med en stor del av de befintliga EU-länderna. Men nu handlar det om att knyta ytterligare band också med EU som institution. Och det här är intressant. Och intressant är också det hur EU svarar på det här. Därför att geografiskt är förstås Kanada inte ett europeiskt land. Och om man tittar på grundfördragen som de är skrivna just nu så finns det inte förutsättningar att ta Kanada in som en fullvärdig medlem, men samtidigt kan man säga att EU nu också försöker räcka ut handen till Kanada på ett sätt så att man kan samarbeta så tätt som möjligt utan att Kanada för stunden skulle vara EU-medlem.
0: Jo, det ligger ju faktiskt ett världshav emellan, om vi säger så. Men hör du, Rickard, jag tänker på det här. Är det inte en jättelång process att bli EU-medlem? Vi gjorde ju i somras faktiskt ett avsnitt med dig om just det här och jag kommer att länka till det på arenan här. Här vänder jag mig då till dig som lyssnar. Så man kan höra mer om den saken. Men alltså, hur kan Kanada nu plötsligt bli en del av EU?
2: Jag tror att det måste sägas här att Kanada nog inte kommer att bli EU-medlem. Det att vi nu talar om associerat medlemskap så handlar om att man försöker hitta nya former för hur EU ska kunna samarbeta med partners som då inte strikt har förutsättningar enligt de nuvarande fördragen att bli EU-medlemmar. För den delen så tror jag faktiskt inte heller att Kanada har för avsikt att bli EU-medlem, fullvärdig EU-medlem. Det här skulle då kräva att man skulle skriva om grundfördragen helt och hållet. Det här är någonting som kräver enhällighet av alla medlemsländer, och jag tror helt enkelt inte att man skulle vara beredd att gå inför en sån här process. Sen ska vi också komma ihåg att EU är ett rätt så byråkratiskt snårigt system. Även om Kanada i dagens läge är avgjort annorlunda än Donald Trumps USA, så tror jag fortfarande att man ändå fungerar på ett avgjort annat sätt än EU gör i dagens läge, så jag är inte säker på att det faktiskt på kanadensiskt håll heller skulle finnas intresse av att helt och hållet gå in i det här EU-systemet. Däremot när man lyssnar på Mark Carney som talat i EU-parlamentet i Strasbourg, så var det tydligt att han listade en lång rad med områden där han ser att man kan fördjupa det här samarbetet. Till och med inom sådana områden som man har tänkt att mer hör till EUs kompetens, som till exempel fri rörlighet. Han sa att det borde vara lättare för kanadensare att röra sig och flytta till Europa, jobba här, och på samma sätt för europeer och EU-medborgare att flytta till Kanada.
3: We should move towards seamless digital trade and non-agricultural goods and a wide range of services. We should deepen our people-to-people ties, allowing our youth to work, study and live where they want on either side of the Atlantic.
0: Rickard, vad kan då EU och Kanada vinna på ett sånt här ökat samarbete? Vad har Kanada som EU behöver och tvärtom?
2: Om man tänker på det som Kanada har, så är det förstås råvaror, kritiska råvaror, någonting som också Mark Carney lyfte fram i sitt tal. Och då handlar det förstås inte enbart om de här resurserna, utan också det kunnande som finns i Kanada inom det här området. Carney hänvisar samtidigt till det att det också finns mycket kunskap i EU, att man genom tätare samarbete också kan utveckla det här. Och sen handlar det förstås också i större utsträckning om säkerhetspolitik, det vill säga vi har en situation där i dagens läge USA inte går att lita på samma sätt som tidigare. Och då har vi också ett land som Kanada som kanske inte har investerat så väldigt mycket i försvaret tidigare, eftersom det är uppenbart att man som grannland till USA kanske inte har upplevt att hotet har varit så väldigt konkret eller direkt tidigare. Men nu har man ju under de senaste åren, och särskilt efter Rysslands fullskaliga anfallskrig mot Ukraina, också sett att Kanada har haft en ganska så framträdande roll, och att Kanada till exempel också har visat intresse att gå med till det här 90 miljarder euros lånepaketet då, som ska trygga Ukrainas finanser i år och under det kommande året, och som är helt avgörande också med tanke på Ukrainas förmåga att försvara sig.
0: Just det. Ja, hörru, vilka andra exempel på sådana här färska europeisk-kanadensiska samarbeten finns det, om man tänker på försvar till exempel?
2: Försvaret är ett område, och det som till exempel lyftes fram i talet av Mark Carney till EU-parlamentet, och som kan vara intressant i synnerhet för en ung publik, så var det att Kanada kanske i framtiden skulle kunna gå med i det här så kallade Erasmus Plus-programmet, det vill säga studentutbyten. Och det här är ju någonting, även om förstås i dagens läge också, det är ju inte omöjligt för en finländsk studerande att söka sig till ett universitet i Kanada, eller för en kanadensisk studerande att söka sig till ett universitet någonstans i Europa. Men det finns ju rätt så stora hinder i dagens läge också när det gäller byråkrati, kostnader och annat. Och det här Erasmus-programmet säger som ett bra exempel där man i synnerhet kunde vända sig till en ny generation och en yngre generation som då kunde knyta band på ett helt annat sätt än man har kunnat göra idag. Horizon-forskningsprogrammet är ett annat område där man också ser att man kunde samarbeta tätare.
0: Just det. Och är det inte så att Kanada ska dessutom vara med i Eurovision Song Contest för första gången nästa år i Bulgarien?
2: Det ska de vara. Ja. Det ska de vara, och det här är ju förstås inte någonting att ringakta, även om Eurovision förstås handlar om underhållning, och här talar vi om geopolitik och krig och fred och stora pengar, råvaror, så kan man säga att det här ändå är två sidor av samma mynt. Att det här också kan ses som en sorts svag signal där man redan har kunnat utläsa en längre tid att Kanada faktiskt har konkreta intressen av att också mer identifiera sig med, så att säga, den gamla kontinenten, med Europa och med EU. Och intressant nu om man tittar tillbaka till exempel 3 år eller 5 år i tiden, där ser vi också också hur mycket som har ändrat i och med förstås anfallskriget, Donald Trump i USA, hur mycket det här har ställt om den globala världsordningen. För om någon då skulle ha sagt att man plötsligt på allvar kommer att diskutera Kanada som EU-medlem eller en associerad medlem, så skulle någon nog ha frågat vilken medicinering man går på.
0: Nå, hör du, om vi tänker på den här ekonomin och det här handelskriget nu som pågår där, eller de här tuffa tulldiskussionerna mellan USA och Kanada, så har ju Kanada själv då varit väldigt tuffa verbalt mot Donald Trump på senaste tid. Och vi har till exempel hört då Ontarios ledande politiker, en man som heter Doug Ford, förolämpa Trump med helt samma råa jargong som den amerikanska presidenten själv brukar använda. Och efter de här misslyckade handelsförhandlingarna sen då i augusti, så hörde vi premiärminister Mark Carney säga att Kanada ska svara inte öga för öga, tand för tand, utan dollar för dollar. Och nu har då Kanada infört 50-procentiga tullar på till exempel amerikanskt stål och aluminium, och också på golfklubbor. Inte att förglömma då, det här ska kanske ses som svaret på de 50-procentiga amerikanska tullar på kanadensiska hockeyklubbor som Trump har låtit införa. Men Rickard, förutom det här nu då, golfklubbor och hockeyklubbor, kan Kanada orsaka en reell ekonomisk skada eller förlust för USA ifall de här hoten nu blir verklighet och fortsätter?
2: Det är klart att Kanada också kan inverka på USA negativt, och det är ofta i handelskrig tyvärr så att båda parterna lider av det, att man höjer tullarna sinsemellan. Men sen är det ju klart det förstås att USA är den starkare parten. Förhållandet mellan USA och Kanada är ju på inget sätt symmetriskt, och då kan man förstås tänka att om det blir ett handelskrig så har USA trots allt ändå bättre kort, åtminstone på kort sikt här, och det är ju en av orsakerna just till att Kanada också försöker bredda och nå ut, inte bara till EU utan till andra länder som mer delar de kanadensiska värderingarna för tillfället. Sen är det förstås en annan fråga. Nu lyssnar vi på festtal i Strasbourg där Carney talar till EU-parlamentet, von der Leyen talar till Carney, och där man på ett övergripande plan talar om delade värderingar. Men en sak som man inte delar, det är en gräns. En fysisk gräns. Man har ett världshav mellan Europa och Kanada fortfarande, och även om man nu talar om att det här är någonting som snarare förenar oss, så består det faktum att USA och Kanada är grannländer. Mm. Och de har ekonomiska system som ändå fortfarande bygger på väldigt mycket handel. Till och med fast man höjer tullarna, så finns det i Nordamerika en massa industrier som är beroende av det att varor, tjänster, transporter rör sig över gränsen från och till USA från Kanada. Och det här är, tror jag, någonting som man ändå inte helt och hållet kan förbi sig. Även om man då värnar om det att man kommer att öka på samarbetet med EU, så är och förblir USA en viktig granne för Kanada. Och någonting som man förstås också kan tänka sig när man nu ser att Kanada gör det här, så är ju frågan i vilken utsträckning det här också handlar om de konkreta förhandlingarna som man för med USA. Det vill säga att Kanada också genom att vända sig väldigt konkret och väldigt tydligt till EU i ett sånt här läge också signalerar i praktiken det att de har andra partners, de har andra alternativ. Jag tror ändå om USA skulle vara villigt att samarbeta och trappa ner på den här konflikten, så skulle nog Kanada vara den första också som skulle glädjas åt det här.
4: The whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner and no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things. So if they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
0: Trump har ju nu då reagerat och tycker inte alls om den här EU-Kanada-alliansen, och han har då kallat ett sådant närmare EU-Kanada-samarbete för en potentiellt fientlig handling. Kan man tänka att EU och Kanada hade gått för långt?
2: Det är en fråga som jag tror nog diskuteras en del i kulisserna. Vi vet ju att EU-länderna

0: Länderna i dagens läge har olika förhållanden till USA. Vissa är mer beroende av USA både handelspolitiskt och försvarspolitiskt, och andra länder vill vara mer suveräna, som till exempel Frankrike i det här fallet. Och jag tror nog att det handlar om en gränsdragning där man samtidigt som man då närmar sig Kanada ändå inte helt kan blunda för de effekter det här får i förhållande till Vita huset. Och mycket hänger ju förstås på det nu, om verkligen Trump är beredd att gå från ord till handling, och hur både EU och Kanada agerar i en sån situation.
1: Tack Rickard Husu för den här analysen.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Svenska Yles Europakorrespondent Rickard Husu. Ljudmixningen har gjorts av Micke Andersén, och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent. Och visste du att du numera också kan kommentera nyhetspoddens ämnen direkt i Arena-appen? För det behöver du ett Yle-konto. Men via det så kan du sen säga vad du tycker och till exempel favoritmarkera olika program. Så vad tycker du? Passar Kanada in i EU?

Nå, hej på er mina vänner och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Än en gång är jag tillbaks i det här underbara programmet som har världens bästa koncept. Det vill säga, jag får bestämma vad vi spelar för musik. Jag är ju en riktig diktator när det kommer till AUX-sladden. Som numera inte finns någon mer för att ingen har också någon mer. Det är Bluetooth och sådär. Men jag är en diktator när det kommer till val av musik vid sammankomster. Men det är också jättedumt att ge mig DJ-rollen. För jag lägger alltid på musik som jag älskar. Och sen zonar jag typ ut från konversationer. För att jag sitter och lyssnar på musiken istället och diggar. Så egentligen borde man aldrig låta mig spela musik. För jag kommer bara fokusera på här. Men samtidigt, om någon spelar jättedålig musik, då blir jag också distraherad. För då sitter jag och lyssnar på hur dåligt jag tycker det är. Så att, nej, egentligen borde man hänga med mig under tystnad. Alltså, det ska vara knäpptyst. Men jag gillar ändå att ha lite musik på i bakgrunden när jag har kompisar hemma. Men jag brukar ha det på en extremt låg nivå så att det inte ska störa praten. Men det är mer som ett sådär bakgrundsrassel. Och det här är bästa medicinen för att undvika pinsamma tystnader eller awkward ögonblick. Ni vet, innan man liksom har hunnit jobba sig upp en bekväm berusningsgrad när man har samkväm. Så om det finns någon finländare där ute som inte gör det här, inte sätter på en liten playlist när det nalkas samkväm, gör oss alla socially awkward finländare en stor tjänst och släng ihop en liten playlist till din nästa middagsbjudning eller vad det nu är för någonting. Kanske får du lite tips till den playlisten här idag. Vi har en hel del mys på listan idag. Bland annat så ska vi ta och lyssna på en Nepo Baby-artist som jag faktiskt tycker om. Jag har ju ett stort hat för Nepo Babies. Men universum får mig att överbevisa mig själv. För nu har jag hittat en Nepo Baby som jag tycker väldigt mycket om. Åtminstone den här första debutsingen. Jag kan säga så här mycket. Jag tycker mer om honom än hans pappas skådespeleri. Ni får fundera lite på vem det här ska kunna vara. Men jag kommer avslöja det här om en liten stund. Idag kommer vi också prata om städer som förekommer i musik. Vilken stad tror ni att finns med i flest låtar? Jag har tagit reda på det här. Och inte så förvånande så ligger våra nordiska länder jävligt risigt till. Tydligen vill inte någon skriva låtar om Göteborg och Tammerfors och sådär. Och jag tycker vi behöver ändring på det här. Så vi kommer raljera lite mer om det här om en liten stund. Idag blir det också ny musik av bland annat Average Kid Luke. Det blir lite Horse Girl. Vi ska få nytt från svenska Dina Ögon. Och så kommer vi faktiskt få lyssna på en otroligt vacker ballad. En 6 minuters jävel av irländska Dermot Kennedy. Den här är helt otrolig, så vacker. Så jag rekommenderar att redan nu ta fram ett paket med Nesso, för det kommer bli jobbigt. Först ut idag ska vi dock danstillena lite. Här kommer Bovski med låten LOL. Hörni, välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny! Let's go! Hello.

när ni lyssnar på det här så kommer jag antagligen befinna mig jävligt långt bort från Finland och Norden. Basically på andra sidan jorden. Oj, är det rimma? Vad fint. I alla fall. Jag ska ut på en liten världsturné. Så känns det i alla fall. Jag har ju gått och blivit till en wag, alltså en sån här fotbollsfru. Men för det första så jag och min partner, vi är inte gifta. Och han spelar inte heller fotboll, utan han är musiker. Och jag ska nu följa med på en vanlig liksom 2 veckor i hans liv när han turnerar med ett band. Och vi ska börja den här resan i Paris. Sen kommer vi åka till Mexico City. Och efter det här ska vi till Los Angeles. Och när man bara hör det här så känns det här ju som att okej, ni kommer vara borta så satans länge. Alltså det här är ett projekt som tar ungefär 2,5 månad. Men icke, det här sker under 2 veckors tid. Så vi kommer bara ha tid att vara några dagar på varje ställe. Vilket ju ofta är fallet när man turnerar också. Oftast så berättar han att han inte hinner se någonting av städerna han är i. Utan det är bara in och ut, gör ditt jobb och sen få sova på hotell. Jag har aldrig turnerat världen runt. Men jag tycker att det här låter som min worst nightmare. För om jag är på ett nytt ställe, best believe att jag sitter och googlar veckor innan. Vad ska man få äta? Vad kan man köpa snygg kläder? Vad ska man se för natur? Alltså jag vill ju liksom få ut the full experience. Om jag nu har satsat timmar av mitt liv att sitta på ett fruktansvärt flygplan inklämd i något hörn, så vill jag ju få ut någonting av den här resan också. Men jag förstår också att de som lever med att turnera mycket tappar den här geisten för att resa, i och med att man ju förstås inte har så mycket tid. Oh, men jag får ändå ångest. Hörrni, jag pratar med han och hans kollegor som har varit flera gånger i Seoul, bland annat i Korea. Och jag frågar, men shit, hörrni, ni har varit där flera gånger. Ni måste ha hunnit sett någonting. Vi såg de där Gangnam Style-händerna. Så, det var typ det de hann med. I alla fall, nu ska vi spendera lite mer tid på varje stopp. Vilket känns ändå väldigt bra för mig. Men jag kommer ju också vara totalt utbränd efter de här veckorna. Jesus Christ, hörni. Ni kommer också få... jag tar ju inte paus från Supernova. Vad tror ni? Jag tar med min bärbara mikrofon och jag kommer sitta där på ett hotellrum. Och förhoppningsvis blir jag lite inspirerad av de här länderna jag är i. Jag ska försöka hålla lite koll på musikkulturen lokalt där jag befinner mig. Och se om det finns något intressant jag kan få inspiration och spela här åt er i Supernova. Jag ska försöka gå på så mycket gigs som jag kan också. Det är någonting jag tycker väldigt mycket om att göra när jag reser. Så om ni tycker om att resa och har lite resfeber, så kan ni så här parasocialt resa tillsammans med mig här nu de här kommande veckorna. Jag kommer som sagt också åka till USA och vi ska prata lite mer om hur det är att jobba med amerikaner, i alla fall inom musik. För jag upplever att det är ganska stor skillnad på nordbor och jänkare. Det här ska vi ta och diskutera till näst, alltså med första vi hör på Laita Sepauha med Baby Blue. Lisa.

känner jag att jag skulle vilja göra ett sånt där DNA-test för att skåda vad min härkomst egentligen är. No shit, så är det ju väldigt mycket Österbotten in this girl, och jag antar att hon inte bjuder på så det jättemycket spännande överraskningar. Jag tänker mig typ Finland och Sverige är väl mest här som utgör den här massan av kropp. Men rent kulturellt så har jag alltid känt mig lite amerikansk. Och det här är ju för att jag är ju totalt toko när det kommer till saker som small talk. Jag älskar ju det här. Och jag vet, här som till svär i kyrkon tar man i Finland. Men jag tycker jättemycket om att prata med främlingar. Och det här märks väldigt tydligt också på hur arga min kompisgrupp är på mig. Alltid när vi är på någon bar och man sitter och snackar och så kommer det någon jävel som har tagit lite för mycket. Och så det är, morgon, får jag sitta med er? Alla kompisar bara tittar på varandra i skräck och är sådär, nej, gå bort härifrån. Och sen tittar de på mig och är sådär, oh my god, hoppas att inte Fanny säger någonting, fuck. Klipp till mig som är sådär, hej, gud vad kul, spännande, sätt dig ner, berätta din life story. Dropp mig på ett random café, en random flygplats, vad som helst, men talar vi samma språk så kommer jag prata med folk. Och i och med det här så har jag känt mig ganska stöddig när det kommer till just jänkare. När man jobbar inom popmusik så har man ju förstås ganska mycket att göra med amerikaner, i och med att, jag menar, popmusikens centrum ligger ju i alla fall nu för tiden mycket i Los Angeles, till exempel i USA. Och jag har alltid tänkt att jag kan tämja de här jänkarna. Jag är liksom, I match their freak. Och när det kommer till att ha en konversation på en busshållplats, absolut. Men när det kommer till business, då har jag fan ingen koll alls. För en grej som jag har märkt som en stor skillnad när man jobbar mot USA är att här i Norden så är vi ganska ärliga och godtrogna. Och nu igen, jag baserar ju det här bara på min egen karriär och det jag har varit med om. Så att kom ihåg här, jag pratar inte för allihop nu. Men jag har varit i många business-situationer där amerikaner har kommit med otroligt dåliga förslag och varit sådär, nej, vi har inte pengar, allting är slut, allting är shit. Och jag har varit sådär bara, okej, men jag vill ändå ha den här dealen, så att, ja, nej, men vi säger väl ja då. När mitt team har varit sådär, Fanny, det är så här de gör. Alltså, alla säger att pengarna är slut. Alla säger att nu är det dåliga tider, vi har inte råd att betala dig någonting. Och det är kutym. Sen ska man liksom bara förhandla upp det för egen maskin. Medan här i Norden, om någon säger, hej, pengarna är slut, så är det ju oftast slut. Jag tror att orsaken varför många amerikaner har blivit så här hasslande av sig är för att det är ju ett superhårt klimat. Alltså, förlorar du arbete i USA och är medelklass, så finns det ju på riktigt en reell risk att du hamnar på gatan. Medan här i Norden så är det ju otroligt mycket mer skyddsnät och mekanismer som ska hjälpa dig för att du inte ska hamna i den situationen. Och jag tror att det gör också att vi kan bli lite mer ärliga och lita på varandra, helt enkelt. Så hörni, jag har sagt det förr och jag säger det igen. Ingenting gör en så patriotisk

vann du livet var det här med Dina ögon, Little Dragon och Yukimi. Guys, ni vet att jag oftast är väldigt skeptisk till nepo babies. Det var snällt sagt. Jag hatar nepo babies. Alltså jag tycker ofta att det är det mest irriterande packet som finns. Och även om de gör bra saker så brukar jag bara bli liksom superirriterad. För att de har glidit in på en räkmacko. De har de här kontakterna i bakfickan. De har fått det med födseln. Och ofta så har de också pengar. Vilket ju gör att det är klart att det är enklare att lansera en musikkarriär om man har massa cash. Man behöver inte jobb i affär, man behöver inte köra ut post, man behöver inte ha ett jobb för att betala hyran som tar upp det mesta av din tid, för att sen på de där små timmarna som du har ledigt under dagen försök musta upp någon energi för att orka sitta i studion och laga lite låtar. Alltså det är jättesvårt om man hamnar bakom om man inte har det här ekonomiska privilegiet. Det tar bara längre att lansera en karriär då, om man inte råkar ha jättetur. Nu ska jag dock lite beprova den här teorin, för det här är helt sjukt. Jag trodde aldrig jag skulle säga det här, hörni. Men, en så cringy skådespelare, son. Hans son är en otrolig musiker. Och jag pratar om Will Ferrell. Jag vet, jag hör hur det låter. Det här är crazy. Will Ferrell är ju alltså den här skådisen som har varit med i typ Elf. Alltså han är med i mycket julfilmer, tänker jag i alla fall. Kanske Elf är den enda julfilmen han har gjort. Men mycket sån här lite cringiga komedier och sånt. Han är lite lustig, sådär. Mm. Hans son heter Magnus, vilket ju också är lite lustigt. I alla fall, Magnus har nu börjat släppa musik och han sjunger så satans bra. Och jag är så liksom desorienterad av det här. Jag vet inte hur jag ska känna. Men när jag hörde den här låten så visste jag inte att det var Will Ferrells son. Och jag bara, vitsi, det här var banger. Det här lät så nice. Och sen fick jag reda på att det var Will Ferrells son. Och ofta när det händer, när jag får reda på att någon är nepo baby, så tar det all sex appeal från mig. Jag blir riktigt slak. Jag är sådär, okej, boring. Men det var någonting med det här som gjorde att jag inte kände så. För att den här rösten är så otrolig. Och det är så smooth. Guys, vi måste ta och lyssna på det här så att ni förstår vad jag menar. Vi ska höra på Magnus Ferrell, alltså. Han är född 2000.

2004, så han är ju väldigt, väldigt ung. Och det här betyder ju också att han har mycket bra musik framför sig som han kommer göra. Alltså det här är helt otroligt. Magnus Ferrell här med Asleep Talking. Let's go!

Det har hänt, hörni. Dagen är här när jag faktiskt tycker att en Nepo Babies musik är riktigt bra. Det här var Will Ferrells son, Magnus Ferrell, med låten Sleep Talking. Och jag tyckte det här var smooth som fan. Jag tyckte jättemycket om det här. Och det känns lite som att jag har delirium just nu. Men det hjälps inte. Det här var en bopp. Hörni, vi ska gå vidare här i Supernova. Till näst så tänkte jag att vi ska prata lite om artister som går i pension. En av våra största världsstjärnor har nämligen börjat fundera lite på det här, att ska jag ta och lägga hatten på hyllan? Och det här är The Weeknd. Han har nu filosoferat kring om han ska behöva gå i det lite eller om han ska behöva reinvent himself. Och orsaken till det här är för att han upplever att för att skriva musik som The Weeknd så måste han gå in i ett visst headspace. Och nu börjar han vara lite trött på det här headspace. Och här kan jag förstå. För The Weeknds headspace är ju liksom fame, drugs and depression. The Weeknds musik tycker jag är supersexy, men på ett väldigt mörkt och destruktivt sätt. Den är lite farlig nästan. Och jag förstår att det kan vara ganska jobbigt att liksom måste sätta sig in i det här varje gång man ska laga musa. Han funderar på om han till exempel skulle byta artistnamn till Abel, eller Abel som jag tycker om till kalla han. Det är hans efternamn. Och ja, det här skulle ju vara lite som Kanye West gjorde när han bytte namn till Ye. Men han beslöt sig till sist ändå för att inte göra någon av de här förändringarna. Och jag tycker att det finns en ganska fin orsak varför han inte ville göra det. Han beskriver att han känner sig så extremt privilegierad att han har den karriären han har. Och att han får göra den här musiken och turnera. Och att han är en av våra största stjärnor. Han säger själv att han är så fylld med tacksamhet att han får göra det han gör. Och därför tycker han att det skulle vara så tråkigt att sätta lock på all den här inspirationen och all den här musiken som fortfarande väller ut från honom bara för att ha lite tröjt. The Weeknd känns inte heller som en pensionär. Alltså, jag vet, det finns ju liksom en visuell bild man får av en pangis när man säger ordet pensionär. Och man kan ju vara en supercool pensionär. Man kan ju göra sin pension på vilket sätt man vill. Men jag får en fin bild i huvudet av The Weeknd som är så här klassisk pangis som åker till GC. Alltså Gran Canaria. Boka julbord i augusti med en så här Peter Jöback-konsert eller någonting. Jag tycker det är gulligt. Jag unnar honom det här och jag vill också att han ska köpa en Doro-telefon. Så kan han call up his hoes med de där stora knapparna. Jag tycker The Weeknd skulle vara en jättegullig pangis. Men jag håller ändå med. Jag vill att han ska fortsätta göra musik och tror ändå att han har några decennier kvar i sig att göra den här mörka, sexiga poppen som han gör så jäkla galant. Så vi hälsar till The Weeknd. Håll ut lite till, tack.

jag tror någonstans undermedvetet att jag flyttade till Sverige för att jag är så dålig på finsk. Alltså jag tror att det var en orsak någonstans ändå. För jag har alltid varit så otroligt rotig på språket. Alltså, och det är så pinsamt. Jag har ju ändå bott 4 år i Helsingfors. Och ändå så tragglar jag mig fram som en kråko på det här vackra språket som jag bara inte liksom får grepp om. Och nu förstås, när jag bor i Stockholm så behöver jag ju inte prata finsk överhuvudtaget. Förutom i somliga situationer, för det finns ju jättemycket finnar som bor här, obviously. Och de värsta situationerna är när någon hör att obviously så pratar jag ju inte rikssvenska, utan jag pratar ju finlandssvenska. Och så är det någon finne som är sådär, aj, moi, sä oot suomesta. Och så måste man så dra, jo, mutta mun suomea ei ole hyvä, koska olen asunut ruotsissa, eikä paljon. Alltså, jag var senast med om det idag. Jag skulle köpa en ny telefon och blev servad av en jättetrevlig kille som när han ska sätta in mitt telefonnummer inser att oho, det här var ju ett finskt nummer. Wait, är du också från Finland? Och så bondar vi över det här och så börjar han ju förstås prata finska med mig. Och nej, det är så pinsamt. Åh, jag vet inte hur jag ska säga det då. Att, jag är ju liksom, jag har bott 25 år i Finland. Born and raised, men sorry, kan vi ta det här på svensk en tå? Jag gillar ju också mycket finsk musik, men det finns ju en språkbarriär där. Och jag trodde att Average Kid Lukes senaste låt hette Asunto, alltså lägenhet. Men nej, det står Asento, som ju då betyder position eller ställning eller hållning. Så det makar lite mer sens. Nu förstår jag vad han menar. Så även om vi idag har pratat en hel del om att resa och vara ute i världen och jobba på olika ställen och jobba med människor från olika kulturer, och jag konstaterar att någonstans det här har gjort mig lite mer patriotisk än vad jag var när jag bara omgavs av finnar och finsk kultur. Man behöver liksom tas ut från sin kontext för att uppskatta hem man hatar hem. Och hej gör jag. Men ändå är finskan en sån här gast som hemsöker mig. Apparently var jag än är i världen. Och påminner mig sådär plågsamt om att Fanny, du var jättedålig på finska i skolan och du kan fortfarande inte ditt hemlands största språk. Men jag kan tänka mig värre gastar att bli hemsökt av, så finskan är ändå okej för mig. Åtminstone bjuder ju det här språket på väldigt mycket bra musik. Och med det sagt ska vi ta och lyssna på lite Average Kid Luke här till näst.

I förra avsnittet av Supernova så diskuterade vi ju lite kontroverserna kring Ed Sheeran. Det stormar rejält runt den här artisten just nu, och det beror på att han är på en turné i USA, en arenaturné, så hej, liksom några små cakor det här. Och med sig som förband hade han rapparen Macklemore. Och kontroverserna börjar när Macklemore ställer sig på scenen och börjar prata om Palestina. Och han visar sitt stora stöd för Palestina. Han pratar om alla fruktansvärda saker som händer där nere. Och efter det här så blev han kickad från Ed Sheerans turné. Ed Sheeran menar att han har ingenting med det här att göra, utan det handlar om arrangörer och arenor som har sagt nej, nej, nej till det här. Men samtidigt så tycker jag att han förminskar sin makt i det här uttalandet ganska ordentligt. För han har ju nog ett val också, i och med att han och Macklemore är gamla kompisar, att stötta honom och säga, hör ni nä, om inte ni vill ha med Macklemore så ställer inte jag mig heller på scen. Men det talar han inte så högt om. Så det har varit väldigt, väldigt turbulent. Det blev också till en kedjereaktion där bland annat Phineas, Lucas Graham och hela Ed Sheerans band sa upp sig från den här turnén. De bara, nej, vi vill inte vara med på det här någon mer. Så att ni hör, det är liksom jättestökigt och roddigt. Nåja, det skojiga här nu är att Guitar Center i USA, som är en kedja där man kan köpa musikutrustning, de annonserar i augusti en tävling där vinnaren får vara med och öppna för Ed Sheeran. Alltså, jag ömmar så för den PR-personen som kom på den här tävlingen och hade ju good intentions. Alltså, herregud, vilken möjlighet att få göra det. Men när saker och ting ser ut som de gör nu, så verkar det ju som att de flesta inte vill cutta Ed Sheeran med täpp i häl där. Alltså, de vill befinna sig på så långt avstånd som möjligt från Ed Sheeran. Och jag bara bävar för den stackaren som går och vinner den här tävlingen. Guitar Center har beslutat att inte ta ner den, utan den här tävlingen är still up and running. Så om det är någon som känner att de skulle vilja göra ett PR-självmord, så kan man ju sign up. Ed Sheeran har förlorat 200 000 följare på Instagram, i alla fall när jag spelar in det här. Och det låter ju kanske inte så mycket, men Macklemore har fått 1,6 miljoner följare efter hela den här rambambulan. Så att, ja, vi har väl ändå en ganska tydlig vinnare här. Och jag är mest så där intresserad av, vad fan ska Ed Sheeran göra på sin konsert nu? Alltså, alla har ju lämnat honom. Hej, ju tur han har de där jävla looppedalerna. Det kan han ju hålla på med. Alltså, vet ni, jag förstår inte varför Ed Sheeran har hållit på och kört arenaturnéer med sin jävla looppedal och gitarr. Det är nice om man är på en liten bar eller liksom en intim venue. Men på en arena, varför har inte du ett helt band? Ja, no, vi fick ju svaret på det nu. Ingen vill spela med honom.

Horse Girl var det här med låten Karma Is. Och Horse Girl, hon kommer från Berlin. Och på tal om storstäder, vilka städer tror ni att det finns flest låtar skrivna om? Det här är ju förstås omöjligt att säga exakt, men om man kollar på topplistorna sen ungefär 60-talet så finns det några tydliga utstickare, och nummer ett är helt klart New York. Här kunde man väl lite gissa sig till. Sen 60-talet har 161 låtar som har New York i titeln ligga på Billboard Hot 100 eller UK Singles Chart. Så ja, men det är ett bra betyg. På plats nummer två med 102 låtar så har vi London. Och det här, jag trodde faktiskt att typ Miami skulle komma före, för att Pitbull har släppt så satans mycket låtar om Miami. Men nej, Miami hamnar på plats nummer 5. Det är London som är på plats 2, och på plats nummer 3 med 87 låtar så har vi Los Angeles. Den här listan är helt klart centrerad till USA. Det finns San Francisco, Memphis, Chicago, Miami, New Orleans. Men vi hittar också några sexiga europeiska städer här. Och då har vi förstås Rom, vi har Paris och ja, hemma nu heter. Hör ni vart det här leder? Hör ni vad jag håller på liksom att få fram här? Varför finns inte någon låtar om Helsingfors? Alltså jag tror att, är det här en feberdröm jag har nu? Eller har Peter Jöback släppt någon låt om Helsingfors? Helsinki! Alltså jag har ett vagt minne. Jag har försökt researcha om jag skulle kunna hitta den här låten någonstans, för att komma underfund med om det här är på riktigt en dröm jag har haft eller om det är sant. Men jag hittar den ingenstans. Det finns ju en risk att Peter Jöback har släppt en sån här låt och skäms då så mycket för den att han bara, nej, den här måste bli wiped from the internet. Jag tror ju inte. Det kan vara att jag har drömt det här. Men som sagt, jag vet typ inga låtar om Helsingfors från artister som inte är finska själv. Hallå Helsinki har en låt som literally heter Hallå Helsinki. Det var kanske den enda jag kommer på. Så det finns inte jättemycket Helsingfors romantiserande musik, och är kanske Helsingfors fel egentligen. Kanske också kunna behöva lite mer sexappeal. Jag vet, men hur fan uppnår man sexappeal som Paris då? Eller Rom? Det går ju inte. Nu har vårt grannlandshuvudstad Stockholm fått en låt tillägnad sig av artisten Dermot Kennedy. Men vi behöver inte ha morkis över det här. Vi behöver inte känna oss avundsjuka, för jag kan läsa upp en textrad från den här låten. It helps to know we're only passing through, bland annat. Så finns det också här, it's haunting me. Så egentligen kanske det här är ett distract i Stockholm, för mycket av den här texten tangerar också att hålla känslor och tankar inom sig, att inte släppa ut saker och ting, och det här är ju inte så bra. Men jag tyckte det var en ganska fin låt ändå, så oavsett distract eller ej, vi tar och lyssnar på lite Dermot Kennedy här till näst.

fan hörni, jag vet att jag kan vara en riktig ballad-hater, men ibland så är det bara så himla skönt att få en sån här 6 minuters jävel som bara går rakt in i själen och river upp allt den hittar och ja, tvingar den titta fram Nesso helt enkelt. Det här var Dermot Kennedy med nya låten Stockholm och jag tyckte det här var supervackert. Jag tycker också om att inte Stockholm nämndes någon gång i låttexten. Det gjorde lite mer subtilt och man börjar ju fundera, okej, men är det någon liksom tjej i Stockholm som du har varit kär i eller är det här ett avskedsbrev till stan? Man vet ju inte. Dermot Kennedy är ju från Irland så jag vet inte vad han har för connections till Stockholm och jag försöker luska men jag hittar ingenting och någonstans var det också ganska skönt. Man får lämna det här till sin egen fantasi.

Axel var det här med låten Rain. Och mina kompisar, tyvärr är Supernova nästan slut för den här gången. Men ni behöver ju inte hänga läpp för här, för det kommer ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag av Supernova. Och det här hittar du ju jätteenkelt i din Arena-app. Och har inte den appen, vad håller du på med? Mår du bra? Alltså du måste ladda ner den nu, det är helt gratis och där finns massa bra grejer inom bara Supernova, men bland annat en uppsjö av spännande content hittar du på arenan. Och som sagt, gå in där varje måndag, tisdag eller onsdag och klockan 5 så hittar du ett nytt avsnitt av Supernova. Samtidigt sänds det även i Yle Extrem på radion. Så, förstås hoppas jag att vi hörs där nästa gång. Glöm inte heller bort att imorgon är det ju onsdag. Och vet ni vad det betyder? Jo, det betyder att det är dags för Osignat i Supernova. Och det här är alltså ett nytt segment som vi har börjat med där vi spelar osignad musik. Där är även du som lyssnar på det här supervälkommen att skicka in ett bidrag. Gör du musik och känner att fan, jag skulle behöva en liten extra push. Ja, då tar du och skriver ner den här mailadressen fort som fan. supernova@yle.fi. Du skickar bara iväg ett mail med din demo eller en färdig låt. Det kan vara precis vad som helst. Kanske skriv en liten trevlig text om dig själv eller om låten och maila den alltså till supernova@yle.fi. Varje onsdag så spelar vi alltså två stycken nya osignade artister och jag har blivit så overwhelmed av talangen som finns i Finland. Vi har också fått in lite svenska artister och också artister som kör på finska helt och hållet. Och fortfarande där, jag är bara som helt mind blown av hur fruktansvärt duktiga folk är. Och så synd också att mycket av den här musiken går en totalt förbi. Det släpps ju så jäkla mycket mossa och det är svårt att sticka ut i mängden och att få en syl i vädret när det stormar. Så hörni, Supernovas osignat segment, det är där vi försöker ändra på det här. Så skicka in din musik alltså till supernova@yle.fi. Nu ska jag börja runda av här, men jag lämnar er med en riktigt fin låt av Louis Lane, som är en ny artist som

jag hittade på en sån här Fresh Finds-lista på min streamingtjänst. Den här låten är poppy, men den är också väldigt dark. Det här är en superbra klubblåt och jag tycker den passar perfekt att avsluta dagens avsnitt med. Och hörni, det blir ju höst nu. Har ni märkt det? Ni har säkert märkt det. Jag tycker det är så mysigt. Och jag märker också att min klädsmak förändras, min musiksmak förändras och inte till det piggare, utan till det deppigare. Jag har gått klädd i svart varenda dag. Nu kör vi. Alltså, och jag älskar ju hösten, för jag tycker om att få bull upp mig i tjocka jackor, hoodies och långbyxorna. Jag tycker om att klä mig som Billie Eilish. Så graderna går under 15 och nu är vi ju alltså i perfekt tid. Det är ju ännu lite varmt, så man kan inte riktigt go all in ännu, men snart hörni, här nalkas. Och när det kommer till musik så är jag också liksom, jag känner att jag är mer mottaglig för depp än vad jag annars är. När det är sommar så vill jag bara höra på liksom Bailando. Jag ska vara fest hela tiden. Men nu känner jag att, nej, ge mig lite depressing shit. Ge mig lite heartbreak. Ge mig lite weltschmerz. Och jag njuter så mycket av det. Så jag hoppas att ni har en fin musikhöst. Det finns många spännande album att se fram emot i höst. Bland annat, ett som jag ser riktigt, riktigt mycket fram emot, det är Troye Sivan som släpper ett album riktigt snart. Och Tove Lo. Jesus Christ guys. Så det blir en fantastisk musikhöst. Och jag hoppas förstås att ni vill spendera den tillsammans med mig här i Supernova. Så jag får väl säga som jag alltid säger, ta hand om dig själv och ge dig en kram. Om du tycker att en kram är för mycket, ja men ge dig själv åtminstone en klapp på axeln, för att du har klarat dig igenom ännu en dag och för att du fortfarande är du. Du hör på det här, så du lever alltså och andas. Och hej, vänni, ibland behöver inte manna mycket mer. Hör du, ta hand om dig själv. Hoppas du har det bäst, så hörs vi igen nästa gång i Supernova. Hej då!

0: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.
1: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.

0: skit i det. Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vad då för listan?
1: Nej, skit i det då.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem. Vi

helt åt helvete. Madonna var det ju oberoende. Tusen tack till Extrem Morgon. Om det är helt okej för er alla så tar jag över showen och radiovågorna till en liten stund. Jag heter Kjell från Helm. Det här programmet heter Extrem Dag. Det är

Klockan är 3:11 jag heter Chelfrom. Hello, jag spottar jättemycket när jag pratar, märker jag just. Inte gör det något, jag ska försöka hålla saliven inombords, för jag har en fin gäst idag, författaren Filip Teir joinar mig.

Hoppas ni har mått bra. Vissa kanske noterade som lyssnar dagligen på detta program att jag saknades från studion onsdag, torsdag, fredag. Och för er som har lyssnat före det så hörde kanske vad var orsaken. Jag var på resa. Jag var på resan till England. Huvudsakliga syfte med det här resan till England var att jag var på min kompis bröllop. Det var mitt andra brittiska bröllop jag har varit på hittills. Så bland de absolut roligaste. Båda brittiska bröllopen. Typ alla bröllop jag har varit på har varit väldigt bra och kiva. Nu är det ju kiva det. Jag är alltid smickrad när jag blir bjuden på bröllop och det där. Sen roligt att uppleva liksom lite andra bröllopskulturer också. Det handlar ju ändå om en positiv sak. Det handlar om att fira kärleken och att människor brukar vara glada. Så är det också på det här brittiska bröllopet. Jag reste till Manchester på onsdag på morgonen. Jag hade hela dagen för mig själv i Manchester på onsdagen. Då sen på kvällen så kom min kompis dit som reste in från Finland, som reste in senare. Och nästa dag så tog vi oss via Leeds till en stad som heter Skipton. Och det var där som bröllopet ägde rum och där hälsade vi på lite kompisar samtidigt och var på själva bröllopet. Och sen blev det Leeds på lördagen och sen igår via då Manchester flög jag hem och bra var det. Jag fick uppleva egentligen allt det där som jag ville i England. Jag tycker om England. Jag vet att England har mycket brister. De är skit på ganska mycket i England, måste jag vara ärligt med. Men jag tycker om det brittiska folket så mycket. Jag tycker om hur de är med varandra. Jag tycker om hur de pratar. Jag tycker om liksom lite deras attityd och så där, deras humor framförallt. Jag tycker att britterna är överlägsna vad gäller humor. Det är min åsikt. Ingen kommer ens nära i mina böcker. Så att få uppleva, träffa brittiska kompisar, få sitta lite på brittiska pubbar och vet ni, sitta där med karrarna när de tittar på darts, så det är ju lite roligt. Ha lite English breakfast och det där. Och kanske lite också finna glädje i det att hur shit de är på ganska mycket saker, att de inte kan ha en kran i en dusch eller vid en lavoir, utan det ska vara en het vatten eller och kallt vatten, och sen så antingen brinner du upp eller så fryser du till is. Och att få lite kanske tänka sådär, för eftersom jag var där bara i 5 dagar så jag vet att jag kommer att fara hem till Finland, så det kändes kiva. Det har varit en väldigt, väldigt rolig lång helg. Nu har jag haft jättelite koll på liksom på nyheter. Jag har inte liksom, i och med att England inte mer med i EU, så är det där med att surfa på nätet, framförallt med sånt abonnemang, och jag har inte någon VPN heller, något så var lite här bristfälligt. Man har nu passat på att vara online då som man har kunnat göra det, och då har man nu mest kollat att har någon haft något ärende, har någon skickat något meddelande på någon plattform som har varit akut att svara på eller icke akut. Men det har varit ganska sådär, jag har ganska dåligt koll på nyheterna liksom. Har det hänt något i det här landet som jag borde ha koll på under de senaste dagarna? Och någon vill förfriska mitt minne, så kan ni göra det på WhatsApp-numret 044-7800-180. Samma nummer kommer ni att behöva när vi går igenom dagens 3 viktigaste låtar om en liten stund. Och efter klockan 12 så får jag alltså sällskap av författaren Philip Teir.

0: designas med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya, lokala, osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär.

ska bli dagens tre viktigaste låtar alldeles strax. Och det är tre stycken låtar som är jätte nya. Och det är tre stycken låtar som inte spelas åtminstone ännu eller sen kanske någonsin på denna kanal. Jag försöker att det är åtminstone mångfald inom de tre låtarna som jag spelar. Jag försöker spela. Emellan så är det ju nog material som riktigt bra skulle kunna spelas på Yle Extrem fast dygnet runt, vem vet. Men sen så försöker jag lite utmana ändå, för här i det här momentet i det här programmet så vill jag inte hålla på med någon sån här åldersrasism eller någon genre-rasism, utan här kan det, finns det möjligheter. Det kan vara gangsterrap, det kan vara heavy metal, det kan vara outlaw country, det kan vara lite vad som helst. Och ifall det är någon genre som ni tycker att jag allt för sällan bjuder på i detta moment, så får ni gärna påpeka om det här via WhatsApp numret 044-7800-180 eller arenan chatten arenan.yle.fi eller din arenan app. Eller sen ifall ni har ärende åt mig utanför sändningstid, så når man mig väldigt smidigt på Instagram chellhell666. However, tre stycken låtar har jag idag. Vi har lite brittisk, ja, brittisk punk. Punk är åtminstone något som de kallas ganska ofta. Sen har vi en svensk eftertraktad artist som nu äntligen efter väldigt lång paus släppte en ny singel. Och sen så har vi en riktig retroartist som av förekommande orsaker har varit ett vanligt samtalsämne i detta program. Vem de här är och vilka låtar det är som det bjuds på, så det avslöjar jag alldeles strax. Kom ihåg att ni kan påverka. Jag vill alltså gärna att ni röstar och berättar vilken tycker ni bäst om. Och ni får ge vitsord, ni får rangordna dem, ni får motivera mycket eller lite. Eller sen inte alls som det känns som så. Jag tvingar inte något. Här ska alla bara ha kiva. Skriv in din åsikt till WhatsApp numret 044-7800-180 eller sen via arenan chat. arena.yle.fi eller din arenan app, så sätter vi igång med det här kavalkaren av ny musik alldeles strax.

kan ju tänka er att i och med, som jag har många gånger nämnt i detta program bland annat, så är fredagen den dagen då det släpps överlägset mest musik på veckan. Det är helt liksom, vad skulle jag nu säga? Jag tar nu från hatten och river någon minimi, helt minimi 90% av all musik som jag får på veckan. Och då får jag varje dag ganska mycket musik. Men det är inte något emot hur mycket det kommer på fredagar. Det kommer så sjukligt mycket. Och då kommer det alla genrer. Det kan vara symfonisk black metal. Det kan vara så här 10 minuters industrial techno-grejer. Det kan vara en sån här 250 lång svensk pop ballad eller vad som helst. Då kommer det mesta. Så fredagen är alltid den dagen och då kommer helt enkelt jag mest musik. Och sen blir det ganska mycket över att spela längs med början av veckan och sådär. Nu när jag inte var här på några dagar, 3 arbetsdagar missar jag på grund av ledigt och en resa till England. Så idag när jag kom tillbaka till jobbet så började jag gå igenom mejlet. Och bara på några dagar så hade jag en 250 olästa mejl. För det mest, alltså stor del av dem var ju då sånt som jag inte behöver höja ögonbrynen till allt för mycket. Men vad jag försökte sålla igenom noggrant var den nya musiken. Och märkte att, oj shit, jag har ju hela veckans, dagens 3 viktigaste låtar för extremdag och lite till. Men ändå så uppdaterar jag mig varje dag. Jag beställer nya låtar hit från sådana viss system. Och det här får ju nya låtar varje dag. Så försöker jag liksom vara ändå vaken vad gäller de här dagens 3 viktigaste låtar. Att ni, och min, det som jag är utgångspunkten för mig när jag väljer de här 3 låtarna är det att det viktigaste är det att ni får ny musik att lyssna på. Ni får lyssna på låtar som ni kanske inte har hört. För det här är alltid låtar som inte spelas på extrem. Antingen ännu eller sen någonsin till och med. Vem vet? För det kanske alltid är så alternativ musik, så avantgarde att det inte sitter i en sån här mainstream-kanals mainstream-spellista som visserligen nog bjuder på överraskningar den också. Nå ja, however. Här i det här momentet så kan du höra punk, du kan höra metal, du kan höra hardstyle, du kan höra country, du kan höra reggae, du kan höra rap på finska. Vem vet? Jag försöker bara att det här paletten varje dag, de här 3 låtarna som jag spelar, att de åtminstone inte allt för lika varann. Sen när jag spelar alla 3 låtar så vill jag att ni röstar och berättar vilken låt tyckte ni bäst om. Och det gör ni på WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Mm. Och jag fick nog idag, jag hade en sån präktig mängd med bra låtar idag att jag höll på att ändra mig lite i sista minuten. Okej, nej, det här ska med. Nej, jag tar sen också den där. Nå, nu har jag bestämt mitt startfält. Och vi börjar med Lambrini Girls. Ett band som jag har lyssnat på mycket. Nu ska vi säga senaste ett. Jag hittade dem ändå sådär semi-sent. De var nog etablerade redan. Jag tror att jag plockade upp Lambrini Girls i sådana aktiv lyssning någon gång för 1,5 år sedan. Det är väl ett sånt här, det ett spännande kollektiv som används ofta. Det går inom punkgenren. Sen är det kanske inte ändå, om du inte tycker om vet du, punkmusik, så där som att vi tänker det här stereotypiska punken i rockeser och vet du, spottestrittar när man visar fingrar åt alla. Attityden finns ju där hos Lambrini Girls, så det är absolut punk på det viset. Men själva musan inkorporerar ganska mycket rap och ganska mycket pop också. Dagens första viktiga låt, det är av Lambrini Girls, som heter Bang Bang Bang.

två gånger som Lambrini Girls har spelat i Finland, så har de spelat på festival. De har spelat på Flow och så har de spelat på Kesärauha. Det sitter ju nog bra på en, liksom en festivalscen det här. Jag hoppas att jag kan se, jag har aldrig sett Lambrini Girls, jag hoppas att jag ska kunna se dem på en egen keikka, gärna på en klubb. Vilken klubb de skulle spela i Helsingfors, så den skulle säljas ut ganska snabbt. Det var den första låten av dagens tre viktigaste låtar. Lambrini Girls, Bang Bang Bang. Vi ska gå vidare med Felicia. Felicia har... Jag brukar alltid fråga Nadde. Nadde är min go-to Felicia-människa. Nu har jag ju själv också koll på Felicia och liksom, det är ju bara att leta själv. Men att Nadde tycker väldigt mycket om Felicia som förstås då, som ni alla vet, representerar Sverige i Eurovision Song Contest nu på våren och placerar ju i svenska mått sig inte alls bra. Jag måste säga att jag har inte något illa att säga Felicia. Jag tycker fortfarande att My System, som hon då representerar Sverige med, är hur bra som helst. Jag tycker definitivt att det var den rätta låten som vann i Melodifestivalen, för jag tycker att Melodifestivalen i år var svagare än någonsin, tycker jag själv, var min åsikt. Så det var rätt låt att vinna. Men... och inte tyckte jag att den var alls dålig. Jag tyckte att det var hur bra som helst. Men att ja, det tyckte inte kanske Eurovision-publiken. Så förstås, i Sverige när man är så van med att man klarar sig alltid bra. Oftast vinner man eller är i topp 5. Det är liksom standarden för Sverige. Sen plötsligt när man kämpar om de sista placeringarna i en final. Så då, svenska median var ju nog ganska hänsynslös och ganska grym mot Felicia. Det kanske andra också var det. Men jag har sett fram emot, vad gör Felicia till följande? Och nu har hon en ny singel ut. Den heter Hulk. Det är den andra låten av dagens tre viktigaste låtar.

Ny singel av svenska Felicia, låter heter Hulk. Nu har vi spelat två av tre låtar vad gäller dagens tre viktigaste låtar. En återstår. Efter det så vill jag väldigt gärna höra vad tyckte ni, vilket tyckte ni bäst om. Ni kan motivera om ni vill, långt eller kort eller inte alls. Ni kan ge vitsord om ni vill, ni kan rangordna om ni vill. Ni kan konstatera att allt var skit idag, Kjell, ingen får min röst. Eller allt var skit, men det här var minst skit. Där bland annat några metoder som människor brukar använda. Jag vill inte liksom lägga någon press vad gäller det där, utan jag tycker att ni ska få väldigt ledigt uttrycka er egna åsikt om ni har en sån. Skriv alltså in till 044-7800-180 eller via arenan-chatten arena.yle.fi eller din arenan-app och berätta vilken låt tyckte du bäst om. Vi har hört Lambrini Girls, vi har hört Felicia, men en som vi inte ännu har hört, vilket vi ska åtgärda om några sekunder, det är Dr. Alban. Och jag kan säga att jag avslöjade det här åt er, var det nu förra veckan, att jag fick under låten, jag fick under en låt, under en sändning förra veckan, så blev jag närmad av en viss agentur, var de undrade att skulle jag vilja intervjua Dr. Alban i detta program. Och så pass mycket har jag ju pratat om Dr. Alban, att jag sa ja. Det vill jag. Jag vill intervjua Dr. Alban. Så jag kommer att ha Dr. Alban med mig nästa veckas måndag i detta program. Så ifall någon har... Jag borde inte fråga några frågetips av er, för ni kommer säkert att vädja bara till mina gamla juttor med Dr. Alban. Vi får se. Men Dr. Alban har ju gjort liksom eurotechno, lite raga, reggae, popmusik. Nu så blir det afrobeat. Och det här är Dr. Alban tillsammans med en artist som heter Swithbury. Och den här låten heter Thank You, Thank You.

Den tredje och sista låten av dagens tre viktigaste låtar, den bjöd Dr. Alban på tillsammans med Swithbury. Låten heter Thank You, Thank You. Bästa extremdag-lyssnare, nu är jag sugen på era åsikter och berätta vilken låt tyckte ni bäst om. Ni kan ge vitsord, ni kan rangordna, ni kan motivera mycket eller lite eller inte alls. Stilen är fri, det som känns bäst för er, klokast eller bäst just nu idag till exempel. Jag vet att alla varianter brukar komma, vissa ger vitsord, vissa rangordnar, vissa skriver bara helt enkelt artisten eller låten, och det räcker egentligen. Jag kräver inte något mer annat. Gör det som känns bäst för er. Skriv in er åsikt på WhatsApp-numret 044 700 180, det vill säga 044 700 180, eller sen på Arenan-chatten som ni hittar på arenan.tile.fi eller din Arenan-app. Och nu tar vi nu en liten recap här för att gå igenom vad var det riktigt som det blev bjudet på idag. Vi börjar med Lambrini Girls och Bang Bang Bang.

Denna gosse, han ska komma och konsera sig hit riktigt nära oss. Det är Benjamin Ingrosso det och Waste My Time. Jag har bjudit på dagens tre viktigaste låtar och det som jag önskar av er. Jag kräver ingenting, jag önskar bara och sen gör ni som ni vill för att det här programmet, it's all about the consent. Ni berättar vilken låt tyckte ni bäst om. Du kan rangordna och ge poäng eller sen nämner du bara att den här var bäst och punkt slut på det. Eller sen som vissa säger emellan att allt var shit, ingen får poäng, allt var shit men det här var nu minst shit. Så gör också människor någon gång. Gör det som känns bäst för dig. Skriv in sen åsikten till WhatsApp-numret 044-7800-180. Du är snabb så hinner du ännu vara med och få din röst med i rösturnan eller sen via arenan-chatten på arena.yle.fi. Och vi tar ju en liten recap som det hör till i artighetens namn. Första låten ut idag det var av Lambrini Girls. Det var Bang Bang Bang.

Det är ganska jämnt, framförallt mellan två stycken låtar är det väldigt jämnt, men alla låtar har fått röster och det är kiva det. Vi ska kolla vad tycker Schacke riktigt. Riku, som är en regular här på arenan, chatten är ju en heavy och hårdrockskar. Så Riku är nu inte sådär, ja, nu Riku skriver så här: första låten får 5 av 10, andra låten får 1 av 10 och sista låten får 0,5 av 10. Som min röst var till första låten. Jag vill utan säga ingen alls för mig i smak, men kanske låter mig två få min röst om jag måste välja. Och Varmbris säger mest eländigt, men skräniga Felicia kanske snäppet minst shit. Nu vet du, det här ser man. För emellan är det just den det där metoden som behövs. Att man tänker att men ingen av det här, för att det råkar sig ju lite. Jag försöker ju bjuda på 3 stycken låtar som alla åtminstone inte, att de, ingen av dem nu påminner allt för mycket om varann. Sen kan det hända, kommer en helt ny palett imorgon och då kan det hända att det är något som faller i den smaken eller så inte, vem vet. Men emellan så blir det så där att man tänker att inget av det här är nu sånt som jag själv skulle lyssna på. Det här var nu kanske minst shit, så det får min röst. Det kan hända att det går så. 3 och 2 var bra, båda kom på min spellista. Dr. Alban bättre. All right, där säger jag Ronny. Nice med lite afrobeats i extrem. Får absolut min röst, just det. Ser någon som heter Kjell. Lamborghini Girls var bäst. Felicia står inte ut på något sätt när hon sjunger på engelska. Okej, okay. Så du tycker att Felicia skulle då borde gå till svenska? För Felicia som de väl inte officiellt har bekräftat. Men Felicia som ju var fröken snusk. Och tänk vad jag inte var fröken snusk. Jesus Christ. Men ja, okej. Okay, men intressant åsikt. Lamborghini Girls lät bäst idag. Bang, bang. Lamborghini Girls stod det idag. Nu var Felicia bäst av detta gäng. Felicia vinner. Kanske bang, bang. Alla var ganska bra. Varierande åsikter hade ju kommit. Och jämt hade varit med knapp marginal vinnaren idag. Lamborghini Girls. Bang, bang, bang. Double crack!

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är det.
2: Extrem. Ja, det var nice, okej.
3: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som

Steve Lacy, mina damer och herrar, och en låt som heter Oh Yeah, och sen Oh Yeah med ett frågetecken på. Jag heter Kjell from Hell, detta är Extrem Dag, håller på en fram till klockan 13 här direkt sent här på Yle Extrem. Jag kommer ju att få besök här om en liten stund, författaren Philip Teir. Och Philip är aktuell med en bok som...

diskuterar ganska mycket sånt som borde vara aktuellt för mig. Om det inte är det nu, så det där kanske det blir det inom kort, nämligen lite så medelåldersjutton. 42 år äldre än mig, och det där vi ska diskutera lite om vi ska kanske, tror jag, tala ganska mycket om att vara en över 40-årig kar och vad det bringar med sig och vad som inte stämmer och vad som kanske stämmer väldigt bra. För det har vi en liten nyhet med Sabina, och för det Benson Boone.

0: läkemedelsbolaget Novo stäms av ett dussintal patienter efter att de har fått synförlust av Ozempic.
1: Oj då, okej.
0: Okay. Ja, det här rapporterar Wall Street Journal. Ämnet GLP-1 som används i Ozempic så har kopplats till en ovanlig ögonsjukdom som kallas Nion. Och Nion kan leda till plötsliga och permanenta synfel. Men det har ändå inte slagits fast att GLP-1 orsakar den här sjukdomen. Det har nu bara kopplats till det. Ett mindre antal patienter stämmer dessutom amerikanska läkemedelsbolaget Eli Lilly som också tillverkar GLP-1-mediciner. Vi ska se hur det går med det.
1: Just det, och förutom det här så var annat sker.
0: Det sker, alltså det är bränslebrist i, och det kommer att bli bränslebrist för flygplan i Europa i höst. Det här skriver flera medier. Orsaken till det här är att oljeleveranserna från Mellanöstern har försvårats eller tagit helt slut sen kriget i Iran starta. Nu tvingas europeiska länder istället importera bränsle från bland annat Sydkorea, USA och Nigeria. De europeiska flygbränslelagren i Amsterdam, Rotterdam och Antwerp-områden så har halverats till den lägsta nivån sedan corona, då efter att kriget bröt ut.
1: Mm. Jag har alltså flygit lite grann senast igår kväll. Och sådär. Och det nu ska vi säga att det var ett flyg, det var ett direktflyg från Helsingfors till Manchester och tillbaks. Ett flyg som, ska vi säga att man blir nog van med sådär, det kostar ungefär så här. Standardpriset för det här flyget skulle ha varit avsevärt mycket billigare för något år sedan. Men nu är det, man får nu bara bli van med att när man kollar priset, om det är något som man måste göra, som till exempel, nu ska jag på min kompis bröllop, det är inte så att jag skulle inte skippa det. Det skulle måste ha varit liksom, om flyget ska vara 3000 euro, så då ska jag kanske vara åt min kompis att, sorry, ja. Nu får du gift dig riktigt för dig själv, eller ja, med andra vänner. Men nu var det inte så mycket, så jag hade råd att fara. Men allt, det blir ju, nu, jag tänker att sen nästa gång jag far dit så är det ytterligare, liksom, jag klagar över att det var dyrt nu, och sen nästa gång om jag far till Manchester igen så är det säkert mycket dyrare.
0: Jo.
1: Och då tänker jag tillbaka på den här resan och så att oj, då var det ändå bara så där jävla dyrt.
0: Jep, men det är det att man har ju alltid bara jämföra med hur det har varit förr. Mm. Det är det. Men att det här med att det kommer bli bränslebrist, så ja, det kommer antagligen att kanske leda till att det är dyrare att flyga, men man får se sen att hur det blir ifall det där kriget i Iran någonsin tar slut, så kanske det också påverkar priserna åt något håll.
1: Men det är inte ännu sådär, du har kanske lite bättre gått, men det har talats om de här två sunderna, Hormuzsundet och sen det här andra sundet som är lite längre från Irak.
0: Jag vet inte exakt om vilken sund du talar om, men det är ju det att i Saudiarabien så har det här helt nyligen så stängts av en hel oljeledning för att det var en drönarattack som söndrade den. Så det har också påverkat oljans pris.
1: Ja, för det var liksom, nu USA då i all ära, så det har inte skett så där jättebra. Och nu senaste förstås oljepriserna och bensinpriserna överallt är en grej. Det är dyrt, allt är dyrt överallt, om vi säger som så. Allt är dyrt för alla. Men Donald Trump så kanske får lite frågor att hej, när ska de här bensinpriserna gå ner som du lovade ganska länge sedan att ska gå ner? De har gått bara upp sen dess. Så nu menar han att efter the midterms, efter då valet här i början på november, då börjar det gå ner mycket. Återstår att se hurdana nyheter till exempel redaktör Kyllönen hämtar dem.
0: Det återstår att se. Jag väntar med spänning på den tiden.
1: Håll inte andan.
0: Nej, håll inte andan, men håll i hatten.
1: Håll i hatten ska ni hålla i.
0: Och gå in på Yle-appen för att läsa mer nyheter, och gå gärna in på TikTok och se på våra videon. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket. Tack.

Tjuvar här med Wet Leg. Klockan är 12:07. Jag heter Kjell från Hell. Det här är Extrem. Direkt sen på Yle Extrem håller på en fram till klockan 13. Och jag ska ju få besök här alldeles strax. Författaren Filip Teir ska joina mig.

0: har jag med mig Filip Teir, författaren Filip Teir. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Känns livet bra?
1: Det känns bra, ja. Det är lite speciell tid i mitt liv för att min bok har kommit från tryckeriet men den har ännu inte blivit recenserad. Så det är en sån här lite sån här limbo. Alltså, vänta på mottagande.
0: Alltså jag hade Kjell Westö precis nyss som gäst också här, och han är också bokaktuell. Ja. Vi talar lite om det här. Just det där att där har man skrivit då sin bok och man har hållit på. Man har ägnat mycket timmar och det har varit... No, inte det nu alltid kan det ju inte vara 100% lätt. Kanske ja. Vissa böcker är lättare än de andra, men att ändå sådär, man har jobbat för det ja. Länge.
1: Ja.
0: Och fundera och ångra sig och äntligen är det färdigt.
1: Mm.
0: Och sen så är man förhoppningsvis nöjd. Och sen så är det människor som har kanske läst den en gång. Och eventuellt vet du är sådär att, vad är det här för shit? Eller sen vet du kanske ännu värre obrydda. Hur känns hela det här liksom delen av jobbet?
1: No, det är liksom 100% som min författarkollega Therese Boman skrev i morse på Instagram. För hon hade recensionsdag idag. Hon skrev 100% vidrigt. Det är inte kul att vara i den där tiden av sin utgivning när man väntar på att, eller kanske recensionsdagen just nu pågår.
0: Mm.
1: Men sen, jag har lite hjälp av det att jag har själv också jobbat på tidning och varit recensent. Och jag vet hur mycket det där allt beror på skribentens dagshumör. Överhuvudtaget när du vet, om du öppnar en bok, om du råkar ha rätt liksom kalibrering i hjärnan så är det helt rätt bok för dig, men om det är fel så kommer du inte alls in i den. Och det måste man tänka på också med recensenter, att de kan ha en bra eller dålig dag med min bok.
0: Men kan det komma någon gång, eftersom du själv också har sysslat med det, att hade kommit, upplever du att det någon gång att det har kommit lite som en payback, vet du, sådär att nåja, Teir, hur känns det? Du kissar på min bok och nu...
1: Jag tror inte att jag har varit med om det faktiskt. Jag är inte så långsint. Så jag tänker inte så där i 30 år på någonting. Så det kan hända att det har hänt, men jag har glömt bort det. Jag liksom tillhör... Jag såg just den här Oasis-dokumentären igår.
0: Mm.
1: Och Noel Gallagher sa att han kan aldrig förlåta, att det är ett fel han har i sin personlighet. Han klarar inte av att förlåta. Och så tänkte jag just på det i morse. Det där låter som alla författare jag känner.
0: Mm.
1: Men jag har ganska lätt för att glömma. Det finns vissa rader som kan finnas kvar ännu från någon tidig recension. Men också positiva faktiskt så kommer jag ännu ihåg.
0: Men hur den typ, om vi håller fokus på liksom de här mera negativa åsikterna, då, för det är ju ändå bara åsikter. Då, ja. Som du sa, ja, med att vissa dagar så ja. Kanske ändå en bok funkar för någon och vissa inte. Mm, finns det någon typ av liksom negativ kritik som kanske lite irriterar extra mycket? För om någon har läst det och inte tyckt att det var bra och kanske motiverar varför de inte tyckte att det var bra, så då är det så. Men finns det någon typ av kommentar som... Nej,
1: det som är ganska vanligt tror jag för många författare och kanske också för musiker är det att man märker att recensenten ägnar ganska mycket tid åt att efterlysa ett annat verk än det som de har framför sig. Förstår du vad jag menar? Att ja. Det kan vara liksom att det är inte den boken som jag har skrivit nu, men nu du vill helt klart ha någonting annat. Men koncentrera dig nu på vad jag skrev och liksom titta på vad det var jag försökte göra. För det där händer ibland att man kan märka. För jag tror att, eller jag tänker som att en recensents uppgift är att oavsett vad man tycker om ett verk så ska man ändå försöka se vad den där musikern eller författaren har försökt göra.
0: Ja, menar du ja. Sådär liksom att man hänvisar till exempel som från musikvärlden som jätteofta dyker upp, framförallt om det är ett band som har hållit på länge, så släpper de ett nytt album. Och sen är man kanske sådär att nu var det nu bättre det här albumet 4 år sedan, att där lyckades. Menar du den
1: det
0: vinkeln?
1: Det kan till exempel vara det, eller så kan det vara sådär att jag försöker komma på något exempel, men att man märker att de har läst och vänta sig någonting som de inte får.
0: Mm.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: Och sen blir de besvikna på det istället för på det själva verket.
0: Ja.
1: Så det där kan vara irriterande, för då känner man att man inte riktigt är sedd. Men jag har liksom också fått sågningar där jag har känt att den här recensenten har verkligen sett vad jag har försökt göra.
0: Mm.
1: Och då har det känts bra liksom. Att, och även om de tycker att jag har misslyckats, så har det ändå varit liksom en sån... En känsla av att okej, det gick fram det här liksom.
0: Mm. Ja. Boken som du är aktuellt med heter Allt det bästa har inte hänt och har inte hänt än. Och det tangerar ganska mycket liksom, för du och jag, det skiljer endast 2 år oss. Det där,
1: Vem av oss är äldre?
0: Du, jag tror att det är du, Filip, okay. Det här. Du är väl född 80, ja. Eller hur? Var det så? Ja, jag är född 82, så vet du, jag är strax efter dig där.
1: Ja.
0: Men jag tror att det ändå, det finns saker som du och jag kanske... har varit en stund aktuella för oss eller börjar bli det. Och sen blir vissa blir gubbar när de är 19 och vissa blir de när de är 60 och sådär. Det kan man då sen ta.

0: studion har jag författaren Filip Teir. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Jag har som, förutom för vi går in på boken, så jag brukar ha som vana nu senaste åren, så har jag varit på en viss bar, restaurang i Jakobstad, varifrån du är hemma. Mm. Och jag har ordnat lite quiz där. Och Filip brukar vara med och tävla. Du har klarat dig jättebra oftast. Du var inte med i år dock.
1: Nej,
0: lite
1: i år var jag på någon resa just då. Men i fjol var jag... För två år sedan var det liksom episkt. Då vann vi.
0: Då ni vann, ja. Och det var mycket människor, ja, alltså. Ja.
1: Det var ju sen, det var liksom shots i hela laget och allting. Det var en sån kväll.
0: Mm. När ni har det här, jag förstått att du ändå varit på det här musikquizet tidigare. För satsade liksom på bredd inom laget. Okej, okay, du vet sport, du får vara med, du kan musa, du är historienörden. Mm. Eller är det bara en grupp med coverin?
1: Det är en grupp med coverin och så brukar det alltid finnas, det finns någon metalkille som, okay, som brukar dyka upp ibland. Och sen är det kanske någon, min son till exempel, som kan lite yngre människors musik. Mm. Men det där, vi har en i laget, shout out to Mikael Pahnen, som är liksom kan det mesta.
0: Okay.
1: Det, han brukar kunna också sådana, han kan liksom jättemycket bortglömda one hit wonders från 80- och 90-talet till exempel. Mm. Som man har hört, men ni vet den där känslan på quizet att man, det där vet jag men jag vet inte vad det heter, och så kommer han på direkt vad det heter.
0: Jättenice, och det har jag alltid sagt att alla, att när de bygger sina lag,

0: säkert. Satsa på mångfald. Ja. Var inte 5 stycken 22-åriga brudar eller var inte 5 stycken 45-åriga karar.
1: Men jag hörde att det var liksom rekordmånga lag i somras, att det var typ 81 lag. Det är ju helt sinnessjukt.
0: 89 lag var det.
1: Den där lilla terrassen i Jakobstad, det är helt sinnessjukt.
0: Det var nog en rolig kväll var det.
1: Men det tog länge att rätta.
0: Det har ju varit så länge, det tog jättelänge. Skulle jag inte fått hjälp, skulle jag vara där ännu med mina papperslappar. Men det där, Jeppi skulle vi kunna prata om i all evighet, kanske vi också gör det. Men att vi ska tala lite också om boken som Filip är aktuell med. Allt det bästa har inte hänt än. Om du med egna ord får berätta så där, vart rör vi oss i den här boken? Vad sker?
1: Boken handlar om ett år i mitt liv, alltså det vill säga 2025. Jag bestämde här någon gång då i början av det året, januari 25, att nu ska jag skriva dagbok. Och så ska vi se om det här eventuellt blir en sån här dagboksroman. Eller kanske det blir någonting. I alla fall ska jag försöka skriva varje dag. Och det gjorde jag då. Och det året blev sen ett år som jag skrev en hel bok om. Och det är inte egentligen skriven som en dagboksform, utan det är 14 kapitel. Så det är inte exakt ett kapitel per månad, men ungefär. Man följer januari till ungefär december.
0: Mm.
1: Ja, och jag fyller 45 det året. Det här var alltså i fjol. Och jag skriver lite om en sån här stor sak som hände i mitt liv för 3 år sedan. Eller 4 år sedan nu. Och det var att jag fick jag hamnade på sjukhus för jag hade så högt blodtryck. Och där på sjukhuset konstaterades det att jag har haft en hjärninfarkt som jag inte vet. Känt till. Och det gav mig en sån där liksom lite welcome to medelåldern känsla. Lite plötsligt, eller liksom ganska liksom drastiskt.
0: Mm. Ja. Och jag tänkte liksom just det där, för det är cirka 2 år som skiljer mig och dig, Filip. Och visst, man pratar alltid om, för vissa händer det mycket tidigare, för vissa händer det aldrig eller jättesent. Och jag har ju fått min beskärda del av vad ska vi nu säga? Det har skojats på min bekostnad. Mm. Framförallt här på jobbet var jag äldsta av alla. Har varit det en stund sedan. Gubbskämt och allt det där. Ja, och jag kan ta det, för att om det är troligt skämt så jag självdistans, det har jag. Men om vi nu talar om det här att man blir medelålders. Mm. Man blir medelålders man. Så hur har det tagit ut sig liksom, i ditt liv? Man talar alltid att då skaffar man Harley Davidson eller då skaffar man en ung flickvän och börjar ta tatueringar och allt det där. Hur har det här tagit form i ditt liv?
1: Alltså, jag tänker att du och jag är lite varandras motsatser på det sättet, för jag har alltid varit yngst på mitt jobb.
0: Just
1: när jag jobbade på Husis så var jag yngst i redaktionen. Det var liksom alla andra var medelålders.
0: Mm.
1: Då var jag i 20-30 års åldern. Men jo, det här, jag har ju skaffat en sån där bil, en sån här häftig bil som inte har någon rationalitet i världen, för den drar för mycket bensin och är liksom dyr att köra. Och när man har såna medelålderskriser och gör såna här saker, till exempel skaffar en yngre fru eller en motorcykel, så tror du att de här människorna som gör det är liksom medvetna om vilka processer som sker i deras hjärna, eller sker det på något sätt undermedvetet? Jag har liksom kallat på det där och tänkt att den där bilen, kanske det är en medelålders krisjutto, men det kan också bara vara att jag ville ha just den här bilen och jag måste köpa en ny bil annars också. Så jag vet inte, men den där bilen är nu en sak, men den handlar kanske också för mig om någon sån här manlighetskris. Alltså att det var någon som sa till mig angående den här boken att är det så att, att manligheten på riktigt inträder när man är 45?
0: Mm.
1: Och kan det... Eller vuxen, den vuxna manligheten.
0: Mm.
1: Så jag har tänkt att kanske det är någonting sånt, att nu måste jag liksom ha en ordentlig bil, nu måste jag kunna vissa saker. Som att, vet du, ta hand om vissa saker i mitt hus, i blommor och så vidare. Sådana saker kommer ju liksom, man kan inte riktigt liksom... Man kan inte fejka sig fram. Det finns någon viss gräns, åldersgräns för det också, hur man kan fejka sig fram i livet. Mm. Man måste lära sig vissa kompetenser, tänker jag. Och det där kommer emot, tycker jag, i medelåldern.
0: Men kom det sådär att nu måste du göra det här, eller fanns det ett genuint intresse?
1: Nej,
0: det
1: fanns ett genuint intresse, men det är såna jättemånga saker som överraskar mig. Som till exempel, jag var sådär kategoriskt ointresserad av allt som hade gjort med motorer när jag var tonåring. Och från Jeppis så det var ju mer så att alla hade mopeder och min brorsa hade moped och skruva mopeder och sådär. Så att det där trodde jag liksom alltid skulle vara en del av min personlighet. Att jag är emot sport och är emot att skruva mopeder eller bilar. Och sen plötsligt så blev jag intresserad av bilar, eller blev intresserad av att skaffa en viss bil. Så det överraskade mig. Och det var också så att okej, men kanske man kan kanske man kan förändras som, i sin personlighet. Och beror det kanske då på att man blir äldre och blir mer gubbig? Det är mycket möjligt.
0: Mm. Alltså, jag känner så pass mycket igen mig, för att jag kommer också från en liten ort. Mm. Jag kommer liksom österifrån då, men att jag kommer från en liten var alla hade moppo, sen motorcykel och sen höll de på med bilar. Jag har aldrig varit intresserad, jag är inte ännu heller. Nej. Men du sa att 45, så jag har ett år, jag fyllde just 44. Så att kickar det in liksom, för att det finns vissa saker som jag har, jag är så ointresserad och har alltid varit av. Sport är intresserad, jag följer med mycket sport och har en ganska bra kunskap. Sportar inte själv så jävla mycket, men att kan ganska bra och är intresserad. Men liksom alla fordon är inte alls intresserad. Jakt är inte alls intresserad. Vad finns det nu annat? Alltså, allt med verktyg är grymt ohändig.
1: Ja.
0: Så jag är nog dålig, jag skulle inte kunna rempa och sådär.
1: Men det där med bil är ju alltså just det där med att vara ohändig, för det är fortfarande så att jag kan inte riktigt liksom fixa min bil, för den har olika problem. Jag har fixat några små saker genom att kolla på YouTube, men allt sånt där som kräver att man lyfter bilen, så det måste jag ändå göra på någon riktig verkstad.
0: Just det.
1: Men du sa det där med jakt, och det är ju en underlig också sak, för jag har skaffat jaktkort.
0: Är det så?
1: Jag gjorde det bara för att jag tillbringar ganska mycket tid i Bromarv, och där är det liksom Ekenäs har de sådana här jättesina snabbkurser. Och jag tänkte, men jag går en sån här snabbkurs, det kan vara intressant. Och det vet du som journalist att man är alltid lite intresserad av allting.
0: Mm.
1: Så jag gick en sån kurs, det var ganska roligt faktiskt. Men jag har ju inte, man måste ju skaffa ett vapen för att kunna vara med i ett jaktlag. Och kanske jag också äger lite mark. Så det blir nog inte aktuellt, tror jag, om jag nu inte bara liksom får åka snåskydds på något annat jaktlag.
0: Just det.
1: Ja.
0: Du har valt en låt också. Du skrev åt mig här tidigare idag att om man får välja en låt, så är det en viss låt som du skulle vilja höra för att skaka om chacket. Kan du berätta vad är just den här?
1: Det är ett band som heter Ingenting, som är från Sverige. Sångaren heter Kristoffer Sander. Och jag lyssnar jättemycket på Ingenting de senaste två åren. Och de har släppt nu en sån här EP som har liksom typ 4 politiska låtar. Den här låten representerar inte annars hur de låter. Det här låter mer som Primal Scream eller någonting. Mm. Normalt har de väldigt sådär melankoliska, pianobaserade låtar som är väldigt tysta. Men det här är nu en av de här låtarna från den här politiska skivan.
0: Just det. Och det är liksom en sann statement.
1: Det var ju val i Sverige, och den här låten släpptes ju bara några veckor innan valet. Så att,
0: precis. Ja. Hälsningar ditåt. Riksdagen är full av råttor.

0: man ska samtidigt vara medveten om att det finns framförallt i Stockholm det som jag beskriver som ett klägg. Ett klägg av människor som går runt och kindpussar varandra. Och i det klägget ingår politiker, journalister, PR-konsulter, rådgivare, medietränare.
1: Och så går de runt där och de dricker sina russin.

0: gäst idag är Filip Teir, författaren Filip Teir, och det var en låt som Filip hade valt, en låt av en artist som heter Ingenting, och låten heter alltså Riksdagen är full av råttor. Det där, vi ska ännu lite snacka kring boken som du är aktuell med, Allt det bästa har inte hänt än, och det är alltså, du skrev någon version av dagbok i ett års tid. Ja. Och det, sen det, runt kring det så skrev du sen en bok. Och så det är alltså nu det som du, dig själv, det är Filip Teir som berättar den här storyn här,
1: ja,
0: i boken.
1: Ja, det finns liksom inte någon påhittad karaktär, utan det är skrivet i jag-form.
0: Mm. Och nu, vi talar lite om, eftersom vi är ganska i samma ålder, det är för att det är liksom i samma åldersgrupp, så att vi skulle kunna ha då både samma krämpor och samma intressen och sådär. Men alla är ju inte lika, fast man är exakt samma ålder, så behöver det inte vara. Men du berättade att du har då skaffat en gammal bil som du då lite har börjat fixa på, fast du inte riktigt har alla skills ännu. Det har nämnts också här när jag läst om boken att bygga bastu är en grej. Har du alltså börjat bygga bastu eller?
1: Den är mest i mitt huvud faktiskt, men jag tänker på den liksom faktiskt nästan dagligen, för att den ändrar skepnad. Jag tänker på olika saker, och jag vill framförallt ha en liten skrivstuga i samband med bastun, och det är den jag tänker på. Hur ska den se ut? Ska det vara en kamin där? Ska det vara, och så vidare och så vidare.
0: Mm. Men hur är det alltså, om vi nu talar om de här, vi har räknat upp också båda nu här senaste minuterna några grejer som är sådana typiska, vissa klischéer och vissa sådana som stämmer. Alltså var det en man som har passerat 40 börjar plötsligt ha behov av att äga eller någon vad gäller beteende och sån här. Finns det något av de här, okej, jag kan tänka mig att du kanske inte nu skaffar en betydligt yngre fru till exempel, eventuellt, men finns det något av de här medelålders klischéerna som du är fortfarande i den ålder som du är och konstaterar att nej, det där tror jag inte att jag någonsin kommer att bli intresserad av?
1: Det första som jag kommer att tänka på är det där med att golfa.
0: Okej, ja.
1: Det känns jättelångt borta.
0: Ja, samma här.
1: Men den andra grejen som är väldigt klischéaktig och som ju inte kanske ändå är helt orimlig, det är att springa det där maratonet. Som alla. Men jag vet inte, vi har tillräckligt med Alexander Stubbar här i världen redan. Så att vi måste inte alla vara. Jag har faktiskt licens att inte vara det, för jag är författare och egentligen konstnär.
0: Mm.
1: Då måste man inte kunna springa maraton.
0: Det där med maraton, jag helt glömt det där faktiskt. Ja. En annan, jag vet inte om du har själv märkt i din kompiskrets till exempel, bestående av människor som är ungefär i din ålder plus minus. Det som jag har märkt alltså bland mina vänner, framförallt mina manliga vänner, i ungefär min ålder. Och det har inte kickat in nödvändigtvis. Det kickar nog in före 40 också, men det här med grillar. Jag tycker själv om att grilla. När jag far hem till Lappträsk, vi har en sån här ganska stor pallogrilli som används med kol. Den älskar jag att använda. Jag behöver inte några andra grillar.
1: Nej, det är samma.
0: Det behöver inte vara ett stort grönt ägg.
1: Det ska vara en off-grid grill.
0: Den
1: flaska som man måste koppla den till.
0: Nej, precis. Ja. Den är tillräckligt bra för mig. Och sen har du mina kompisar som har liksom tre grillar på sin, och sen vet du något som man ska röka tavara med.
1: Jag har en småkusin som har en grill, och det här är liksom supermedelålders, att när han är inne så har han en app i telefonen som meddelar när den är varm eller när köttet är tillräckligt varmt. För han har också kopplat på något sätt via hemmets internet till den där temperaturmätaren i köttet.
0: Jo.
1: Så det är ju liksom, dit är jag inte på väg. Men grill, jo. Alltså jag och mina kompisar har en sån här messengergrupp där det är ganska mycket bilder av ölburkar framför grillen, för det är liksom ett sånt här klassiskt medelålders gubbskämt att här vaktar jag grillen.
0: Jo.
1: Det finns en ganska rolig meme som jag såg på Instagram, där en kvinna sitter framför tvättmaskinen och vaktar tvättmaskinen, som på samma sätt som män vaktar grillen, alltså att hon dricker någon öl där framför tvättmaskinen, för att hon måste ju vakta den.
0: Mm. Och jag förstår ju det här, jag har inte själv alltså, och sen om man har pengar och om man har rum på verandan och terrassen att ha tre olika grillar, och det är jätteviktigt att man ska lägga 5 ton på grillar, så varsågod, jag tänker inte hindra någon. Men att, känns det inte Filip också lite så, därför att det är också bekant med när man har haft sommarstuga veckoslut, och det är just de här apparna, och då så kan någon kolla att nu är min ribeye färdig. Så det känns...
1: Eller nu är bastun varm.
0: Ja, precis. det känns något att det är lite bort från det där primitiva karn som ska vara stark och bära. Vet du, att man, det känns som att inte borde man egentligen ha någon app, fast jag vet det är jättemycket lättare om en app säger att nu kött är färdigt. Men det borde inte vara så om jag tänker att man tänker den, den liksom finska karn. Då ska man, vet du, med ögonmått bara se att aha, nu är jorden färdig. Ja. Jag tänker att det här...
1: Nej, men jag håller nog med, och jag skaffade den där kolgrillen också lite. För det var dags att köpa en ny grill, för jag hade en ärvd gasgrill av min ex-svärfar. Och den började liksom braka ihop, och så tänkte jag, nu ska jag köpa en grill och satsa på en ny. Och då tänkte jag just att det ska nog vara en kolgrill.
0: Mm.
1: Det är liksom just mer analogt. Det är som att köpa en vinylspelare.
0: Mm.
1: Men jag tycker, alltså det här med medelålders, att bli medelålders, jag vet inte hur du upplever det, men en sak som ju män alltid måste akta sig för, och det är inte kanske att de blir, börjar golfa eller ska fappa, utan det är att de blir liksom nostalgiska och bittra.
0: Mm.
1: Och det här är ju en sån här sak som har liksom politiska konsekvenser i vårt samhälle också. Att allt var bättre förr och så vidare och så vidare. Att det där tycker jag liksom, som jag funderar på också i min bok en del, att vilken typ av medelålders man vill man bli? Vill man bli den där som sitter på Facebook i trådarna och säger att Greta Thunberg borde gå till skolan? Alltså ett sådana samhälle är full av dem, och också om man läser vilken husis nyhet som helst om politik, så där under de kommentarerna så är det ju också just de här männen finns där, och de och det liksom, det har känt en sån här otrolig liksom känns, alltså de har fått en sån här att deras röst är hörd plötsligt, för att förr var folk tysta om sådana åsikter, och nu tycker jag att de är allt högljuddare, de här männen.
0: Mm. Ja, jag känner igen även det där beteende. Lite sån hänt, och säkert lite till i det här dagboksromanen Allt det bästa har inte hänt än av Philip Thayer. Boken är aktuell just nu, och i väntan på recensionerna då jag önskar dig lycka till.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och det där, hoppas att det är mera glada miner än sura.
1: Jag hoppas.
0: Kiva att du kom.
1: Tack.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: get out of it.
1: Er rings av Malcolm Todd. Har ni, men ser jag ju Ines öron. Där är några hoops, gyllene hoops och någon liten plupp.
2: Så är jag blingad i öronen. Jag har lite plupps och lite hoops.
1: Du har ju mycket kräsa i öronen.
3: Ja, eller? Massa hoops. The bigger the hoop, the bigger the hoe, sa de när jag gick högstadien.
2: Riktigt små hoops.
1: Samma så i hang.
3: Ja, i högstadiet. The bigger the hoops, the bigger the hoe.
2: Ju större ringa, desto...
3: Större hål. Ja, jag har jättemycket ringar, örhängen.
2: Hur många har du?
3: Kanske 12. Jag har tappat en del.
1: Jag har aldrig haft piercing i öra.
3: Nej.
1: Och det där, min syster dock, nu ska jag säga något osäkert tror jag, eller hur?
2: Nej.
1: Du är din genitalie... sjuka människa. Ja,
2: just.
1: Men nu tar du micken i handen som den där torgförsäljaren.
3: Ja.
1: Gör så, du ska få vara så. Nej, men alltså, jag tror att jag gjorde min stora syster väldigt besviken. När jag fyllde, alltså det var i högstadiet, jag påstår att det kanske i början av högstadiet, jag tror att jag fyllde 13 eller 14. Och du hade min syrra, för det var liksom just före min födis. Det var så där, vet du, en vecka, en och en halv vecka före, så var min syrra så att hej, att jag har en födispresent åt dig.
2: Ja.
1: Och jag var bara så att, hon var så där, där var jag kan hålla hemligheter väldigt bra. Så sorry nu, min syrra kan inte på något vis hålla det. Så hon kunde inte, även då ville hon, det var ju bara en hemlighet för liksom... som inte jag skulle, eftersom som du brukar vara när man köper present åt någon, så hon var såhär, du kanske vill veta vad det är, och jag var såhär, vi ser sen när jag har föddes, och hon var lite besviken på att jag inte ville fråga mera, men hon kunde inte låta bli att ändå liksom, hon avslöjade, hon gav ledtrådar som jag inte hade bett om, by the way.
3: Nä.
1: Hon gav ledtrådar som var så tydliga att det var väldigt lätt att gissa att jaha, okej, okay. Och hennes alltså, och det kär lite med hjärta att det nu gick så här. Men att alltså, det som hon ville göra var att föra mig och ha mina liksom öron piercade.
2: Ja!
1: Och så var jag sen i något skede att, är det alltså så att vi ska få hålla i öronen? Och hon sa, jo! Och jag var inte alls ivrig.
3: Du ville
1: inte. Nej, jag var så att, nej, inte vill jag egentligen. Och hon var så, ah ja. Och det får det presenten. Så gav hon något annat då i så fall.
2: Men är inte lite örhängscurious nu? Det känns som att du skulle kunna riktigt bra rock. Små hoops.
3: Ja, ett små litet hoops. Litet.
2: Små hoops.
3: Eller ett. Men sätt inte det i bögöra för det som var hemskt.
1: Ja, det var nog i lappträsken grej också. Ja. Var det i vänstra öra då?
3: Min pappa har i vänstra öra örhängen, så jag tror inte att det är bögöra. Far är från hangen.
1: Ja, just det. Okej. Okay. Ja, nej, men det... Får se. Alltså vi talar just med Filip Ter här mycket om medelålders karajutton. Med alla de här med grillarna och bygga bastu och bygga terrass och skaffa en bil som är projekt och sånt här.
2: Ja.
1: Så kanske, eventuellt, så blir det piercing i öra i något skede. Inte ännu, jag men kanske nästa år.
3: Får jag säga bara? Ja. Jag tycker att vuxna män får laga örhängen.
2: Jag tycker nog.
1: Nu sa ni just att jag skulle laga örhängen.
2: Ja, men Kjell, du räknas inte i kategorin vuxna män.
1: Ah, ja.
2: Du är som en säregen klass, vet du.
1: Är det så?
2: Ja.
1: Jag tar det där bara som en komplimang.
2: Det är bara en komplimang.
1: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Vad ska ni syssla med idag då?
3: Vi ska ju prata heavy metal med Lasse Grönros idag klockan 13.30.
2: Vi fortsätter på det här medelålders mansprat.
1: Lasse Grönros är oftare i den här studion än jag.
3: Ja.
1: Så där ser vi. Sådan på kommande om 9 minuter. Okay.

Ariana Grande med Petal var det där. Jag heter Kjell Flamel och tackar väldigt mycket för sällskapet. Resten av veckan ser riktigt bra ut, måste jag säga, vad gäller gäster också. På fredagen har jag med mig Nightwish, bandet Nightwish alltså. På torsdagen har jag med mig Knipi, artisten Knipi som är bekant från Ego Trippi. På onsdagen har jag filmregissören Dome Karukosko. Imorgon ska vi tala om inredningsfotografering med Vanessa Forsten. Från Karis och allt. Vi hörs då!

0: Rico Schett som du har i Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sabina i studion. Det är dags för nyheter. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.

Saxon, gamla goda Saxon, de kommer att släppa ett nytt album efter årsskiftet, och det albumet kommer att heta Gods of Thunder, precis det som det här låten hette, Gods of Thunder av Saxon. Jag heter Kjell from Hell, detta är Extrem Metall, kiva att ni är med mig. En timme metallmusik här på Yle Extrem och Yle Arenan, och som jag brukar säga alltid emellan, ifall du lyssnar på det här från Yle Extrem, du lyssnar på det här från radio, du lyssnar till exempel att det nu är det söndag kväll eller tisdag kväll, då sänds det här programmet på radio, och du tycker att, oha, vet du, mossa som man inte vanligtvis hör, så kanske du vill höra mer av sånt här, för det här är ett timmelångt program, och jag uppskattar ju det att du är med mig, men på Yle Arenan finns det hur mycket extremmetall som helst, så du kan ju också få dit om du vill, och så kan du favoritmarkera där, så får du alltid en notifikation på din app till exempel eller din telefon när det kommer nytt avsnitt. Och nytt avsnitt kan jag säga för alla som följer med på arenan, det kommer torsdag morgon. Nåja, nu har vi snackat business talk, nu kan vi luta bakåt och fokusera oss på musik. Det kommer idag bli en hel del ny metal samt intervju med Finlands största band. Inte desto konstigare. Jag ska berätta lite mer efter att vi har lyssnat på det här bandet som heter Ego Kills och deras låt som heter Dead Flowers. De har ett album på kommande som heter Brain Banger som släpps 2:e i 10:e, och det här låten heter alltså Dead Flowers.

Hyllet ut är det här med en låt som heter Vihollinen. Hyllet ut består ju av medlemmar från bland annat Stamina, Wolfheart, Sainthood, Kasvoton och Ratface. Lite HC-punk-aktiga grejer här, och albumet släpps i slutet av september. Vi ska fortsätta här i detta program som heter Extremmetall med en ganska så lång och omfattande intervju med ett band som jag skulle ändå våga påstå att är Finlands största band. Inte Finlands största metalband, utan Finlands största band. Det skulle jag väl ändå säga att Nightwish är. De har hållit på i 30 år. Bandet hade födelsedag i juli, nu på sommaren 2026. Det var exakt 6 juli. Så hade bandet föddes, och där har ju, fast det har varit lite medlemsbyten, så har de ju ännu 2 stycken originalmedlemmar. Förstås är det Tuomas Holopainen som komponerar alla låtar och lyriksätter alla låtar. Han har grundat bandet och han är bandets stora visionär och huvudarkitekt, och han är orsaken varför Nightwish är Nightwish. Men gitarristen Empo Vuorinen har ju varit med från första början, han också. Empo och Tuomas ska berätta lite bland annat grejer om vad som är på kommande, hur de ska fira de här 30 åren och hur det allt börjar. Vad var det för kväll någonstans hem i Kite? Vad hade de för tankar då? Mer om det alldeles strax. Jag har tänkt så där att jag har valt en Nightwish-låt med alla 3 vokalister. Alltså en låt med Tarja Turunen på sång, en sång med Annette Olsson och sen en färsk live-låt faktiskt med Flor Jansen på vocalsen. Sådant på kommande alldeles strax. För det är ett band som kommer att besöka Finland åtminstone 2 gånger nästa år. De har en tuska spelning i kalendern, och sen har de också ett par egna spelningar sen efter det, tror jag att det skulle vara. Kanonen Fiber, som har blivit väldigt populära i Finland. Det här låten heter Meine Lieben.

0: hän sitten työstää näitä biisejä. Niin kuin, onko hän teille ulospäin, niin ei heru hirveästi informaatiota ihan siis syystäkin. Mutta mites ihan bändin jäsenenä ja ystävänä, niin kuinka paljon kesken prosessin sieltä, onkohan kuinka mystinen vai tuleeko sieltä päivittäin, viikoittain jotain viestiä, jotain, että hei, nyt olisi tämmöistä, vai tuleeko sitten jossain vaiheessa joku demo sitten, että nyt mä tein tämmöisen?
1: Kyllä niitä saa tietää, jos kysyy ja haluaa.
2: Mutta se pitää nimenomaan kysyä.
1: Niin, että ja varmaan siinä on sekin, että Tuomas ei halua keskeeräistä niin kuin antaa eteenpäin.
2: Joo.
1: Että mahdollisimman valmista. Niin kuuntelin just tässä, että rauhallinen kaveri näin ulospäin, mutta kyllä sillä täytyy joku ADHD olla kuitenkin tuolla pään sisällä, kun koko ajan mennään.
0: Onhan se rauhallinen. Kerro, mistä tämä meidän vieressä istuva kaveri suuttuu sitten?
1: Varmaan se nöksähtäisi, jos demo on lähetetty ja se et ole edes kuunnellut sitä läpi ennen kuin treenit alkaa.
3: Nu snackar vi tungviktare inom finsk metall, nämligen Nightwish, största bandet i Finland, största metallbandet och största bandet. Nästan någonsin skulle jag säga. Vi skippar nästan. Någonsin skulle jag säga. De har fyllt 30 år, Nightwish, och två karar som har varit med ända från första början, det är förstås Tuomas Holopainen, mannen som spelar keyboard. Han är grundar bandet, han skriver all musik, han är kompositör, han skriver lyriken, han är bandets pulsorder. Men Empo Vuorinen, gitarristen, har också varit med från första början. Empo var inte med på den där första. Det var en sån här ölkväll strax efter Milin, tror jag. Det var som Tuomas och några andra hade lite funderat, och Tuomas hade visioner i sitt huvud. Och det där, Empo var inte där närvarande, men han visste direkt att jag vill ha Empo med i det här bandet. Jag träffade dem och bandet har nu fyllt alltså 30 år. Det var 6 juli 1996 som det här ödesdigra kvällen tog plats då de grundade Nightwish, och Empo var ju med där. Nu har de inte spelat på ett tag som Nightwish, så jag frågar lite att vad har ni sysslat med? Nå, Empo har egentligen byggt en studio och håller på liksom lite såna studioteknikgrejer och testar lite grejer i sin hemmastudio. Det har varit ganska mycket sånt. Musikmässigt har han inte gjort så mycket annat än att han spelar ett gitarrsolo till Flor Jansens nya kommande platta. Tuomas däremot, han har haft mycket dår. Han har gjort ett album och en turné med Auri. Han har just fått färdigt sitt soloalbum som de ska bara göra lite så här orkestraldelar nu där. Och Nightwish, följande album har han börjat på redan. Han sa att det finns, 6 stycken helt färdiga låtar finns det för tillfället, och nästa år så kommer Nightwish att liksom aktiveras så där ordentligt. De kommer inte att göra spelningar ännu nästa år, men de kommer att det där ta itu med nya låtarna och spela in nästa album nästa år. Jag frågar lite, eftersom Tuomas är en sån här känslig konstnär och lite så där myt om liksom, långt ifrån en rockstjärna, väldigt så där hemlighetsfull och allt sånt här, så jag frågar lite av Empo då om Tuomas liksom, att hör när Tuomas håller på med de här Nightwish-albumen som alltid är såna här mäktiga, stora grejer, så avslöjar han något där på vägen? Och Empo sa att han avslöjar nog om man frågar. Och Tuomas skickar inte heller något halvfärdigt, utan det är liksom sen han skickar så är det något som ska vara färdigt eller nästan färdigt åtminstone. Och Tuomas, han blir lite arg heller, och han kan snäsa till om Tuomas skickar musik om man har inte lyssnat på det, liksom någon demo eller något sånt. Vi börjar från tidig Nightwish och vi går in på album nummer 2, Oceanborn. Det här är Sacraments of Wilderness.

0: Tuliko ikinä teille, koska tämä olisi varmaan ihan normi, kun olette Kiteeltä kotoisin ja voisin kuvitella, koska itsekin pieneltä paikkakunnalta kotoisin, niin saattaa, siis nihkeilyhän saattaa olla ihan missä vaan, mutta silleen, että alun perin, tiedätkö, jotkut liimaletit lähtee vähän soittaa jotain rockia, sitten kaikki paikalliset silleen, tosta mitä tyssä tänään, ja sitten käykin ilmi, että sitä soitellaan pian Tavastialla ja pian ihan jopa Saksassa. Ja sitten nämä tyypit tulee sitten jossain kylän raitilla vastaan, että juu, helvetti hyvä meni, että aina mä uskon, että ei jumalauta, me ollaan frendeeksi niin tuomassa, onko niitä tyyppejä tullut, tai niin kuin varmaan, en tiedä tuleeko niitä enää, mutta onko niitä tullut vastaan silloin alkuaikoina, rupes bändillä menee hyvin.
1: Meidät otettiin aika hyvin vastaan alusta lähtien, koska ehkä jengi aisti sen vilpittömyyden kaikessa naiviudessaan, mitä meillä sillä oli. Mm. Että jos nyt jotain, niin Tarja sai aika paljon huuteluja osakseen, koska naiset tässä rockibisneksessä ei ollut silloin vielä mikään juttu. Niin
0: jaha, okay, niin.
1: Aika paljon sitä tuli. Mutta me ei niinku muistele, että sillä olisi kauheasti rockipolisoitu muuten.
2: Sehän taisi olla Osbornin levyn kansi, kun siinä jotkut näki ristin väärinpäin, kun siinä se, niin meidät leimattiin saatanan palvojiksi sitten.
0: Okei. Okay. Siis siellä nimenomaan niin kotiseudulla?
2: Kyllä.
0: Okei. Okay. Ottiko seurakunta yhteyttä, että pojat?
2: Miten sinne sai sen sitten?
1: Siinä oli muutama paikallinen vaikuttaja, jotka siitä nosti sen kohu, että ristin väärinpäin bändi on saatana. Palvoja, mutta se ekohu ei pitkään kestänyt, mutta on jäänyt mieleen, että kaikesta sitä saadaan tarinaa, jos halutaan.
3: Nightwish, Mayhari Extreme, Talvi, Talafista, som deras hemort, Kitee. Därifrån är de hemma. No, Emppuhan bor nu i Sankt Mikkel sen många år tillbaka, men att Tuomas har typ alltid bott i Kitee. Kanske han borde någonstans där emellan, men att Kitee han är väldigt... Man hör hur han pratar om sin hemort, att den är honom väldigt kär. Och Kitee-borna har förstås alltid varit väldigt... stolta över Nightwish och det där redan i ett tidigt skede när det börjar hända liksom för bandet. Så det Kiteeborna har varit kysta mot bandet. Att det har inte varit liksom så där, det har inte varit just någon sån här människor som först att tala skit om dem, men sen senare när de har blivit framgångsrika att de skulle ha varit så där som att ja, jag trodde alltid på det. De sa att Tarja fick nu back in the day, för att då på 90-talet ännu så var det lite, framförallt på halva 90-talet och på en liten ort, så inte var det liksom kvinnors grej att vara i någon metalband med karrar. Så hon, åt henne skräks det nu kanske lite på gatan, men att ja, det församlingen, Kiteeförsamlingen blev i ett skede lite det där oroliga, eller vissa då namnstarka medlemmar i Kitee blev oroliga att är de här Nightwish-månen någonstans satanister? För att på andra albumet Oceanborn så var det liksom, så tog vissa tolkade som att där är ett upp och nedvänt kors som speglas av där i vattnet, men det var ju inte så, allt lugna ner sig sen till slut. Så de har inte haft något problem med hemorten. De har en ganska präktigt samlingsalbum på kommande som kommer att släppas både på vinyl och CD och Blu-ray. Det innehåller en ny dokumentär om bandet. Det innehåller hela spelningar från Holland, från Finland, från Kitee och en hel del. Sen det här corona-gigget som de har gjort, så det, de har faktiskt aldrig, de versionerna som de spelar de har aldrig släppt, så de kommer att släppas nu. Det heter det här paketet The Greatest 30 Years on Earth, släpps i december. Och vi tar och lyssnar på en smakbit från det. Det här är live från Amsterdam 2022. 7 Years to the Wolves.

Det här var Pain med I Don't Give a Fuck. Jag börjar fundera, har inte Pain kanske till och med också turnera med Nightwish? Känns som så. Nightwish låter som vi hörde idag, hörde här i det här intervjun. Tusen tack till Tuomas Holopainen och Empo Vuorinen. Så vi tar från den första till den sista. Vi hörde först från Oceanborn-plattan. Hörde vi låten Sacraments of Wilderness. Där sjöng en nu Tarja Turunen. Sen så hörde vi från Dark Passion Play. Hörde vi For the Hearts I Once Had. Annette Olsson där på sång. Jag alltid gillar den låten och den har aldrig blivit en hit. Men det är en av mina personliga Nightwish-favoriter. Överlag så måste jag säga att låtmässigt tycker jag att Dark Passion Play är deras bästa låt, bästa album. Men det är smaksaker det. Sen hörde vi här faktiskt live från Amsterdam 2022. Det här kommer att vara en del av det här massiva födispaketet som de kommer att ge ut nu. 30 years, the greatest 30 years on earth. Något sånt, nu kan det hända att det får fel när man inte hade anteckningar framför sig, men så är det. Så där kommer att vara alltså live-mossa och sen en del nymixade grejer, både audiovisuellt och audiomässigt. Och det här var alltså 7 Days to the Wolves var live i Amsterdam och då var ju då så klart Florian sen på sång. Sen hörde vi här ännu alltså Pain, I Don't Give a Fuck. Tack så mycket för att ni har varit med, tack så mycket för att ni orkar lyssna. Ni får höra av er till chell.simosas@yle.fi eller på Instagram chellhell666. Vi avslutar med Cult of Luna och en låt som heter A Way Back.

0: Klockan är 22. Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos. I studion Ellen Ies. God kväll. Vi börjar med Förenta nationernas generalförsamling i New York, där Finlands president Alexander Stubb nu hållit sitt anförande. Han inledde sitt tal med budskapet om att världens länder nu står inför ett val mellan samarbete eller konflikt.
1: This year I come with something much simpler. A choice between cooperation or conflict. In today's world, cooperation is undermined by a lack of trust, disregard for rules, and the weakening of institutions. Small nations need it to survive, and large nations need it to be great.
0: I dagens värld undergrävs samarbete av bristande tillit, likgiltighet inför regler och försvagade institutioner. Men samarbetet behövs. Små stater behöver det för att överleva. Stora stater behöver det för att förbli starka, säger president Stubb. Och i samband med generalförsamlingen så undertecknades säkerhetsavtalet mellan USA, Danmark och Grönland idag. Danmarks statsminister Mette Frederiksen beskrev händelsen som historisk, då de nu undertecknat ett säkerhetsavtal som är starkare än det som skrevs för 75 år sedan och som ska hålla i all evighet.
2: 75 years ago we entered into an agreement about the defense of Greenland. Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever. This deal is good for the United States, it's good for Greenland, for Denmark, for the NATO alliance and therefore also good for Europe.
0: Avtalet är bra för USA, Grönland, Danmark, för NATO och därmed också för hela Europa, säger Danmarks Mette Frederiksen. Och under sitt anförande till generalförsamlingen meddelar USAs president Donald Trump att USA går direkt till handling då avtalet är undertecknat.
3: We will immediately begin the process of developing a large military presence in the appropriate locations. We will be building two very major military bases.
0: USA stärker sin militära närvaro på Grönland och avtalet innebär att USA bygger upp två nya militärbaser på det självstyrande danska territoriet, säger Trump. Och vår USA-korrespondent Josefin Flemming öppnade tidigare ikväll upp vad avtalet egentligen handlar om.
4: Ja, innehållet går långt ut på att man utvidgar det avtal som redan fanns från 1951 och som faktiskt reviderades år 2004. Och 2004 handlade om att man helt enkelt ville minska USAs militära närvaro i regionen efter kalla kriget. Och nu gör man alltså precis tvärtom. Och det här handlar om kapplöpningen mot Ryssland och Kina i Arktis. Och nu i och med det nya avtalet vill man knyta in också Grönland i Trumps försvarssystem Arctic Global Dome.
0: Det säger Josefin Flemming. Och för Danmarks och Grönlands del var det viktigaste att avtalet överlag undertecknades, säger vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung.
5: Det är nog väldigt tydligt att man i både Danmark och Grönland nu är väldigt nöjda med att det överhuvudtaget finns ett avtal och att det då är ett avtal som man säger nu då respekterar kungarikets gränser och Grönlands rätt att bestämma över sin egen framtid.
0: Säger alltså Magnus Svanjung. Och utrikesminister Elina Valtonen har kommenterat avtalet och säger till Svenska Yle att hon är mycket glad för att det har kommit till ett slut som vi alla kan vara nöjda med. Och så inrikes. Den här veckan så har det rapporterats om ekonomisk tillväxt och positiva sysselsättningssiffror, vilket gav orsak till glädje för flera idag då riksdagen påbörjar behandlingen av regeringens budgetpropositioner för nästa år. Men oppositionen påminner om att regeringens utlovade nya arbetsplatser fortfarande lyser med sin frånvaro när riksdagen började debattera idag.
6: Socialdemokraternas partiledare Antti Lindtman sa att varje nytt arbetstillfälle är en positiv nyhet, men sa att det ännu är för tidigt att fira.
7: Statsminister Orpo, ni lovade 100 000 nya arbetsplatser. Istället har Finland nu EUs högsta arbetslöshet.
6: Centerns Markus Lohi konstaterade att den ekonomiska tillväxten inte räcker för att få den offentliga ekonomin på en hållbar bana. Han ifrågasatte också vart regeringens löfte om att sluta leva på skuld tagit vägen.
8: Mihin katosi se vaalilupaus, joka kuului Nyt on oikea aika lopettaa velaksi eläminen.
6: Lohi sa att förutom arbetslösheten blir regeringens arv en enorm och växande skuld. Vänsterförbundets partiledare Minja Koskela kallade budgeten för en valbudget och sa att även högerregeringen verkar backa från skuldbromsen som de själva skapat.
9: Myös oikeistohallitus on alkanut pakitella itse luomastaan sopimuksesta, mikä näkyy tässä budjetissa holtittomana ja hyödyttömänä yhteisöveroalena sekä siinä, että se heikentää julkista taloutta.
6: Finansminister Riikka Purra försvarade regeringens politik. Hon sa att det finns en god grundton i ekonomin och att regeringen har gjort rätt saker. Men Purra kritiserade oppositionen för att skuldbromsöverenskommelsen håller på att spricka.
10: Tulevana keväänä pidetään eduskuntavaalit ja jo nyt näkyy, että velkajarru Pokka on pettämässä.
0: Reporter var Jenna Emtö. Folkhälsans förbund har kallat till omställningsförhandlingar och omställningsförhandlingarna omfattar så gott som hela personalen på Folkhälsans förbund. I nuläget räknar man med att 18 årsverken ska minskas. Regeringens nedskärningar i civilsamhällets finansiering är en bidragande orsak till förändringarna då förbundet måste anpassa sig till att det finns mindre pengar från externa finansiärer. Folkhälsan är Finlands största svenskspråkiga hälsoorganisation. Men Folkhälsans förbund är en separat del av organisationen. Förbundet stöder 97 lokala folkhälsanföreningar i deras ideella hälsofrämjande arbete. Så kan vi notera att idag har kandidatnomineringen för Finlands Lucia inletts enligt den nya proceduren. Publikomröstningen har i år slopats och istället utses Finlands Lucia av en kommitté på 11 personer. Kandidater kan som vanligt nomineras via Folkhälsans webbplats för ändamålet lucia.fi. Och så dagens glädjande naturnyhet. Den akut hotade fjällräven har fått 11 valpar i Enontekis. Arten är både akut hotad och fridlyst. Fjällräven hör till de äldsta däggdjursarterna i Norden, men på 2000-talet fanns det endast 40-60 individer i Finland, Sverige och Norge. Idag finns det över 500 fullvuxna fjällrävar i länderna. Nu till vädret. Och det blir uppehållsväder under det kommande dygnet i så gott som hela landet. I landets södra och mellersta delar klart till halvklart och uppehåll. På förmiddagen ökar molnigheten från sydost. Det blir lokalt regn i väst först på kvällen. Nattens lägsta temperatur är -2 till +5 grader. Dagens högsta 12-16 grader. Varmast i sydväst. Svag vind. Imorgon tilltar vinden omkring nordost. I landets norra del växlande molnighet och uppehåll. Från natten i norra Lappland någon regnskur. Imorgon bitti också i mellersta Lappland. Nattens lägsta temperatur är -1 till +6 grader. Dagens högsta 8-13. Svag vind. Och enligt femdygnsprognosen så blir det växlande molnighet fram till söndagen. Imorgon blir det både uppehåll och spridda regnskurar som drar in från sydöst. Men mot slutet av veckan så blir det mer ihållande regn. Det regnar mest på torsdag, men på fredagen blir det sen igen uppehåll. Om dagarna är det mellan 8 och 16 grader, om nätterna mellan 2 och 13. Det är kallare i norr. Och väderrapporten för sjöfarande innefattar varningar för havsområden. Varning för hård vind gäller på Östra Finska viken, nordostlig vind från och med efternatten 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare på Västra Finska viken och norra Östersjöns östra del, nordostlig vind från och med morgonen 12 meter per sekund. Och utsikterna fram till imorgon kväll påverkas av ett högtryck som befinner sig över Fennoskandia och ett lågtryck som drar in över Baltikum från sydost. Imorgon. Finska viken, nordostlig vind 7-12 meter per sekund upp till 14. Från och med morgonen avtar vinden, på kvällen 5-9. Från och med morgonen också lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, nord till nordostlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav, vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Sent på natten, nord till nordostlig vind, god sikt. Skärgårdshav, nord till nordostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Mot morgonen tilltar vinden och från och med morgonen vind omkring nordost, på kvällen 4-8 meter per sekund. God sikt. Kvarken, sydlig till sydostlig vind, 3-7 meter per sekund. På kvällen ostlig till nordostlig vind, god sikt. Bottenviken, sydlig vind som tilltar, först 1-4 meter per sekund. Från och med morgonen 4-8, god sikt. Och Saimen, nordostlig vind, 4-8 meter per sekund. På dagen och på kvällen lokalt regn, annars god sikt. Och så utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. På Finska viken vind omkring ost under 10 meter per sekund. På torsdagen är sannolikheten för hård nordlig vind 40%. Norra Östersjön, Skärgårdshavet, Ålandshav och södra Bottenhavet nordlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. På torsdag kväll tilltar den nordliga vinden. Och på norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken vind omkring ost under 10 meter per sekund. På torsdag dag vrider vinden till nord och på dagen på Bottenhavet svag vind av varierande riktning. Och så väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 13 grader, nord-nordost 6 meter per sekund, klart sikten 50 km. Kotka-Rankö 11, nord-nordost 4, klart sikten 45 km. Orrengrund 13 grader, nord-nordost 7, klart sikten över 20 km. Emsalö 11 grader, nord-nordost 4. Kabodagrund 14 grader, nord-nordost 8. Östertokan 13 grader, nordlig vind 6 meter per sekund. Gråhara 12 grader, nord 6, klart sikten 20 km. Makilo 11, nord-nordost 6. Bogaskär 12 grader, nord-nordost 6 grader, klart sikten 50 km. Hangötullunden 12, nord-nordost 5. Russarö 11, nord 5. Vänö 12 grader, nordlig vind 3 meter per sekund. Utö 13, nord 6, klart sikten 39 km. Notgrund 14, nord-nordost 3. Fagerholm 13 grader, nord-nordväst 4. Vilsanti 14 grader, nord-nordost 6, klart, ursäkta mig, det är 6 grader och sikten är 50 km. Gotska Sandön 13 grader, nordlig vind 4 meter per sekund, sikten 44 km. Kumlinge 12, nord 3, klart sikten över 20 km. Nyhamn 12, nord 4 meter per sekund, klart sikten 20 km. Märket 13, nord 4. Enskär 12, nord 5, klart sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 13 grader, nord-nordväst 5, klart sikten är 20 km. Tahkoluoto 12 grader, nord-nordväst 4 meter per sekund, klart sikten 50 km. Sälgrund 9 grader och uppgifterna om vindriktning och vindhastighet saknas, men det är ett klart och sikten är 50 km. Bredskäret 12 grader, nord-nordväst 1 meter per sekund. Strömmingsbådan 12 grader, nord 1. Vasörarna 10 grader, ost 3. Kallan 11 grader, ostlig vind 2 meter per sekund. Tankar 11, ost 2, sikten 50 km. Ulkokalla 10 grader, ost nordost 1 meter per sekund. Nahkiainen 10, sydost 1. Brahestad 8, ost nordost 1, klart sikten 20 km. Uleåborg 10 grader, sydost 1 meter per sekund. Och sikten är över 20 km. Marjaniemi 8 grader, sydost 2, klart sikten över 20 km. Kemi 1, 10 grader, sydlig vind 2 meter per sekund. Och Ajos 10 grader, syd-sydväst 2 meter per sekund, klart sikten 20 km. Och nu då klockan är strax kvart över den här tisdagskvällen och solen har gått ner i hela landet för många timmar sedan, så är det dags för att sätta punkt för dagens nyhetsuppdateringar. Vi är tillbaka med mera nyheter igen imorgon bitti. Jag heter Ellen Ies och önskar er en trevlig fortsättning på kvällen.
11: Det här är en podd från UR. Jonathan, har du varit psykotisk någon gång?
12: Nej, men jag har alltid önskat. Jag har nämligen hört att den första psykosen man får är helt fantastisk. Mm-hmm. Det är de som kommer sen som är tuffa. Mm-hmm. Jag vet inte om det är sant.
11: Jag men... tror inte att det låter osant, men vem vet. Alltså det kanske låter så fräckt att jag typ ens ställer frågan, men det är också lite för att jag tänker att med det här programmet kanske vi ska försöka avdramatisera eller så, lyfta stigmat lite från psykos.
12: Jag känner jättemånga människor som har fått psykos.
11: Ja, ja men jag med.
12: De flesta klarar sig bra.
13: Välkommen till Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående, synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om psykos.
11: När jag började jobba inom psykiatrin då, slutenvården, när jag var runt 25, så blev det verkligen så en crash course i hur en psykos kan se ut. Innan hade jag väl en oklar idé som jag kanske främst hade fått från så här filmer eller böcker eller så, typ Norman Bates i Psycho eller något sånt där. Mm. Men när jag då hade börjat jobba så förstod jag hur olika det kan vara. Alltså någon kanske befann sig i en så här djup depressiv psykos, någon annan var kanske bipolär och in i ett maniskt tillstånd precis just då. Ytterligare någon kanske hade en schizofrenidiagnos i botten och liksom hörde röster. Och, så här. Och vissa befann sig i tillståndet en väldigt kort period och andra levde mer eller mindre med sina svårigheter hela tiden, fast lite så upp och ner då. Men det blir så tydligt för mig att psykos är något som kan drabba väldigt många olika människor på väldigt olika sätt. Men vad är egentligen den gemensamma nämnaren och vad innebär det att vara psykotisk? De här frågorna och många, många fler står vi här och funderar över, Jonathan.
12: Mm.
11: Och med oss här idag för att upplysa oss om allt vad vi undrar och förmodligen lite till så har vi Predrag Petrovic, docent och överläkare i psykiatri vid Karolinska institutet och Region Stockholm. Välkommen hit!
14: Tack, tack!
11: Kanske jag ska fråga om du har varit psykotisk?
14: Nej, jag tror inte det.
12: Okay.
14: Förutom att i medvetenforskning idag så säger man att även vårt vanliga medvetande är en kontrollerad psykos. Så i så fall så har jag det. Mm-hmm. Eller är det fortfarande?
11: Jag känner mig så här fräck som frågar typ att det känns så här, liksom taskigt att fråga för att liksom, man kanske inte skulle vilja berätta om det nu hade varit så.
14: Ja.
11: Men vad var det som gjorde att du ville inrikta dig på psykiatri?
14: Det var nog fascinationen för medvetandet, tror jag, framförallt. Hur vi upplever saker, hur vi skiljer oss i vår upplevelse och varför. Vad medvetandet egentligen är, den här frågan som vi ständigt kan jobba.

0: bak och tarm.
1: Ja. Det låter som någonting som de blir kallade.
0: Öronlös och hals.
1: När de håller i korridoren.
0: Ja, det kommer mag och tarm. Ja. Vet ju hur de är på mag och tarm.
1: Ja, man vet exakt hur de är.
0: Så vidare, ja.
1: Skräpmänniskor.
0: Men det finns ju många idéer om psykossjukdomar som har spridits liksom i media och populärkultur och sådär. Många blandar ihop begreppen väldigt mycket, men det kan också finnas flera begrepp för samma tillstånd. Alltså så här lite att en diagnosbenämning ibland går ur tiden. Vi använder till exempel inte idiot längre och så vidare. Men två tillstånd som ofta nämns synonymt är ju psykos och schizofreni. Mm. Men är det verkligen samma sak? Det leder oss in på vårt första påstående. Psykos och schizofreni är samma sak. Är det sant, falskt eller mittemellan, Predrag?
2: Det är, man kan säga, mellan, mittemellan och falskt.
0: Mm.
2: Psykos är en paraplyterm, där ingår schizofreni. Men och man kan säga att det finns många olika tillstånd med psykos. Och när det gäller psykoser så kanske det är 3,5% av befolkningen som någon har haft eller kommer få. När det gäller schizofreni så kanske det är 0,8%. Mm. Så det är en liten del av det där som så att säga är schizofreni.
1: Så vad är en psykos då? Eller? Mm.
2: Det är också någonting som man kan definiera på olika sätt. Så att dels så kan man ju prata om en psykos och dels kan man prata om psykossymptom.
1: Mm.
2: Så att psykossymptom, det är någonting som vi alla kan ha. Det är liksom bara ta droger eller inte sova i 3 nätter och så får man en psykos. Det får de flesta. Men det finns också människor som inte är patienter som har psykotiska symptom.
0: Så vad då till exempel? Då?
2: Ja, men man brukar tala ibland om rösthörare till exempel, som hör lite röster här och där och som inte störs av det. Och det är liksom, de fungerar bra ändå. Och så finns det de som har mer, som skapar idéer om världen som är lite annorlunda, som kanske till exempel konspirationsidéer och så, som i vissa fall kan bli så bizarra att man kan säga att det här är ett vanföreställande symptom, vilket är ett psykotiskt symptom, men de är ändå så inte psykospatienter på något sätt heller då, va? Utan det finns i normalbefolkningen. Skillnaden mellan psykossymptom i normalbefolkningen och hos våra patienter, det är att de patienterna också har ett lidande och en funktionsnedsättning som är allvarlig. Så de funkar inte, eller det funkar inte för dem, och de mår inte bra. De runt omkring mår inte bra. De kan inte arbeta, studera. Sådana saker, det är viktigt. Det är då man så att säga blir en patient istället.
0: Just det.
1: Men så att, vad är ett psykotiskt tillstånd, eller det är att man ser på världen, eller att man upplever världen, alltså vad är själva definitionen av vad det är? Man upplever världen på ett annat sätt.
2: Nej. Precis, jo, men så är det ju. Och då kan man säga att det finns ju en del sådana där symptom som är klassiska för psykos, och det är ju framförallt då rösthallucinationer brukar man prata om, att man kan höra röster som pratar i huvudet, och det kan vara uttryckas på många olika sätt. Det kan vara allting från något mummel till att någon säger ditt namn någon gång, till att du har 20 personer som skriker på varandra.
0: Olika karaktärer.
2: Olika, det kan vara så, olika karaktärer, olika namn, olika personligheter, olika språk. Så att du kan ha allt möjligt. Det är liksom hallucinationer och rösthallucinationer, det är en sak. Ett annat symptom, det är just det här som vi sa innan, vanföreställningar. Att man upplever, ofta är det paranoida vanföreställningar, då upplever man att man är så att säga jagad av någon eller kartlagd av någon. Och det kan vara från en allmän flyktig känsla till att ja, men det finns ju, jag vet ju att det finns mikrofoner här och kameror i mitt rum som spionerar. Och det finns 20 personer som ägnar hela sitt liv av att kartlägga mig.
0: Mm.
2: Så sådana saker kan det vara. Så det är den klassiska symptomen. Och det här och sen så, det finns många andra. Det är ju otroligt spännande. Man kan se saker, man kan uppleva.
0: Jag ser saker som inte andra ser, men är då. Alltså.
2: Absolut, precis. Och man kan uppleva att självet är annorlunda. Så att man upplever till exempel att ja, men jag går, men det är inte jag som går. Det är någon går med min kropp. Så att man, det kallas för passivitetsfenomen. Man kan uppleva att ens tankar inte är ens tankar, utan någon annans tankar, men i mitt huvud. Så man har svårt att säga vad är jag och vad som är omvärlden.
0: Och så kommer det utifrån och inifrån. Och,
2: precis.
0: Ja, just det. Om man ska skilja ut det då mot schizofreni, vad är kriterierna för en schizofrenidiagnos eller symptom?
2: Ja, men det är lite, dels är det längden, hur länge du haft det. Vid schizofreni så ska man ha haft psykotiska

0: symptom betydligt längre, över en månad till exempel. Man ska också ha haft en funktionsminskning över ett halvår. Ofta så ser man också det vi kallar för negativa symptom. Och det innebär att ingenting läggs till, som till exempel rösthallucinationer eller så. Då är något som tillkommer. Men i det här fallet så är det saker som försvinner. Så man kanske blir mindre social, man kanske isolerar sig hemma, blir mer ordfattig när man pratar. Mm. Kognitionen kanske inte funkar normalt.
1: Så här personer som påstår att hon kan se ett ljuds färg, att de upplever ljud som färger. Är de psykotiska?
0: Nej, de är inte psykotiska.
1: Varför inte?
0: Där ser man det som att hjärnan kopplar ihop olika sinnessystem på ett annorlunda sätt, så att säga. Okay. Det klassas inte som ett psykotiskt symptom.
1: Okay. Har man kollat att de bara inte ljuger? Alltså, har man spelat upp ett och samma ljud för dem och sen flera senare bara kommer det ljudet igen och då säger de så här, det är violett. Eller nästa gång så här, nej, det var ju grönt. Alltså, det är väldigt nära bullshit, känner man. Visst litar man inte på dem?
0: Jag synestesi.
1: Ja, lite på ett dugg.
2: Jag vill kalla dem för synestetiker. Jag tror att det är typ att om man säger så här, men tisdag det är ljusblått, så verkar det vara ljusblått även om ett tag. Liksom.
1: Mm, okay.
2: Jonathan, det är lite rödbrunt. Jag tycker det verkar kul.
1: Ja, det skulle också verka kul.
2: Jag tror det måste vara jättebra för minnet. Mm. Tänk om man kan ha fler grejer att hänga upp minnet på. Mm. Så att då hade man så här, men jag ser det här som ett ljud. Mm. Eller...
0: Mm. Nej, jag tror nog att det finns, absolut. Men det här är ju ett allmänt problem. Vi vet ju aldrig helt säkert om någon säger att jag hör röster. Mm. Att den personen hör röster. Och vad är höra röster för något?
2: När jag hörde första gången att men man kan höra en röst utan att vara psykotisk, så tänkte jag så här, på riktigt liksom. Alltså för att man förstår ju en tanke som skulle kunna vara väldigt intensiv, skulle kanske kunna uppfattas, men att det faktiskt är en annan röst och att det inte då ses som ett problem. Liksom. Hur vanligt är det då att man...
0: Hör röster? Alltså jag tror att det är vanligare hos barn.
2: Mm.
0: Jag tror att det är vissa studier säger upp till 10%. Mm. Så det är rätt många som, men det är inte så att de hör alltid, men
2: nej.
0: De kan höra något. Och sen försvinner, sen kanske det blir, låt oss säga 5% av vuxna. Men jag kommer ihåg då att jag sa redan att när man tittar på att få en akut psykos, det är många som har haft det i befolkningen, 3,5%. Det är lika stor andel som har vuxen ADHD. Mm. Och det är ändå så att det talas väldigt lite om det, för att stigma är så stort när det gäller det här.
2: Mm.
0: Det är många fler som talar om att de har bipolär sjukdom eller ADHD. Det. Och det, idag i vårt samhälle så ses det som något positivt att prata om det. Och kanske ibland lite som något häftigt också.
2: Bipolaritet tycker jag känns fortfarande svårt för många att prata om. Mm. Men däremot ADHD snackar folk om hit och dit.
1: Mm. Min mor träffade en författarinna och hon satt under hela samtalet och hade liksom lite, då och då så vände hon sig liksom ner under bordet, för där bodde liksom en liten tomtenisse som hon hade liksom en relation till.
2: Mm.
1: Men det var inget problem.
0: Nej.
1: För henne.
2: Nej.
1: Och då räknas det inte som psykos.
0: Eller det kan fortfarande vara ett psykotiskt symptom.
1: Ja, men
0: det är ingen klinisk psykos.
1: Nej.
0: Och i så fall så är det en del av en personlighet och ingenting annat.
1: Nej.
2: Du sa ju då att 3,5% av befolkningen har fått en psykos någon gång eller flera gånger. Eller kommer få. Vilka vanliga utlösande faktorer finns det? Liksom är det liksom ärftligt eller situationsbaserat? Så om man inte sover på flera dagar, då får man en psykos.
0: Precis. Mm. Båda är viktiga, men ärftliga faktorer är jätteviktiga. Och framförallt om vi pratar om mer kroniska tillstånd som schizofreni och så, då är ärftligheten över 80%. Den är jättestor. Precis. Och det ser man ofta hos tvillingar. Liksom.
2: Med tvillingstudier.
0: Ja, precis.
2: Alla tvillingar är med om.
0: Exakt. Mm. Så att där kan man se liksom, om en enäggstvilling har det, då kanske det är 80% risk att den andra får det.
2: Mm.
0: Kanske annorlunda och så, men ändå. Så att sen ju mildare form det är av psykoser, ju mindre är den här genetiska komponenten, men den är rätt stark i alla fall.
2: Mm.
0: Och man kan nog prata mer om benägenhet att få psykoser, och benägenheten är rätt genetisk förklarad, men sen adderar du stressorer på det. Och då så kombinationen att ha en hög benägenhet att få psykoser och stressorer är inte bra.
2: Så vad är en stressor?
0: Det kan vara många olika saker, men jag brukar ju ofta prata om cannabis då.
1: Mm. Mm.
0: Faktiskt. Som för många är helt ofarligt. Och sen har du de som det är livsfarligt för.
2: Mm.
1: Det är det många som inte tyckte om att höra. Joe Rogan till exempel.
0: Ja, jag vet. Mm. Men det är fakta talar sitt rätt tydligt språk när det gäller cannabis och risken för psykos.
2: Andra stressorer är ju liksom att föda barn helt uppenbart. Och jag läste en väldigt bra bok av Catherine Shaw, tror hon heter, som heter Inferno, där hon beskriver hur hon får en förlossningspsykos och tycker att hennes bebis då, ögonen glöder. Liksom så här. Skiljer sig förlossningspsykoser från andra psykoser? Alltså jag menar, det som utlöser dem, är det liksom, ja, men bara sömnbrist, bara kaoset runt omkring när man får ett barn?
0: Eller
2: vad är det som gör att förlossningspsykoser ens...
0: Ja, men det är så mycket. Den enorma smärtan, sömnbristen, hormonförändringen. Du lägger bara radar på stressorer på det här. Men ofta brukar man säga att de som har förlossningspsykoser, att det är mer relaterat till bipolaritet än till psykossjukdom.
2: Mm-hmm.
0: Så har man haft en förlossningspsykos, då väntar barn igen. Då ska man egentligen ha litiumbehandling ofta.
2: Okej.
0: Så för att man ska så att säga kupera det.
2: Just det, minska risken. Okej, men Predrag, om vi ska då sammanfatta vårt första påstående. Mm. Psykos och schizofreni är samma sak. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Mittemellan kanske.
2: När man se på film då, eller läser böcker om personer som är psykotiska eller som man då ska anta är psykotiska, så är det lätt att man får en viss idé om hur en psykotisk person är. Jag sa ju förut lite så han Norman Bates i Psycho, men även så här Jack Torrance i The Shining och sådär. Men Psycho i sig kanske är så mer dissociativ identitetsstörning, det är lite oklart, men kanske även i den lite senare filmen då, The Joker. I de här berättelserna då så framställs ju psykosen som något som oundvikligen leder till våld, att man får så här kontrollförluster och att man är ett hot mot omgivningen.
0: Mm.
2: Men hur står det egentligen till med den saken? Det leder oss in på vårt påstående nummer 2. Psykotiska personer är våldsamma. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Mm. Och det blir samma svar här. Det är mittemellan till falskt.
2: Mm. Vill du utveckla?
0: Ja, precis. Jo, men det finns en viss ökad risk för våld. Men den är så himla liten så att de flesta patienter som har psykossjukdomar kommer aldrig utföra en våldsam handling.
2: Nej.
0: Det är en liten ökad risk. Den här något ökade risken, den finns där framförallt när man har psykossjukdom och samtidigt tar droger. Det är jättefarligt. Mm. Den kombinationen är den värsta, så att säga, när det gäller våld.
2: Man skulle kunna föreställa sig om man blir rädd, vilket man ju kanske ganska ofta blir om man är psykotisk, om man har så här till exempel paranoida vanföreställningar, så att man alltså att ens aggressivitet blir som ett försvar kanske då, att i sådana situationer kanske man skulle kunna bli våldsam.
0: Ja, absolut. Det är förvirrad och rädd, det är en sån paranoid, rädd att någon ska skada en, så ett sätt att skydda sig själv. En annan sak som förekommer, det är det vi kallar för imperativa röster, eller imperativa rösthallucinationer. Så du har någon röst som säger åt dig att du ska så att säga, vara våldsam mot någon på något sätt. Så det förekommer också. Så sånt frågar vi alltid, efter sånt försöker vi förstå om man har det eller inte också. Men det här är som sagt väldigt ovanliga företeelser.
2: Mm.
0: Som vi ändå som måste uppmärksamma som proffs. Men det är inte ofta man ser det.
1: Var kommer den här bilden ifrån då? Om att alla som är psykotiska är våldsamma?
0: Om man tittar på mord till exempel. Ja, men då finns det en överrepresentation av individer med psykoser som utför mord. Men bara för att det finns en överrepresentation där betyder det inte att de flesta som har en psykos mördar.
2: Överrepresentationen är till exempel folk som dricker alkohol och liksom tusen gånger större.
0: Ja, då kan man säga att alla som dricker alkohol är våldsamma. Det skulle vara ungefär samma sak.
2: Mm.
0: Det är ju fel. Mm. Så kan man inte säga.
2: Det känns som att det finns liksom vissa återkommande teman så när det gäller psykos. Mm. Som du var inne på, det här med att man är förföljd, den här liksom paranoia. Man har också hört folk som är så här, jag är utvald, jag är Jesus, jag är Julius Caesar. Eller så här. Mm. Kan man förstå vad det här handlar om? Varför är det just de här återkommande temana att någon lyssnar på mig, jag är speciell, jag är så speciell att jag är förföljd, eller så, varför är det just det som är...
1: Och varför är det så många som tror att de är Napoleon?
0: Ja, ja, men är det det egentligen?
1: Jag vet inte.
0: Eller vi hade ju det på ett studentsmex en gång, men det var ju...
1: Okej, men varför är det så många
0: jag tror det finns mycket mer fiktionen än det finns på riktigt.
1: Ja. Ja. Men Jerusalemsjukan är väl så att alla tror att de är Jesus?
2: Men hur kommer det sig att det är de här återkommande temana, att det är nästan som så arketypiska idéer, eller vad ska man säga?
0: Ja, men det är så. Det finns en del arketypiska idéer, och en del har ju att göra med vad som driver själva psykosen. Mm. Så att det här som du pratar om, till exempel att man är en väldigt speciell person eller att man är Jesus eller något sånt. Ja, men det ser man ju mer vid bipolära psykoser. Så patienter som är i en mani och dessutom har en psykos, de har ju ofta sådana upplevelser. Det som är vanligast hos våra patienter, det är ju paranoida vanföreställningar. Då är det ju rädslor. Du är liksom rädd att någon på något sätt ska skada dig. Och det är väl, troligen är det ju så att det här är en mekanism som är jätteviktig hos oss. Vi är liksom som organismer utsatta för faror hela tiden. Så att det är lätt att vi hamnar där när det blir väldigt förvirrat och okännbar. Alltså att man inte känner igen sin egen värld. Då är paranoian ligger där väldigt nära, så att säga.
1: En narcissist som får en psykos, är det 80% chans då att den tror att den är Jesus?
0: Den studien är inte gjord, men vi kan göra det. Ja.
1: Kan man våga med rösten satsa pengar på? Ja.
2: Men man kan ju tänka sig en manisk psykos. Det är ju liksom på något sätt lättare att tänka sig. Men det finns ju så här depressiva psykoser också. Mm. Kan du berätta någonting om hur de ser ut?
0: Ja, men de är ju ofta åt andra hållet då, va? Så att de handlar ju ofta att man inte är värd någonting. Alla hatar en. Att allting går emot en. Där finns också mycket paranoida idéer.
2: Mm. Men då skiljer det sig från depression. För jag menar, då känner man ju redan, jag är värdelös och alla hatar.
0: Ja, precis. Men det kan nå ett stadium så att man kan säga, det här är ju så pass bizarrt så att det är en vanföreställning.
2: Att man frågar sig, tror du att alla hatar dig på riktigt? Så skulle man säga, ja
0: det... Självklart, alla hatar mig på riktigt, säger man då.
1: Jag tror ett bra exempel på det. Mm. Och redan på 1600-talet eller någonting. Han heter Rabbi Nachman. Mm. Och han var psykotisk åt båda hållen.
2: Rabbi, som är rabbi, alltså att
1: han var rabbin.
2: Ah, rabbin. Okay,
1: Så att när han var då manisk psykotisk, då trodde han att han var messias. Mm. Och liksom med allt positivt som kommer det. Och när han var depressivt psykotisk, då trodde han också att han var messias. Men då var det bara att han liksom bar på hela världens skuld och liksom och tyngd och ansvar och så.
0: Ja, och men båda finns ju i tron, så att säga.
2: En annan grej som är intressant är ju det här med vanföreställningssyndrom, för att då verkar det som att man kan ha många andra områden funkar fint. Man kanske är en bra förälder och det kanske funkar bra på jobbet, men man tänker att ens granne har placerat avlyssningsapparatur i ens hem eller någonting. Ja. Då är det liksom som en så begränsad, eller erotomani som man ibland hör talas om när någon blir liksom förälskad i en känd person och tänker att man
0: Finns det filmer på det?
2: Ja, men precis. Ja. Vad tänker du om liksom det när det är så avgränsat?
0: Ja, nej, men alltså det där finns ju, och det finns mer än vi ser, för ofta så de personerna som har såna upplevelser, de vill inte ha vår hjälp.
2: Nej.
0: Och samtidigt kanske, om det inte går överstyr, kan de fortsätta det livet de har, men det är ett psykotiskt symptom. Va? Mm. Vanföreställning är ett psykotiskt symptom.
2: Ja, såklart. Ja.
0: Men däremot så behöver du mer för att du ska få en, så att säga, till exempel schizofreni. Mm. Det räcker inte med att du har vanföreställningar och ingenting annat.
1: Jag har två frågor. Mm. Ett, kan du vara i en psykos och vara medveten om att du är en psykos? Alltså så här, kan du höra röster och vara förstå på något sätt att det här är inte på riktigt.
0: Mm. Jo, men det kan du. Och du kan också tvivla. Du kan både tycka att det är på riktigt och inte på riktigt samtidigt.
1: Och den här klassiska frågan, är då förälskelse en psykos?
0: Självklart.
1: Det är det.
0: Visste du inte det?
2: Man verkar ju kunna också så här ha snälla röster. Alltså att det inte bara så här elaka röster eller sådana som säger åt en. Det kan ju vara så här röster som också är så här, ja, bra jobbat.
1: Ja, men en nära bekant till mig hade sådana röster. Ja, som först var jätteschyssta och liksom var liksom ett stöd. Ja. Och sen så fick hon typ en till psykos, eller om den förändras, men så börjar han plötsligt bli liksom taskiga, aviga och kritiserande.
0: Ja, men du har precis beskrivit hur man kan se det rätt ofta, att det börjar som någon snäll och schysst röst som är ett stöd, men sen blir den här rösten elak, eller att det kommer flera röster och det blir jättejobbigt. Så att, och varför vi har den utvecklingen, det har vi ingen aning om.
2: Finns det någon liksom teori om så här psykosens roll rent evolutionärt? Alltså, finns det någon poäng med att vissa blir psykotiska ibland? Eller är det bara så här, ja, det blev som blindtarmen, det är ganska meningslöst? Eller
0: liksom? Alltså då måste man komma in på mekanismerna som så att säga, upphov till psykoser. Och det är kanske att den här mekanismen som vi har, hur hjärnan funkar, är så otroligt stark och viktig för oss att kunna leva på det sätt vi gör. Så att vi får betala med att en del av oss får psykoser ibland.
2: Så det här att vi till exempel måste identifiera hot, att det, liksom det där menar du? Den
0: dels det, men jag menar faktiskt något annat. Jag menar egentligen hur hjärnan hela tiden bygger modeller av världen, modeller av allting runt omkring oss, men också modeller av kroppen och hur vi upplever vår kropp. Det är inte så att vår hjärna är en spegel av omvärlden och kroppen, utan den bygger modeller. Och de här modellerna, de prövas alltid mot signaler som kommer in till hjärnan, så att säga. Man prövar, stämmer modellerna med signalerna? Och det här systemet, det måste finnas en balans i det här systemet. Och vi tror idag i forskningen att det som ger upphov till psykosen, det är när den här balansen försvinner. Så det är liksom grunden där, va? Och men det här systemet är jättestarkt. Det gör att vi kan vara människor och göra alla de här fantastiska sakerna vi gör och bygga de här världarna vi har. Hundar kan inte bygga sådana här världar. Hundar får heller inte psykoser.
2: Det är liksom, vet vi det?
0: Ja, det här var ett antagande. Jag har inte studerat. Jag tror det är svårt att studera. Men vi antar det. Då måste liksom evolutionen har då skapat den här, eller det här systemet har skapat som en del av evolutionen, men vi har nog också varit tvungna att betala då med att en del individer får psykotiska symptom för att det är så komplext system. Så det är ett sätt att se det. En annat evolutionärt perspektiv, i varje fall när det gäller den här psykosbenägenheten som jag pratade om förut, som finns i befolkningen som en del av personligheten. Ja, men det kanske inte bara är dåligt att ha hög psykosbenägenhet, för att dels så kan det innebära mer kreativitet. Du kommer på annorlunda idéer som ingen annan gör. Det är ju kreativitet, eller hur? Och sen är det andra är att du... Det kanske är ett samhälle som Stalins Sovjetunionen eller idag, både Trump och Putins USA och Ryssland. Alltså det är bra att vara lite misstänksam för att det kan öka din chans att överleva. Paranoia kan vara ur en evolutionär synvinkel fördelaktig.
1: Bara för att man är paranoid betyder inte att de inte är ute efter det.
0: Ja, det är en klassiker. Ja,
1: det finns några tankar på att psykosen har ökat eller minskat.
0: Vi har inte sett att den har ökat.
1: Inte så här, i vårt moderna samhälle så är det.
0: Nej.
2: Förutom om man rökar.
0: Ja, exakt. Så att det är väl det som är det intressanta då. Kommer vi se en ökning om vi ser att cannabisanvändandet ökar mer globalt?
2: Men då, Predrag, om vi ska sammanfatta då vårt andra påstående. Psykotiska personer är våldsamma. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Mittemellan mot falskt.
2: när man läser äldre litteratur eller ser hur psykisk sjukdom har skildrats så historiskt, så slås man av, tycker jag, att ofta ses som någonting så här slutgiltigt. Det bara är så här, den galna personen är liksom galen för evigt. Mm. Jag läste nyligen Jane Eyre, och då så spärras ju Mr. Rochesters första hustru spärras in på vinden. Ni vet, The Mad Woman in the Attic är från den så här. Och det finns inte en tanke om att hon skulle bli bättre. Och i andra berättelser så placeras också människor liksom på hospital, blir kvar livet ut. Och var man rik kanske man hade ett rum man kunde låsa in dem i. Annars fick de väl driva vind för våg. Men tanken är liksom, har man väl fått en psykos då blir man aldrig bra igen, är liksom det som förmedlas. Men hur står det egentligen till med den saken? Är psykos något man alltid måste leva med eller något man faktiskt kan ta sig ur? Det leder oss in på vårt tredje och sista påstående. Psykos går inte att bota. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
0: Alltså jag är ju otroligt tråkig här, men jag kommer ju återigen svara mellan mitt emellan och falskt.
2: Du är i alla fall konsekvent. Liksom.
0: Jag är konsekvent, exakt så kan man säga. Vi vädde på det. Ja. Jag är konsekvent
2: ja,
0: i det här.
2: Verkligen.
1: Men du är väl lite mitt emellan?
2: Ja, lite mitt emellan.
0: Ja.
2: Berätta mer. Mitt emellan, hur då?
0: Jo,
2: ja,
0: men,
2: eller nej?
0: Ja eller nej? Ja. Nej men det är ju så att många får ju som sagt psykotiska episoder utan att få en, kanske bara få det en gång och får inget mer.
2: Nej.
0: Så att säga. Så att där, så de utvecklar ju inte en kronisk sjukdom. Men sen så finns det en liten grupp, det är 0,8% sa vi då, va? Det är en klassisk siffra inom psykosforskningen. 0,8% får schizofreni. Av de som får, och då är det mer en kronisk sjukdom. Bland de som får det så är det en del som blir av med sina symptom och faktiskt inte störs av det. Sen så är det en del som fortsätter och antingen vara dåliga eller försämras ännu mer. Så att där finns det en kronisk komponent.
2: Mm.
0: Och det är det som man vill, så att säga, i forskningen, man vill försöka på något sätt förändra den här progressionen så ingen kan hamna där. Nej. I den här värsta kategorin, så att säga.
2: Vilka typer av mediciner ger man då till folk som hamnar i en psykos? Eller, det är ju säkert olika då kanske om man hamnar i en manisk psykos eller en depressiv eller om man har en schizofreni liksom i botten eller vad man ska säga.
0: Mm. Ja, men lite så är det. Men det man framförallt använder vid psykoser är ju antipsykotiska läkemedel eller neuroleptika säger vi ibland. Och de är ju rätt bra på att kupera sådana här positiva psykotiska symptom. Sen är det lite
2: typ att höra röster, eller
0: att höra röster som är jättejobbiga eller känna sig förföljd och vara rädd för det och sådana saker. Så de är rätt bra på att kupera det. Inte hos alla, men hos många. Men sen är frågan som diskuteras väldigt mycket, kan de också förändra progressionen? Kan det vara så att, så att säga, risken minskar för att man ska hamna i så att säga, den här gruppen som har det jobbigast över lång tid? Och där tror vi att det är så, men vi har egentligen inte ett 100% svar idag. Och vi tror att varje akut psykos som man får faktiskt kan vara dålig för din hjärna helt enkelt.
2: Mm.
0: Så att vi försöker undvika akuta psykoser, det är därför
2: på vilket sätt då dålig? Vad händer med hjärnan då?
0: Mm. Ja, det är mycket man inte vet här, men det finns forskning som bland annat vi håller på med som bipolära patienter. Där kan man se att varje mani på något sätt förändrar hjärnan. Man kan se att hjärnan, så att säga, strukturen kan till exempel minska i pannloberna efter man har haft ett antal manier. Så man vill undvika manier så gott det går. Vi tänker att det är lite liknande vid akuta psykoser. Det är inte säkert, det finns många olika former av progression, så att säga. En del har akuta psykoser, andra har, så att säga, att det är låggradig psykotiska symptom hela tiden. Idén är att akuta psykoser inte är bra för en. Jag brukar ibland säga att det är liksom som en boxningsmatch med Mike Tyson.
2: Mm.
0: Och det tar lång tid, om man har haft en akut psykos kan det ta lång tid att återhämta sig. Det kanske är ett år eller mer. Så att det är liksom ingen liten grej.
2: Nej.
0: Så vi vill undvika dem. Ett sätt att undvika dem, det är med antipsykotiska läkemedel. det här är bara en liten del av allt vi gör. Vi behöver liksom en struktur för våra patienter. Vi ska hjälpa dem så de inte isolerar sig, så de har ett meningsfullt liv, ett socialt nätverk. Allt det här tror vi hjälper dem även så att säga, och minskar risken för progression.
1: Mm. Men är det också så att för varje akut psykos du har så blir den värre?
0: Det kan vara så, men det behöver inte vara så. Men idén är att i långa loppet, det som hjälper det är att bygga broar och jobba tillsammans med patienten. Och jag brukar jobba så med mina patienter, att vi är liksom som ett, vad ska jag säga, ett team. Mm. Vi jobbar mot samma mål. Vi kanske inte har samma uppfattning om orsakerna alltid till varför det är som det är. Men vi jobbar mot samma mål. Och det är faktiskt rätt häftigt. Och det är liksom, så att jag tror att det viktigaste är att bygga förtroende, jobba tillsammans. Men ibland tvingas man så att säga med tvång, att använda sig av tvångsvård också.
2: Men om någon som lyssnar nu då är orolig, antingen för sig själv då, eller för någon i sin närhet, vad är ett viktigt liksom, steg att ta, ett viktigt första steg att ta?
0: Ja, om man är orolig för att någon har en psykos, då ska man ju kontakta vården på något sätt, tycker jag ändå.
2: Mm.
0: För att den personen...
2: Vart ringer man då? Eller vad?
0: Man kan ringa till öppenvårdspsykiatrin.
2: Mm.
0: Man kan också ringa till vårdcentralen som kan vidare ge dig just rätt kontakt. De kan skriva remisser till oss till exempel. Man kan också gå till psykakuten om det är någon är väldigt, väldigt illa däran till exempel. Så att det finns olika alternativ.
1: Men då måste du få med den personen.
2: Mm.
0: Ja. Det måste du.
2: Precis, och det är inte alltid kanske.
0: Nej, och är det så att det gått överstyr, då kan man ändå så få hjälp. Då finns det ofta, det finns mobila team i psykiatrin som kan åka ut. Det finns PAM, den här psykiatriambulansen.
2: Mm.
0: Även polisen hjälper ofta till. De är ofta otroligt bra. De är jättesnälla med patienterna, de är jätteförstående och de hjälper dem att komma till länsakuten som är psykiatriakuten här i Stockholm.
2: Men då Predrag, om vi ska då sammanfatta vårt tredje och sista påstående. Psykos går inte att bota. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
0: Mitt emellan till falskt.
2: Avslutningsvis i det här programmet om psykos har vi fått lära oss att psykos och schizofreni inte är samma sak. Schizofreni är däremot en psykossjukdom, en diagnos som innebär en varaktig funktionsnedsättning och att symptomen har funnits under en längre tid. En person i ett psykotiskt tillstånd måste inte alls vara våldsam. Faktum är att de flesta inte alls är det, och många som har psykossjukdomar märker man inte det ens på. Och slutligen så går det inte att bota psykos i en klassisk bemärkelse, men däremot kan man med hjälp av medicinering och vård bli bättre och minska risken för att insjukna i en akut psykos igen.
1: Medverkare idag gjorde Predrag Petrovic, docent och överläkare i psykiatri vid Karolinska institutet och Region Stockholm. Programledare var Jenny Jägerfeldt och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Producent var Shang Imam och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna producerades av Filt för UR.

0: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.
1: Jag älskar den där liknelsen att ett förhållande är inte ett självspelande piano som står där i någon vrå och plinkar på av sig själv. Ska det spelas något piano så då måste man upprätthålla sina skills.
2: Mm. Även Rickard Kleiderman har säkert övat då det har känts motigt. En pigg referens för alla kids där ute.
1: När jag satt och läste veckans brev här, Hanna, så började jag fundera på en sak.
2: Mm.
1: Och det är det här att jag tycker att vi flera gånger här i podden har varit inne på det att man aldrig ska se en skilsmässa och en separation som ett misslyckande.
2: Ja.
1: Utan tvärtom, att det till och med kan vara en form av att man har lyckats. Man har lyckats inse att det här funkar inte och nu måste jag fortsätta i en annan riktning.
2: Mm.
1: Men däremot tycker jag ju att en lång relation, alltså motsatsen, det är ju nog absolut att man har lyckats med någonting. Och jag tror att man ibland kanske blir lite blind för det här också. När nu vardagen rullar på, så kanske man inte kommer ihåg att man borde klappa sig själv och partnern på axeln för att man fortfarande står ut med varandra.
2: Ja, och jag tycker inte att man kan liksom mäta ett äktenskaps lyckoindex på något vis i längd heller, att nu är det ju det där innehållet också, hur man mår i den där relationen och hur pass bra liksom ens partner mår och hur man liksom lyckas i livet tillsammans. Det är ju det som gäller, att det finns ju många som har varit tillsammans livet ut och hatat varandra intensivt de sista 30 åren.
1: Och sen kanske någon som har varit ihop i en vecka och bara vet att men det här är ju nu det rätta. Man kanske har några tidigare relationer bakom sig som man kan jämföra med om man inser att det här är ju någonting helt annat.
2: Mm.
1: Men i alla fall, jag tycker det är inspirerande med par som har varit ihop länge eller kanske har tagit sig förbi svårigheter. För det gör ju de flesta i något skede om man är ihop en längre tid. Det kommer att dyka upp allt möjligt jobbigt där på vägen. Och att man har lyckats ta sig igenom det här. Och den här gången så tänkte vi att ni som har lyckats med detta, ni skulle få inspirera och berätta, vad är hemligheten bakom ert förhållande? Eller som vi förivrar oss lite med Hanna här och börjar tycka att man kunde liksom aktivera hela byggvaruhuset här. Vad är kärlekens kitt, fogmassa,
2: spackel,
1: klister,
2: ja.
1: Lim?
2: Ja, men det finns många olika liknelser för det här och jag tänker att speciellt du som kanske är då i en relation där du har kommit till det här första hindret, det här första motiga partiet. Det är speciellt du som ska lyssna nu, för det här finns mycket inspirerande tips som inte alltid behöver innebära liksom en 500 euro spa-weekend, utan det är ganska små saker som får relationen att hålla även då det stormar lite mera. Och vi ska ta och börja på här nu. Ska vi ta några korta här nu först? Maria 60 plus skriver att vi är två pusselbitar som hör ihop, och jag är lite så här spyr i min mun för jag tycker att det låter som så smörigt, men kul för er.
1: Vi får kanske komma nu här, ja, jag gissar på något när jag läste det här att nu kommer Hanna att säga så,
2: ja.
1: Men jag tycker ju faktiskt inte att breven av den här veckan är inte speciellt cheesiga.
2: Nej.
1: Så det är överlag.
2: Men nu har vi, det var det värsta.
1: Nu har vi lämnat det bakom oss. Men, ja. Men Maria, vad fint. Puss, puss på er pusselbitar. Nalle 51 skriver och får representera några som skrev ungefär samma sak. För oss är det gudstron och det gemensamma församlingslivet som knyter ihop oss. För oss är äktenskapet heligt och någonting som är givet av Gud och som binder oss samman. Ni var flera som nämnde det här att det är många saker, men en viktig grej för er är det här att ni har gift er inför Gud, lovat att älska varandra i nöd och lust, och det är det här kittet som håller er tillsammans.
2: Ja, och det är ju, jag menar inte att banalisera det, men en gemensam tro så är ju lite som ett gemensamt intresse eller en livssyn överlag.
1: En grund att
2: ja,
1: stå på
2: att
1: tillsammans.
2: Jag tror att det är svårt att om man själv är då hör till något typ av religiöst samfund och är aktiv inom det samfundet, att vara tillsammans med någon som tycker att det där är bara humbug och sagor. Det tror jag inte funkar. Men jag tror att det här liksom också, jag tänker det här församlingslivet där också, att det finns ju så mycket inom församlingslivet. Alltså jag är ju uppvuxen i en församling i och med att jag har gått i församlingens musikskola. Att fast inte någon av oss är särskilt religiös, så har man, hade det varit en naturlig del av livet.
1: Ja, precis. Och det är ju en viktig sån här institution som för folk samman, för att de ordnar aktiviteter där man kan mötas och så här. Så att jag var inte alls förvånad att många av er nämnde just precis det här. Nästa brev kommer här från L och B, 73 år, som har skrivit: vi har en liknande uppväxt på landet med odling och djur nära. Vi vet båda skillnad på ett ogräs och en nyttoplanta, och ingen av oss behöver lyx. Familjen är viktigast. Så efter en tveksam start bestämde vi oss vid 20 års ålder att vi skulle leva ihop, och det gör vi fortfarande efter 53 år.
2: Mm. Jag tycker att det finns något väldigt fint i det där att man vet varifrån den andra kommer. Att man delar ett ursprung och en kärlek till kanske då det enkla livet, livet på landet. Jag tycker det är jättefint det här att man vet skillnad på ogräs och en nyttoplanta. Att det finns liksom en sån här kunskapsbas också, liksom en kärlek till det livet som förenar en.
1: Jag tycker att det här är också, det kan funka både som en sån här konkret beskrivning och som en metafor.
2: Ja.
1: Att min partner och jag vet skillnad på ogräs och nyttoplantor.
2: Mm.
1: Det behöver inte alls bara handla om de där plantorna, utan det kan handla om allt möjligt.
2: Ja.
1: Att vi vet liksom, kalla en spade också så där i emotionella begrepp. Man vet vad man har varandra, och leka barn leka bäst kan man väl säga här.
2: Ja, absolut. Henrik 33 hade skrivit en grej som jag tyckte var väldigt fin. Henrik säger att humor, att lyssna och prata med varandra är kärlekens kitt. Jag brukar säga att om du vill berätta någonting så vill jag lyssna. Och det här är ett bra

0: mantra. Alltså vilken härlig present att kunna ge sin partner.
1: Ja, och att uppriktigt också mena det.
0: Ja.
1: Att när den här kommer hem och har någonting att berätta, att lyssna på partnern är det viktigaste för mig just då.
0: Mm.
1: Jag tycker det är ett jättebra mantra.
0: Ja, att det finns någon som är intresserad av ens funderingar.
1: Sen har vi kanske ett lite mer cyniskt synsätt på det hela. Här har vi Hen55 som skriver chit och chit. Det är väl mera ren lathet som gör att relationen inte har avslutats. Det vill säga att det är ingen som orkar ta tag i saken, utan det är enklare att fortsätta nöta på varandra.
0: Ja, men det kan ju finnas en samhörighetskänsla i det där också.
1: Och så länge nu ingen dera far illa i den där relationen, så kanske det är helt okej att man nöter på varandra och kanske nu inte har så fruktansvärt spralligt sprudlande skoj varje dag.
0: Nej, men också tänker jag att om vi tolkar det att hen 55 är 55 år, det finns ju också en möjlighet att kanske kunna se ett annat framtidsscenario än det att om man fyller 70 på sin 70-årsdag så har man sagt att är du ännu här?
1: Där sitter du fortfarande.
0: Orka.
1: Ja.
0: Bara som en tanke.
1: En sak som gjorde mig jätteglad faktiskt den här veckan, Hanna, var det var flera, och med flera menar jag två, men det ändå, som skrev i sina brev att när vi såg den här frågan då på svenska.yle.fi eller kanske hörde puffen, så började vi diskutera den här saken med min partner. Att vad är vårt chit? Och jag tycker det är ju jätteroligt om vår podd får er att börja fundera att ja, men hur är det egentligen med den här saken? Och jag frågar faktiskt min man också, så här, tänkte att nu ska vi också göra det här. Så jag förklarar då det här, och han ser ju alltid lite så här trött ut när jag börjar prata om vad vi har diskuterat i podden. Och så sa jag, men säg nu något, för vi har nu ändå varit ihop i, vad det nu blir, 26 år. Så sa han, no, vi har roligt när vi är tillsammans. Och jag tyckte att det var ju ganska bra egentligen. Ett helt bra omdöme.
0: Jag tycker det där är helt jättebra betyg. Att jag har roligt med dig.
1: Ja.
0: Det är inte säkert det är det bästa man kan få. Än så att jag tycker du är snygg. Det är också bra. Men att man har roligt tillsammans, så det finns nog liksom en mer djup i det.
1: Ja, och en långsiktighet på något sätt. För att om man har roligt tillsammans, så det är antagligen någonting som är lättare att vårda och hålla fast vid. Eller att man kanske inte behöver anstränga sig så mycket. Man bara tycker att den andra är ganska festlig.
0: Mm.
1: Så det är sen utseende förändras och hälsa förändras och sånt här. Men i alla fall, har man roligt ihop så är det en ganska bra grund. Så det var ju trevligt att, jag tyckte det var ett bra omdöme. Jag hade mycket längre förklaringar. Jag kommer säkert att återkomma till dem, för jag kände igen mycket av det som funkar för mig i de brev som vi ska läsa här lite senare.
0: Mm. I väntan på det så ska vi ta några brev här som handlar om hur man har kommit igenom småbarnsåren. För det är ju nog någonting, ett elände som många säger att det är väldigt tufft för förhållande. Först ut här har vi Sne65 som skriver att vi har ett emotionellt, fysiskt och intellektuellt utbyte av varandra. Det här är de tre grundstenarna som håller ihop och balanserar vårt förhållande. Och vi satt faktiskt och pratade om just det vid morgonkaffe förra helgen. Vi hade tunga småbarnsår med i mina ögon alldeles för lite sex och dessutom ett väldigt tufft bostadslån. Min hustru berättade faktiskt senare att hon funderar på att be mig skaffa en älskarinna när det var som värst. Och jag tror att jag skulle ha försökt om hon verkligen hade bett mig också. Vi har haft och har gemensamma projekt och samtidigt så har vi gett plats för den andras egna intressen. Vi har pratat om allt möjligt, högt och lågt, rört vid varandra och gett plats för känslor. Vi har varit medvetna om att ett förhållande inte är ett självspelande piano. Och nu efter 44 år tillsammans så vill vi dela glädje och bekymmer med barn och barnbarn, skriver Sne65.
1: Jag älskar den där liknelsen att ett förhållande är inte ett självspelande piano som står där i någon vrå och plinkar på av sig själv. Ska man ha pianomusik i sitt liv så får man väl sätta sig ner och spela, och man måste lite öva och repetera och anstränga sig och inte utgå ifrån att det man lärde sig och kunde för 10 år sedan fortfarande sitter i. Ska det spelas något piano så då måste man upprätthålla sina skills.
0: Mm. Även Rickard Kleiderman har säkert övat då det har känts mot. En pigg referens för alla kids där ute.
1: Jag ser framför mig hans blonda lockar och blir genast på gott humör.
0: Nåja, vidare innan kidsen stänger av.
1: Muminmamman, 33 år, skriver: vi går som bäst igenom småbarnsåren med tre under tre och gud ska veta att det är svårt. Det är sömnlösa nätter, flunsor, trotsighet och däremellan tar vi ju sen ofrivilligt ut irritationen på varandra. Men små gester i vardagen gör mycket för vårt förhållande. Att man köper någon liten grej i matbutiken för att man tänker att den andra säkert ska uppskatta den. Det kan vara choklad eller mat eller roliga strumpor. En klapp på rumpan när man går förbi den andra. En kram. Berätta hur fint köket är när den andra har städat. Vi delar sysslor jämt här, men uppskatta varandra kan man alltid göra. Eller ta med sig barnen ut en stund så att den andra får vila. För det slår Muminmamman, 33 år.
0: Och det låter som att Muminmamman, 33, och hennes partner så har liksom fattat det här. För att man tycker man hör så mycket i småbarnsåren, speciellt just att det är det här att man tar, det är den här drangkampen, att man försöker roffa åt sig någonting för att hålla sig ovanför ytan. Och Muminmamman och hennes partner har istället valt att buffa ut, ge den andra liksom mera. För att då blir det liksom en sån positiv vågrörelse. Det förutsätter ju förstås att bägge gör det. Att det inte bara den ena som köper choklad och söta strumpor och köter barnen. Men att det funkar liksom, att det blir som en sån positiv rotation på det där som jag tycker låter jättehärlig.
1: Ja, jag tycker det här är också en bra påminnelse. Och det här är en väldigt konkret grej. Att det behöver inte vara komplicerat och dyrt och dramatiskt att boka barnvakt och flyga till Paris. Liksom det måste inte vara så svulstigt, utan sådana här små grejer. Lite visa att ja, men vet du, det är ju ändå du och jag. Att här är nu norovirus och barn och kaos och obetalda räkningar. Men du och jag, vet du, vi har någonting här. Vill du ha ett par strumpor? Och en klapp på rumpan. Ja. Man kommer ganska långt med det redan, och det tycker jag är bra. Här har vi ett långt och intressant brev som Ingenjören 42 har skrivit. Jag kortar ner det lite grann, men här var många utmärkta poänger, så vi ska se. Jag tycker det här är en lite mer så här pragmatisk syn på den här relationen. För överraskar mig inte alls att det är en ingenjör som skriver. Så här står det. Jag gifte mig med min första flickvän. Det är nu 19 år sedan vi träffades och vi har tre barn som nu alla är i tonåren. Det finns många små saker som håller ihop vårt förhållande, men de kan alla sammanfattas med en mening. Jag väljer dig. Och det betyder inte att man säger så varje morgon när man vaknar, men man visar det på olika sätt varje dag. En lätt beröring när man går förbi, en kram eller en puss varje gång man ses, ett textmeddelande nu och då under arbetsdagen, små gester som visar att man tänker på den andra och att den andra är viktig för en. Och jag väljer dig innebär också trygghet när det är tungt. Det kan handla om gräl, psykisk och fysisk ohälsa, utmattning med mera. Jag brukar själv tänka på alla de här kontaktförsökerna. Det är som att sätta in pengar på ett anknytningskonto. Om kontot är fullt, då har man råd att ta ut lite mera under dåliga dagar. Och sen fyller man på igen under bättre dagar. Intimitet är också viktigt, och med det menar jag inte bara sex, utan det handlar snarare om att dela någonting med varandra som man normalt inte delar med andra människor. Någonting som gör oss, till man och hustru, och inte bara till mamma och pappa i familjen AB. Vi duschar till exempel tillsammans varje kväll och pratar om dagen som gått. Det är nog inte alls speciellt sexuellt, men nog intimt. Och att hålla om varandra före man somnar eller bara småprata om allt möjligt, det kan också vara intimt. Och jo, vi såg nog till att hålla sexlivet igång även under de mest intensiva småbarnsåren. Om vi går på fest så brukar mitt sociala batteri ta slut mycket snabbare än min frus. Och då brukar jag fara hem medan hon blir kvar. Och sen hämtar jag henne mitt i natten när hon vill komma hem. Jag känner till och med en viss stolthet i att dyka upp medan hennes kompisar står och väntar på taxi. Här kommer nu några exempel på jag väljer dig-principen. Hon väljer mig genom att inte tvinga mig att stanna kvar på en fest i en miljö som jag inte längre mår bra av att vistas i. Jag väljer henne genom att inte tvinga henne komma hem med mig bara för att jag inte orkar. Hon väljer mig genom att komma hem efteråt, och jag väljer henne genom att komma och hämta henne med bilen mitt i natten, förklarar Ingenjören 42. Hängde du med, Hanna? Gjorde du anteckningar?
0: Ja, jag smälter här. För det kom så mycket, mycket på en gång där, men absolut, alltså Ingenjören 42 och frun där har ju ett jättebra upplägg. Jag väljer dig och att man visar det här i både, inte bara ord och handling, och det ska vara ganska creepy om genast man slår upp ögonen på morgonen så sitter någon, ligger någon där och stirrar så där på en med lite uppspärrade maniska ögon, så att jag väljer Kara, dig.
1: Jag väljer dig idag igen.
0: Idag igen.
1: inte så.
0: Nej, men skämt åsido, jag tycker att du har en jättefina poäng här, och just det här med att man ger varandra den här friheten att göra saker, och sen att man sätter in på det här anknytningskonto.
1: Det var jättefiffigt.
0: Det var en fin metafor där, att man kan, de har bra dagar, att man fyller på där, och sen om man har några sämre dagar eller det kanske är stressigt på jobbet, så då kan man ta ut lite extra, då behöver man inte vara någon räddare i nöden, utan då kan man kanske ta ut det lite mera, och att det funkar båda vägarna.
1: Jag tycker också en bra aspekt av det här är att på något sätt acceptera olikheterna sinsemellan, som ingenjören och hans partner nu då gör när de går på fest, och han bara orkar vara där en stund, men hon tycker det är jätteroligt och vill vara ute sent, så istället för att skamma och skuldbelägga, vad ser du inte att jag vantrivs, du ska komma hem med mig nu, och tvinga hem henne, eller att hon tvingar honom att sitta där och våndas för att det hör till att man är tillsammans ute på fest, så delar de på sig, båda är nöjda, och han tycker att det känns bra att vara lite Jean Dobel och komma efter henne när hon full och glad tycker att nu får det räcka för mig också. Mm. Jag vet inte om hon är full och glad, jag bara gissar.
0: Ja. Nej, men fint. Vi ska ta, jag hoppas alla har antecknat. Jag har alla skrivit ner det här nu, så kan vi gå vidare.
1: Lägg in på anknytningskonto för en regnig dag.
0: Ja. Då går vi vidare till följande brev som kommer från Uthållig 50 och som skriver att vi har varit tillsammans sedan vi var 15 år och det här blir 35 år i år. Många saker är viktiga i vår relation, men om jag måste välja en så är det att vi aldrig har slutat prata med varandra. En ömsesidig nyfikenhet på den andra, vem du är och var du befinner dig. Sen så gjorde vi också tidigt i relationen ett medvetet beslut om att aldrig kalla varandra fula saker. Vi har bråkat så topporna har yrt, men vi har klarat av att hålla det löfte. Jag vet att det här med själsfrände låter klyschigt, men tänk att få spendera livet med någon som bara är bäst. När vår verklighet gick i kras på grund av svår sjukdom i familjen så sa min man det så bra. Han sa att jag önskar att vi inte skulle behöva genomleva det här, men nu då vi måste så finns det ingen annan som jag hellre genomlever det med.
1: Ja, det var verkligen fint sagt. Mm. Och det är ju nog när allt skiter sig och allt är ganska hemskt som ens relation verkligen, man verkligen ser vad den går för.
0: Mm.
1: När det faktiskt blir riktigt jobbigt eller man drabbas av sorg eller någonting riktigt tungt och man inser att ja, men att jag är inte ensam i det här, för jag har ju den här min wingman här, min partner. Så då inser man ju, man kanske börjar värdera sin relation på ett annat sätt.
0: Ja, det här med att inte heller sjunka så lågt att man börjar kalla varandra för fula saker, det tycker jag nog också att det är jättebra, för att det där är ju också ett sånt här, som finnarna säger, en loputon suo. Vet du, som ett träsk som aldrig tar slut om man helt enkelt börjar kalla varandra för fula saker, för att det kan börja från ganska oskyldiga grejer till att bli riktigt, riktigt fult. Och det är just det där att man behöver ha en viss gräns för vad man kan säga och vad man inte kan säga. Det är nog helt klart. Att komma överens om det tidigt är också bra.
1: Jag tycker det är jättebra, för att det är svårt att backa från det, och som den här brevskrivaren här konstaterar, det att man slåss och grälar och så här tjafsar och inte alls är överens ibland, så det behöver inte vara så farligt, det kan vara till och med ett intensivt sätt att diskutera, men att sen, det liksom, att backa från det, att säga att jag blev jättebesviken på dig för att du gjorde si och så, det kan man resonera kring, det kan man arbeta kring, men om man säger att du har aldrig varit tillräckligt bra för mig, du din feta slashas. Det liksom sätta sig på ett helt annat sätt. Och det är svårt att säga att men jag menar ju inte det.
0: Nej, men varifrån kom det då?
1: Ja, men varför sa du det då? Visst menar du det lite grann? Visst kände du det lite grann? Och ja. Nu har jag det med mig för evigt.
0: Ja.
1: Så det där tycker jag är en väldigt bra princip. var ärlig och uppriktig och var inte rädd för att ibland blir lite gräl med en partner. Det behöver inte betyda någonting ödesdigert i det långa loppet. Det kan till och med vara lite suspekt med par som aldrig grälar. Men att kalla varandra fula saker, bara gör det inte.
0: Mm. Nu går vi vidare till följande skribent som jag tycker också har ett jättekul och intressant upplägg. Det står så här. Vi har varit tillsammans närmare 20 år och jag kan ärligt säga att vi inte skulle vara tillsammans om vi inte ständigt skulle ha något projekt på gång. Oftast så blir det väl i form av bygge eller renovering, men också mindre projekt som att rensa hemma eller möblera om. Vi jobbar bra tillsammans och projektplaneringen på kvällarna när barnet har somnat, det är en stor del av arbetet. Jag skulle säga att vi i projekten är helt jämställda fast vi i övrigt drar olika lass på hemmaplan, skriver Vi arbetar i lag 40.
1: Och det där tycker jag är så bra, för det där är ju någonting som jag känner igen mig väldigt mycket i. Och gemensamma projekt för många par som får barn, så är ju barnen på något sätt det där gemensamma projektet. Men det är ju inte ett evighetsprojekt. Barnen flyttar hemifrån, barnen blir stora, barnen vill inte alls vara mammas och pappas projekt, utan de vill vara sina egna personer. Mm. Och det råkar sig ju så med mig och min man att just i det här skedet när våra äldre barn börjar vara ganska självständiga, så skaffar vi ju vårt semesterhus, som är ett gammalt hus som bör renoveras. Och det här har verkligen, det är ett gemensamt intresse, och vi gör precis som Vi arbetar i lag här skriver, att man sitter mycket och funderar och har planer att vad ska vi göra på sommaren, och så är vi jobbar ju med väldigt olika saker, min man och jag vet inte riktigt vad han gör på jobbet, han vet inte riktigt vad jag gör på jobbet, så vi möts inte bredvid oss heller, ja. Så länge det blir någon sorts lön, så att vi kan
0: så länge betala. Cashen rullar in som det ska.
1: Nej, vi är hemskt olika i det där, så att istället för att försöka sätta oss in i exakt vad den andra gör, så möts vi ju i det här, och det blir väldigt konkret när man håller på att till exempel lägga ett plankgolv, att bli påminna om att vi är ett jäkligt bra team.
0: Mm.
1: Att vi är envisa och vi peppar på varandra. Han ser till att det där golvet blir rakt och jämnt och stadigt, och jag ser till att det blir snyggt.
0: Ja. Så ja, men det är ju jättebra. Förutsatt alltså att man är ett bra team. Sen finns det ju vissa par som absolut inte ska göra sådana här tillsammans.
1: Så nej, de inte kommer sträva efter det heller, för att det kommer bara föra dem ännu längre ifrån varandra. Ja. De inte alls är likasinnade.
0: Ja, men det här med gemensamma projekt så tycker jag är jättekul. Och det finns så mycket liksom spin-offs där också, att som ni har just den här liksom gamla stilen att sen gå på loppis och hitta fynd, du kan göra det här och sånt. Att det finns så mycket som hör till det gemensamma intresse som ger en glädje och mening.
1: Jag kan bra förstå såna där par som flyttar hela tiden till nya renoveringsobjekt. Jag känner några såna. Alltså, de alltid köper ett nytt hus någonstans, de börjar renovera, de är helt inne i den där bubblan i 5 år, och sen när det blir färdigt och de ska flytta in och bara bo och njuta, ja, då köper de ett nytt
0: tråkigt
1: hus. För att på något sätt, kittet i deras förhållande, det är faktiskt att stå där med kitt på händerna, ja. Och försöka få nästa hus att bli snyggare. Och jag menar, funkar det för dem, så tuta och kör för allt i världen.
0: Mm. Följande brev tycker jag har ett tema som är jätteljuvligt också.
1: Och signaturen är ljuvlig den med. Det här brevet kommer från Rumpa 46.
0: Ja. Ja, här står det att fånighet är definitivt kittet i vårt 18 år långa förhållande. Vi fånar oss konstant och vi skojar och vi sjunger med jämna mellanrum. Komplimanger och spontana pussar och kramar är också viktigt. Och sen öppen kommunikation. Att bli arg då man blir det och inte panta på det. Och att lyssna på varandra. Vi har också varit väldigt trötta på varandra mellan varven, men vi har ändå alltid hittat tillbaka till kärleken. Det är naturligt att man inte alltid är så himla intresserad av just varandra, och då är det viktigt att inte ta det här som ett totalt nederlag. Och ja, sen har vi ju inga barn heller, så jag vet inte om det här varit avgörande, men inte har det varit negativt precis, skriver Rumpa 46.
1: Jag tycker fånighet är ett helt underskattat shit.
0: Mm.
1: Att kunna fåna sig på hemmaplan, det är ju som terapi för mig.
0: Ja. det är nog det. Alltså jag har ju ingen partner, inte vill jag ha en heller, men jag fånar mig jättemycket med mina barn och de fånar sig också och det är ju, vi har jätteroligt och det tror jag nog att får också de här jobbiga tonårsåren att passera lite smidigare då man kan skratta tillsammans, hur kornigt det än låter.
1: Sen måste man som sån här, jag skulle ju helst fåna mig liksom 24-7, man måste också kanske lite läsa rummet. Ibland tycker jag kanske familjemedlemmarna att det är allra roligast att mamma leker att hon är i en musikal. Ja. Men ibland är de ju med på noterna helt bokstavligt och då är det ju bara att fåna på. Och jag tror det här med att fåna sig hemma, det är ju ett klart bevis på att i den här miljön känner jag mig trygg. Ja. Nu

0: att jag låtsas vara en blandning mellan Whitney Houston och en musikalartist och sjunger de här hejaramsarna. Så han såhär, sen stopp och kappar en. Och så härmar han mig och just en Mariah Carey wailing. Så det var jätteroligt. För att man liksom kan skratta sig själv och varandra och det är ganska frigörande då livet annars kan kännas ganska tungt. Wow! Mamma står där och, som en liten predikant.
1: Nej men vad ljuvligt, ja. Alltså jag tycker faktiskt fåna er mera, ja. Jag tror att det ska göra de flesta gott.
0: Ja.
1: Nu har vi ett brev som kommer från signaturen Mycket har hänt på 23 år. Det är en kvinna, 44 år, som skriver. Visst är det så att sexlivet är oerhört viktigt för oss som par. Utan det hade vi bara varit goda vänner som bor tillsammans. Det är ju inte dumt det heller, men det är kärleksförhållandet som ger stöd och kraft när vardagen är tung. Under perioder när vi har varit tvungna att avstå från sex, till exempel en period efter att barnen fötts eller vid längre sjukdomar, då har vi också varit mera gnälliga och lätträtliga. Att ha sex återställer intimiteten och kontakten och nollar den frustration som kanske skulle förekomma. Som kvinna märker jag ju att det är svårare för mig att känna sexlust om jag är stressad. Men jag har också övat på att försöka släppa tanken på alla måsten och prioritera sexlivet över veckostädningen. För jag vet att det får både mig och min relation att må bättre i det långa loppet. Våra barn är fina och älskade, men vi har alltid prioriterat vårt äktenskap och vårt sexliv högst. För utan det finns heller ingen grund att bygga en familj på.
0: Ja, jag kan riktigt höra hur folk börjar värma upp sina fingrar här för att skriva lite feedback på det här. Men det är det viktigaste, man måste prioritera dem i alla lägen. Men här tycker jag också att det är så bra, vet du, det här med if mom ain't happy, ain't nobody happy, liksom. Det resonemanget i det här. Och det var ju många av er förstås som skrev om det här med sex, att det är klart att det är viktigt. Men jag tycker ändå att det var förvånansvärt många som ändå sa att det är den där intimiteten som är viktigare än själva sexet. Att om man nu känner att shit, nu har vi inte sex och nu är vi säkert, vårt förhållande är dödsdämt. Men det är inte så heller inte. För det här paret var det så. De fick båda i nerven om de inte hade sex med varandra.
1: Men jag tycker det här är intressant för att jag hade förväntat mig att flera av er skulle skriva om att det är nog sex. Så det är det där absolut viktigaste kittet, att allt annat kommer på andra plats. Men ni var inte så många. En del tycker det, men inte alls alla.
0: Ja. Och det tycker jag är en intressant tanke. Det är nog mer liksom den här intimiteten i huvud som är viktigare. Vet du, det att man känner att man hör tillsammans och det här att man liksom connectar, att man är närvarande i varandras liv och i varandras medvetande på något vis. Det är ju en intimitet som är betydligt mer intim på många sätt.
1: Men det är så lustigt för att det finns, det är nästan så att det ska vara två skolor i det här. Kanske i synnerhet bland kvinnor som har skrivit om det här. Att en del säger då att sex är det som man måste ha i en relation för att orka med allt det tunga. Och andra skriver så här, man måste ha hanterat allt det där tunga för att orka med sex.
0: Ja.
1: Men då tror jag att det kan vara en ganska ett vettigt tillvägagångssätt här som den här brevskrivaren som försöker lite öva sig i det här att ja, det är roddigt hemma, ja, jag är lite stressad på jobbet, men jag vet också med mig att om jag försöker glömma allt det nu en stund och ha sex med min härliga man, så kommer jag att bli på bättre humör och inte vara lika irriterad på att det är roddigt och stressigt.
0: Mm.
1: Att hon funkar på det sättet, och jag tycker det där är värdefullt att lära känna sig själv och sin relation och veta att men det här är det som kommer att få oss att må bättre, så nu prioriterar vi det.
0: Mm. Ja, samma sak som den där förbannade promenaden som alla säger att man ska gå ut på om man känner sig deppig och hängig. Men efter en halvtimme så brukar det kännas bättre livet.
1: Sex i en halvtimme?
0: Nej, promenad. En halv timme. Okay. Ja, inte ska vi nu börja overdo it här. Vi ska ta ett sista brev här ännu. Och vi har nu valt ut det här till veckans brev. Alla brev är givetvis underbara och vi har läst varenda bokstav som har kommit in. Fler finns också på svenska.yle.fi. Men vi ska låta Lycklig nu 54 avsluta veckans avsnitt med följande.
1: Vi pratar om er fråga i helgen och så funderar vi på vad det riktigt är som håller oss tillsammans. Och det är ju många saker, men det allra viktigaste är nog att vi är jämställda. Vi har aldrig någonsin bråkat om hushållsarbete.

0: sättet, utan vi hjälps åt med allt. Det är mycket roligare att vika tvätt när man gör det tillsammans. Och visst är han duktigare på bilar och motorer, men när vi byter däck så skruvar han och jag rullar däckarna på plats. Vi vill båda den andra så väl, och vi vill inte att den andra ska behöva dra ett allt för stort lass med hushållsarbetet, och jag tror faktiskt att det är det här som är kittet mellan oss, omtanken och välviljan. Och sen finns det ju ingenting sexigare där ute än en man som viker tvätt. Det slår alla candlelight dinners i världen. Ett råd till alla män där. Det här är så fundamentalt olika när jag jämför med min exman. Efter att barnen föddes och jag stannade hemma med dem, så blev mitt i allt hushållsarbete mitt ansvar. Efter att vårt andra barn föddes så fick jag höra att nu fick jag nog ta all föräldraledighet, för han hade tyckt att det var så jobbigt och tråkigt att vara hemma med vårt första barn, som han då var föräldraledig med på deltid i 4 månader. Åh, stackarn. Det blev bara värre och värre, och till sist kändes det som att han medvetet gjorde saker dåligt så att han skulle slippa allt hushållsarbete, och det här dödade min kärlek totalt. Till sist kände jag mig som en obetald piga, så sex med husbond var ju inte särskilt lockande, kan jag säga. Det blev bara en i raden av alla obetalda sysslor som skulle göras. Till sist blev det så att jag stannade uppe tills han hade somnat innan jag kollade mig så att jag skulle slippa. Jag var ständigt irriterad på honom, och jag förstår inte idag hur jag stod ut och inbillade mig att kärlek skulle se ut så där. Att nu i mer än ett decennium får stå sida vid sida med min nuvarande man och pussas lite medan man lagar mat tillsammans eller viker tvätt och få och ge beröring, det är så härligt. Och att veta att han inte anser att någonting i vårt hem är min arbetsuppgift, utan att det är vårt hem som vi ska ta hand om tillsammans. Att han respekterar mig och att jag är värdefull för honom, det gör att jag genuint tycker om och älskar honom. Han är min bästa vän och själsfrände, och jag hoppas att vi får ett långt liv tillsammans. Signaturen Lycklig nu 54.
1: Ja, vi var färdiga där då, tycker jag. Jag tycker det här var så bra skrivet, och där ser man också hur man kan uppskatta någonting då man har någonting annat att jämföra med. Den här brevskrivaren hade varit med en riktig latmask tidigare och märkte att kärlek, det tog livet av kärleken, att måste ta hand om allting själv. Och sen att hur kärleken får extra skjuts bara av att man ser allting som sitt gemensamma ansvar. Mm. Det här är nog verkligen någonting som man, alla behöver tänka på, för att det sägs ju alltid, vad är det vi grälar om? Vi grälar om pengar och hushållsarbete. Så om man kan liksom hålla koll på det där hushållsarbetet, så tror jag redan att man har kommit ganska långt.
0: Ja, och sen också för att nu ta upp det här med sex än en gång. Om man har grälat om hushållsarbete och pengar dagen lång, så tror jag det är svårt för de flesta att känna så där jättemycket. Nej, men nu tar vi paus i det här och så har vi sex istället.
1: Mm.
0: Nej, jag tror nog det skulle kunna vara ganska svårt att komma dit. Men vad många kloka saker. Jag har så mycket grejer som jag kommer att ta med mig av era brev. Framförallt nu det här, ett förhållande inget självspelande piano. Kom bara överens om att aldrig säga riktigt fula saker till varandra. Det tänker jag lägga bakom öra.
1: Mm.
0: Och är du en man som aldrig viker tvätt, du vet vad du ska göra.
1: Mm. Man kan ju vika tvätt medan man lyssnar på den här podden.
0: Det kan man göra, men då vill man inte ha en partner där som stör.
1: Nej.
0: Eller så lyssnar ni tillsammans och diskuterar i små grupper.
1: Tack för idag, hörni. Relationspodden Norren och Frans är tillbaka igen om en vecka.

0: Det här med att den håller dig i handen hela tiden, det här spelet. Det finns inte den där glädjen av att hitta ett gömställe eller något annat som är svårt, har jag förstått.
1: Jo, det lyser blått om fienderna inte har sett dig, och sen vet du gult och rött om de har sett dig, även om de är bakom dig. Och sen om man tappar bort sig så kan man sniffa och lukta sig fram, för han är en grävling eller vad det nu är. Han är
2: en järv.
1: En murmeldjur.
2: Nå, oavsett hade där pukadjuret från Marvels universum Wolverine alltså fått ett eget nytt spel. Och den här veckan reder spelpanelen ut varför järven i fråga är totalt utan klös. Lyssna fast direkt på arenan.

0: Jag blev liksom blixtförälskad i Eidhorfen. Hon låg vid en björk, kommer jag ihåg, och så såg jag bara dessa bruna ögon. Jag blev bara kär, tror jag.
1: I över 50 år har Mikael Kilpi följt med de ruvande ejderhonorna på holmarna utanför Hange. Men nu är det slut, eftersom ejderkolonierna i snabb takt har försvunnit en efter en.
0: Nu blir jag ju ledsen av det. Ejderna har hört i mitt liv och har hört så länge. Men nu är den här utvecklingen så... Det är sorgligt.
1: Se Mikael Kilpis sista vår med ejderhonorna. I livet, berättelser från Svenskfinland, på Yle 5 och på Arenan.